giúp lượng định các giả thuyết liên quan tới khung cảnh lịch sử cụ thể làm phát sinh ra tác phẩm, mục đích, người nhận, tác giả, thời gian và nơi chốn sáng tác. Trước hết là vấn đề văn thể. Tác phẩm mà chúng ta thường gọi là thư gửi tín hữu Do Thái thật ra không phải là một bức thư, ít nhất trong nghĩa các thư của Thánh Phaolô và thư của các thánh tông đồ như thư của các thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ngay cả khi trong danh sách Kinh Thánh Tân Ước nó được xếp chung với các thư khác. Sau đây là các lý do giải thích tại sao không thể coi tác phẩm là một thư theo đúng nghĩa thư tín. Thứ nhất, vì thiếu phần mở đầu thông thường trong các thư với tên người gửi, người nhận và lời chào. Thứ hai, bên trong tác phẩm không bao giờ nhắc đến việc soạn thảo hay gửi một thư mà chỉ nhắc đến diễn văn hay nói. Chẳng hạn chương 5 câu 11 viết, về vấn đề này chúng tôi còn có nhiều điều phải nói, nhưng khó mà cắt nghĩa vì anh chị em đã trở nên uể oải không muốn nghe. Hay chương 8 câu 1, điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này, chúng ta có một thượng tế cao cả như thế, ngự bên hữu ngai đấng uy linh ở trên trời. Chương 6 câu 1, anh chị em thân mến, mặc dầu nói như thế, chúng tôi tin chắc rằng anh chị em ở trong một tình trạng tốt đẹp hơn và thuận lợi để được ơn cứu độ. Chương 9 câu 6, mọi sự xếp đặt như thế rồi, các tư tế thường xuyên vào lều thứ nhất để cử hành việc phụng tự. Chương 11 câu 32, tôi còn phải nói gì nữa đây? Tôi sợ không có đủ thời giờ để kể chuyện các ông Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các ngôn sứ. Tuy nhiên phải nhận rằng cuối chương 13, các câu 19 và 22 đến 25 có tất cả các đặc thái của phần kết luận thư theo giọng văn của Thánh Phaolô, đưa tin tức và lời cầu mong có thể gặp lại các người nhận thư, cũng như gửi lời chào và lời cầu chúc cuối thư. Tôi tha thiết khuyên anh chị em làm như thế để tôi được sớm trở về với anh chị em. Thưa anh chị em, tôi xin anh chị em chịu khó nghe lời khuyên này. Và lại, tôi chỉ viết cho anh chị em vắn tắt thôi. Xin báo cho anh chị em biết, Timôthê, người anh em của chúng ta, đã được thả rồi. Nếu anh ấy đến đây sớm, thì tôi sẽ cùng với anh ấy đến gặp anh chị em. Xin gửi lời chào các vị lãnh đạo của anh chị em và tất cả các thánh. Những người từ Italia gửi lời chào anh chị em. Chúc tất cả anh chị em được đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa. Các sự kiện này khiến cho vài học giả đưa ra giả thuyết cho rằng tác phẩm là một bài giảng hay một bài diễn thuyết được viết ra và gửi cho một cộng đoàn Kitô. Cho tới nay, đây là giả thuyết có lý nhất vì phù hợp với các sự kiện khách quan như đã kể trên đây, ngay cả khi có các giải pháp gợi ý khác dựa trên các giả thiết không luôn luôn được minh chứng. Chẳng hạn như giả thuyết của học giả Renner. Dựa trên các tương quan giữa thư gửi tín hữu Do Thái và thư thứ nhất của Thánh Clemente thành Roma, là người đã trích tác phẩm này và coi là được linh ứng, học giả Renner dựng lại lịch sử việc tiếp nhận nó vào trong danh sách các tác phẩm Tân Ước, rồi đi đến kết luận rằng thư gửi tín hữu Do Thái là một bức thư mạo danh có sắc thái mục vụ do một môn đệ của Thánh Phaolô biên soạn ra. Để duy trì uy tín tinh thần của thánh nhân, soạn giả này đã khai triển thư dựa theo mẫu các thư mục vụ, bằng cách coi thư gửi tín hữu Roma làm điểm quy chiếu lý tưởng. Phần mở đầu thư nằm trong công thức tôn vinh kết thúc chương 16, câu 25 đến 27 của thư gửi tín hữu Roma. Giả thuyết này mong manh vì dựa trên sự tiếp nối giữa hai thư. Trong thủ bản Papiro 46, thư gửi tín hữu Do Thái theo sau thư gửi tín hữu Roma. Ngoài ra, công thức tôn vinh cuối chương 16 thư gửi Roma có từ vựng và đề tài khác. Do đó, không thể có liên hệ giữa hai thư. Dựa trên từ vựng và kiểu hành văn của chương 13 thư gửi tín hữu Do Thái, một số học giả khác đưa ra giả thuyết cho rằng chương 13 là một bức thư khuyến dụ độc lập được chắp thêm vào bài giảng gồm các chương từ 1 đến 12 thư gửi tín hữu Do Thái. Việc nhận diện văn thể thư gửi tín hữu Do Thái như là một bài giảng hay bài thuyết trình được soạn giả minh xác với mấy chữ giới thiệu trong chương 13 câu 22. Thưa anh chị em, tôi xin anh chị em kiên nhẫn nghe diễn văn khuyến dụ này, bởi vì đúng ra nó chỉ là một bài viết

ám chỉ lời khích lệ hay an ủi phát xuất từ lời Chúa. Từ Logos Paraklesios trong chương 13 câu 15 sách Công vụ ám chỉ diễn văn Thánh Phaolô nói trong hội đường tại Antioquia, vùng Syria. Thật ra diễn văn của Thánh Phaolô trình bày lịch sử cứu độ đạt tột đỉnh với Đức Giêsu dựa trên Kinh Thánh có mục đích khích lệ người nghe quyết định tin theo Đức Giêsu. Ngoài ra diễn văn này phù hợp với hai loại bài giảng thông dụng trong hội đường Do Thái thời đó. Thứ nhất, loại trình bày giáo lý ngắn gọn hay kerygma, và thứ hai, loại khích lệ hay khuyến dụ. Tất cả các yếu tố khác có thể tìm thấy trong thư gửi tín hữu Do Thái như khảo luận hộ giáo hay diễn văn hùng biện dùng nghệ thuật hùng biện thời đó hay chú thích Kinh Thánh và áp dụng giáo huấn vào thực tế, đều thuộc văn thể bài giảng được viết ra sau đó và gửi tới cho tín hữu của một cộng đoàn. Tuy duy trì được sự tương đồng với các thư của Thánh Phaolô và của các tông đồ dùng lại các đoạn giáo lý hay chất liệu giảng dạy khuyến dụ Kitô, không thể đồng hóa các yếu tố này với một bức thư đích thật, ngay cả khi việc biên chép ra nhằm mục đích gửi đi để được đọc trong một cộng đoàn Kitô nào đó đi nữa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Kết cấu bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày nay đại đa số các học giả đều công nhận rằng tác phẩm mà chúng ta thường gọi là Thư gửi tín hữu Do Thái là một diễn văn

Đây một bài giảng về chức tư tế của Chúa Giêsu được viết ra và gửi tới cho một cộng đoàn Kitô. Liên quan tới cấu trúc của nó, các học giả Kinh Thánh chia thành hai khuynh hướng chính. Khuynh hướng thứ nhất dành vị thế ưu tiên cho các yếu tố hình thái, trong khi khuynh hướng thứ hai chú ý tới sự phát triển của các đề tài thần học và nội dung của tác phẩm. Trong số các học giả tiêu biểu cho khuynh hướng thứ nhất phải kể tới Linh Mục Van Noa, dòng tên Giáo sư Kinh Thánh Tân Ước tại Học viện Kinh Thánh Roma. Cha Van Noa đã nghiên cứu bài giảng về chức tư tế của Chúa Giêsu trong 20 năm trời và công bố kết quả các nghiên cứu đó trong cuốn sách tựa đề Cấu trúc văn chương của thư gửi tín hữu Do Thái, xuất bản tại Paris năm 1963. Học giả Van Noa cũng biết nhiều bài khảo luận đăng trên nhiều nguyệt san khác nhau. Trong khi phân tích, xác định và khai triển một vài yếu tố văn chương và kiểu hành văn, cũng được nhiều học giả khác chú ý. Cha Van Noa đưa ra 5 tiêu chuẩn sau đây giúp dựng lại kết cấu của bài giảng. Tiêu chuẩn thứ nhất là lời báo đề tài đi trước và chuẩn bị cho việc khai triển theo sau. Tiêu chuẩn thứ hai là các từ gạch nối có nhiệm vụ chắp nối các đoạn với nhau. Chúng vừa kết thúc một đoạn, vừa mở đầu đoạn kế tiếp. Tiêu chuẩn thứ ba là văn thể trình bày và khích lệ như giọng điệu hành văn trong toàn một đơn vị. Tiêu chuẩn thứ bốn là các từ đặc biệt khiến cho mỗi một đơn vị có hình thái riêng biệt của nó. Tiêu chuẩn thứ năm là các móc nối bao hàm. Chúng gồm việc lặp lại ở cuối đơn vị một từ hay một kiểu nói đã dùng trong phần mở đầu đơn vị và như thế đánh dấu các ranh giới trong các phần của bài giảng. Dựa trên các tiêu chuẩn này, học giả Van Noa chia thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu thành 5 đơn vị văn chương lớn cân đối với nhau chung quanh một đơn vị nằm ở chính giữa. Phần 1 cân đối với phần 5, phần 2 cân đối với phần 4 và phần 3 dài nhất ở chính giữa. Sau đây là cấu trúc cân đối này và nội dung của nó. Đầu bài giảng, chương 1 câu 1 đến câu 4. Câu 4 báo đề tài lần đầu tiên. Đơn vị 1 khai triển đề tài tình trạng của Đức Kitô với phần trình bày tình trạng trổi vượt của Đức Kitô đối với các thiên thần và phần khuyến dụ kêu mời tín hữu tiếp nhận sứ điệp, rồi lại trình bày sự kiện Đức Kitô là người anh của loài người. Chương 2 câu 17 báo đề tài lần thứ hai. Đơn vị 2 khai triển đề tài Đức Kitô là thượng tế đáng tin cậy và biết cảm thương. Chương 3 câu 1 đến chương 5 câu 10. A. Phần thứ nhất đề cập đến Đức Kitô là đấng đáng tin cậy. Nó mở đầu với đoạn trình bày Đức Giêsu trổi vượt hơn ông Môsê. Tiếp theo là lời mời gọi tin vào người. B. Phần thứ hai đề cập đến Đức Kitô là thượng tế cảm thương. Nó mở đầu với lời mời gọi tiến tới gần Thiên Chúa. Tiếp theo là đoạn trình bày Đức Kitô là thượng tế liên đới với con người. Chương 5 câu 9 và câu 10 loan báo đề tài lần thứ ba. Đơn vị 3 khai triển đề tài giá trị khôn sánh trong chức tư tế và hy lễ của Chúa Kitô, chương 5 câu 11 đến chương 10 câu 39. Nó mở đầu với lời mời gọi chú ý. A. Phần thứ nhất đề cập đến vị thượng tế theo kiểu Melchizedek. B. Phần thứ hai đề cập đến sự kiện người đã được trở nên toàn thiện nhờ hiến tế của người. Phần này trình bày phụng tự cũ trần gian, giao ước cũ bất toàn và các cơ chế cũ vô hiệu. Chúng song song với sự kiện Đức Giêsu bước vào thiên quốc, giao ước mới và thực tại mới hữu hiệu. Tiếp theo đó là Đức Kitô thượng tế của các ơn ích cứu độ vĩnh viễn và lời mời gọi sống đời Kitô quảng đại hơn. Chương 10 câu 36 đến 39 loan báo đề tài lần thứ 4. Đơn vị 4 khai triển đề tài Đức tin và lòng kiên trì, chương 11 câu 1 đến chương 12 câu 13. A. Phần thứ nhất đề cập tới đức tin của cha ông ngày xưa, tiếp theo là trình bày. B. Phần thứ hai đề cập tới lòng kiên trì cần thiết, chương 12 câu 13, loan báo đề tài lần thứ năm. Đơn vị năm khai triển đề tài hai con đường, chương 12 câu 14 đến chương 13 câu 18, gồm phần trình bày cuộc sống thánh thiện và lời kêu mời sống các thái độ Kitô.
Tiếp theo là phần trình bày cộng đoàn đích thật. Kết luận chương 13 các câu 19, 22 đến 25. Trong đó, các câu 20-21 là công thức tôn vinh kết thúc. Kiểu phân tích của học giả Văn Noa không chỉ hạn chế vào việc nêu bật các yếu tố hình thái và chú ý tới nội dung, mà còn nêu bật các đề tài nữa. Dựa trên cấu trúc này, học giả nhận thấy đề tài song song với nhau giữa đơn vị 2 và đơn vị 4. Lòng trung thành của Chúa Kitô, lòng trung thành của Kitô hữu, và dưới một vài khía cạnh nào đó, sự song song giữa đơn vị 1 và đơn vị 5. Đơn vị 3 như thế là trung tâm điểm của bài giảng, đồng thời cũng là phần dài nhất, 132 trên 298 câu. Nếu bỏ 5 câu cuối cùng đề cập tới chức tư tế và hiến lễ của Đức Kitô. Chúng ta cũng có thể nhận ra các song song giữa các đơn vị và các phần trên bình diện đề tài trong cơ cấu liên quan tới ba chiều kích của đề tài được nhắc tới ngay trong phần mở đầu. Chiều kích Kitô học tập trung vào chức linh mục và hiến tế của Đức Kitô. Chiều kích giáo hội học được cấy trồng vào đề tài giao ước, và chiều kích cánh chung liên quan tới sự hữu hiệu và đích điểm của ơn cứu độ vĩnh viễn. Nhận xét về đề tài này xem ra cần thiết và ích lợi, vì giúp lượng định giá trị đề nghị kết cấu theo học giả Văn Noa là đề nghị đã khiến cho nhiều học giả phân vân, không chỉ vì sự phức tạp bề ngoài của nó, mà còn vì sự kiện học giả Văn Noa xem ra không chú ý lắm tới tương quan giữa hình thái và nội dung. Tuy nhiên, ưu điểm cấu trúc do học giả Văn Noa đề nghị là đã dựa trên các yếu tố văn chương khách quan của văn bản liên quan tới văn thể, văn phạm, và dồn sự chú ý vào phần chính của bài giảng, khiến cho nó trở thành chìa khóa giúp giải thích toàn bài giảng. Điểm chủ yếu làm nền cho lời khuyến khích Kitô hữu đạt cao điểm trong chương 10, câu 19 đến 39. Tương quan giữa việc trình bày giáo thuyết và lời khuyến dụ cũng được tìm thấy trong các tác phẩm khác của Tân Ước. Lời khuyến dụ là một tiêu chuẩn khác giúp phân chia cơ cấu của bài giảng về chức linh mục của Đức Kitô. Theo đó có thể chia cấu trúc bài giảng theo hai mẫu khác nhau: mẫu gồm 3 phần hay mẫu gồm 5 phần. Cấu trúc 3 phần như sau. Thứ nhất, phần 1 trình bày việc lắng nghe lời Thiên Chúa trong con Ngài là Đức Giêsu Kitô, đấng trội vượt hơn các thiên thần và ông Mô-xê. Chương 1 câu 1 đến chương 4 câu 13. Phần 2 nói về việc tiến tới gần vị thượng tế của đền thánh Thiên Quốc bằng cách kiên trung tuyên xưng lòng tin. Chương 4 câu 14 đến chương 10 câu 31. Phần 3 đề cập tới việc sống gắn bó với Đức Giêsu Kitô, đấng thành lập và hoàn thiện lòng tin. Chương 10 câu 32 đến chương 13 câu 17. Rồi tới phần kết luận thư, chương 13 câu 18 đến 25. Cấu trúc 5 phần như sau. Phần 1 trình bày đề tài Đức Kitô vị dẫn đưa chúng ta tới ơn cứu độ. Đấng mặc khải vĩnh viễn, lễ lên ngôi của Đấng mặc khải, việc đón nhận mặc khải, sự nhập thể và chiến thắng của Đấng mặc khải. Phần 2 khai triển đề tài dân Thiên Chúa tiến bước, chương 3 câu 1 đến chương 4 câu 16. Đức Kitô trội vượt hơn ông Mô-xê, theo Đức Kitô, sự bảo đảm của ơn cứu độ. Phần 3 trình bày đề tài Đức Kitô thượng tế của chúng ta, chương 5 câu 1 đến chương 10 câu 18. Đức Kitô là thượng tế theo trật tự cũ, sự uể oải của tín hữu. Đức Kitô thượng tế theo trật tự Menkisede. Đức Kitô thượng tế Thiên Quốc. Phần 4 khai triển đề tài con đường của cộng đoàn trong lòng tin, chương 10 câu 19 đến chương 12 câu 29. Con đường tiến tới vinh quang Thiên Quốc, lòng tin và các chứng nhân lòng tin, sự kiên trì trên con đường lòng tin. Phần 5 trình bày các lời khích lệ cuối cùng và kết luận, chương 13, câu 1 đến câu 25. Mẫu bài giảng gồm 3 phần được nhiều học giả, đặc biệt trong môi trường tiếng Đức ưa chuộng, vì nó rõ ràng khúc chiết nhưng lại có nguy cơ giản lược cơ cấu của tác phẩm. Mối nguy lớn nhất là làm sai lệch viễn tượng và trung tâm mà soạn giả gợi lên trong cấu trúc khôn ngoan mà ông cố đề ra cho tác phẩm.
Thật thế, việc dựng lại một cách đúng đắn cấu trúc văn chương của bài giảng gửi tín hữu Do Thái cũng giúp hiểu văn bản và sứ điệp thần học của tác phẩm một cách đúng đắn hơn. Cũng chính vì thế nên việc tìm hiểu khung cảnh tôn giáo và văn hóa thời đó cũng rất quan trọng, đồng thời cũng phải trả lời các vấn nạn khác liên quan tới mục đích và người nhận, cũng như tác giả, thời gian và nơi chốn sáng tác bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

đó để thấy rằng mình rao quyền rao oai trên một đám dân đang đông đảo theo mình, hãnh diện hạnh phúc vì mình đã đưa mọi người chạy theo như thế này. Không, thái độ đầu tiên cho cái nhìn đầu tiên đó là động lòng xót thương, thương dân chúng. Và điều mà Chúa Giê-xu thể hiện hay là tình cảm mà Chúa Giê-xu dành cho toàn dân thì không phải chỉ trong lần này, mà là như một đường lối nhất quán của Thiên Chúa từ ngàn xưa. Đó là một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa động lòng xót thương, một Thiên Chúa dễ trắc ẩn trước con người khi họ gặp phải những tình cảnh bơ vơ, nghèo khổ, đói kém, đau đớn. Chúng ta thấy điều đó trong bài đọc 1, khi tác giả sách tiên tri Isaiah cho biết là dân Chúa đang phải lầm than. Đây là một thời gian rất, phải nói là rất nghèo của người Do Thái, vì lúc này họ từ đất lưu đày Babylon mới trở về quê hương, không có cái ăn, không có cái mặc, không có tương lai, không có bất cứ một cái gì trong tay, trong khi quê hương thì không phải là nơi mà mình đã từng nhìn thấy, lại là nơi mà quân thù sau nhiều năm tàn phá đến nỗi họ phải bị bắt đi lưu đày. Bây giờ từ nơi đất lưu đày được trả trở về là một quê hương không còn quê hương đúng nghĩa. Toàn là đá, gạch và đổ nát, toàn là những nơi chết chóc, toàn là khô cằn và không có gì để có thể sống. Đứng trước một tình cảnh vô cùng khó khăn, đứng trước một tình cảnh mà không còn có bất cứ cái gì để có thể nói là hy vọng, thì lời tiên tri, hay đúng hơn, lời của sách tiên tri, tác giả đã cất lên một niềm an ủi lớn lao cho dân Chúa. Các ngươi hãy đến đây, hãy đến với ta, ai khác hãy đến, ai tìm đến ta, các ngươi cứ việc ăn, các ngươi cứ việc có tiền, nhưng các ngươi cứ việc đến mà không cần phải trả tiền, chính là ta. Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã để cho dân của người không phải là một Thiên Chúa uy quyền, không phải là một Thiên Chúa nạt nộ, nhưng là một Thiên Chúa đầy xót thương. Cho tới ngày nay, khi Chúa Giê-xu thực hiện điều đó, thì Chúa đã thể hiện như tôi vừa nói với anh chị em. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, lúc bấy giờ, tất cả những con người theo Chúa đã là đông lắm rồi. Tôi thấy trong nhà thờ chúng ta, phụ nữ đông hơn đàn ông. Lúc nào cũng vậy, bất cứ trong một đám đông nào thì giới nữ vẫn hiện diện đông hơn. Vậy mà đám đông theo Chúa ước tính 5.000 người, chỉ tính đàn ông, chưa kể đàn bà con trẻ, nghĩa là một đám đông rất đông. Nếu cứ so sánh như chúng ta ở đây, nữ giới đang đông hơn phía nam, thì có thể con số mà ngày hôm ấy Chúa Giê-xu làm phép lạ không phải hơn 5.000 người mà là hơn 10.000 người. Có thể là vậy. Và điều gì xảy ra sau cả một ngày họ theo Chúa để nghe Chúa rao giảng? Tôi không nói với anh chị em là sau 5 phút, sau 30 phút nha. Không phải nha, mà là sau một ngày họ từ các thành phố, các làng mạc, Chúa thì đi trên thuyền, họ chạy dọc bờ sông, họ chạy dọc theo bờ của biển hồ Galilê để đến gặp Chúa. Và như vậy con số đi quá đông nườm nượp. Và cuối cùng buổi chiều về, các tông đồ lo lắng, đây là vùng hoang địa, đây là nơi không có làng mạc nhà cửa, xin Thầy cho dân chúng được giải tán
để họ vào làng mua đồ ăn. Cho đến giờ này khi họ có thể đã đói và các tông đồ đã nhìn thấy điều đó, nhưng Chúa Giêsu vẫn còn rao giảng. Lời của Chúa là lời của sự ấp ủ, lời của yêu thương, lời của sự đỡ nâng. Và ngay khi con người ta có đói đi nữa, nhưng nếu người ta thành tâm để có thể lắng nghe lời Chúa, thì lời đó vẫn là lời làm cho họ được ủi an. Chỉ có những ai không bao giờ muốn nghe lời Chúa, hay là những ai bị sự đời, nào là bon chen ở đời, nào là những câu chuyện gọi là tám với nhau ở đời, nào là những thời gian mình dành cho cuộc đời, mình mong muốn với nó nhiều hơn, người đó mới chán nghe lời Chúa. Người đó mới cảm thấy lời Chúa nói với mình không cần thiết. Người đó mới sợ sự phải nghe lời Chúa cho dài hơn một chút. Đúng không anh chị em? Còn ngày xưa dân Chúa theo Chúa không phải như vậy. Suốt cả ngày đến nỗi các tông đồ lo lắng. Và rồi Chúa nói làm sao? Các con hãy cho họ ăn. Có lẽ tâm tư các tông đồ còn lo lắng hơn nữa, lấy gì mà cho? Các ông trình lên Chúa: thưa Thầy, ở đây có 5 cái bánh và 2 con cá, chắc có lẽ đủ cho 2 người ăn. Chúa Giêsu xin điều mà các tông đồ đang có: các con hãy đưa đến đây. Và rồi điều gì xảy ra? Thưa anh chị em, chúng ta để ý đến những lời Thánh Matthew nói cho chúng ta, tường thuật cho chúng ta đây. Sau khi cầm những chiếc bánh và những con cá, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, vẽ ra và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đoàn lũ người, để đoàn lũ này có thể ăn. Và rồi ăn mà còn dư đến 12 thúng đầy. Thưa anh chị em, từ 5 cái bánh và 2 con cá, điều quan trọng ở đây không phải là phép lạ, mà điều quan trọng ở đây chính là tình yêu thương xót Chúa dành cho con người. Mãi mãi Chúa vẫn yêu chúng ta, và không dừng lại ở chỗ Chúa chỉ ban cho mấy cái bánh, mấy con cá ăn cho no bụng. Nhưng khi nhắc lại lời mà anh chị em sẽ nghe trong ngày thứ 5 tuần thánh, người cũng cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra để phán với tất cả chúng ta: mình Thầy, máu Thầy. Như vậy, Chúa không dừng lại ở việc chỉ cho ăn khi mà họ đói bụng, mà Chúa còn đi xa hơn, trao ban chính thân thể mình, trao ban chính con người mình, trao ban chính sự sống của mình. Nói đúng hơn, Chúa trao ban chính mình nơi bí tích thánh thể. Anh chị em còn nhớ lại một lần nữa, sau ngày thứ 5 tuần thánh, Chúa Giêsu chịu trao nộp. Sau khi người đã lập bí tích thánh thể rồi, thì người chịu trao nộp để chịu đóng đinh. Và sau khi phục sinh, người hiện ra với các môn đệ, đặc biệt với 2 môn đệ trên làng Emmaus. Điều gì xảy ra? Cũng lại là buổi chiều hôm ấy, Chúa Giêsu bước vào nhà các ông và lại tiếp tục cầm bánh với cử chỉ của ngày lập bí tích thánh thể, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các ông để các ông sáng con mắt ra mà nhận ra Chúa phục sinh. Anh chị em, đó cũng là bài học cho chúng ta. Ngày hôm nay giữa cuộc đời này, có lẽ chúng ta cũng đang thiếu thốn nhiều. Như dân xưa, khi mới trở về đất hứa, họ đã thiếu thốn và Chúa an ủi họ với lời đầy dễ thương, đầy thấm thía của tiên tri Isaiah. Họ đã được ủi an, họ đã được nhận thấy chính lòng thương xót, chính tình yêu thương xót như một bằng chứng lớn lao trong cuộc đời của họ. Rồi Chúa Giêsu
Cũng vậy, khi Chúa nói với dân, các ngươi ngồi xuống và rồi phân phát cho dân những tấm bánh, Chúa không dừng lại ở đó, mãi mãi Chúa trao hiến chính mình cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Mỗi lần anh chị em và tôi đến tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta lại tiếp tục tiếp nhận mình máu Chúa, chúng ta lại hưởng nhờ ơn thánh Chúa, chúng ta lại tiếp tục được sống, không phải chỉ sống trong thân xác mà còn là sống để cậy dựa, được cậy dựa vào chính mình máu Chúa, làm của ăn, làm lương thực, đích thực cho chúng ta. Chúa ban cho anh chị em hàng ngày có cơm ăn áo mặc, có công ăn việc làm, con cái anh chị em lớn lên, đứa thì đi học, đứa thì đi làm, để có thể mang về sự sung túc về phần xác cho gia đình mình. Người này có thêm miếng đất, người kia có thêm chiếc xe, người nọ có thêm biết đâu á, những cây vàng ở trong tủ. Chúa nuôi chúng ta từ phần xác. Và rồi khi chúng ta lãnh nhận ơn Chúa, hồng ân của Chúa, thánh thể của Chúa, Chúa nuôi chúng ta cả linh hồn. Hãy trao phó đời mình cho Chúa, hãy tin tưởng và ký thác sự sống của mình trong tay Chúa. Đó là điều mà ngày hôm nay trong phụng vụ lời Chúa mời gọi chúng ta. Anh chị em, ánh mắt đầu tiên Chúa nhìn đến đoàn dân của Chúa không phải là bất cứ ánh mắt nào, mà là ánh mắt xót thương. Niềm xót thương ấy mãi mãi Chúa vẫn ở lại với chúng ta. Chúa vẫn để từ đó chúng ta có thể cậy nhờ và sống với Chúa. Hãy nhớ rằng mỗi lần ta cất lên lời ca hát trước thánh lễ, xin xót thương, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, thì nó không phải là một nghi lễ, cho bằng là niềm tín thác của chúng ta, sự tin tưởng của chúng ta tuyệt đối vào một tình yêu thương xót không bao giờ phai mờ, không bao giờ mất đi, của một vị Thiên Chúa đã chấp nhận bản thân mình bị thiệt thòi, chết rồi sống lại để chúng ta được hưởng nhờ. Tình yêu thương xót ấy không bao giờ vơi đi trong cuộc đời này. Hãy chạy đến, hãy ngã mình vào, hãy tin tưởng, hãy đặt tất cả cuộc đời của mỗi chúng ta vào chính tình yêu thương xót, vào chính vòng tay thương xót của Đấng cứu độ chúng ta.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong số trước của chương trình thì chúng ta đã cùng lắng nghe những tư vấn của Linh mục John Batista Phương Đình Toại về những thay đổi trong tâm lý của những người đang bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Và ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chi tiết và cụ thể hơn những dấu hiệu của giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên nhằm giúp cho mỗi người sẽ nhận diện được sự thay đổi của chính mình một cách rõ ràng nhất và thích nghi với những thay đổi này một cách tích cực nhất. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được chào đón sự quay trở lại của Linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổ giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về chuyên đề khủng hoảng tuổi trung niên. Và như lần trước cha đã chia sẻ thì hẳn là cái sự khủng hoảng tuổi trung niên này ở người nam và người nữ cũng sẽ có những cái sự khác biệt, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay xin cha chia sẻ chi tiết hơn về cái sự khác biệt khủng hoảng tuổi trung niên ở người nam và người nữ này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi. Khủng hoảng tuổi trung niên nó có nhiều điểm giống nhau của người nam cũng như người nữ mà có một chút khác biệt. Cái khác biệt đầu tiên là đối với người nữ có thể nói là đây là một giai đoạn biến chuyển của độ tuổi, nhưng nó liên quan đến cái hormone estrogen và progesterone trong người phụ nữ. Nó bị thay đổi. Và dĩ nhiên là nó thay đổi liên quan đến chúng ta hay gọi là thời kỳ tiền mãn kinh hay thời kỳ mãn kinh. Từ đó nó liên quan đến thể lý rất là nhiều. Liên quan đến thể lý ở cái điểm là nó thay đổi cái tâm trạng.
0: Yeah.
1: Tại vì cái hormone của người phụ nữ nó rất quan trọng. Nó điều tiết cái cơ quan sinh sản của người nữ. Nhưng mà nó cũng làm cho cái tâm trạng, cái cảm xúc nó cũng bị biến đổi.
0: Yeah.
1: Nhiều người nữ ở cái tuổi này thường cảm thấy mình thay đổi tính tình.
0: Yeah.
1: Nhiều khi có thể trở nên cáu gắt.
0: Yeah.
1: Về mặt thể lý đó, rồi thay đổi chu kỳ ngủ, rồi thay đổi cả cái nhu cầu gần gũi trong đời sống vợ chồng.
0: Yeah.
1: Thì đây là những cái thay đổi về mặt thể lý. Rồi trong đối với người nữ trong thời gian này là thời gian tuổi trung niên khoảng từ 40 đến 60 đó, thì họ cũng thay đổi về nhan sắc.
0: Ừ.
1: Và dĩ nhiên người phụ nữ cái tương quan là rất quan trọng, do đó nó liên quan đến cái hình thể.
0: Yeah.
1: Cơ thể người nữ ngày hôm nay. Và chúng ta thấy một mặt nào đó về mặt văn hóa ngày hôm nay người ta chú trọng đến giới trẻ, đến sắc đẹp bên ngoài, nên nó cũng tạo nên thêm cái sự lo âu.
0: Ừ, dạ.
1: Do ảnh hưởng của văn hóa đối với người nữ. Cái lo âu đó làm cho người nữ sợ mình mất đi cái hình ảnh tuổi thanh xuân của mình. Rồi từ cái đó nó tạo một cái lo âu tiềm ẩn bên trong. Do đó chúng ta thấy ở cái tuổi này nhiều cô, nhiều chị ở cái tuổi đó thường tìm đến thẩm mỹ.
0: Dạ.
1: Để mà giữ gìn nhan sắc của mình. Họ quan tâm nhiều đến nhan sắc của mình. Trong đời sống gia đình thì ở cái tuổi này thường đối với người nữ họ tương quan với con, với chồng rất là quan trọng. Tuy nhiên ở cái tuổi này đứa con nó gần như đã đến tuổi dậy thì nó vẫn cần người mẹ, nhưng mà nó gần như nó ít cần mẹ hơn. Nó ít cần mẹ hơn nên nó làm cho người nữ cảm thấy mình mất đi cái vị trí quan trọng trong cuộc đời. Một cái ảnh hưởng thứ kế tiếp là ở cái tuổi này mình sẽ đối diện với cái sự mất mát. Và đây là cái mấu chốt chính mà mình nhiều khi chúng ta không để ý tới mất mát trong tương quan với người thân. Ví dụ như mình đối diện với cái chết của cha mẹ, của ông bà, của những người lớn hơn mình và có cái vị trí đặc biệt trong tương quan với gia đình mình, với chính bản thân mình. Từ chính cái kinh nghiệm mất mát đó và nhiều cái biến chuyển khác biệt trong cái thay đổi về tuổi tác, về hormone, nó chồng chéo lên nhau làm cho cái khủng hoảng đó có thể nó tăng lên. Rồi dĩ nhiên là nếu một người có gia đình thì đối diện với cái sự thay đổi của chính chồng của mình nữa. Trong cái lúc này họ cái bản tính họ hơi khác chút, hơi nóng nảy chút, rồi họ hơi cảm thấy mình thiếu đi cái sự quan tâm, rồi thiếu đi sự quan tâm của con, rồi tự nhiên nó thay đổi giống như là một cái cơn bão nó xảy đến, ập đến đối với người phụ nữ. Đối với người chồng thì lại vì cái này và vì cái cuộc đời của họ thường là nhấn mạnh đến sự nghiệp, thì người nam trong cái độ tuổi này thường bị cái ảnh hưởng của sự nghiệp rất là nhiều. Và cái sự nghiệp và cái độ tuổi nó cũng thay đổi. Ví dụ như là mình lớn ở cái tuổi này rồi, thường người nam thường cảm thấy mình hay bị mắc kẹt, người ta gọi là trap, trong đời sống hôn nhân. Ví dụ như là tại vì nó xảy trong cuộc sống hôn nhân, nó xảy ra đều đặn, thường xuyên, theo một cái chu kỳ rõ ràng, nên thường người nam tới tuổi này thường cảm thấy giống như là mình, ủa cuộc sống mình chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao, chẳng hạn vậy. Rồi ở cái lúc này thì nó có hai khả năng xảy ra. Một là họ rất là thành đạt trong cuộc sống, thì họ có tiền, họ có đầy đủ hết những gì họ muốn. Thì khi mà có đầy đủ tính muốn thì lại cảm thấy chán, ủa tại sao cuộc đời mình chỉ có vậy thôi hả. Thì đến lúc này người nam lại thấy mình cũng già đi, rồi mình cũng yếu đi, nhưng mà tiền của mình làm ra để làm gì. Tự nhiên cảm thấy mình muốn có một cái gì đó thay đổi, muốn cái gì đó vượt ra bên ngoài. Đối với người không làm được tiền hay là không có sự nghiệp thì bắt đầu cảm thấy mặc cảm, thấy tiếc nuối cho tuổi xuân của mình, cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy tại sao cuộc sống của mình tới bây giờ mà chưa thành công được, rồi thấy cái phía trước của mình nó còn ngắn quá. Và dĩ nhiên thấy còn ngắn quá thì cảm thấy mình hụt hẫng, cảm thấy mình thua thiệt với bạn bè và người khác, bắt đầu so sánh với người khác và có thể có những cái suy nghĩ tự ti, tiêu cực, thậm chí tự ái, và có khi có thể rơi vào trầm cảm. Ngược lại trong gia đình, chính như người nam này cũng đối diện với cái áp lực của cái sự mất mát, của cái yếu đau bệnh tật của người lớn trong gia đình. Vì dĩ nhiên là đối với văn hóa chúng ta thì người nam thường phải có chịu trách nhiệm chính trong gia đình, nên ví dụ như phải đối diện với cái việc cha mẹ già nua mất, rồi thường thì không có khả năng biểu lộ cảm xúc dễ dàng như người nữ, nên chôn giấu những cái đó trong lòng mình, rồi khó để cho người khác hiểu được mình muốn cái gì. Đối với con cái thì ở cái tuổi này họ mới quay về với con, nghĩa là họ có nhiều thời gian hơn, họ có nhiều cơ hội hơn để quay về với con, để lo cho con. Nhưng mà cũng như thế, con nó cũng không cần mình nữa. Nó lớn, nó muốn tự lập, nó muốn thoát ra khỏi mình. Và thậm chí nó có những cái lý tưởng, nó có cái lựa chọn mà ngoài cái sự mong đợi của mình. Nên người nam ở lúc này cũng cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng vì mình quay về trong gia đình thì mình kinh nghiệm giống như là mọi người không có trân trọng cái công sức của mình. Rồi không có nhìn thấy cái nhu cầu được yêu thương của mình, nên ở cái tuổi này họ lại càng thấy khó khăn. Rồi cũng có khuynh hướng là muốn thể hiện cái việc là mình vẫn còn được nhiều người chú ý tới, nên có khi lại muốn dấn thân ra bên ngoài, muốn thể hiện bản thân mình, muốn buông tôn mình lên. Để mà do đó họ cũng có thể dùng những cái địa vị hay là cái tài sản họ có được để nâng cái giá trị mình lên. Vì chính cái đó có thể làm cho người ta hiểu lầm rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái khủng hoảng của cái tuổi trung niên, mà chúng ta thấy nó hơi khác biệt giữa người nam và người nữ.
0: Dạ vâng. Và như cha vừa phân tích thì chúng ta thấy là cái sự khác biệt giữa người nam và người nữ cũng khá là rõ rệt. Vậy thì hẳn là cái cách đối diện và vượt qua cái giai đoạn này ở người nam và người nữ cũng sẽ khác nhau. Vậy xin cha sẽ cho chúng con lời khuyên để mỗi người chúng con đều sẽ tự tìm ra được cái phương pháp vượt qua cái giai đoạn này một cách hiệu quả nhất ạ.
1: Tại vì mỗi cuộc sống mỗi người thì khác nhau về hoàn cảnh, rồi về con người, về gia đình, về tương quan, về tất cả mọi thứ, nên nó rất khó để cho ra một cái câu trả lời chung. Tuy nhiên nó có một vài cái hướng để cho mình suy tư. Thứ nhất là một điểm chung của người nam người nữ ở cái tuổi trung niên là mình biết là thường là tới cái tuổi này, đối với người nam thì khoảng 45 đến 65, người nữ thì 40 đến 60. Thì tới cái độ tuổi này chúng ta phải tập chấp nhận. Thứ nhất là nhìn nhận hay là nhận thức được rằng nó đã đến với mình. Ví dụ như một ngày đẹp trời mình đi ra ngoài đường và người ta để ý đến tóc của mình nó không còn nữa, hay là người ta kêu mình bằng chú, bằng cô, thì mình đừng có giận. Chẳng hạn vậy, mình thấy mọi người đã nhận ra là tôi không còn trẻ như ngày xưa nữa. Chẳng hạn vậy. Thì mình đừng có quá lo sợ. Chấp nhận cái thứ hai là con mình ở cái tuổi này nó cũng cần phải bước ra khỏi cuộc đời của mình. Vì con của chúng ta nó có cuộc đời của nó. Tất cả những gì mình cho nó sẽ mang theo. Nhưng mà nếu mà mình tới lúc này mình còn muốn kiểm soát, còn muốn áp đặt cái tư tưởng của mình lên nó, thì nhiều khi mình là người đầu tiên đau khổ. Do đó cái điểm thứ hai mình nghĩ cũng quan trọng đối với người nam, người nữ là quay lại bản thân mình. Tập lo cho bản thân mình. Lo ở đây là gì? Trước tiên là về mặt sức khỏe. Tại vì tới cái tuổi này thì cái năng lượng của mình nó giảm đi. Do đó mình cần để ý đến sức khỏe của mình. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Cái độ tuổi này rất là nhiều người dễ bị đột quỵ trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Cái điểm thứ ba mình nghĩ cũng rất quan trọng là mối tương quan. Đây là cái khác biệt giữa người nam và người nữ. Người nữ ở cái tuổi này dễ tăng cái sự lo âu do mình bị biến đổi về cái hormone trong cơ thể. Nên mình nghĩ cái quan trọng là có tình bạn. Và giống như Như Yến có thể để ý, những chị em ở cái tuổi này thường hay gần nhau hơn. Chia sẻ nhiều với nhau, cái hội nhóm, đi làm từ thiện, đi giúp những cái nơi mà mình nghĩ rằng mình có thể giúp được. Đây nó cũng là một cái điều đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Cái thứ tư nữa là chúng ta trong đời sống đức tin, đến với đời sống cầu nguyện cũng rất quan trọng. Nghĩa là mình đến với Chúa và mình dâng cái lo âu lên cho Chúa. Cái thứ năm là mình tập chuẩn bị cho những mất mát. Vì cái áp lực của người nữ rất là lớn trong gia đình khi mà đối diện với người thân đau bệnh. Tại vì thường người nữ đóng vai trò chăm sóc. Thì đối diện với mất mát hay đối diện với đau buồn ở cái tuổi này là điều không thể tránh khỏi. Nên thay vì mình cố gắng cưỡng lại, thì mình hiểu rằng đây là cái thời gian mà mình sẽ phải đi qua nó. Đối với người nam thì cái tuổi này phải cẩn thận đến cái việc mình tự nhiên mình thay đổi kế hoạch bất thình lình, chẳng hạn vậy. Mình có khuynh hướng là giống như là muốn thoát ly vậy. Giống như mình mắc kẹt, ví dụ mắc kẹt gia đình, thì nhiều khi mình muốn làm cái gì đó để chứng tỏ mình hay là cho thấy rằng mình thật sự tự do. Nhiều nhà tâm lý học cũng thấy được cái điều này. Nhiều khi cái tuổi này nhiều khi tự nhiên cái mình ngông lên một cách nào đó, mình muốn bù trừ rất là nhiều. Cái tuổi này nhiều khi rất là muốn bù trừ, và cái bù trừ của người nam nhiều khi nó rất là nguy hiểm. Thì do đó ở cái tuổi này chúng ta cũng cần cẩn thận trong cái cách mình nhìn xem cái gì là cần thiết đối với mình, ngoài cái việc thể thao, sức khỏe, nhưng để ý đến cái lựa chọn mới. Ví dụ như có khi mình thình lình mình nghỉ việc một cách bất chợt, xong rồi mình làm một cái gì đó mà mọi người bất thình lình cảm thấy ngạc nhiên là tại sao mình phải lựa chọn cái chuyện như vậy. Vì có người đang làm công việc rất là tốt, ổn định, cái tự nhiên nghỉ hết rồi đóng một cái xe đi ngao du vậy đó. Nhiều khi bỏ hết cả mọi sự, bỏ vợ con lại, để lại cho mọi người cái cú sốc. Dĩ nhiên trong cái tuổi này thì người nam vẫn còn cần cái nhu cầu tình cảm rất là lớn. Nhu cầu về tính dục vẫn còn mạnh. Đối với người nữ thì cái nhu cầu ở cái tuổi này nó giảm bớt, hay là nó không còn có ổn định như ngày xưa. Nên do đó có thể thấy người nam ở cái tuổi này cảm thấy mình hụt hẫng, mình thiếu cái sự mật thiết mình mong muốn, hay là một cách nào đó cũng muốn chứng tỏ là mình là người còn trai tráng, còn khỏe, còn có cái năng lượng sinh dục lớn. Nên đây cũng là cái nguy hiểm có những cái mối tương quan không có phù hợp và có thể làm đổ vỡ đến hạnh phúc gia đình. Một số người nam ở cái tuổi trung niên này dễ rơi vào việc ngoại tình. nó là một phản ảnh của cái khủng hoảng tuổi trung niên. Cái tuổi này mình cần can đảm nhìn nhận ra cái khuynh hướng này của mình. Mình dễ rơi vào nghiện ngập, mình dễ rơi vào trầm cảm, mình dễ rơi vào mối những cái tương quan người ta gọi là affair mà có thể làm cho mình hối hận sau này. Tại vì công sức mình vun đắp gia đình nó rất là quan trọng, nhưng mà chỉ một chút bốc đồng mà mình rớt vô một cái xong mình hối hận không kịp. Rồi mình người nam này thường tự ái hay là mặc cảm, hay là không muốn cho mình thấy là mình yếu nên dễ tìm cách che đậy. Cái yếu đuối của mình, không có nhìn nhận yếu đuối, che đậy yếu đuối của mình thì càng ngày vấn đề nó càng
0: lớn hơn,
1: lớn hơn. Rồi cũng hiểu được rằng đây cũng là thời lúc mình muốn bù đắp. Ví dụ như mình muốn bù đắp cho con, nhưng mà nhiều khi cái mình muốn bù đắp nó không có giống như ngày xưa khi mình còn trẻ. Hay là mình muốn dành thời gian nhiều hơn cho con, nhưng mà con lúc này nó cũng chưa chắc thật sự nó cần mình. Tại vì cái tuổi của mình lớn, con nó lại thích mấy giao du với bạn ở tuổi cùng tuổi của nó. Nên nó, mình cảm thấy mình muốn nó giống như là muốn níu kéo, muốn giữ con bên mình, thì con lại muốn thoát ra khỏi mình. Nên mình dễ cảm thấy thất vọng lắm. Do đó cũng là một cái điều mình cần phải chấp nhận và tập buông bỏ. Cái điểm cuối cùng là cái khủng hoảng của sự mất mát, cũng là điều mà mình hay gặp phải bởi những người nam ở tuổi trung niên. Mất bạn, mất cha mẹ ông bà, họ mất. Do đó cái đau khổ của người nam thường hay giấu kín, không dám chia sẻ hay không có ai chia sẻ. Từ đó mình nghĩ rằng cái quan trọng là mình biết đối thoại. Có người để chia sẻ, để lắng nghe, có ai đó để cho mình tâm sự và để nói lên cái cảm xúc của mình, can đảm nói lên cảm xúc của mình trong cái lúc mình đau khổ vì mất mát, nó cũng rất là quan trọng để giúp mình vượt qua cái tuổi này. Thì mình nghĩ đó là những cái điểm mà cả người nam và người nữ trong cái độ tuổi trung niên có thể phải đối diện và phải vượt qua.
0: Dạ vâng, và đó là những cái sự khác biệt về mặt tinh thần lẫn thể chất ở người nam và người nữ. Vậy còn trong mối tương quan gia đình thì cái giai đoạn tuổi trung niên này cũng là một cái giai đoạn rất là quan trọng, bởi vì cái tình cảm gia đình, hay nói cụ thể hơn là tình cảm vợ chồng, sẽ bắt đầu bước vào một cái giai đoạn dễ bị bão hòa. Và nếu như chúng ta không có khéo léo để uyển chuyển để có thể xây dựng và giữ được cái mối tương quan này, thì khi mà người nam và người nữ đều bước vào cái giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên, rất là dễ sẽ phán xét lẫn nhau, hoặc là sẽ có những cái không thông cảm được cho nhau. Vậy thì thưa cha, trong cái giai đoạn này thì cái mối tương quan vợ chồng cần phải lưu ý những điều gì, và chúng ta cần phải đối diện với vấn đề này như thế nào để giải quyết nó, thưa cha?
1: Nó cũng tùy thuộc nhiều yếu tố, nghĩa là trước tiên là nó tùy thuộc vào cách gia đình đã sống trước kia, khi họ sống cho nhau như thế nào. Trước đó thì nếu mà ít dành thời gian cho gia đình thì cái khả năng hiểu được cảm xúc hay là kết nối được với con nó không có bằng người vợ. Thì ở cái tuổi trung niên thì nó thậm chí nó có thêm cái sự cạnh tranh. Ví dụ như sự cạnh tranh là muốn thắng con về phía mình. Phụ nữ ở cái tuổi này thường họ có một cái vị trí rất quan trọng. Họ có vị trí đối với con cái, tại vì họ nuôi con. Họ dành thời gian cho con nhiều. Cái mẫu số chung là vậy đó, nhưng dĩ nhiên có trường hợp khác. Thì đa phần là họ có tiếng nói hơn, họ có vị trí hơn, họ quan trọng hơn đối với đứa con. Nhiều khi đứa con nó tâm sự với mẹ dễ hơn. Thì bây giờ người cha có địa vị hơn, có tài sản, có nhiều thứ hơn, thì nhiều khi nó lại có cái sự cạnh tranh. Đó cũng là một cái nguy cơ có thể xảy ra. Cái điểm thứ hai là một cái nguy cơ thường xảy ra là mình không có đối thoại được. Mình thay đổi nhưng mình không có hình dung ra được, mình không có nhận thức được rằng mình đã thay đổi. Nên mình nghĩ rằng người kia thay đổi, hoặc là mình nghĩ rằng những gì mà mình làm trước giờ nó không có ý nghĩa nữa. Cái nó tạo ra cái xung đột. Thì lúc này là lúc mà gia đình cần ngồi lại đối thoại để hiểu, lắng nghe, để hiểu nhau, hiểu những cái thay đổi trong con người của nhau, thay đổi cái nhịp sống và dần dần mình phải thay đổi cách mình ứng xử với nhau. Trước giờ có thể nó không còn phù hợp nữa, mình cần phải đi cái đoạn đường mới. Thành mình hay nói với các cặp hôn nhân gặp khó khăn là đa số là tại vì họ gài số tự động, họ nghĩ là họ đi con đường đó là cứ đi con đường đó thôi. Nhưng mà đến một lúc nào đó họ phải thay đổi, họ phải đổi cách ứng xử với nhau, tại vì cái nhu cầu cũng khác nhau. Ví dụ như cái thời gian trước đó, cái sự lãng mạn hay cái sự việc mà họ dành thời gian cho xây dựng cái sự nghiệp công việc nó là quan trọng, thì cái thời gian sau này thì là cái việc lắng nghe, cái việc nhìn nhận, cái việc bao dung với cái yếu đuối của nhau là quan trọng. Tại vì mình sống với nhau lâu thì mình biết quá nhiều cái yếu đuối của nhau, nhưng mà khi mình biết quá nhiều thì khuynh hướng mình coi thường, mình nhìn xuống, hay là mình không thèm nói nữa, hay là mình bỏ qua, mình giống như là mình lơ để rồi. Và nhiều khi chính việc là mình không thèm nói, mình không đối diện, hay là mình không đối thoại đó, mình trở nên chai với cảm xúc. Mà khi mình chai với cảm xúc thì tất cả những cái gì liên quan đến cảm xúc nó cũng mất đi. Rồi nó có khuynh hướng là mình mất đi cái sự tôn trọng của nhau. Cái thứ hai là mình có những cái mong đợi, có khả năng mình có những cái mong đợi không có thực tế về nhau. Ví dụ như mình muốn cái người kia phải như vậy mãi, nhưng mà mình không cho phép người ta thay đổi. Vậy thì cuối cùng nó dễ gây cái sự bức xúc, khủng hoảng. Dĩ nhiên là cái việc nhìn về quá khứ ở cái tuổi trung niên nó rất là lớn. Do đó họ hay nhìn về quá khứ và tiếc nuối. Mình nhìn quá khứ thì cái khuynh hướng lớn của mình là mình nhìn cái lỗi của nhau nhiều hơn. Mình bắt đầu trách mắng nhau là tại sao lúc đó thế này, lúc đó thế kia, tại sao không binh vực mình, tại sao không sống cho mình, tại sao không dành thời gian nhiều hơn cho mình, và tại sao không dành cho con. Rồi bắt đầu oán hận. Mà khi mà có oán hận nó xảy ra với nhau nhiều thì dễ gây cái sự bất mãn. Thì cũng vì thế mà người đàn ông ở cái tuổi này dễ tìm cái niềm vui bên ngoài để giống như thoát ra, hoặc là để bù đắp cho mình. Và đó là cái lý do tại sao cái việc thiếu chung thủy nó có thể xảy ra nhiều ở cái giai đoạn này đối với cả hai, chứ không phải riêng. Nhưng mà cái khuynh hướng đối với người đàn ông nó cao hơn. Nên đó là cái người ta nghiên cứu, người ta thấy nó xảy ra như vậy. Đối với người nữ thì dĩ nhiên là chăm lo cho sắc đẹp của mình, chăm sợ mình không còn đẹp, không còn như ngày xưa nữa. Vậy thì do đó cái việc mà mình tiếp tục có lòng thương cảm với nhau, để tiếp tục nuôi dưỡng cái lòng thương cảm dành cho nhau ở cái tuổi này rất là quan trọng. Và đối thoại với nhau thường xuyên để có cùng chung một cái cách giáo dục con cái thay vì cạnh tranh. Có lẽ cái điều quan trọng nhất là mình vẫn muốn nhắc là với quý vị khán thính giả là đa số chúng ta là người có đức tin. Nghĩa là những người tham gia chương trình này, mình tin Chúa. Theo kinh nghiệm của mình thì những người mà đặt niềm tin vào Chúa và dâng hiến gia đình mình cho Chúa, và trong những lúc khủng hoảng mình kiên nhẫn và mình đến với Chúa thường xuyên, đây cũng là một động lực, cũng như là một cái ơn, cũng như là cách khá tốt để cho bảo vệ gia đình của mình. Mình để ý, mình thấy các gia đình mà gặp khó khăn, nếu mà họ vẫn giữ đức tin và họ trong cái tuổi trung niên đó họ chạy đến với Chúa những lúc mà họ khủng hoảng, thì đa phần là họ vượt qua được. Còn nếu như mà mình khác về cái giá trị, đức tin là một. Cái thứ hai nữa là mình quay lưng lại với cái đức tin của mình không bám vào đó như là một cái việc là mình hy vọng, thì mình gặp khó khăn nó nhiều hơn và nó khủng hoảng nó sâu hơn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn sự hiện diện của cha ngày hôm nay. Rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ những điều hữu ích đối với chúng con ạ.
1: Cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình truyền thông Tổng Phó Giáo Phận Sài Gòn.
0: Thưa quý vị, khi chúng ta bước vào tuổi trung niên, không chỉ bản thân của chúng ta mà cả người bạn đời hay những người bạn cùng trang lứa của chúng ta cũng phải đón nhận những tác động, những thay đổi như vậy trong cuộc sống. Và nếu như chúng ta đón nhận những sự thay đổi này trong sự thiếu cảm thông thì có thể sẽ dẫn đến những hậu quả như là rạn nứt trong các mối quan hệ. Khủng hoảng tuổi trung niên nói một cách cụ thể hơn, nó như là một cơn địa chấn khác đánh dấu bước ngoặt phát triển trong cuộc đời của mỗi người. Cũng giống như là cơn khủng hoảng khi mà chúng ta bước qua giai đoạn tuổi dậy thì hay là tuổi trưởng thành. Đó là một quy luật tự nhiên và không ai có thể tránh khỏi. Và thay vì phải vật lộn với những tác động tiêu cực của sự thay đổi này thì chúng ta nên chấp nhận và thích nghi với nó. Hy vọng với những tư vấn và chia sẻ của Linh Mục Gian Batista Phương Đình Toại vừa rồi, quý vị khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời đã có thể tìm ra những phương pháp tích cực để vượt qua được giai đoạn này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và chương trình đến đây cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2026, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta hân hoan mừng kính lễ Chúa hiển dung. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo người. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng, lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay, nếu Ngài muốn. Con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông và có tiếng từ đám mây phán rằng, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bây giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo, trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng, đừng nói cho ai hay thì chuyện ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta lần dở lại một tấm ảnh cũ rồi bất chợt mỉm cười? Đó có thể là tấm ảnh ngày cưới rạng rỡ, có thể là tấm ảnh khoảnh khắc gia đình ngày xưa đông đủ vui vầy, hay chỉ là một nụ cười hồn nhiên của tuổi thơ. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, nhưng đủ để nhắc nhớ ta rằng, à, mình đã từng hạnh phúc đến thế. Và chính cái ký ức đẹp đẽ ấy lại trở thành nguồn sức mạnh âm thầm nâng đỡ ta bước qua những ngày mệt mỏi của cuộc đời. Thưa ông bà anh chị em, hành trình đức tin của chúng ta cũng cần những khoảnh khắc như vậy. Trang tin mừng hôm nay thuộc lại việc Chúa Giêsu đưa các môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao. Ngay trước mắt các ông, dung mạo người bừng sáng rực rỡ như mặt trời, y phục trắng tinh như ánh sáng. Và trong cái khung cảnh huy hoàng ấy, ông Môsê và Elia hiện ra đàm đạo với người. Rồi một đám mây rạng ngời bao phủ, cùng tiếng Chúa Cha vang lên từ trời cao, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Đó không phải là một màn trình diễn kỳ diệu để gây ngạc nhiên cho các môn đệ, mà là một món quà gối đầu giường Chúa dành tặng cho các ông. Bởi người biết rõ, chỉ ít ngày nữa thôi, các ông sẽ phải chứng kiến thầy mình bị bắt, bị đánh đòn, bị kết án và gục ngã trên thập giá. Vì thế, Chúa đã cho các ông thấy vinh quang thực sự của Ngài trên núi cao hôm nay để củng cố niềm tin cho các ông và giúp các ông có đủ khả năng để bước vào cuộc tử nạn mà Ngài sắp

phải đón nhận. Thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta cũng thế. Có những giai đoạn trong cuộc đời mình mọi sự đều tươi sáng, gia đình hòa thuận, công việc thì thuận lợi, con cái ngoan ngoãn, sức khỏe dồi dào. Những lúc ấy ta tưởng như là mình đang đứng trên đỉnh cao tràn ngập nắng ấm. Nhưng cuộc đời nó không dừng lại ở đó. Sẽ có những lúc ta phải bước xuống núi. Đó là khi người thân đổ bệnh, công việc thất bại, gia đình xảy ra bất hòa. Hay khi lòng ta trở nên nguội lạnh, cầu nguyện chẳng còn thấy xao xuyến và sốt sắng. Trong bóng tối ấy, nhiều người vội nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình. Nhưng không, Chúa vẫn ở đó. Chỉ là người đang dẫn ta đi qua một con đường khác. Núi Hiển Dung và núi Can Vê luôn đi liền với nhau. Phải bước qua thập giá mới đi vào được vinh quang phục sinh. Thưa anh chị em, khi chứng kiến cảnh tượng huy hoàng trên núi, Phêrô đã sung sướng và thốt lên: lạy thầy, chúng con ở đây thì thật là hay. Và mong muốn dựng ba cái lều để giữ mãi cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Đó cũng là tâm lý rất nhân văn của mỗi người chúng ta. Ai lại chẳng muốn ở lại trong bình yên? Ai lại chẳng muốn giữ chặt những cái phút giây hạnh phúc? Nhưng Chúa Giêsu không cho các ông dựng lều tại đó. Người môn đệ không thể sống mãi trên đỉnh núi. Sau giây phút chiêm ngắm thiên liêng, họ phải xuống núi để phục vụ. Sau thánh lễ, chúng ta sẽ phải trở về với gia đình. Sau những giờ tĩnh tâm sốt sắng, chúng ta phải quay lại với cái sự ồn ào của nhịp sống thường nhật. Chính ở thung lũng đời thường ấy, đức tin mới thực sự được kiểm chứng. Sống đạo không chỉ là dành nhiều giờ trong nhà thờ, điều ấy rất quý. Nhưng Chúa còn muốn chúng ta mang ánh sáng của núi Hiển Dung tỏa lan vào đời sống thường nhật. Để người cha trở nên hiền hòa hơn với con cái. Để người mẹ bớt đi những lời trách móc, làm tổn thương hòa khí gia đình. Để người trẻ biết giữ mình trung thực giữa một xã hội đầy gian dối. Để người làm kinh doanh không vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm. Để công nhân vẫn tận tụy làm việc dù không có ai giám sát. Và để mỗi người chúng ta biết nói lời xin lỗi khi sai, biết cảm ơn khi nhận và biết tha thứ khi bị tổn thương. Đó chính là lúc ánh sáng Hiển Dung đang tiếp tục bừng sáng qua chính cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, điều cốt lõi nhất trong tin mừng ngày hôm nay không nằm ở khuôn mặt rực sáng, đám mây hay tiếng sấm của Thiên Chúa, mà nằm ở lời dặn dò của Chúa Cha: các ngươi hãy vâng nghe lời người. Sống trong một thế giới tràn ngập tiếng ồn, chúng ta nghe đủ mọi thứ, nghe các trang mạng xã hội, nghe tin đồn, nghe quảng cáo, nghe những lời kích động, nhưng lại dành quá ít thời gian để nghe tiếng Chúa. Chúng ta có thể nhìn điện thoại hàng giờ cả ngày, nhưng lại ít nhìn đến trang tin mừng của Thiên Chúa. Chúng ta có thể thuộc lòng nhiều câu nói hay trên mạng, chạy theo những trào lưu nổi tiếng, nhưng lại không nhớ được lời dạy của Thiên Chúa. Muốn cuộc đời được biến đổi, trước hết ta phải học cách lắng nghe. Lắng nghe Chúa qua lời tin mừng, nghe tiếng lương tâm, qua tiếng kêu âm thầm của những người nghèo khổ, nghe được nỗi đau của những người sống xung quanh mình. Chúa Hiển Dung không chỉ để ta chiêm ngắm, mà người muốn chính chúng ta phải trở nên ánh sáng bằng một nụ cười chân thành, bằng lời động viên đúng lúc, bằng một hành động tử tế không cần đáp trả. Đó chính là tia sáng nhỏ, nhưng đủ sức làm cho thế giới này bớt đi bóng tối.

0: Lạy Chúa Giêsu, giữa những bộn bề và lo toan của cuộc sống, xin cho chúng con luôn ghi nhớ ánh sáng của Chúa trên núi hiển dung. Khi gặp thử thách gian nan, xin cho chúng con không nản lòng. Khi sống trong bình an thanh thản, xin giúp chúng con biết mang ánh sáng ấy đến cho những ai đang đau khổ. Amen.
1: Vâng Chúa, con bước đi trên đường mang tình yêu theo tất tình.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
3: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh viếng thăm Guatemala. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa Tòa Thánh và Guatemala, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã đến viếng thăm 4 ngày tại quốc gia Trung Mỹ này. Trong thánh lễ trọng thể được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận thành phố Guatemala, Đức Hồng Y đã chuyển lời chúc lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và kêu gọi dấn thân xây dựng xã hội nhằm chống lại tình trạng bất bình đẳng và tham nhũng. Theo bản tin của cổng thông tin trực tuyến Vatican News truyền đi hôm 2 tháng 8 vừa qua. Tham dự buổi lễ, ngoài đông đảo tín hữu và các đại diện của Hội đồng Giám mục Guatemala, còn có Tổng thống Fernando Arevalo và Phó Tổng thống Karin Herrera. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin đã chuyển lời thăm hỏi và phép lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến toàn thể nhân dân Guatemala. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội của Đức Tin. Ngài nhấn mạnh rằng, chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn cơn đói sâu thẳm nhất của con người, không chỉ là cơn đói cơm bánh, mà còn là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu, niềm hy vọng vào một đời sống mới. Đức Hồng Y cũng mời gọi các tín hữu phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, bất công và tham nhũng. Ngài nói, ước muốn loan báo tin mừng thúc đẩy chúng ta mở rộng vòng tay đón nhận toàn thể nhân loại, không khép lại bất cứ con đường nào có thể dẫn đến việc xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, đồng thời phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng việc loan báo tin mừng đòi hỏi người Kitô hữu phải dấn thân xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn. Theo Ngài, cần phải vượt qua những não trạng khinh miệt, thờ ơ và bất bình đẳng, những hiện tượng thường phát sinh từ nạn tham nhũng. Liên hệ với bài tin mừng trong ngày về phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Thiên Chúa đáp ứng cơn đói sâu thẳm nhất của con người là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu và niềm hy vọng. Đồng thời con người cũng được mời gọi trợ giúp cụ thể những người đang gặp khó khăn và quảng đại chia sẻ những gì mình đang có. Chuyến thăm 4 ngày của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa rồi, cũng trùng với dịp kỷ niệm 400 năm ngày sinh của Thánh Pedro de Betancourt. Thứ hai, ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã gặp Tổng thống Fernando Arevalo, sau đó gặp gỡ các đại diện của các cộng đồng thổ dân bản địa. Tiếp đến, Ngài đã hội kiến với Ngoại trưởng Carlos Ramiro Martinez và các đại diện đoàn ngoại giao. Ngày 4 tháng 8, ngày cuối cùng của chuyến thăm, Đức Hồng Y gặp các giám mục và linh mục Guatemala. Chuyến viếng thăm kết thúc với thánh lễ tại đền thánh Tổng giáo phận Chầu Thánh Thể Liên Lĩ tại thành phố Mexico.
2: Tin Assisi. Assisi khai mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh. Cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh có tựa đề là Go Franciscan Youth Meeting đã chính thức khai mạc tại Assisi vào thứ Hai ngày 3 tháng 8 vừa qua. Có khoảng 2.150 bạn trẻ đến từ châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới cùng tham dự. Cuộc gặp gỡ tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 này, chương trình dành cho những người trẻ từ 18 đến 33 tuổi, đồng thời đặc biệt mở cửa chào đón tất cả những người không có niềm tin tôn giáo. Điểm nhấn của sự kiện là cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào sáng thứ Năm ngày 6 tháng 8 tại đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Nhân dịp này, các bạn trẻ sẽ trao cho Đức Thánh Cha một bản hiến chương cha ta do chính họ cùng nhau soạn thảo, trong đó trình bày những thao thức và đề xuất liên quan đến những vấn đề như hòa bình, kinh tế và trách nhiệm bảo vệ công trình tạo dựng. Gianluca De Pascale, dòng Francisco Viện Tu, một trong những người phụ trách chương trình, chia sẻ với Vatican News rằng ban tổ chức đặc biệt muốn hướng đến những người cảm thấy bị lôi cuốn bởi Thánh Francisco Assisi, dù bản thân họ không phải là người có đức tin. Theo cha, Thánh Francisco có khả năng đánh động trái tim con người, vượt qua mọi ranh giới tôn giáo. Mục tiêu của cuộc gặp gỡ là tạo ra một không gian để người trẻ vượt qua những định kiến và hướng sự quan tâm đến các điều quan trọng của cuộc sống. Trong suốt những ngày diễn ra sự kiện, các tham dự viên sẽ tham gia nhiều hội thảo chuyên đề, cùng nhau trao đổi về các vấn đề như xây dựng hòa bình, nền kinh tế phục vụ con người, bảo vệ và gìn giữ công trình tạo dựng. Những chủ đề này được suy tư dưới ánh sáng linh đạo của Thánh Francisco Assisi. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng, người trẻ không chỉ đến để lắng nghe, nhưng còn được khuyến khích đóng góp quan điểm, kinh nghiệm và sáng kiến của chính mình. Từ những ý kiến thu thập được trong các cuộc thảo luận, sẽ hình thành một bản hiến chương với mong muốn tiếp tục được phổ biến và phát huy trong các cộng đoàn giáo hội cũng như trong đời sống xã hội tại châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới. Bế mạc cuộc gặp gỡ vào lúc 8 giờ 45 phút sáng thứ Năm mùng 6 tháng 8 này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ gặp gỡ các bạn trẻ tại quảng trường trước đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Theo cha Luca De Pascale, Đức Thánh Cha sẽ trực tiếp trả lời 3 câu hỏi do các bạn trẻ đặt ra. Bên trong đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần có nguyện đường Porticula, địa điểm đặc biệt linh thiêng gắn liền với cuộc đời của Thánh Francisco Assisi. Chính tại nguyện đường nhỏ bé này, Thánh Francisco đã sống những năm cuối đời và cũng là nơi ngài qua đời, để lại di sản thiêng liêng sâu sắc cho dòng Phan Sinh và toàn thể giáo hội.
3: Tin Jerusalem, một thánh đường ở Jerusalem bị nhổ nước bọt và ném đá tấn công. Một nhà thờ Kitô giáo tại Jerusalem một lần nữa trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Theo thông báo của cảnh sát, hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, nhà thờ của giáo hội Armenia trong khu thành cổ đã bị nhổ nước bọt và ném đá. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, vào chiều tối thứ Bảy 1 tháng 8, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 nghi phạm, trong đó có 5 trẻ vị thành niên. Cảnh sát đã đề nghị tòa án ra lệnh tạm giam để điều tra đối với 3 nghi phạm, trong khi những người còn lại được trả tự do với các điều kiện ràng buộc. Các địa điểm Kitô giáo tại Jerusalem cũng như các tu sĩ và giáo sĩ thường xuyên trở thành đối tượng của những vụ tấn công có động cơ rõ ràng là tôn giáo, mà thủ phạm nhiều khi là những người Do Thái theo khuynh hướng cực đoan. Liên quan đến vụ việc lần này, cảnh sát khẳng định rằng họ coi mọi hành vi bạo lực và phân biệt chủng tộc đều là hết sức nghiêm trọng, đồng thời sẽ kiên quyết truy tìm những người chịu trách nhiệm, đưa họ ra trước công lý và bảo đảm an ninh công cộng.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi thăng tiến truyền thông sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi giới truyền thông công giáo thăng tiến một nền truyền thông được sự thật và tinh thần tôn trọng nhân phẩm soi sáng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp được Đức Hồng Y Petro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên hội nghị của Hiệp hội Công giáo Thế giới về truyền thông, gọi tắt là CISNIC, đang tiến hành từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 này tại thủ đô Kigali của Rwanda bên châu Phi. Tham dự hội nghị có 300 ký giả và giới truyền thông công giáo đến từ 100 quốc gia. Chủ đề hội nghị là truyền thông kỹ thuật số vì sự hài hòa văn hóa và phúc lợi môi trường. Trọng tâm của hội nghị là những thách thức của truyền thông đương đại, việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI một cách có đạo đức. Trong sứ điệp được Đức Tổng giám mục Anando Catalan, sứ thần tòa thánh tại Rwanda, công bố trong phiên khai mạc, đây cũng chính là chủ đề mà Đức Leo thứ 14 đã trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas được chính ngài trích dẫn trong bức thư gửi đại hội. Ngài bày tỏ hy vọng đại hội này góp phần tạo nên một động lực mới để các nền tảng truyền thông thúc đẩy thiện ích chung của đại gia đình nhân loại, đặc biệt trong thời đại ngày nay, thường được gọi là kỷ nguyên số, khi phần lớn đời sống con người được dẫn dắt bởi công nghệ số và Internet. Đức Giáo Hoàng tiếp tục trích dẫn Magnifica Humanitas, trong đó Ngài khẳng định, truyền thông trực tuyến không chỉ đơn thuần là việc truyền tải thông tin, mà còn là việc kiến tạo một nền văn hóa, vì truyền thông có khả năng định hình cách con người nhìn nhận thế giới, từ đó ảnh hưởng sâu sắc đến ý thức tập thể. Trong viễn tượng đó, Đức Giáo Hoàng mong muốn các tham dự viên Đại hội Sydney 2026 tìm kiếm những phương thức nhằm thúc đẩy các chiến lược và công cụ truyền thông được soi sáng bởi việc tìm kiếm sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Nhờ đó, có thể xây dựng một nền văn hóa phản ánh các giá trị tin mừng về hiệp thông, hòa bình và bảo vệ môi trường. Trong buổi khai mạc, Bộ trưởng Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh cũng phát biểu và nhấn mạnh rằng đừng bao giờ để các thuật toán viết nên câu chuyện của chúng ta. Sự đổi mới lớn nhất sẽ không phải là một cỗ máy thông minh hơn, mà là một cách truyền thông mang tính nhân bản hơn. Ông đặc biệt nhấn mạnh, nhìn nhau qua màn hình không giống như bắt tay và cảm nhận hơi ấm của sự hiện diện thật. Song song với sự gia tăng khả năng kết nối, cũng xuất hiện virus của sự cô lập, sự phân mảnh và sự thân mật giả tạo, được định hình bởi các thuật toán hơn là bởi cuộc gặp gỡ đích thực. Ông Ruffini nhấn mạnh, một lượt thích trên mạng không thể thay thế một nụ cười trực tiếp. Vì thế, sứ mạng của những người truyền thông công giáo càng trở nên quan trọng, xây dựng lòng tin và chứng minh rằng một cách truyền thông khác là hoàn toàn có thể. Theo ông Bộ trưởng Ruffini, công nghệ là điều không thể thiếu và trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục biến đổi xã hội theo những cách phi thường. Trí tuệ nhân tạo có thể tính toán, tổ chức thông tin, hỗ trợ con người, thậm chí mô phỏng ngôn ngữ, nhưng nó không thể thay thế sự khôn ngoan đích thực vốn phát sinh từ tự do, kinh nghiệm cá nhân, trách nhiệm và trên hết là tình yêu. Chúng ta không bao giờ được để các thuật toán viết nên câu chuyện của mình. Chính chúng ta là tác giả và phải tiếp tục là tác giả của câu chuyện ấy. Như Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây và Đức Leo thứ 14 hiện nay đều khẳng định, chúng ta được mời gọi bảo vệ con người, gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt của con người.
3: Tin Ethiopia, đăng viện cổ Kính Thánh Asema ở Ethiopia bị tấn công. Đăng viện cổ Kính Thánh Asema nằm tại khu vực South Wolo thuộc vùng Amhara của Ethiopia đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 22 tháng 7 vừa qua. Lúc ấy có nhiều tu sĩ, linh mục, nữ tu và tín hữu của giáo hội chính thống Ethiopia Tewahedo đang hiện diện tại đăng viện để tham dự phụng vụ và nhiều người đã trở thành nạn nhân. Theo nhiều nguồn tin địa phương, hai nữ tu cùng 6 linh mục và tu sĩ đã thiệt mạng. Ngoài ra còn có nhiều thường dân và tín hữu bị thương. Đối với nhiều Kitô hữu Ethiopia, thảm kịch này còn nghiêm trọng hơn cả sự mất mát về sinh mạng con người. Đó là sự đánh mất cảm giác an toàn của những nơi từ lâu vẫn được xem là thánh thiêng. Một mục sư Ethiopia cho biết, các nhà thờ và đăng viện của chúng tôi từ trước đến nay luôn là nơi mọi người đến để tìm kiếm Thiên Chúa, cầu nguyện và tìm thấy bình an. Lời chia sẻ này phản ánh bầu khí lo sợ đang lan rộng trong các cộng đồng Kitô hữu. Một thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cũng viết, khi một nơi thờ phượng trở thành nơi của cái chết, các tín hữu bắt đầu tự hỏi họ còn có thể quy tụ để cầu nguyện ở đâu cho an toàn. Dù mục tiêu của cuộc tấn công có phải là các tay súng vũ trang hay không, thì những người thiệt mạng vẫn là các tín hữu, linh mục và nữ tu. Nhiều gia đình đã mất đi người thân và giáo hội đang chìm trong tang tóc. Những người vô tội không bao giờ đáng phải trả giá cho chiến tranh. Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột đang tiếp diễn giữa quân đội chính phủ Ethiopia và các tay súng thuộc lực lượng dân quân Fano tại vùng Amhara. Chính phủ Ethiopia cho rằng các tay súng Fano đã sử dụng đăng viện này làm nơi ẩn náu. Vị mục sư được trích dẫn trên mạng xã hội cho biết vụ việc nghiêm trọng này đã làm gia tăng nỗi lo sợ của nhiều tín hữu khi tham dự các nghi lễ tôn giáo, đặc biệt tại những khu vực đang có xung đột. Ông nói, nhiều người đang sống trong sợ hãi và không dám tụ họp để thờ phượng. Các bậc cha mẹ tự hỏi liệu việc đưa con đến nhà thờ có còn an toàn nữa không, vì họ lo rằng điều đã xảy ra tại đăng viện Asema có thể lặp lại ở nơi khác. Đó là nỗi sợ mà chúng tôi chưa bao giờ muốn thấy nơi dân tộc mình. Chúng tôi dành cả ngày để an ủi những người đang tự hỏi vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có câu trả lời, nhưng chúng tôi luôn hướng họ về với Đức Kitô. Mặc dù phải trải qua thảm kịch này, Giáo hội Chính thống Ethiopia vẫn tiếp tục làm chứng cho đức tin của mình và kêu gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới nâng đỡ giáo hội trong thời điểm thử thách này. Một thành viên khác của cộng đồng chính thống Ethiopia tuyên bố, niềm hy vọng của chúng tôi không hề mất đi, các công trình có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi, nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn vững bền. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, công lý và sự hòa giải của đất nước mình, đồng thời cầu nguyện không chỉ cho các gia đình của những nạn nhân mà còn cho nền hòa bình của Ethiopia.

con biết sống liêm sĩ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Cổ học tinh hoa có ghi lại những suy tư có một tác giả vô danh như sau. Liêm sĩ là tính rất hay của loài người. Vì người mà không liêm thì cái gì cũng lấy. Không sĩ thì việc gì cũng làm. Người mà đến thế là người bỏ đi, không khác gì giống vật. Nhất là những bậc đứng chủ trương việc nhà, việc nước mà vô liêm sĩ thì nhà phải suy bại, nước phải suy vong. Nghĩ cho kỹ thì sĩ cần hơn liêm. Người không liêm làm những việc bất nghĩa, căn nguyên cũng ở vô sĩ mà ra. Đức Khổng nói, hành kỹ hữu sĩ, nghĩa là giữ mình biết làm sằng là xấu hổ. Thầy Mạnh nói, nhân bất khả vô sĩ, nghĩa là người không biết xấu hổ thì không được. Than ôi, thế mà ngày nay nhân tình phản trắc, phong tục suy đồi. Người ta quên cả liêm sĩ, không kể chi người thường, thậm chí đến bọn sĩ phu cũng chan chan như thế cả. Ôi, nếu cho là sự xấu hổ chung cho cả nước, cũng không phải nói ngoa. Tuy vậy, mùa đông rét mướt, tòng bách vẫn xanh, mưa gió tối tăm, gà trống vẫn gáy. Đời tuy hôn mê, vẫn có kẻ tỉnh. Ông Phan Chi Suy làm sách gia huấn, có thuật câu chuyện rằng, một viên quan nói với ông, tôi có đứa con 17 tuổi, học đã thông. Tôi cho nó học tiếng nước tiên ti, tập gãy đàn tỳ bà. Lớn lên, theo hầu đám công khanh, thì thế nào rồi cũng được sung sướng. Phan Chi Suy nghe nói, nín lặng không trả lời. Sau về nhà, bảo con cháu rằng, người này dạy con lạ thay. Như ta, nếu học cách ấy, dù cho được phú quý đến đâu, ta cũng không mong cho các con như vậy. Những kẻ mất hết liêm sĩ, chỉ biết chầm chầm xu thời hay niệm thời. Xem câu chuyện này, nghĩ chẳng đáng thẹn lắm rưu. Trong lời bàn về những suy nghĩ của tác giả vô danh trên đây, sách Cổ học tinh hoa viết, liêm sĩ là nền tảng của đạo làm người. Ở đời, còn có sĩ thì hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm còn được. Chứ liêm sĩ đã mất, nhất là sĩ, thì còn gì là luân thường đạo lý, và trông cậy vào đâu nữa. Con người mà đã đến vô sĩ, thì tuy mặc áo, đội mũ, mà như con chim, con muông, còn cái gì là kiêng nể mà không dám làm. Không rõ tác giả của những suy tư về hai chữ liêm sĩ đã sống vào thời đại nào. Nhưng nếu cho ông sống vào xã hội Việt Nam thời này, thì chắc chắn những suy tư trên đây của ông mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Còn có liêm sĩ là còn thao thức về gia phong, tiền đồ của dân tộc và cuộc sống xã hội. Hẳn cha mẹ Việt Nam, nhất là trong giai đoạn này, không thể không xem trọng việc dạy cho con cái biết sống liêm sĩ. Liêm sĩ là cốt lõi của bậc thang giá trị, làm nên sự trưởng thành và nhân cách con người. Cũng như những giá trị khác, liêm sĩ không thấy được
tô vẽ lên con cái như một lớp sơn ngoài mặt, mà phải ăn sâu vào trong nhân cách của chúng. Làm cha mẹ, trách nhiệm nặng nề của họ là phải dạy dỗ và hướng dẫn con cái có được một lương tâm lành mạnh và luôn biết sống chết cho sự thật. Theo các chuyên gia tâm lý, ý thức về bản thân bắt đầu hiện hữu khi đứa trẻ vừa lên 2. Cộng với những gì nó nghe cha mẹ nói, đứa trẻ cũng bắt đầu mô phỏng những gì người lớn làm. Do đó, cha mẹ không nên xem thường những gì họ nói và làm trước mặt đứa trẻ vào lứa tuổi này. Nhất cử, nhất động của cha mẹ đều được con cái ở lứa tuổi này quan sát, ghi nhận và bắt chước. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia tâm lý, một đứa trẻ chưa đến tuổi khôn không thể có ý thức về đúng sai hay thiện ác. Ở tuổi này, đứa trẻ chấp nhận điều cha mẹ nói vì nó muốn làm vừa lòng cha mẹ hay vì sợ hãi mà thôi. Khi bước vào tuổi khôn, nghĩa là khi lên bậc tiểu học, lương tâm, tức ý thức luân lý nơi đứa trẻ bắt đầu xuất hiện. Nó đã biết dựa trên những tiêu chuẩn luân lý vốn có trong tâm hồn để suy xét về các hành động của nó. Chẳng hạn, nó đã biết rằng ăn cắp là điều không nên làm, nói dối là điều xấu. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ có thể được dạy dỗ về liêm sĩ bằng những câu chuyện có thật trong cuộc sống. Chẳng hạn, cha mẹ có thể hỏi đứa con sẽ làm gì nếu nó thấy một đứa bạn ăn cắp đồ trong siêu thị. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ sẽ không hành động vì sợ hay để làm vừa lòng cha mẹ nữa, mà vì những đòi hỏi từ nội tâm của nó. Khi con cái đã bước vào trung học, cha mẹ có thể đi thêm một bước trong việc đào luyện lương tâm bằng những thảo luận trừu tượng hơn. Chẳng hạn, ngồi xuống với chúng để bàn về những tin tức liên quan đến tham nhũng, hối lộ trong công quyền. Đây chắc chắn phải là một đề tài thời sự hơn bao giờ hết. Có ngày nào mà báo đài không nói đến tham nhũng, hối lộ, lường gạt. Nhưng những thảo luận ấy sẽ không giúp ích gì nếu cha mẹ không đề cập đến những hành động hay tật xấu mà lứa tuổi của chúng có thể mắc phải, như gian lận trong thi cử, sử dụng giấy tờ của người khác, nói dối với cha mẹ về các sinh hoạt của chúng. Đây là lúc cha mẹ nên nhấn mạnh đến những hậu quả của thái độ thiếu liêm sĩ, nhất là những thiệt hại trong các quan hệ giữa người với người. Cha mẹ cần chứng minh cho con cái thấy được rằng một lời nói dối thường dẫn đến một lời nói dối khác để che đậy các việc làm xấu của mình. Điều tệ hại nhất mà cha mẹ cần phải không ngừng nhắc nhở cho con cái đó là một khi nói dối đã trở thành nếp trong cuộc sống, con người sẽ không còn biết mình đang nói dối nữa. Cha mẹ nên hướng dẫn con cái để chúng thấy rằng không có liêm sĩ, con người không thể có được những quan hệ hài hòa với người khác, dù là ở trường học, trong gia đình, trong cuộc sống hôn nhân, trong cộng đồng hay trong chính quyền. Lương tâm hay ý thức về luân lý là một khả năng có sẵn trong tâm hồn, nhưng cần phải được đào luyện. Với người tín hữu Kitô, lương tâm ấy được đào luyện dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội. Chỉ dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, người tín hữu mới có thể tránh được cái bẫy của đám đông, nghĩa là chỉ đánh giá đúng sai, thiện ác tùy theo sở thích
và ích lợi của mình, hoặc trên thị hiếu của đám đông. Lương tâm là tiếng nói của Chúa trong đáy thẳm tâm hồn của mỗi cá nhân, chứ không là tiếng nói của đám đông. Phần thưởng dành cho một cuộc sống liêm sĩ không phải là tiền của, quyền lực, danh vọng, tiếng tâm hay lạc thú, mà chính là sự bình an trong tâm hồn. Sở dĩ người biết sống liêm sĩ có được sự bình an trong tâm hồn là bởi vì lương tâm không cắn rứt họ về những việc làm bất lương. Đó là giá trị đích thực và cao cả nhất trong cuộc sống mà cha mẹ cần làm chứng và truyền đạt cho con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Căn lều huyền bí là một bộ phim mang màu sắc Kitô giáo, được điện ảnh Mỹ công chiếu vào năm 2017. Bộ phim kể về Mark, một người cha sống trong phận uất, hoài nghi và đau khổ vì đứa con gái út của mình bị sát hại. Một ngày nọ, ông nhận được một lá thư kỳ lạ mời ông quay trở lại căn lều hoang giữa rừng, nơi lưu giữ ký ức hãi hùng nhất về cái chết của con gái mình. Tại đây, Mark được tách ra khỏi những lo toan, oán hận đời thường để bước vào một không gian siêu việt và được gặp gỡ diện đối diện với ba con người lạ mặt, là hiện thân của ba ngôi Thiên Chúa. Trong không gian tràn ngập tình yêu ấy, ánh sáng của lòng thương xót đã rọi vào những góc khuất tâm tối nhất của Mark. Không có lời lên án, chỉ có sự thấu cảm. Mark nhận ra Chúa chưa bao giờ bỏ rơi con ông, cũng chưa từng ngoảnh mặt trước nỗi đau của ông. Mark đã được chữa lành, và ông nhận thấy đã đến lúc phải rời khỏi căn lều lý tưởng đó để quay trở về với cuộc sống thường nhật, với gia đình của mình, nơi có vợ và các con, những người cũng đang mang tổn thương và rất cần sự có mặt của ông. Bộ phim kết thúc với những thước phim thật đẹp. Mark rời khỏi căn lều huyền bí với một tâm thế hoàn toàn mới. Ông không còn là một nạn nhân đáng thương bị hận thù gặm nhấm, mà trở thành một sứ giả của sự hòa giải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Căn lều huyền bí gợi lên cho chúng ta một sự liên tưởng về căn lều mà Thánh Phêrô muốn dựng lên trên núi sau khi được chứng kiến khoảnh khắc Chúa Giêsu biến hình trong bài tin mừng của lễ Chúa Hiển Dung hôm nay. Ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được Chúa Giêsu đưa lên núi cao, tách biệt khỏi thế gian để chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa. Cũng giống như ba môn đệ ngày xưa ngơ ngẩn trước vẻ đẹp huyền siêu của Chúa trên núi và muốn cắm lều ở lại mãi, Mark cũng muốn ở mãi trong căn lều huyền bí êm đềm ấy, bởi vì nơi đó an toàn, có tình yêu và không còn những niềm đau của thực tại. Thế nhưng, núi Tabor hay căn lều huyền bí không phải là điểm dừng chân cuối cùng của bất cứ ai. Chúa Giêsu đã không cho các môn đệ dựng lều ở lại. Người bảo các ông xuống núi, trở về với thực tại, đối diện với thập giá trên đồi Golgotha và dấn thân loan báo tin mừng. Bước ra khỏi căn lều huyền bí, Mark đã được biến đổi khi anh học được cách buông bỏ và thốt lên lời tha thứ cho kẻ đã sát hại con mình. Tha thứ không phải là xóa bỏ quá khứ hay coi tội ác là đúng, mà là giải thoát bản thân khỏi xiềng xích của sự hận thù. Anh đã rời khỏi căn lều bí ẩn ấm áp và hạnh phúc ấy để trở về nâng đỡ gia đình, và làm chứng rằng tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa có sức mạnh chữa lành mọi vết thương nặng nề nhất. Biến cố Hiển Dung hay câu chuyện chiếc lều bí ẩn đều gửi đến chúng ta một thông điệp: mỗi lần chúng ta gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, qua các bí tích hay những giây phút trầm lắng của tâm hồn,
Đó là lúc chúng ta được lên núi Tabor, được ánh sáng của lòng thương xót Chúa ấp ủ, để được chữa lành và biến đổi. Để rồi, khi chấp nhận rời khỏi vùng an toàn ấy và xuống núi với khuôn mặt và con tim đã được biến đổi, chúng ta sẽ mang tình yêu và sự chữa lành đã nhận được để bước vào đời, dấn thân đồng hành và xoa dịu những tâm hồn đang rỉ máu xung quanh chúng ta. Lạy Chúa, mỗi người chúng con cũng có những căn lều tổn thương của riêng mình. Đó là những thất bại, những rạn nứt trong tình cảm, hay những vết sẹo do chính mình và người khác gây ra. Xin Chúa cho chúng con biết chuyên chăm bước lên núi Tabor với Chúa, để được Chúa chữa lành và biến đổi, trở nên những người môn đệ thừa sai, mang khuôn mặt rạng rỡ hy vọng và trái tim bao dung, để chữa lành và xoa dịu nỗi đau của những người đang sống xung quanh mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Hấp Dẫn Và Tính Cách Thời Sự của Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các năm qua, chúng ta đã dành rất nhiều thời giờ cùng nhau kiên nhẫn tìm hiểu, phân tích và chú giải tất cả các thư của Thánh Phaolô. Nó đã là con đường dài, nhiều vấn đề, nhiều chông gai và khúc mắc, nhưng đáng công, vì đã giúp chúng ta nếm hưởng các suy tư thần học rất thâm trầm sâu sắc của nhà thần học nổi danh đầu tiên và nổi danh nhất của giáo hội thuộc mọi thời đại. Đặc biệt các thư của Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu rất nhiều vấn đề của giáo hội thời khai sinh, đồng thời cũng là những vấn đề của giáo hội thời nay ở khắp nơi trên thế giới này. Còn lại một tác phẩm cuối cùng, đó là Thư gửi tín hữu Do Thái. Đề tựa Thư gửi tín hữu Do Thái gây ấn tượng mạnh đối với người đọc. Một đàng nó có cái gì bí ẩn, hấp dẫn và khiêu gợi tính tò mò của chúng ta. Đàng khác, nó gây ra nhiều ngạc nhiên và phân vân. Cái hấp dẫn đầu tiên của Thư gửi tín hữu Do Thái là hình thái văn chương của nó. Học giả Westcott đã định nghĩa nó là tác phẩm tiếng Hy Lạp tinh tuyển và chính xác hơn bất cứ tác phẩm nào khác của Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng ngoài hình thái văn chương và từ vựng mà chỉ có các người biết tiếng Hy Lạp mới thưởng thức được, Thư gửi tín hữu Do Thái còn gây ấn tượng mạnh nơi người đọc vì các suy tư sâu sắc và vững chãi tập trung nơi gương mặt của Đức Kitô được tuyên xưng là vị thượng tế. Lời tuyên xưng lòng tin vững mạnh này nơi Chúa Kitô cứu thế luôn luôn chú ý tới cuộc sống cụ thể của tín hữu. Soạn giả tìm gắn chặt lòng tin với lịch sử, phụng vụ với cuộc sống, thần học với mục vụ, lý thuyết với thực hành. Chính sự bền chặt này làm thành điểm nóng trong kinh nghiệm lòng tin của Kitô hữu luôn được sống như là một căng thẳng giữa hai trục. Sự căng thẳng đó lại càng được cảm nghiệm một cách mạnh mẽ hơn trong suy tư và tìm tòi ở đây. Vì thế nên các suy tư và các khích lệ nhằm củng cố con đường lòng tin của một cộng đoàn đang gặp khủng hoảng, cho chúng ta cảm tưởng nó thời sự một cách lạ lùng. Cảm giác lạ lùng thứ hai, đó là tính chất văn hóa xa lạ của thư. Các hình ảnh, các kiểu diễn tả mà soạn giả dùng hướng chúng ta tới các ý niệm của một thế giới và các thực tại xa lạ đối với tâm thức và kinh nghiệm hiện nay. Kiểu đọc hiểu trở lại các văn bản kinh thánh của soạn giả bén mở cho thấy một bối cảnh và kiểu chú giải khác với các kiểu chú giải kinh thánh hiện đại. Bức màn bí ẩn liên quan tới tác phẩm này lại càng dày đặc hơn vì sự kiện chúng ta không biết gì về tông tích soạn giả cũng như những người nhận thư là cộng đoàn tín hữu Do Thái. Sự bí ẩn và hàm hồ không rõ ràng ấy được minh xác bởi các khó khăn trong lịch sử tiếp nhận thư gửi tín hữu Do Thái vào trong danh sách các tác phẩm kinh thánh Tân Ước. Thư gửi tín hữu Do Thái được các cộng đoàn giáo hội bên Đông chấp nhận, nhưng lại bị các cộng đoàn giáo hội bên Tây phản đối và nghi ngờ tính chất xác thực của nó, ít nhất cho tới thế kỷ thứ tư. Một trong các lý do gây ra tình trạng này là vì văn bản thư gửi tín hữu Do Thái đã bị các phong trào lạc giáo sử dụng để phổ biến các sai lầm của họ. Sau mấy chục năm nghiên cứu và thảo luận, ngay trong thập niên 1960, các học giả đều xác quyết rằng thư gửi giáo đoàn Do Thái không phải là một bức thư, mà là một khảo luận về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Nó cũng không được gửi cho giáo đoàn Do Thái, và soạn giả cũng không phải là Thánh Phaolô. Học giả Gresser, trong một bài khảo luận hồi năm 1964, đã duyệt xét lại các nghiên cứu liên quan tới thư gửi giáo đoàn Do Thái từ năm 1938 tới 1963, và đã đi tới các kết luận nói trên. Bài khảo luận cũng cho thấy thư gửi giáo đoàn Do Thái đã được giới học giả kinh thánh chú ý rất nhiều và đã có nhiều tấn tới trong việc giải đáp một số khúc mắc. Trong khi các vấn nạn liên quan tới tác giả và người nhận, thời gian và nơi chốn sáng tác vẫn chưa có câu trả lời. Tuy nhiên có nhiều bài khảo luận đã đưa ra ánh sáng liên quan tới thể văn và cấu trúc văn chương của thư, cũng như bối cảnh tôn giáo, văn hóa và sứ điệp thần học của thư. Do đó, việc tìm hiểu tác phẩm sẽ ích lợi hơn nếu chúng ta bắt đầu từ các lĩnh vực đã đạt nhiều tiến triển vừa kể. Vì trong đó có nhiều điểm tương đồng có thể giúp lượng định các giả thuyết liên quan tới khung cảnh lịch sử cụ thể làm phát sinh ra tác phẩm, mục đích, người nhận, tác giả, thời gian và nơi chốn sáng tác. Trước hết là vấn đề văn thể. Tác phẩm mà chúng ta thường gọi là thư gửi tín hữu Do Thái thật ra không phải là một bức thư,
ít nhất trong nghĩa các thư của Thánh Phaolô và thư của các thánh tông đồ, như thư của các thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ngay cả khi trong danh sách Kinh Thánh Tân Ước nó được xếp chung với các thư khác. Sau đây là các lý do giải thích tại sao không thể coi tác phẩm là một thư theo đúng nghĩa thư tín. Thứ nhất, vì thiếu phần mở đầu thông thường trong các thư với tên người gửi, người nhận và lời chào. Thứ hai, bên trong tác phẩm không bao giờ nhắc đến việc soạn thảo hay gửi một thư mà chỉ nhắc đến diễn văn hay nói. Chẳng hạn chương 5 câu 11 viết, về vấn đề này chúng tôi còn có nhiều điều phải nói, nhưng khó mà cắt nghĩa vì anh chị em đã trở nên uể oải không muốn nghe. Hay chương 8 câu 1, điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này, chúng ta có một thượng tế cao cả như thế, ngự bên hữu ngai đấng uy linh ở trên trời. Chương 6 câu 1, anh chị em thân mến, mặc dầu nói như thế, chúng tôi tin chắc rằng anh chị em ở trong một tình trạng tốt đẹp hơn và thuận lợi để được ơn cứu độ. Chương 9 câu 6, mọi sự xếp đặt như thế rồi, các tư tế thường xuyên vào lều thứ nhất để cử hành việc phụng tự. Chương 11 câu 32, tôi còn phải nói gì nữa đây? Tôi sợ không có đủ thời giờ để kể chuyện các ông Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các ngôn sứ. Tuy nhiên phải nhận rằng cuối chương 13, các câu 19 và 22 đến 25 có tất cả các đặc thái của phần kết luận thư theo giọng văn của Thánh Phaolô, đưa tin tức và lời cầu mong có thể gặp lại các người nhận thư, cũng như gửi lời chào và lời cầu chúc cuối thư. Tôi tha thiết khuyên anh chị em làm như thế, để tôi được sớm trở về với anh chị em. Thưa anh chị em, tôi xin anh chị em chịu khó nghe lời khuyên này. Và lại, tôi chỉ viết cho anh chị em vắn tắt thôi. Xin báo cho anh chị em biết, Timôthê, người anh em

dữ kiện khách quan như đã kể trên đây, ngay cả khi có các giải pháp gợi ý khác dựa trên các giả thiết không luôn luôn được minh chứng. Chẳng hạn như giả thuyết của học giả Renner. Dựa trên các tương quan giữa thư gửi tín hữu Do Thái và thư thứ nhất của Thánh Clemente thành Roma, là người đã trích tác phẩm này và coi là được linh ứng, học giả Renner dựng lại lịch sử việc tiếp nhận nó vào trong danh sách các tác phẩm Tân Ước, rồi đi đến kết luận rằng thư gửi tín hữu Do Thái là một bức thư mạo danh có sắc thái mục vụ do một môn đệ của Thánh Phaolô biên soạn ra. Để duy trì uy tín tinh thần của thánh nhân, soạn giả này đã khai triển thư dựa theo mẫu các thư mục vụ, bằng cách coi thư gửi tín hữu Roma làm điểm quy chiếu lý tưởng. Phần mở đầu thư nằm trong công thức tôn vinh kết thúc chương 16, câu 25-27 của thư gửi tín hữu Roma. Giả thuyết này mong manh vì dựa trên sự tiếp nối giữa hai thư. Trong thủ bản Papiro 46, thư gửi tín hữu Do Thái theo sau thư gửi tín hữu Roma. Ngoài ra, công thức tôn vinh cuối chương 16 thư gửi Roma có từ vựng và đề tài khác. Do đó, không thể có liên hệ giữa hai thư. Dựa trên từ vựng và kiểu hành văn của chương 13 thư gửi tín hữu Do Thái, một số học giả khác đưa ra giả thuyết cho rằng chương 13 là một bức thư khuyến dụ độc lập được chắp thêm vào bài giảng gồm các chương từ 1 đến 12 thư gửi tín hữu Do Thái. Việc nhận diện văn thể thư gửi tín hữu Do Thái như là một bài giảng hay bài thuyết trình được soạn giả minh xác với mấy chữ giới thiệu trong chương 13 câu 22. Thưa anh chị em, tôi xin anh chị em kiên nhẫn nghe diễn văn khuyến dụ này, bởi vì đúng ra nó chỉ là một bài viết ngắn gọn. Điều mà văn bản tiếng Hy Lạp gọi là Hologos Paraklesios có thể dịch là lời diễn văn an ủi hay củng cố, nhằm xây dựng hay giúp cộng đoàn lớn lên theo các mục tiêu mà Thánh Phaolô xác định cho đặc sủng ngôn sứ trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Còn người nói tiên tri thì nói với người ta để xây dựng, để khích lệ và an ủi. Trong hai văn bản khác của thư gửi tín hữu Do Thái, chương 6 câu 18 và chương 12 câu 5, từ Paraklesis ám chỉ lời khích lệ hay an ủi phát xuất từ lời Chúa. Từ Logos Paraklesios trong chương 13 câu 15 sách Công vụ ám chỉ diễn văn Thánh Phaolô nói trong hội đường tại Antioquia, vùng Sidia. Thật ra diễn văn của Thánh Phaolô trình bày lịch sử cứu độ đạt tột đỉnh với Đức Giêsu dựa trên Kinh Thánh có mục đích khích lệ người nghe quyết định tin theo Đức Giêsu. Ngoài ra diễn văn này phù hợp với hai loại bài giảng thông dụng trong hội đường Do Thái thời đó. Thứ nhất, loại trình bày giáo lý ngắn gọn hay kerygma, và thứ hai, loại khích lệ hay khuyến dụ. Tất cả các yếu tố khác có thể tìm thấy trong thư gửi tín hữu Do Thái như khảo luận hộ giáo, hay diễn văn hùng biện, dùng nghệ thuật hùng biện thời đó, hay chú thích kinh thánh và áp dụng giáo huấn vào thực tế, đều thuộc văn thể bài giảng, được viết ra sau đó và gửi tới cho tín hữu của một cộng đoàn. Tuy duy trì được sự tương đồng với các thư của Thánh Phaolô và của các tông đồ dùng lại các đoạn giáo lý hay chất liệu giảng dạy khuyến dụ Kitô, không thể đồng hóa các yếu tố này với một bức thư đích thật, ngay cả khi việc biên chép ra nhằm mục đích gửi đi để được đọc trong một cộng đoàn Kitô nào đó đi nữa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Kết cấu bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày nay đại đa số các học giả đều công nhận rằng tác phẩm mà chúng ta thường gọi là Thư gửi tín hữu Do Thái là một diễn văn hay một bài giảng về chức tư tế của Chúa Giêsu được viết ra và gửi tới cho một cộng đoàn Kitô. Liên quan tới cấu trúc của nó, các học giả Kinh Thánh chia thành hai khuynh hướng chính. Khuynh hướng thứ nhất dành vị thế ưu tiên cho các yếu tố hình thái, trong khi khuynh hướng thứ hai chú ý tới sự phát triển của các đề tài thần học và nội dung của tác phẩm. Trong số các học giả tiêu biểu cho khuynh hướng thứ nhất phải kể tới Linh Mục Van Noa, dòng tên Giáo sư Kinh Thánh Tân Ước tại Học viện Kinh Thánh Roma. Cha Van Noa đã nghiên cứu bài giảng về chức tư tế của Chúa Giêsu trong 20 năm trời và công bố kết quả các nghiên cứu đó trong cuốn sách tựa đề Cấu trúc văn chương của Thư gửi tín hữu Do Thái, xuất bản tại Paris năm 1963. Học giả Van Noa cũng viết nhiều bài khảo luận đăng trên nhiều nguyệt san khác nhau. Trong khi phân tích, xác định và khai triển một vài yếu tố văn chương và kiểu hành văn cũng được nhiều học giả khác chú ý. Cha Van Noa đưa ra 5 tiêu chuẩn sau đây giúp dựng lại kết cấu của bài giảng. Tiêu chuẩn thứ nhất là lời báo đề tài đi trước và chuẩn bị cho việc khai triển theo sau. Tiêu chuẩn thứ hai là các từ gạch nối có nhiệm vụ chắp nối các đoạn với nhau. Chúng vừa kết thúc một đoạn, vừa mở đầu đoạn kế tiếp. Tiêu chuẩn thứ ba là văn thể trình bày và khích lệ như giọng điệu hành văn trong toàn một đơn vị. Tiêu chuẩn thứ bốn là các từ đặc biệt khiến cho mỗi một đơn vị có hình thái riêng biệt của nó. Tiêu chuẩn thứ năm là các móc nối bao hàm. Chúng gồm việc lặp lại ở cuối đơn vị một từ hay một kiểu nói đã dùng trong phần mở đầu đơn vị và như thế đánh dấu các ranh giới trong các phần của bài giảng. Dựa trên các tiêu chuẩn này, học giả Van Noa chia Thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu thành 5 đơn vị văn chương lớn cân đối với nhau chung quanh một đơn vị nằm ở chính giữa. Phần 1 cân đối với phần 5, phần 2 cân đối với phần 4 và phần 3 dài nhất ở chính giữa. Sau đây là cấu trúc cân đối này và nội dung của nó. Đầu bài giảng, chương 1 câu 1 đến câu 4. Câu 4 báo đề tài lần đầu tiên. Đơn vị 1 khai triển đề tài tình trạng của Đức Kitô với phần trình bày tình trạng trổi vượt của Đức Kitô đối với các thiên thần và phần khuyến dụ kêu mời tín hữu tiếp nhận sứ điệp, rồi lại trình bày sự kiện Đức Kitô là người anh của loài người. Chương 2 câu 17 báo đề tài lần thứ hai. Đơn vị 2 khai triển đề tài Đức Kitô là thượng tế đáng tin cậy và biết cảm thương. Chương 3 câu 1 đến chương 5 câu 10. A. À, phần thứ nhất đề cập đến Đức Kitô là đấng đáng tin cậy. Nó mở đầu với đoạn trình bày Đức Giêsu trổi vượt hơn ông Môsê. Tiếp theo là lời mời gọi tin vào người. B. Phần thứ hai đề cập đến Đức Kitô là thượng tế cảm thương. Nó mở đầu với lời mời gọi tiến tới gần Thiên Chúa. Tiếp theo là đoạn trình bày Đức Kitô là thượng tế liên đới với con người. Chương 5 câu 9 và câu 10 loan báo đề tài lần thứ ba. Đơn vị 3 khai triển đề tài giá trị khôn sánh trong chức tư tế và hy lễ của Chúa Kitô, chương 5 câu 11 đến chương 10 câu 39. Nó mở đầu với lời mời gọi chú ý. A. Phần thứ nhất đề cập đến vị thượng tế theo kiểu Melchizedek. B. Phần thứ hai đề cập đến sự kiện người đã được trở nên toàn thiện nhờ hiến tế của người. Phần này trình bày phụng tự cũ trần gian, giao ước cũ bất toàn và các cơ chế cũ vô hiệu. Chúng song song với sự kiện Đức Giêsu bước vào thiên quốc, giao ước mới và thực tại mới hữu hiệu. Tiếp theo đó là Đức Kitô thượng tế của các ơn ích cứu độ vĩnh viễn và lời mời gọi sống đời Kitô quảng đại hơn. Chương 10 câu 36 đến 39 loan báo đề tài lần thứ 4. Đơn vị 4 khai triển đề tài đức tin và lòng kiên trì, chương 11 câu 1 đến chương 12 câu 13. A. Phần thứ nhất đề cập tới đức tin của cha ông ngày xưa, tiếp theo là trình bày. B. Phần thứ hai đề cập tới lòng kiên trì cần thiết, chương 12 câu 13 loan báo đề tài lần thứ 5. Đơn vị 5 khai triển đề tài
hai con đường, chương 12 câu 14 đến chương 13 câu 18, gồm phần trình bày cuộc sống thánh thiện và lời kêu mời sống các thái độ Kitô. Tiếp theo là phần trình bày cộng đoàn đích thật. Kết luận chương 13 các câu 19, 22 đến 25, trong đó các câu 20-21 là công thức tôn vinh kết thúc. Kiểu phân tích của học giả Văn Noa không chỉ hạn chế vào việc nêu bật các yếu tố hình thái và chú ý tới nội dung, mà còn nêu bật các đề tài nữa. Dựa trên cấu trúc này, học giả nhận thấy đề tài song song với nhau giữa đơn vị 2 và đơn vị 4. Lòng trung thành của Chúa Kitô, lòng trung thành của Kitô hữu, và dưới một vài khía cạnh nào đó, sự song song giữa đơn vị 1 và đơn vị 5. Đơn vị 3 như thế là trung tâm điểm của bài giảng, đồng thời cũng là phần dài nhất, 132 trên 298 câu. Nếu bỏ 5 câu cuối cùng đề cập tới chức tư tế và hiến lễ của Đức Kitô. Chúng ta cũng có thể nhận ra các song song giữa các đơn vị và các phần trên bình diện đề tài trong cơ cấu liên quan tới ba chiều kích của đề tài được nhắc tới ngay trong phần mở đầu. Chiều kích Kitô học tập trung vào chức linh mục và hiến tế của Đức Kitô. Chiều kích giáo hội học được cấy trồng vào đề tài giao ước, và chiều kích cánh chung liên quan tới sự hữu hiệu và đích điểm của ơn cứu độ vĩnh viễn. Nhận xét về đề tài này xem ra cần thiết và ích lợi, vì giúp lượng định giá trị đề nghị kết cấu theo học giả Văn Noa là đề nghị đã khiến cho nhiều học giả phân vân, không chỉ vì sự phức tạp bề ngoài của nó, mà còn vì sự kiện học giả Văn Noa xem ra không chú ý lắm tới tương quan giữa hình thái và nội dung. Tuy nhiên, ưu điểm cấu trúc do học giả Văn Noa đề nghị là đã dựa trên các yếu tố văn chương khách quan của văn bản liên quan tới văn thể, văn phạm, và dồn sự chú ý vào phần chính của bài giảng, khiến cho nó trở thành chìa khóa giúp giải thích toàn bài giảng. Điểm chủ yếu làm nền cho lời khuyến khích Kitô hữu đạt cao điểm trong chương 10, câu 19 đến 39. Tương quan giữa việc trình bày giáo thuyết và lời khuyến dụ cũng được tìm thấy trong các tác phẩm khác của Tân Ước. Lời khuyến dụ là một tiêu chuẩn khác giúp phân chia cơ cấu của bài giảng về chức linh mục của Đức Kitô. Theo đó có thể chia cấu trúc bài giảng theo hai mẫu khác nhau: mẫu gồm 3 phần hay mẫu gồm 5 phần. Cấu trúc 3 phần như sau. Thứ nhất, phần 1 trình bày việc lắng nghe lời Thiên Chúa trong con Ngài là Đức Giêsu Kitô, đấng trội vượt hơn các thiên thần và ông Mô-xê. Chương 1 câu 1 đến chương 4 câu 13. Phần 2 nói về việc tiến tới gần vị thượng tế của đền thánh thiên quốc bằng cách kiên trung tuyên xưng lòng tin. Chương 4 câu 14 đến chương 10 câu 31. Phần 3 đề cập tới việc sống gắn bó với Đức Giêsu Kitô, đấng thành lập và hoàn thiện lòng tin. Chương 10 câu 32 đến chương 13 câu 17. Rồi tới phần kết luận thư, chương 13 câu 18 đến 25. Cấu trúc 5 phần như sau. Phần 1 trình bày đề tài Đức Kitô vị dẫn đưa chúng ta tới ơn cứu độ. Đấng mặc khải vĩnh viễn, lễ lên ngôi của Đấng mặc khải, việc đón nhận mặc khải, sự nhập thể và chiến thắng của Đấng mặc khải. Phần 2 khai triển đề tài dân Thiên Chúa tiến bước, chương 3 câu 1 đến chương 4 câu 16. Đức Kitô trội vượt hơn ông Mô-xê. Theo Đức Kitô, sự bảo đảm của ơn cứu độ. Phần 3 trình bày đề tài Đức Kitô thượng tế của chúng ta, chương 5 câu 1 đến chương 10 câu 18. Đức Kitô là thượng tế theo trật tự cũ, sự uể oải của tín hữu. Đức Kitô thượng tế theo trật tự Melchizede. Đức Kitô thượng tế thiên quốc. Phần 4 khai triển đề tài con đường của cộng đoàn trong lòng tin, chương 10 câu 19 đến chương 12 câu 29. Con đường tiến tới vinh quang thiên quốc, lòng tin và các chứng nhân lòng tin, sự kiên trì trên con đường lòng tin. Phần 5 trình bày các lời khích lệ cuối cùng và kết luận, chương 13 câu 1 đến câu 25. Mẫu bài giảng gồm 3 phần được nhiều học giả, đặc biệt trong môi trường tiếng Đức ưa chuộng, vì nó rõ ràng khúc chiết nhưng lại có nguy cơ giản lược cơ cấu của tác phẩm.
Mối nguy lớn nhất là làm sai lệch viễn tượng và trung tâm mà soạn giả gợi lên trong cấu trúc khôn ngoan mà ông cố đề ra cho tác phẩm. Thật thế, việc dựng lại một cách đúng đắn cấu trúc văn chương của bài giảng gửi tín hữu Do Thái cũng giúp hiểu văn bản và sứ điệp thần học của tác phẩm một cách đúng đắn hơn. Cũng chính vì thế nên việc tìm hiểu khung cảnh tôn giáo và văn hóa thời đó cũng rất quan trọng, đồng thời cũng phải trả lời các vấn nạn khác liên quan tới mục đích và người nhận, cũng như tác giả, thời gian và nơi chốn sáng tác bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Cõi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

0: Chúa Giêsu đã hóa mình trở thành tấm bánh. Ngài cũng tiếp tục qua tay linh mục, cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho mỗi người chúng ta. Việc chúng ta tham dự thánh lễ và nhất là việc chúng ta rước lễ, tức là chúng ta rước lấy chính mình Thánh Chúa, là chính khi chúng ta phải cùng với chính Đức Giêsu, chúng ta cầm lấy Ngài, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cũng bẻ ra và sau đó chúng ta cũng chia cho nhau. Anh chị em thân mến, với ý nghĩa đó chúng ta nhìn vào bối cảnh thế giới hôm nay, phải chăng là Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, đặc biệt là con người quyền cai quản thế giới này với biết bao nhiêu khoáng sản tài nguyên của cải vật chất? Và thế giới này có thể nói những khoáng sản tài nguyên vật chất đó thì so với số lượng con người của chúng ta hiện diện trên thế giới này thì không ăn thua gì hết. Chúng ta có thể ăn sung sướng, thỏa ràn, no nê. Ấy vậy mà tại sao một nửa thế giới dường như có thể là ăn thừa bữa? Người ta thống kê trên nước Mỹ đó, một ngày đó người ta phải chở 30 chiếc máy bay Boeing lương thực để người ta mang ra biển và đổ ở ngoài biển. Không biết có cho cá nó sơi không? Ấy vậy mà một nửa thế giới châu Phi thì mỗi một ngày con số chết đói gia tăng khủng khiếp. Tại sao vậy? Lương thực thực phẩm mà ngày xưa chính Giêsu đã cầm lấy, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha, Ngài bẻ ra và Ngài trao cho các môn đệ để chính các môn đệ là mỗi người chúng ta cũng thấy học nơi Ngài để chia sẻ cho nhau. Ấy vậy mà tại sao mà có những người thì ăn không hết nhưng mà cũng có người lần không ra? Trong đất nước Việt Nam của chúng ta, cứ mỗi một ngày chúng ta thấy cái khoảng cách giàu nghèo hiển hiện rõ nét. Và ngay trong thành phố của mình thôi, có những cái tòa nhà cao tầng khủng khiếp, có những nhà hàng sang trọng khủng khiếp, và có những bữa ăn mà một bữa ăn của hai người thôi mà lên đến cả 10-20 triệu đồng như thường. Nhưng mà bên cạnh đó có những bữa ăn chỉ có 5.000 đồng thôi. Chúng ta thấy lý do nào mà lương thực thực phẩm ở trên thế giới này dường như cảm thấy lúc nào cũng thiếu thốn? Bởi vì người ta lại không hành động như chính Đức Giêsu ngày xưa đã hành động để trao chắc môn đệ sứ mệnh đó. Chính các môn đệ khi trong câu chuyện tin mừng hôm nay đã đề nghị với Đức Giêsu: thôi, Ngài giải tán dân chúng đi, để họ đi tự đi tìm thức ăn đi. Rất nhiều khi trong đời sống của người trẻ chúng ta cũng y như vậy. Chúng ta cũng hành động y như là những môn đệ ngày xưa. Thôi, chúng ta sống là một chủ trương được gọi là Makeno, tức là mặc kệ nó. Có mắt thì cứ như là mù, và có tai thì cứ như là điếc, và có miệng thì cứ như là câm vậy. Sống như thế cho nó an toàn và chắc ăn. Khi chúng ta nhìn thấy viễn tượng xã hội hôm nay với biết bao nhiêu có thể nói sóng gió, với biết bao nhiêu những sự bất công, ấy vậy mà có mấy người dám lên tiếng cho sự bất công đó. Sự bất công đó không phải là không ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta đâu. Chúng ta nghĩ rằng là ô, người ta bất công đối với những người khác, với những người hàng xóm của mình thì không sao hết. Không phải đâu các bạn ạ. Nếu chúng ta không nhìn ra được cái khía cạnh mà ngày hôm nay chính Tin Mừng mời gọi, khi Đức Giêsu Ngài cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho mỗi người, là việc mỗi người chúng ta khi rước lấy chính Chúa Giêsu thì chúng ta được mời gọi hiệp thông và trở nên một với Ngài. Nếu chúng ta không nhìn ra khía cạnh đó thì ơn gọi là người Kitô hữu chúng ta không thể hiện hữu nữa. Nếu chúng ta không sống trong lời mời gọi của Đức Giêsu, trở nên một với Ngài, để mỗi một thành phần trong nhân loại, mỗi một con người chúng ta đều hưởng chung một tấm bánh là thế giới này, và từ đó chúng ta biết cầm cái thế giới này lên để tạ ơn Chúa, và chúng ta đồng thời bẻ ra, không phải bẻ ra và cất đi, mà hãy bẻ ra để chia cho nhau. Chính điều đó và ý nghĩa đó làm cho chúng ta cảm thấy rằng rất khó khăn. Trong tác phẩm Thánh Thể Trọng Tâm Đời Sống Của Tôi của cha Henry Nouwen, Ngài có phân tích cuộc đời của con người là một sự mất mát. Xin trích ở đây một đoạn để chúng ta thấy sự mất mát như thế nào. Nếu có một chữ tóm tắt cho nỗi khổ đau của cuộc đời con người, tôi xin tóm tắt đó là chữ mất. Chúng ta mất rất nhiều. Hình như cuộc đời của chúng ta là một chuỗi mất mát. Khi sinh ra, chúng ta đã mất sự êm ấm tiện nghi trong lòng mẹ. Khi chúng ta đến trường, chúng ta mất mát sự an toàn trong vòng tay gia đình. Khi chúng ta bắt đầu làm việc, chúng ta mất tự do của tuổi trẻ. Khi chúng ta chọn đời sống hôn nhân hay tu trì, chúng ta mất cái thú chọn lựa giữa nhiều chọn lựa. Khi chúng ta càng già, chúng ta càng mất vẻ đẹp bên ngoài, mất bạn bè, mất danh tiếng. Khi chúng ta đau yếu, chúng ta mất độc lập về thể lý. Và khi chúng ta chết, chúng ta mất tất cả. Kính thưa cộng đoàn, quả thật, cuộc đời của chúng ta, bởi vì tại sao mà một nửa thế giới chết đói và một nửa thế giới thì sung túc đến độ dư thừa? Bởi vì người ta không học theo lời mời gọi của Chúa Giêsu là hãy cầm lấy thế giới này, tạ ơn Thiên Chúa và bẻ ra. Người ta cũng làm được tới đấy các bạn ạ. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa được hàng ngày giờ đây này. Các bạn ngồi đây này, chúng ta cũng tạ ơn Chúa, rối rít lên. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì con vừa được trúng số. Vẫn cười. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì con vừa kiếm được việc làm ngon lành. Lạy Chúa vì con vừa kiếm được người yêu cũng phấn khởi. Đẹp trai, con nhà giàu. Dễ bị lừa lắm đấy nha. Xem chừng ra những lúc mà chúng ta thành công, những lúc chúng ta thành đạt, thì chúng ta cũng dễ dàng tạ ơn Chúa lắm. Nhưng khi chúng ta thất bại, những lúc mà chúng ta cảm thấy mình mất mát, thì liệu chừng chúng ta có can đảm để cầm lấy tạ ơn Chúa, cầm lấy nỗi đau, nỗi khổ đó để chúng ta tạ ơn Chúa không? Và ngay những lúc chúng ta thành công, chúng ta cầm lấy sự thành công đó, chúng ta cũng tạ ơn Chúa đó, nhưng mà chúng ta có can đảm để bẻ ra và chia cho người khác không? Chia cho người khác con người của mình, chia cho người khác tình thương của mình, chia cho người khác lợi nhuận của mình không dễ. Khi chúng ta can đảm để chia cho người khác điều đó là chúng ta bắt đầu cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy mất mát. Và khi chúng ta cảm thấy thiệt thòi mất mát thì chúng ta không sẵn sàng để cầm lấy bánh của Thiên Chúa là chính tình yêu của Ngài, và chúng ta tạ ơn để rồi chúng ta bẻ ra chia cho anh chị em của mình. mỗi người chúng ta đầy dẫy kinh nghiệm đó. Chính điều đó là điều hôm nay chúng ta nhìn lại những chọn lựa của đời sống đức tin của mình. Khi chúng ta mang danh là người Kitô hữu, là người được mời gọi đón nhận Chúa và đồng thời chia sẻ Chúa cho anh chị em của mình. Một nhạc phẩm chúng ta chút xíu đây chúng ta sẽ lắng nghe, đó là nhạc phẩm Trong Giêsu Chúng Ta Là Tấm Bánh. Chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta được mời gọi để trong chỉ một mình Chúa Giêsu thôi, chúng ta là một. Để từ đó chúng ta mới sẵn sàng, chúng ta can đảm và chúng ta quảng đại để chia sẻ cho nhau. Nói đến đây thì thật cảm động, cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Được biết là hàng tuần các bạn đi tham dự thánh lễ, và nhất là đặc biệt Chủ nhật đầu tháng, các bạn rất quảng đại để chia sẻ cho các cha ở những vùng sâu vùng xa. Được biết là một năm đó, và tổng hợp của các cha mà con số mà các bạn, tất nhiên thì các thánh lễ, nhưng mà nghe đâu cũng trên 1 tỷ đồng đó. Nhiều cha ở vùng sâu vùng xa, nhiều anh chị em ở những vùng sâu vùng xa nghèo đói được hưởng, được hưởng sự quảng đại của các bạn. Nhưng bên cạnh đó, lời mời gọi của Giêsu cũng không chỉ dừng lại ở đấy, mà mời gọi chúng ta không chỉ chia sẻ tiền bạc cho nhau, mà chúng ta chia sẻ thời gian cho nhau, chia sẻ tình thương cho nhau, chia sẻ sự vui buồn sướng khổ của cuộc đời này. Trên hành trình dương thế này, một tác giả người Pháp ông nói rằng: hành trình tiến về quê trời này có Chúa cùng đi với bạn. Nhưng chúng ta cũng xin thêm một điều, không những có Chúa cùng đi mà còn có nhau cùng đi nữa. Chúng ta phải ý thức được cái hành trình của chúng ta tiến về với Chúa là chúng ta có nhau. Nếu giả như thánh lễ Chủ nhật này chỉ có một mình bạn thôi, một mình bạn kia thôi, thì làm sao nhà thờ lại buồn lắm. Và lúc đấy tôi cũng chẳng đứng ở đây mà nói ầm ĩ lên được, bởi vì không máu không lên được. Đông như thế này thì biến cảm thấy là trời muốn chia sẻ với các bạn tất cả mọi sự. Chính điều đó giờ đây mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm Trong Giêsu Chúng Ta Là Tấm Bánh, để chúng ta cảm nhận sâu sắc là chúng ta được hiệp thông cùng với một tấm bánh là chính Đức Giêsu, để chúng ta sẵn sàng chia sẻ cho nhau.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
2: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh viếng thăm Guatemala. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa Tòa Thánh và Guatemala, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã đến viếng thăm 4 ngày tại quốc gia Trung Mỹ này. Trong thánh lễ trọng thể được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận thành phố Guatemala, Đức Hồng Y đã chuyển lời chúc lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và kêu gọi dấn thân xây dựng xã hội nhằm chống lại tình trạng bất bình đẳng và tham nhũng. Theo bản tin của cổng thông tin trực tuyến Vatican News truyền đi hôm 2 tháng 8 vừa qua. Tham dự buổi lễ, ngoài đông đảo tín hữu và các đại diện của Hội đồng Giám mục Guatemala, còn có Tổng thống Fernando Arevalo và Phó Tổng thống Karin Herrera. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin đã chuyển lời thăm hỏi và phép lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến toàn thể nhân dân Guatemala. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội của Đức Tin. Ngài nhấn mạnh rằng, chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn cơn đói sâu thẳm nhất của con người, không chỉ là cơn đói cơm bánh, mà còn là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu, niềm hy vọng vào một đời sống mới. Đức Hồng Y cũng mời gọi các tín hữu phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, bất công và tham nhũng. Ngài nói, ước muốn loan báo tin mừng thúc đẩy chúng ta mở rộng vòng tay đón nhận toàn thể nhân loại, không khép lại bất cứ con đường nào có thể dẫn đến việc xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, đồng thời phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng việc loan báo tin mừng đòi hỏi người Kitô hữu phải dấn thân xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn. Theo Ngài, cần phải vượt qua những não trạng khinh miệt, thờ ơ và bất bình đẳng, những hiện tượng thường phát sinh từ nạn tham nhũng. Liên hệ với bài tin mừng trong ngày về phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Thiên Chúa đáp ứng cơn đói sâu thẳm nhất của con người là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu và niềm hy vọng. Đồng thời, con người cũng được mời gọi trợ giúp cụ thể những người đang gặp khó khăn và quảng đại chia sẻ những gì mình đang có. Chuyến thăm 4 ngày của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa rồi, cũng trùng với dịp kỷ niệm 400 năm ngày sinh của Thánh Pedro de Betancourt. Thứ hai, ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã gặp Tổng thống Bernardo Arevalo, sau đó gặp gỡ các đại diện của các cộng đồng thổ dân bản địa. Tiếp đến, Ngài đã hội kiến với Ngoại trưởng Carlos Ramiro Martinez và các đại diện đoàn ngoại giao. Ngày 4 tháng 8, ngày cuối cùng của chuyến thăm, Đức Hồng Y gặp các giám mục và linh mục Guatemala. Chuyến viếng thăm kết thúc với thánh lễ tại đền thánh Tổng giáo phận Chầu Thánh Thể Liên Lĩ tại thành phố Mexico.
1: Tin Assisi. Assisi khai mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh. Cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh có tựa đề là Go Franciscan Youth Meeting đã chính thức khai mạc tại Assisi vào thứ Hai ngày 3 tháng 8 vừa qua. Có khoảng 2.150 bạn trẻ đến từ châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới cùng tham dự. Cuộc gặp gỡ tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 này, chương trình dành cho những người trẻ từ 18 đến 33 tuổi, đồng thời đặc biệt mở cửa chào đón tất cả những người không có niềm tin tôn giáo. Điểm nhấn của sự kiện là cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào sáng thứ Năm ngày 6 tháng 8 tại Đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Nhân dịp này, các bạn trẻ sẽ trao cho Đức Thánh Cha một bản hiến chương Chata do chính họ cùng nhau soạn thảo, trong đó trình bày những thao thức và đề xuất liên quan đến những vấn đề như hòa bình, kinh tế và trách nhiệm bảo vệ công trình tạo dựng. Gianluca De Pascale, dòng Francisco Viện Tu, một trong những người phụ trách chương trình, chia sẻ với Vatican News rằng ban tổ chức đặc biệt muốn hướng đến những người cảm thấy bị lôi cuốn bởi Thánh Francisco Assisi dù bản thân họ không phải là người có đức tin. Theo cha, Thánh Francisco có khả năng đánh động trái tim con người vượt qua mọi ranh giới tôn giáo. Mục tiêu của cuộc gặp gỡ là tạo ra một không gian để người trẻ vượt qua những định kiến và hướng sự quan tâm đến các điều quan trọng của cuộc sống. Trong suốt những ngày diễn ra sự kiện, các tham dự viên sẽ tham gia nhiều hội thảo chuyên đề cùng nhau trao đổi về các vấn đề như xây dựng hòa bình, nền kinh tế phục vụ con người, bảo vệ và gìn giữ công trình tạo dựng. Những chủ đề này được suy tư dưới ánh sáng linh đạo của Thánh Francisco Assisi. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng, người trẻ không chỉ đến để lắng nghe, nhưng còn được khuyến khích đóng góp quan điểm, kinh nghiệm và sáng kiến của chính mình. Từ những ý kiến thu thập được trong các cuộc thảo luận, sẽ hình thành một bản hiến chương với mong muốn tiếp tục được phổ biến và phát huy trong các cộng đoàn giáo hội cũng như trong đời sống xã hội tại châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới. Bế mạc cuộc gặp gỡ vào lúc 8 giờ 45 phút sáng thứ Năm mùng 6 tháng 8 này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ gặp gỡ các bạn trẻ tại quảng trường trước đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Theo cha Luca De Pascale, Đức Thánh Cha sẽ trực tiếp trả lời 3 câu hỏi do các bạn trẻ đặt ra. Bên trong đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần có nguyện đường Porticula, địa điểm đặc biệt linh thiêng gắn liền với cuộc đời của Thánh Francisco Assisi. Chính tại nguyện đường nhỏ bé này, Thánh Francisco đã sống những năm cuối đời và cũng là nơi Ngài qua đời, để lại di sản thiêng liêng sâu sắc cho dòng phan sinh và toàn thể giáo hội.
2: Tin Jerusalem, một thánh đường ở Jerusalem bị nhổ nước bọt và ném đá tấn công. Một nhà thờ Kitô giáo tại Jerusalem một lần nữa trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Theo thông báo của cảnh sát, hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, nhà thờ của giáo hội Armenia trong khu thành cổ đã bị nhổ nước bọt và ném đá. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, vào chiều tối thứ Bảy 1 tháng 8, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 nghi phạm, trong đó có 5 trẻ vị thành niên. Cảnh sát đã đề nghị tòa án ra lệnh tạm giam để điều tra đối với 3 nghi phạm, trong khi những người còn lại được trả tự do với các điều kiện ràng buộc. Các địa điểm Kitô giáo tại Jerusalem cũng như các tu sĩ và giáo sĩ thường xuyên trở thành đối tượng của những vụ tấn công có động cơ rõ ràng là tôn giáo, mà thủ phạm nhiều khi là những người Do Thái theo khuynh hướng cực đoan. Liên quan đến vụ việc lần này, cảnh sát khẳng định rằng họ coi mọi hành vi bạo lực và phân biệt chủng tộc đều là hết sức nghiêm trọng, đồng thời sẽ kiên quyết truy tìm những người chịu trách nhiệm, đưa họ ra trước công lý và bảo đảm an ninh công cộng.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi thăng tiến truyền thông sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi giới truyền thông công giáo thăng tiến một nền truyền thông được sự thật và tinh thần tôn trọng nhân phẩm soi sáng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên hội nghị của Hiệp hội Công giáo Thế giới về truyền thông, gọi tắt là CISNIC, đang tiến hành từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 này tại thủ đô Kigali của Rwanda bên châu Phi. Tham dự hội nghị có 300 ký giả và giới truyền thông công giáo đến từ 100 quốc gia. Chủ đề hội nghị là truyền thông kỹ thuật số vì sự hài hòa văn hóa và phúc lợi môi trường. Trọng tâm của hội nghị là những thách thức của truyền thông đương đại, việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI một cách có đạo đức. Trong sứ điệp được Đức Tổng giám mục Anando Catalan, sứ thần tòa thánh tại Rwanda, công bố trong phiên khai mạc, đây cũng chính là chủ đề mà Đức Leo thứ 14 đã trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas, được chính Ngài trích dẫn trong bức thư gửi đại hội. Ngài bày tỏ hy vọng đại hội này góp phần tạo nên một động lực mới để các nền tảng truyền thông thúc đẩy thiện ích chung của đại gia đình nhân loại, đặc biệt trong thời đại ngày nay, thường được gọi là kỷ nguyên số, khi phần lớn đời sống con người được dẫn dắt bởi công nghệ số và Internet. Đức Giáo Hoàng tiếp tục trích dẫn Magnifica Humanitas, trong đó Ngài khẳng định truyền thông trực tuyến không chỉ đơn thuần là việc truyền tải thông tin, mà còn là việc kiến tạo một nền văn hóa, vì truyền thông có khả năng định hình cách con người nhìn nhận thế giới, từ đó ảnh hưởng sâu sắc đến ý thức tập thể. Trong viễn tượng đó, Đức Giáo Hoàng mong muốn các tham dự viên đại hội CISNIC 2026 tìm kiếm những phương thức nhằm thúc đẩy các chiến lược và công cụ truyền thông được soi sáng bởi việc tìm kiếm sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Nhờ đó, có thể xây dựng một nền văn hóa phản ánh các giá trị tin mừng về hiệp thông, hòa bình và bảo vệ môi trường. Trong buổi khai mạc, Bộ trưởng Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh cũng phát biểu và nhấn mạnh rằng đừng bao giờ để các thuật toán viết nên câu chuyện của chúng ta. Sự đổi mới lớn nhất sẽ không phải là một cỗ máy thông minh hơn, mà là một cách truyền thông mang tính nhân bản hơn. Ông đặc biệt nhấn mạnh, nhìn nhau qua màn hình không giống như bắt tay và cảm nhận hơi ấm của sự hiện diện thật. Song song với sự gia tăng khả năng kết nối, cũng xuất hiện virus của sự cô lập, sự phân mảnh và sự thân mật giả tạo, được định hình bởi các thuật toán hơn là bởi cuộc gặp gỡ đích thực. Ông Ruffini nhấn mạnh, một lượt thích trên mạng không thể thay thế một nụ cười trực tiếp. Vì thế, sứ mạng của những người truyền thông công giáo càng trở nên quan trọng, xây dựng lòng tin và chứng minh rằng một cách truyền thông khác là hoàn toàn có thể. Theo ông Bộ trưởng Ruffini, công nghệ là điều không thể thiếu và trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục biến đổi xã hội theo những cách phi thường. Trí tuệ nhân tạo có thể tính toán, tổ chức thông tin, hỗ trợ con người, thậm chí mô phỏng ngôn ngữ. Nhưng nó không thể thay thế sự khôn ngoan đích thực, vốn phát sinh từ tự do, kinh nghiệm cá nhân, trách nhiệm và trên hết là tình yêu. Chúng ta không bao giờ được để các thuật toán viết nên câu chuyện của mình. Chính chúng ta là tác giả và phải tiếp tục là tác giả của câu chuyện ấy. Như Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây và Đức Leo thứ 14 hiện nay đều khẳng định, chúng ta được mời gọi bảo vệ con người, gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt của con người.
2: Tin Ethiopia, đăng viện cổ Kính Thánh Asema ở Ethiopia bị tấn công. Đăng viện cổ Kính Thánh Asema nằm tại khu vực South Wolo thuộc vùng Amhara của Ethiopia đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 22 tháng 7 vừa qua. Lúc ấy có nhiều tu sĩ, linh mục, nữ tu và tín hữu của giáo hội chính thống Ethiopia Tewahedo đang hiện diện tại đăng viện để tham dự phụng vụ và nhiều người đã trở thành nạn nhân. Theo nhiều nguồn tin địa phương, hai nữ tu cùng 6 linh mục và tu sĩ đã thiệt mạng. Ngoài ra còn có nhiều thường dân và tín hữu bị thương. Đối với nhiều Kitô hữu Ethiopia, thảm kịch này còn nghiêm trọng hơn cả sự mất mát về sinh mạng con người. Đó là sự đánh mất cảm giác an toàn của những nơi từ lâu vẫn được xem là thánh thiêng. Một mục sư Ethiopia cho biết, các nhà thờ và đăng viện của chúng tôi từ trước đến nay luôn là nơi mọi người đến để tìm kiếm Thiên Chúa, cầu nguyện và tìm thấy bình an. Lời chia sẻ này phản ánh bầu khí lo sợ đang lan rộng trong các cộng đồng Kitô hữu. Một thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cũng viết, khi một nơi thờ phượng trở thành nơi của cái chết, các tín hữu bắt đầu tự hỏi họ còn có thể quy tụ để cầu nguyện ở đâu cho an toàn. Dù mục tiêu của cuộc tấn công có phải là các tay súng vũ trang hay không, thì những người thiệt mạng vẫn là các tín hữu, linh mục và nữ tu. Nhiều gia đình đã mất đi người thân và giáo hội đang chìm trong tang tóc. Những người vô tội không bao giờ đáng phải trả giá cho chiến tranh. Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột đang tiếp diễn giữa quân đội chính phủ Ethiopia và các tay súng thuộc lực lượng dân quân Fano tại vùng Amhara. Chính phủ Ethiopia cho rằng các tay súng Fano đã sử dụng đăng viện này làm nơi ẩn náu. Vị mục sư được trích dẫn trên mạng xã hội cho biết vụ việc nghiêm trọng này đã làm gia tăng nỗi lo sợ của nhiều tín hữu khi tham dự các nghi lễ tôn giáo, đặc biệt tại những khu vực đang có xung đột. Ông nói, nhiều người đang sống trong sợ hãi và không dám tụ họp để thờ phượng. Các bậc cha mẹ tự hỏi liệu việc đưa con đến nhà thờ có còn an toàn nữa không, vì họ lo rằng điều đã xảy ra tại đăng viện Asema có thể lặp lại ở nơi khác. Đó là nỗi sợ mà chúng tôi chưa bao giờ muốn thấy nơi dân tộc mình. Chúng tôi dành cả ngày để an ủi những người đang tự hỏi vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có câu trả lời, nhưng chúng tôi luôn hướng họ về với Đức Kitô. Mặc dù phải trải qua thảm kịch này, giáo hội chính thống Ethiopia vẫn tiếp tục làm chứng cho đức tin của mình và kêu gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới nâng đỡ giáo hội trong thời điểm thử thách này. Một thành viên khác của cộng đồng chính thống Ethiopia tuyên bố, niềm hy vọng của chúng tôi không hề mất đi, các công trình có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi, nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn vững bền. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, công lý và sự hòa giải của đất nước mình, đồng thời cầu nguyện không chỉ cho các gia đình của những nạn nhân mà còn cho nền hòa bình của Ethiopia.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2026, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta hân hoan mừng kính lễ Chúa hiển dung. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo người. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng, lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay, nếu Ngài muốn. Con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bây giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo, trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng, đừng nói cho ai hay thì chuyện ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta lần dở lại một tấm ảnh cũ rồi bất chợt mỉm cười? Đó có thể là tấm ảnh ngày cưới rạng rỡ, có thể là tấm ảnh khoảnh khắc gia đình ngày xưa đông đủ vui vầy, hay chỉ là một nụ cười hồn nhiên của tuổi thơ. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, nhưng đủ để nhắc nhớ ta rằng, à, mình đã từng hạnh phúc đến thế. Và chính cái ký ức đẹp đẽ ấy lại trở thành nguồn sức mạnh âm thầm nâng đỡ ta bước qua những ngày mệt mỏi của cuộc đời. Thưa ông bà anh chị em, hành trình đức tin của chúng ta cũng cần những khoảnh khắc như vậy. Trang tin mừng hôm nay thuộc lại việc Chúa Giêsu đưa các môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao. Ngay trước mắt các ông, dung mạo người bừng sáng rực rỡ như mặt trời, y phục trắng tinh như ánh sáng. Và trong cái khung cảnh huy hoàng ấy, ông Môsê và Elia hiện ra đàm đạo với người. Rồi một đám mây rạng ngời bao phủ, cùng tiếng Chúa Cha vang lên từ trời cao, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Đó không phải là một màn trình diễn kỳ diệu để gây ngạc nhiên cho các môn đệ, mà là một món quà gối đầu giường Chúa dành tặng cho các ông. Bởi người biết rõ, chỉ ít ngày nữa thôi, các ông sẽ phải chứng kiến thầy mình bị bắt, bị đánh đòn, bị kết án và gục ngã trên thập giá. Vì thế, Chúa đã cho các ông thấy vinh quang thực sự của Ngài trên núi cao hôm nay để củng cố niềm tin cho các ông và giúp các ông có đủ khả năng để bước vào cuộc tử nạn mà Ngài sắp phải đón nhận. Thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta cũng thế. Có những giai đoạn trong cuộc đời mình mọi sự đều tươi sáng, gia đình hòa thuận, công việc thì thuận lợi, con cái ngoan ngoãn, sức khỏe dồi dào. Những lúc ấy ta tưởng như là mình đang đứng trên đỉnh cao tràn ngập nắng ấm. Nhưng cuộc đời nó không dừng lại ở đó. Sẽ có những lúc ta phải bước xuống núi. Đó là khi người thân

Thưa anh chị em, khi chứng kiến cảnh tượng huy hoàng trên núi, Phêrô đã sung sướng và thốt lên: lạy thầy, chúng con ở đây thì thật là hay, và mong muốn dựng ba cái lều để giữ mãi cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Đó cũng là tâm lý rất nhân văn của mỗi người chúng ta. Ai lại chẳng muốn ở lại trong bình yên, ai lại chẳng muốn giữ chặt những cái phút giây hạnh phúc. Nhưng Chúa Giêsu không cho các ông dựng lều tại đó. Người môn đệ không thể sống mãi trên đỉnh núi. Sau giây phút chiêm ngắm thiêng liêng, họ phải xuống núi để phục vụ. Sau thánh lễ, chúng ta sẽ phải trở về với gia đình. Sau những giờ tĩnh tâm sốt sắng, chúng ta phải quay lại với cái sự ồn ào của nhịp sống thường nhật. Chính ở thung lũng đời thường ấy, đức tin mới thực sự được kiểm chứng. Sống đạo không chỉ là dành nhiều giờ trong nhà thờ, điều ấy rất quý. Nhưng Chúa còn muốn chúng ta mang ánh sáng của núi hiển dung tỏa lan vào đời sống thường nhật, để người cha trở nên hiền hòa hơn với con cái, để người mẹ bớt đi những lời trách móc làm tổn thương hòa khí gia đình, để người trẻ biết giữ mình trung thực giữa một xã hội đầy gian dối, để người làm kinh doanh không vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm, để công nhân vẫn tận tụy làm việc dù không có ai giám sát, và để mỗi người chúng ta biết nói lời xin lỗi khi sai, biết cảm ơn khi nhận, và biết tha thứ khi bị tổn thương. Đó chính là lúc ánh sáng hiện dung đang tiếp tục bừng sáng qua chính cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, điều cốt lõi nhất trong tin mừng ngày hôm nay không nằm ở khuôn mặt rực sáng, đám mây hay tiếng sấm của Thiên Chúa, mà nằm ở lời dặn dò của Chúa Cha: các ngươi hãy vâng nghe lời người. Sống trong một thế giới tràn ngập tiếng ồn, chúng ta nghe đủ mọi thứ, nghe các trang mạng xã hội, nghe tin đồn, nghe quảng cáo, nghe những lời kích động, nhưng lại dành quá ít thời gian để nghe tiếng Chúa. Chúng ta có thể nhìn điện thoại hàng giờ cả ngày, nhưng lại ít nhìn đến trang tin mừng của Thiên Chúa. Chúng ta có thể thuộc lòng nhiều câu nói hay trên mạng, chạy theo những trào lưu nổi tiếng, nhưng lại không nhớ được lời dạy của Thiên Chúa. Muốn cuộc đời được biến đổi, trước hết ta phải học cách lắng nghe. Lắng nghe Chúa qua lời tin mừng, nghe tiếng lương tâm, qua tiếng kêu âm thầm của những người nghèo khổ, nghe được nỗi đau của những người sống xung quanh mình. Chúa hiển dung không chỉ để ta chiêm ngắm, mà người muốn chính chúng ta phải trở nên ánh sáng bằng một nụ cười chân thành, bằng lời động viên đúng lúc, bằng một hành động tử tế không cần đáp trả. Đó chính là tia sáng nhỏ nhưng đủ sức làm cho thế giới này bớt đi bóng tối.

Lạy Chúa Giêsu, giữa những bộn bề và lo toan của cuộc sống, xin cho chúng con luôn ghi nhớ ánh sáng của Chúa trên núi hiển dung. Khi gặp thử thách gian nan, xin cho chúng con không nản lòng. Khi sống trong bình an thanh thản, xin giúp chúng con biết mang ánh sáng ấy đến cho những ai đang đau khổ.

0: Và kính thưa quý vị, trong số trước của chương trình thì chúng ta đã cùng lắng nghe những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại về những thay đổi trong tâm lý của những người đang bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Và ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chi tiết và cụ thể hơn những dấu hiệu của giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên nhằm giúp cho mỗi người sẽ nhận diện được sự thay đổi của chính mình một cách rõ ràng nhất và thích nghi với những thay đổi này một cách tích cực nhất. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được chào đón sự quay trở lại của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổ giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về chuyên đề khủng hoảng tuổi trung niên. Và như lần trước cha đã chia sẻ thì hẳn là cái sự khủng hoảng tuổi trung niên này ở người nam và người nữ cũng sẽ có những cái sự khác biệt, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay xin cha chia sẻ chi tiết hơn về cái sự khác biệt khủng hoảng tuổi trung niên ở người nam và người nữ này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi. Khủng hoảng tuổi trung niên nó có nhiều điểm giống nhau của người nam cũng như người nữ mà có một chút khác biệt. Cái khác biệt đầu tiên là đối với người nữ có thể nói là đây là một giai đoạn biến chuyển của độ tuổi, nhưng nó liên quan đến cái hormone estrogen và progesterone trong người phụ nữ. Nó bị thay đổi. Và dĩ nhiên là nó thay đổi liên quan đến chúng ta hay gọi là thời kỳ tiền mãn kinh hay thời kỳ mãn kinh. Từ đó nó liên quan đến thể lý rất là nhiều. Liên quan đến thể lý ở cái điểm là nó thay đổi cái tâm trạng.
0: Yeah.
1: Tại vì cái hormone của người phụ nữ nó rất quan trọng. Nó điều tiết cái cơ quan sinh sản của người nữ. Nhưng mà nó cũng làm cho cái tâm trạng, cái cảm xúc nó cũng bị biến đổi.
0: Yeah.
1: Nhiều người nữ ở cái tuổi này thường cảm thấy mình thay đổi tính tình.
0: Yeah.
1: Nhiều khi có thể trở nên cáu gắt.
0: Yeah.
1: Về mặt thể lý đó, rồi thay đổi chu kỳ ngủ, rồi thay đổi cả cái nhu cầu gần gũi trong đời sống vợ chồng.
0: Yeah.
1: Thì đây là những cái thay đổi về mặt thể lý. Rồi trong đối với người nữ trong thời gian này là thời gian tuổi trung niên khoảng từ 40 đến 60 đó, thì họ cũng thay đổi về nhan sắc.
0: Ừ.
1: Và dĩ nhiên người phụ nữ cái tương quan là rất quan trọng, do đó nó liên quan đến cái hình thể.
0: Yeah.
1: Cơ thể người nữ ngày hôm nay, và chúng ta thấy một mặt nào đó về mặt văn hóa ngày hôm nay người ta chú trọng đến giới trẻ, đến sắc đẹp bên ngoài, nên nó cũng tạo nên thêm cái sự lo âu.
0: Ừ, dạ.
1: Do ảnh hưởng của văn hóa đối với người nữ. Cái lo âu đó làm cho người nữ sợ mình mất đi cái hình ảnh tuổi thanh xuân của mình. Rồi từ cái đó nó tạo một cái lo âu tiềm ẩn bên trong. Do đó chúng ta thấy ở cái tuổi này nhiều cô, nhiều chị ở cái tuổi đó thường tìm đến thẩm mỹ.
0: Dạ.
1: Để mà giữ gìn nhan sắc của mình. Họ quan tâm nhiều đến nhan sắc của mình. Trong đời sống gia đình thì ở cái tuổi này thường đối với người nữ họ tương quan với con, với chồng rất là quan trọng. Tuy nhiên ở cái tuổi này đứa con nó gần như đã đến tuổi dậy thì nó vẫn cần người mẹ, nhưng mà nó gần như nó ít cần mẹ hơn. Nó ít cần mẹ hơn nên nó làm cho người nữ cảm thấy mình mất đi cái vị trí quan trọng trong cuộc đời. Một cái ảnh hưởng thứ kế tiếp là ở cái tuổi này mình sẽ đối diện với cái sự mất mát. Và đây là cái mấu chốt chính mà mình nhiều khi chúng ta không để ý tới, mất mát trong tương quan với người thân. Ví dụ như mình đối diện với cái chết của cha mẹ, của ông bà, của những người lớn hơn mình và có cái vị trí đặc biệt trong tương quan với gia đình mình, với chính bản thân mình. Từ chính cái kinh nghiệm mất mát đó và nhiều cái biến chuyển khác biệt trong cái thay đổi về tuổi tác, về hormone, nó chồng chéo lên nhau làm cho cái khủng hoảng đó có thể nó tăng lên. Rồi dĩ nhiên là nếu một người có gia đình thì đối diện với cái sự thay đổi của chính chồng của mình nữa. Trong cái lúc này họ cái bản tính họ hơi khác chút, họ hơi nóng nảy chút, rồi họ hơi cảm thấy mình thiếu đi cái sự quan tâm. Rồi thiếu đi sự quan tâm của con, rồi tự nhiên nó thay đổi giống như là một cái cơn bão nó xảy đến, ập đến đối với người phụ nữ. Đối với người chồng thì lại vì cái này và vì cái cuộc đời của họ thường là nhấn mạnh đến sự nghiệp, thì người nam trong cái độ tuổi này thường bị cái ảnh hưởng của sự nghiệp rất là nhiều. Và cái sự nghiệp và cái độ tuổi nó cũng thay đổi. Ví dụ như là mình lớn ở cái tuổi này rồi, thường người nam thường cảm thấy mình hay bị mắc kẹt, người ta gọi là trap trong đời sống hôn nhân. Ví dụ như là tại vì nó xảy trong cuộc sống hôn nhân, nó xảy ra đều đặn, thường xuyên theo một cái chu kỳ rõ ràng, nên thường người nam tới tuổi này thường cảm thấy giống như là mình, ủa cuộc sống mình chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao, chẳng hạn vậy. Rồi ở cái lúc này thì nó có hai khả năng xảy ra. Một là họ rất là thành đạt trong cuộc sống, thì họ có tiền, họ có đầy đủ hết những gì họ muốn. Thì khi mà có đầy đủ đến muốn thì lại cảm thấy chán, ủa tại sao cuộc đời mình chỉ có vậy thôi hả. Thì đến lúc này người nam lại thấy mình cũng già đi, rồi mình cũng yếu đi, nhưng mà tiền của mình làm ra để làm gì. Tự nhiên cảm thấy mình muốn có một cái gì đó thay đổi, muốn cái gì đó vượt ra bên ngoài. Đối với người không làm được tiền hay là không có sự nghiệp thì bắt đầu cảm thấy mặc cảm, thấy tiếc nuối cho tuổi xuân của mình, cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy tại sao cuộc sống của mình tới bây giờ mà chưa thành công được, rồi thấy cái phía trước của mình nó còn ngắn quá. Và dĩ nhiên thấy còn ngắn quá thì cảm thấy mình hụt hẫng, cảm thấy mình thua thiệt với bạn bè và người khác, bắt đầu so sánh với người khác và có thể có những cái suy nghĩ tự ti, tiêu cực, thậm chí tự ái, và có khi có thể rơi vào trầm cảm. Ngược lại trong gia đình, chính như người nam này cũng đối diện với cái áp lực của cái sự mất mát, của cái yếu đau bệnh tật của người lớn trong gia đình. Vì dĩ nhiên là đối với văn hóa chúng ta thì người nam thường phải có chịu trách nhiệm chính trong gia đình, nên ví dụ như phải đối diện với cái việc cha mẹ già nua mất, rồi thường thì không có khả năng biểu lộ cảm xúc dễ dàng như người nữ, nên chôn giấu những cái đó trong lòng mình, rồi khó để cho người khác hiểu được mình muốn cái gì. Đối với con cái thì ở cái tuổi này họ mới quay về với con, nghĩa là họ có nhiều thời gian hơn, họ có nhiều cơ hội hơn để quay về với con, để lo cho con. Nhưng mà cũng như thế, con nó cũng không cần mình nữa. Nó lớn, nó muốn tự lập, nó muốn thoát ra khỏi mình. Và thậm chí nó có những cái lý tưởng, nó có cái lựa chọn mà ngoài cái sự mong đợi của mình. Nên người nam ở lúc này cũng cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng vì mình quay về trong gia đình thì mình kinh nghiệm giống như là mọi người không có trân trọng cái công sức của mình. Rồi không có nhìn thấy cái nhu cầu được yêu thương của mình, nên ở cái tuổi này họ lại càng thấy khó khăn. Rồi cũng có khuynh hướng là muốn thể hiện cái việc là mình vẫn còn được nhiều người chú ý tới, nên có khi lại muốn dấn thân ra bên ngoài, muốn thể hiện bản thân mình, muốn tôn mình lên. Để mà do đó họ cũng có thể dùng những cái địa vị hay là cái tài sản họ có được để nâng cái giá trị mình lên. Vì chính cái đó có thể làm cho người ta hiểu lầm rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái khủng hoảng của cái tuổi trung niên mà chúng ta thấy nó hơi khác biệt giữa người nam và người nữ.
0: Dạ vâng. Và như cha vừa phân tích thì chúng ta thấy là cái sự khác biệt giữa người nam và người nữ cũng khá là rõ rệt. Vậy thì hẳn là cái cách đối diện và vượt qua cái giai đoạn này ở người nam và người nữ cũng sẽ khác nhau. Vậy xin cha sẽ cho chúng con lời khuyên để mỗi người chúng con đều sẽ tự tìm ra được cái phương pháp vượt qua cái giai đoạn này một cách hiệu quả nhất ạ.
1: Tại vì mỗi cuộc sống mỗi người thì khác nhau về hoàn cảnh, rồi về con người, về gia đình, về tương quan, về tất cả mọi thứ, nên nó rất khó để cho ra một cái câu trả lời chung. Tuy nhiên nó có một vài cái hướng để cho mình suy tư. Thứ nhất là một điểm chung của người nam người nữ ở cái tuổi trung niên là mình biết là thường là tới cái tuổi này, đối với người nam thì khoảng 45 đến 65, người nữ thì 40 đến 60. Thì tới cái độ tuổi này chúng ta phải tập chấp nhận. Thứ nhất là nhìn nhận hay là nhận thức được rằng nó đã đến với mình. Ví dụ như một ngày đẹp trời mình đi ra ngoài đường và người ta để ý đến tóc của mình nó không còn nữa, hay là người ta kêu mình bằng chú, bằng cô, thì mình đừng có giận. Chẳng hạn vậy, mình thấy là mọi người đã nhận ra là tôi không còn trẻ như ngày xưa nữa. Chẳng hạn vậy. Thì mình đừng có quá lo sợ. Chấp nhận cái thứ hai là con mình ở cái tuổi này nó cũng cần phải bước ra khỏi cuộc đời của mình. Vì con của chúng ta nó có cuộc đời của nó. Tất cả những gì mình cho nó sẽ mang theo. Nhưng mà nếu mà mình tới lúc này mình còn muốn kiểm soát, còn muốn áp đặt cái tư tưởng của mình lên nó, thì nhiều khi mình là người đầu tiên đau khổ. Do đó cái điểm thứ hai mình nghĩ cũng quan trọng đối với người nam, người nữ là quay lại bản thân mình. Tập lo cho bản thân mình. Lo ở đây là gì? Trước tiên là về mặt sức khỏe. Tại tới cái tuổi này thì cái năng lượng của mình nó giảm đi. Do đó mình cần để ý đến sức khỏe của mình. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Cái độ tuổi này rất là nhiều người dễ bị đột quỵ trong cái giới của chúng ta ngày hôm nay. Cái điểm thứ ba mình nghĩ cũng rất quan trọng là mối tương quan. Đây là cái khác biệt giữa người nam và người nữ. Người nữ ở cái tuổi này dễ tăng cái sự lo âu do mình bị biến đổi về cái hormone trong cơ thể. Nên mình nghĩ cái quan trọng là có tình bạn. Và giống như Như Yến có thể để ý, những chị em ở cái tuổi này thường hay gần nhau hơn. Chia sẻ nhiều với nhau, cái hội nhóm, đi làm từ thiện, đi giúp những cái nơi mà mình nghĩ rằng mình có thể giúp được. Đây nó cũng là một cái điều đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Cái thứ tư nữa là chúng ta trong đời sống đức tin, đến với đời sống cầu nguyện cũng rất quan trọng. Nghĩa là mình đến với Chúa và mình dâng cái lo âu lên cho Chúa. Cái thứ năm là mình tập chuẩn bị cho những mất mát. Vì cái áp lực của người nữ rất là lớn trong gia đình khi mà đối diện với người thân đau bệnh. Tại vì thường người nữ đóng vai trò chăm sóc. Thì đối diện với mất mát hay đối diện với đau buồn ở cái tuổi này là điều không thể tránh khỏi. Nên thay vì mình cố gắng cưỡng lại, thì mình hiểu rằng đây là cái thời gian mà mình sẽ phải đi qua nó. Đối với người nam thì cái tuổi này phải cẩn thận đến cái việc mình tự nhiên mình thay đổi kế hoạch bất thình lình, chẳng hạn vậy. Mình có khuynh hướng là giống như là muốn thoát ly vậy. Giống như mình mắc kẹt, ví dụ mắc kẹt với gia đình, thì nhiều khi mình muốn làm cái gì đó để chứng tỏ mình, hay là cho thấy rằng mình thật sự tự do. Nhiều nhà tâm lý học cũng thấy được cái điều này. Nhiều khi cái tuổi này nhiều khi tự nhiên cái mình ngông lên một cách nào đó, mình muốn bù trừ rất là nhiều. Cái tuổi này nhiều khi rất là muốn bù trừ, và cái bù trừ của người nam nhiều khi nó rất là nguy hiểm. Thì do đó ở cái tuổi này chúng ta cũng cần cẩn thận trong cái cách mình nhìn xem cái gì là cần thiết đối với mình, ngoài cái việc thể thao, sức khỏe, nhưng để ý đến cái lựa chọn mới. Ví dụ như có khi mình thình lình mình nghỉ việc một cách bất chợt, xong rồi mình làm một cái gì đó mà mọi người bất thình lình cảm thấy ngạc nhiên là tại sao mình phải lựa chọn cái chuyện như vậy. Vì có người đang làm công việc rất là tốt, ổn định, cái tự nhiên nghỉ hết rồi đóng một cái xe đi ngao du vậy đó. Nhiều khi bỏ hết cả mọi sự, bỏ vợ con lại để lại cho mọi người cái cú sốc. Dĩ nhiên cái trong cái tuổi này thì người nam vẫn cần cái nhu cầu tình cảm rất là lớn. Nhu cầu về tính dục vẫn còn mạnh. Đối với người nữ thì cái nhu cầu ở cái tuổi này nó giảm bớt, hay là nó không có còn có ổn định như ngày xưa. Nên do đó có thể thấy người nam ở cái tuổi này cảm thấy mình hụt hẫng, mình thiếu cái sự mật thiết mình mong muốn, hay là một cách nào đó cũng muốn chứng tỏ là mình là người còn trai tráng, còn khỏe, còn có cái năng lượng sinh dục lớn. Nên đây cũng là cái nguy hiểm có những cái mối tương quan không có phù hợp và có thể làm đổ vỡ đến hạnh phúc gia đình. Một số người nam ở cái tuổi trung niên này dễ rơi vào việc ngoại tình. Nó là một phản ảnh của cái khủng hoảng tuổi trung niên. cái tuổi này mình cần can đảm nhìn nhận ra cái khuynh hướng này của mình. Mình dễ rơi vào nghi ngập, mình dễ rơi vào trầm cảm, mình dễ rơi vào mối những cái tương quan người ta gọi là affair mà có thể làm cho mình hối hận sau này. Tại vì công sức mình vun đắp gia đình nó rất là quan trọng, nhưng mà chỉ một chút bốc đồng mà mình rớt vô một cái xong mình hối hận không kịp. Rồi mình người nam này thường tự ái hay là mặc cảm hay là không muốn cho mình thấy là mình yếu nên dễ tìm cách che đậy cái yếu đuối của mình, không có nhìn nhận yếu đuối, che đậy yếu đuối của mình thì càng ngày vấn đề nó càng
0: lớn hơn,
1: lớn hơn. Rồi cũng hiểu được rằng đây cũng là thời lúc mình muốn bù đắp, ví dụ như mình muốn bù đắp cho con, nhưng mà nhiều khi cái mình muốn bù đắp nó không có giống như ngày xưa khi mình còn trẻ, hay là mình muốn dành thời gian nhiều hơn cho con nhưng mà con lúc này nó cũng chưa chắc thật sự nó cần mình, tại vì cái tuổi của mình lớn, con nó lại thích mấy giao du với bạn ở tuổi cùng tuổi của nó, nên nó mình cảm thấy mình muốn giống như là muốn níu kéo, muốn giữ con bên mình thì con lại muốn thoát ra khỏi mình, nên mình dễ cảm thấy thất vọng lắm. Do đó cũng là một cái điều mình cần phải chấp nhận và tập buông bỏ. Cái điểm cuối cùng là cái khủng hoảng của sự mất mát, cũng là điều mà mình hay gặp phải bởi những người nam ở tuổi trung niên. Mất bạn, mất cha mẹ ông bà, họ mất. Do đó cái đau khổ của người nam thường hay giấu kín, không dám chia sẻ hay không có ai chia sẻ. Từ đó mình nghĩ rằng cái quan trọng là mình biết đối thoại, có người để chia sẻ, để lắng nghe, có ai đó để cho mình tâm sự và để nói lên cái cảm xúc của mình, can đảm nói lên cảm xúc của mình trong cái lúc mình đau khổ vì mất mát, nó cũng rất là quan trọng để giúp mình vượt qua cái tuổi này. Thì mình nghĩ đó là những cái điểm mà cả người nam và người nữ trong cái độ tuổi trung niên có thể phải đối diện và phải vượt qua.
0: Dạ vâng, và đó là những cái sự khác biệt về mặt tinh thần lẫn thể chất ở người nam và người nữ. Vậy còn trong mối tương quan gia đình thì cái giai đoạn tuổi trung niên này cũng là một cái giai đoạn rất là quan trọng, bởi vì cái tình cảm gia đình, hay nói cụ thể hơn là tình cảm vợ chồng, sẽ bắt đầu bước vào một cái giai đoạn dễ bị bão hòa. Và nếu như chúng ta không có khéo léo để uyển chuyển để có thể xây dựng và giữ được cái mối tương quan này, thì khi mà người nam và người nữ đều bước vào cái giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên, rất là dễ sẽ phán xét lẫn nhau, hoặc là sẽ có những cái không thông cảm được cho nhau. Vậy thì thưa cha, trong cái giai đoạn này thì cái mối tương quan vợ chồng cần phải lưu ý những điều gì, và chúng ta cần phải đối diện với vấn đề này như thế nào để giải quyết nó thưa cha?
1: Nó cũng tùy thuộc nhiều yếu tố như Yến, nghĩa là trước tiên là nó tùy thuộc vào cách gia đình đã sống trước kia, khi họ sống cho nhau như thế nào. Trước đó thì nếu mà ít dành thời gian cho gia đình thì cái khả năng hiểu được cảm xúc hay là kết nối được với con nó không có bằng người người vợ. Thì ở cái tuổi trung niên thì nó thậm chí nó có thêm cái sự cạnh tranh. Ví dụ như sự cạnh tranh là muốn thắng con về phía mình. Phụ nữ ở cái tuổi này thường họ có một cái vị trí rất quan trọng. Họ có vị trí đối với con cái, tại vì họ nuôi con. Họ dành thời gian cho con nhiều. Cái mẫu số chung là vậy đó. Nhưng dĩ nhiên có trường hợp khác, thì đa phần là họ có tiếng nói hơn, họ có vị trí hơn, họ quan trọng hơn đối với đứa con. Nhiều khi đứa con nó tâm sự với mẹ dễ hơn. Thì bây giờ người cha có địa vị hơn, có tài sản, có nhiều thứ hơn, thì nhiều khi nó lại có cái sự cạnh tranh. Đó cũng là một cái nguy cơ có thể xảy ra. Cái điểm thứ hai là một cái nguy cơ thường xảy ra là mình không có đối thoại được. Mình thay đổi nhưng mình không có hình dung ra được, mình không có nhận thức được rằng mình đã thay đổi. Nên mình nghĩ rằng người kia thay đổi, hoặc là mình nghĩ rằng những gì mà mình làm trước giờ nó không có ý nghĩa nữa. Cái nó tạo ra cái xung đột. Thì lúc này là lúc mà gia đình cần ngồi lại đối thoại để hiểu, lắng nghe, để hiểu nhau, hiểu những cái thay đổi trong con người của nhau, thay đổi cái nhịp sống, và dần dần mình phải thay đổi cách mình ứng xử với nhau. Trước giờ có thể nó không còn phù hợp nữa. Mình cần phải đi cái đoạn đường mới. Thành mình hay nói với các cặp hôn nhân gặp khó khăn là đa số là tại vì họ gài số tự động, họ nghĩ là họ đi con đường đó là cứ đi con đường đó thôi. Nhưng mà đến một lúc nào đó họ phải thay đổi, họ phải đổi cách ứng xử với nhau. Tại vì cái nhu cầu cũng khác nhau. Ví dụ như thời gian trước đó, cái sự lãng mạn hay cái sự việc mà họ dành thời gian cho xây dựng cái sự nghiệp công việc nó là quan trọng. Thì cái về thời gian sau này thì là cái việc lắng nghe, cái việc nhìn nhận, cái việc bao dung với cái yếu đuối của nhau là quan trọng. Tại vì mình sống với nhau lâu thì mình biết quá nhiều cái yếu đuối của nhau. Nhưng mà khi mình biết quá nhiều thì khuynh hướng mình coi thường, mình nhìn xuống, hay là mình không thèm nói nữa, hay là mình bỏ qua, mình giống như là mình lơ. Để rồi, và nhiều khi chính việc là mình không thèm nói, mình không đối diện hay là mình không đối thoại đó, mình trở nên chai với cảm xúc.
0: Dạ.
1: Mà khi mình chai với cảm xúc thì tất cả những cái gì liên quan đến cảm xúc nó cũng mất đi. Rồi nó có khuynh hướng là mình mất đi cái sự tôn trọng của nhau. Cái thứ hai là mình có những cái mong đợi, có khả năng mình có những cái mong đợi không có thực tế về nhau. Ví dụ như mình muốn cái người kia phải như vậy mãi, nhưng mà mình không cho phép người ta thay đổi.
0: Yeah.
1: Thì cuối cùng nó dễ gây cái sự bức xúc, khủng hoảng. Dĩ nhiên là cái việc nhìn về quá khứ ở cái tuổi trung niên nó rất là lớn. Do đó họ hay nhìn về quá khứ và tiếc nuối. Mình nhìn quá khứ thì cái khuynh hướng lớn của mình là mình nhìn cái lỗi của nhau nhiều hơn. Mình bắt đầu trách mắng nhau là tại sao lúc đó thế này, lúc đó thế kia, tại sao không bênh vực mình, tại sao không sống cho mình, tại sao không dành thời gian nhiều hơn cho mình, và tại sao không dành cho con. Rồi bắt đầu oán hận. Mà khi mà có oán hận nó xảy ra với nhau nhiều thì dễ gây cái sự bất mãn. Thì cũng vì thế mà người đàn ông ở cái tuổi này dễ tìm cái niềm vui bên ngoài để giống như thoát ra, hoặc là để bù đắp cho mình. Và đó là cái lý do tại sao cái việc thiếu chung thủy nó có thể xảy ra nhiều ở cái giai đoạn này đối với cả hai, chứ không phải riêng. Nhưng mà cái khuynh hướng đối với người đàn ông nó cao hơn.
0: Dạ.
1: Yeah. Nên đó là cái người ta nghiên cứu, người ta thấy nó xảy ra như vậy. Đối với người nữ thì dĩ nhiên là chăm lo cho sắc đẹp của mình, chăm sợ mình không còn đẹp, không còn như ngày xưa nữa. Chẳng hạn vậy. Thì do đó cái việc mà mình tiếp tục có lòng thương cảm với nhau, để tiếp tục nuôi dưỡng cái lòng thương cảm dành cho nhau ở cái tuổi này rất là quan trọng. Và đối thoại với nhau thường xuyên để có cùng chung một cái cách giáo dục con cái thay vì cạnh tranh. Có lẽ cái điều quan trọng nhất là mình vẫn muốn nhắc là với quý vị khán thính giả là đa số chúng ta là người có đức tin. Nghĩa là những người tham gia chương trình này mình tin Chúa. Theo kinh nghiệm của mình thì những người mà đặt niềm tin vào Chúa và dâng hiến gia đình mình cho Chúa, và trong những lúc khủng hoảng mình kiên nhẫn và mình đến với Chúa thường xuyên, đây cũng là một động lực, cũng như là một cái ơn, cũng như là cách khá tốt để cho bảo vệ gia đình của mình. Mình để ý, mình thấy các gia đình mà gặp khó khăn, nếu mà họ vẫn giữ đức tin và họ trong cái tuổi trung niên đó họ chạy đến với Chúa những lúc mà họ khủng hoảng, thì đa phần là họ vượt qua được. Còn nếu như mà mình khác về cái giá trị, đức tin là một. Cái thứ hai nữa là mình quay lưng lại với cái đức tin của mình không bám vào đó như là một cái việc là mình hy vọng, thì mình gặp khó khăn nó nhiều hơn và nó khủng hoảng nó sâu hơn.
0: Dạ vâng. Dạ, con rất là cảm ơn sự hiện diện của cha ngày hôm nay. Rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ những điều hữu ích đối với chúng con ạ.
1: Dạ, cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình truyền thông Tổng phó giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa quý vị, khi chúng ta bước vào tuổi trung niên, không chỉ bản thân của chúng ta mà cả người bạn đời hay những người bạn cùng trang lứa của chúng ta cũng phải đón nhận những tác động, những thay đổi như vậy trong cuộc sống. Và nếu như chúng ta đón nhận những sự thay đổi này trong sự thiếu cảm thông thì có thể sẽ dẫn đến những hậu quả như là rạn nứt trong các mối quan hệ. Khủng hoảng tuổi trung niên nói một cách cụ thể hơn, nó như là một cơn địa chấn khác đánh dấu bước ngoặt phát triển trong cuộc đời của mỗi người. Cũng giống như là cơn khủng hoảng khi mà chúng ta bước qua giai đoạn tuổi dậy thì hay là tuổi trưởng thành. Đó là một quy luật tự nhiên và không ai có thể tránh khỏi. Và thay vì phải vật lộn với những tác động tiêu cực của sự thay đổi này, thì chúng ta nên chấp nhận và thích nghi với nó. Hy vọng với những tư vấn và chia sẻ của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại vừa rồi, quý vị khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời đã có thể tìm ra những phương pháp tích cực để vượt qua được giai đoạn này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và chương trình đến đây cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: đó để thấy rằng mình rao quyền rao oai trên một đám dân đang đông đảo theo mình, hãnh diện hạnh phúc vì mình đã được mọi người chạy theo như thế này. Không, thái độ đầu tiên cho cái nhìn đầu tiên đó là động lòng xót thương, thương dân chúng. Và điều mà Chúa Giê-xu thể hiện hay là tình cảm mà Chúa Giê-xu dành cho toàn dân thì không phải chỉ trong lần này, mà là như một đường lối nhất quán của Thiên Chúa từ ngàn xưa. Đó là một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa động lòng xót thương, một Thiên Chúa dễ trắc ẩn trước con người khi họ gặp phải những tình cảnh bơ vơ, nghèo khổ, đói kém, đau đớn. Chúng ta thấy điều đó trong bài đọc 1, khi tác giả sách tiên tri Isaiah cho biết là dân Chúa đang phải lầm than. Đây là một thời gian rất, phải nói là rất nghèo của người Do Thái, vì lúc này họ từ đất lưu đày Babylon mới trở về quê hương, không có cái ăn, không có cái mặc, không có tương lai, không có bất cứ một cái gì trong tay, trong khi quê hương thì không phải là nơi mà mình đã từng nhìn thấy, lại là nơi mà quân thù sau nhiều năm tàn phá đến nỗi họ phải bị bắt đi lưu đày. Bây giờ từ nơi đất lưu đày được trả trở về là một quê hương không còn quê hương đúng nghĩa, toàn là đá gạch và đổ nát, toàn là những nơi chết chóc, toàn là khô cằn và không có gì để có thể sống. Đứng trước một tình cảnh vô cùng khó khăn, đứng trước một tình cảnh mà không còn có bất cứ cái gì để có thể nói là hy vọng, thì lời tiên tri, hay đúng hơn, lời của sách tiên tri, tác giả đã cất lên một niềm an ủi lớn lao cho dân Chúa. Các ngươi hãy đến đây, hãy đến với ta, ai khác hãy đến, ai tìm đến ta, các ngươi cứ việc ăn, các ngươi cứ việc có tiền, nhưng các ngươi cứ việc đến mà không cần phải trả tiền, chính là ta. Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã để cho dân của người không phải là một Thiên Chúa uy quyền, không phải là một Thiên Chúa nạt nộ, nhưng là một Thiên Chúa đầy xót thương. Cho tới ngày nay, khi Chúa Giê-xu thực hiện điều đó, thì Chúa đã thể hiện như tôi vừa nói với anh chị em. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, lúc bấy giờ, tất cả những con người theo Chúa đã là đông lắm rồi. Tôi thấy trong nhà thờ chúng ta, phụ nữ đông hơn đàn ông. Lúc nào cũng vậy, bất cứ trong một đám đông nào thì giới nữ vẫn hiện diện đông hơn. Vậy mà đám đông theo Chúa ước tính 5.000 người chỉ tính đàn ông, chưa kể đàn bà con trẻ, nghĩa là một đám đông rất đông. Nếu cứ so sánh như chúng ta ở đây, nữ giới đang đông hơn phía nam, thì có thể con số mà ngày hôm ấy Chúa Giê-xu làm phép lạ không phải hơn 5.000 người mà là hơn 10.000 người. Có thể là vậy. Và điều gì xảy ra sau cả một ngày họ theo Chúa để nghe Chúa rao giảng? Tôi không nói với anh chị em là sau 5 phút, sau 30 phút nha. Không phải nha, mà là sau một ngày họ từ các thành phố, các làng mạc, Chúa thì đi trên thuyền, họ chạy dọc bờ sông, họ chạy dọc theo bờ của biển hồ Galilê để đến gặp Chúa. Và như vậy con số đi quá đông nườm nượp. Và cuối cùng buổi chiều về, các tông đồ lo lắng, đây là vùng hoang địa, đây là nơi không có làng mạc nhà cửa. Xin Thầy cho dân chúng được giải tán, để họ vào làng mua đồ ăn. Cho đến giờ này khi họ có thể đã đói và các tông đồ đã nhìn thấy điều đó, nhưng Chúa Giêsu vẫn còn rao giảng. Lời của Chúa là lời của sự ấp ủ, lời của yêu thương, lời của sự đỡ nâng. Và ngay khi con người ta có đói đi nữa, nhưng nếu người ta thành tâm để có thể lắng nghe lời Chúa, thì lời đó vẫn là lời làm cho họ được ủi an. Chỉ có những ai không bao giờ muốn nghe lời Chúa, hay là những ai bị sự đời, nào là bon chen ở đời, nào là những câu chuyện gọi là tám với nhau ở đời, nào là những thời gian mình dành cho cuộc đời, mình mong muốn với nó nhiều hơn, người đó mới chán nghe lời Chúa. Người đó mới cảm thấy lời Chúa nói với mình không cần thiết. Người đó mới sợ sự phải nghe lời Chúa cho dài hơn một chút. Đúng không anh chị em? Còn ngày xưa dân Chúa theo Chúa không phải như vậy. Suốt cả ngày đến nỗi các tông đồ lo lắng. Và rồi Chúa nói làm sao? Các con hãy cho họ ăn. Có lẽ tâm tư các tông đồ còn lo lắng hơn nữa, lấy gì mà cho? Các ông trình lên Chúa: thưa Thầy, ở đây có 5 cái bánh và 2 con cá, chắc có lẽ đủ cho 2 người ăn. Chúa Giêsu xin điều mà các tông đồ đang có: các con hãy đưa đến đây. Và rồi điều gì xảy ra? Thưa anh chị em, chúng ta để ý đến những lời Thánh Matthew nói cho chúng ta, tường thuật cho chúng ta đây. Sau khi cầm những chiếc bánh và những con cá, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đoàn lũ người, để đoàn lũ này có thể ăn. Và rồi ăn mà còn dư đến 12 thúng đầy. Thưa anh chị em, từ 5 cái bánh và 2 con cá, điều quan trọng ở đây không phải là phép lạ, mà điều quan trọng ở đây chính là tình yêu thương xót Chúa dành cho con người. Mãi mãi Chúa vẫn yêu chúng ta, và không dừng lại ở chỗ Chúa chỉ ban cho mấy cái bánh, mấy con cá ăn cho no bụng. Nhưng khi nhắc lại lời mà anh chị em sẽ nghe trong ngày thứ 5 tuần thánh, người cũng cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra để phán với tất cả chúng ta: mình Thầy, máu Thầy. Như vậy Chúa không dừng lại ở việc chỉ cho ăn khi mà họ đói bụng, mà Chúa còn đi xa hơn, trao ban chính thân thể mình, trao ban chính con người mình, trao ban chính sự sống của mình. Nói đúng hơn, Chúa trao ban chính mình nơi bí tích thánh thể. Anh chị em còn nhớ lại một lần nữa, sau ngày thứ 5 tuần thánh, Chúa Giêsu chịu trao nộp. Sau khi người đã lập bí tích thánh thể rồi, thì người chịu trao nộp để chịu đóng đinh. Và sau khi phục sinh, người hiện ra với các môn đệ, đặc biệt với 2 môn đệ trên làng Emmaus. Điều gì xảy ra? Cũng lại là buổi chiều hôm ấy, Chúa Giêsu bước vào nhà các ông và lại tiếp tục cầm bánh với cử chỉ của ngày lập bí tích thánh thể, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các ông để các ông sáng con mắt ra mà nhận ra Chúa phục sinh. Anh chị em, đó cũng là bài học cho chúng ta. Ngày hôm nay giữa cuộc đời này, có lẽ chúng ta cũng đang thiếu thốn nhiều. Như dân xưa, khi mới trở về đất hứa, họ đã thiếu thốn và Chúa an ủi họ với lời đầy dễ thương, đầy thấm thía của tiên tri Isaiah. Họ đã được ủi an, họ đã được nhận thấy chính lòng thương xót, chính tình yêu thương xót như một bằng chứng lớn lao trong cuộc đời của họ. Rồi Chúa Giêsu cũng vậy. Khi Chúa nói với dân, các ngươi ngồi xuống và rồi phân phát cho dân những tấm bánh, Chúa không dừng lại ở đó, mãi mãi Chúa trao hiến chính mình cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Mỗi lần anh chị em và tôi đến tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta lại tiếp tục tiếp nhận mình máu Chúa, chúng ta lại hưởng nhờ ơn thánh Chúa, chúng ta lại tiếp tục được sống, không phải chỉ sống trong thân xác mà còn là sống để cậy dựa, được cậy dựa vào chính mình máu Chúa, làm của ăn, làm lương thực đích thực cho chúng ta. Chúa ban cho anh chị em hàng ngày có cơm ăn áo mặc, có công ăn việc làm, con cái anh chị em lớn lên, đứa thì đi học, đứa thì đi làm, để có thể mang về sự sung túc về phần xác cho gia đình mình. Người này có thêm miếng đất, người kia có thêm chiếc xe, người nọ có thêm biết đâu á, những cây vàng ở trong tủ. Chúa nuôi chúng ta từ phần xác. Và rồi khi chúng ta lãnh nhận ơn Chúa, hồng ân của Chúa, thánh thể của Chúa, Chúa nuôi chúng ta cả linh hồn. Hãy trao phó đời mình cho Chúa, hãy tin tưởng và ký thác sự sống của mình trong tay Chúa. Đó là điều mà ngày hôm nay trong phụng vụ lời Chúa mời gọi chúng ta. Anh chị em, ánh mắt đầu tiên Chúa nhìn đến đoàn dân của Chúa không phải là bất cứ ánh mắt nào, mà là ánh mắt xót thương. Niềm xót thương ấy mãi mãi Chúa vẫn ở lại với chúng ta, Chúa vẫn để từ đó chúng ta có thể cậy nhờ và sống với Chúa. Hãy nhớ rằng mỗi lần ta cất lên lời ca hát trước thánh lễ, xin xót thương, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, thì nó không phải là một nghi lễ, cho bằng là niềm tín thác của chúng ta, sự tin tưởng của chúng ta tuyệt đối vào một tình yêu thương xót không bao giờ phai mờ, không bao giờ mất đi, của một vị Thiên Chúa đã chấp nhận bản thân mình bị thiệt thòi, chết rồi sống lại để chúng ta được hưởng nhờ. Tình yêu thương xót ấy không bao giờ vơi đi trong cuộc đời này. Hãy chạy đến, hãy ngã mình vào, hãy tin tưởng, hãy đặt tất cả cuộc đời của mỗi chúng ta vào chính tình yêu thương xót, vào chính vòng tay thương xót của Đấng cứu độ chúng ta.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong số trước của chương trình thì chúng ta đã cùng lắng nghe những tư vấn của Linh mục John Batista Phương Đình Toại về những thay đổi trong tâm lý của những người đang bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Và ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chi tiết và cụ thể hơn những dấu hiệu của giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên nhằm giúp cho mỗi người sẽ nhận diện được sự thay đổi của chính mình một cách rõ ràng nhất và thích nghi với những thay đổi này một cách tích cực nhất. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được chào đón sự quay trở lại của Linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về chuyên đề khủng hoảng tuổi trung niên. Và như lần trước cha đã chia sẻ thì hẳn là cái sự khủng hoảng tuổi trung niên này ở người nam và người nữ cũng sẽ có những cái sự khác biệt, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay xin cha chia sẻ chi tiết hơn về cái sự khác biệt khủng hoảng tuổi trung niên ở người nam và người nữ này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi. Khủng hoảng tuổi trung niên nó có nhiều điểm giống nhau của người nam cũng như người nữ mà có một chút khác biệt. Cái khác biệt đầu tiên là đối với người nữ có thể nói là đây là một giai đoạn biến chuyển của độ tuổi, nhưng nó liên quan đến cái hormone estrogen và progesterone trong người phụ nữ. Nó bị thay đổi. Và dĩ nhiên là nó thay đổi liên quan đến chúng ta hay gọi là thời kỳ tiền mãn kinh hay thời kỳ mãn kinh. Từ đó nó liên quan đến thể lý rất là nhiều. Liên quan đến thể lý ở cái điểm là nó thay đổi cái tâm trạng.
0: Yeah.
1: Tại vì cái hormone của người phụ nữ nó rất quan trọng. Nó điều tiết cái cơ quan sinh sản của người nữ. Nhưng mà nó cũng làm cho cái tâm trạng, cái cảm xúc nó cũng bị biến đổi.
0: Yeah.
1: Nhiều người nữ ở cái tuổi này thường cảm thấy mình thay đổi tính tình.
0: Yeah.
1: Nhiều khi có thể trở nên cáu gắt.
0: Yeah.
1: Về mặt thể lý đó, rồi thay đổi chu kỳ ngủ, rồi thay đổi cả cái nhu cầu gần gũi trong đời sống vợ chồng.
0: Yeah.
1: Thì đây là những cái thay đổi về mặt thể lý. Rồi trong đối với người nữ trong thời gian này là thời gian tuổi trung niên khoảng từ 40 đến 60 đó, thì họ cũng thay đổi về nhan sắc.
0: Ừ.
1: Và dĩ nhiên người phụ nữ cái tương quan là rất quan trọng, do đó nó liên quan đến cái hình thể.
0: Yeah.
1: Cơ thể người nữ ngày hôm nay, và chúng ta thấy một mặt nào đó về mặt văn hóa ngày hôm nay người ta chú trọng đến giới trẻ, đến sắc đẹp bên ngoài, nên nó cũng tạo nên thêm cái sự lo âu.
0: Ừ, dạ.
1: Do ảnh hưởng của văn hóa đối với người nữ. Cái lo âu đó làm cho người nữ sợ mình mất đi cái hình ảnh tuổi thanh xuân của mình. Rồi từ cái đó nó tạo một cái lo âu tiềm ẩn bên trong. Do đó chúng ta thấy ở cái tuổi này nhiều cô, nhiều chị ở cái tuổi đó thường tìm đến thẩm mỹ.
0: Dạ.
1: Để mà giữ gìn nhan sắc của mình. Họ quan tâm nhiều đến nhan sắc của mình. Trong đời sống gia đình thì ở cái tuổi này thường đối với người nữ họ tương quan với con, với chồng rất là quan trọng.
0: Ừ.
1: Tuy nhiên ở cái tuổi này đứa con nó gần như đã đến tuổi dậy thì nó vẫn cần người mẹ, nhưng mà nó gần như nó ít cần mẹ hơn.
0: Ừ.
1: Nó ít cần mẹ hơn nên nó làm cho người nữ cảm thấy mình mất đi cái vị trí quan trọng trong cuộc đời.
0: Yeah.
1: Một cái ảnh hưởng thứ kế tiếp là ở cái tuổi này mình sẽ đối diện với cái sự mất mát. Và đây là cái mấu chốt chính mà mình nhiều khi chúng ta không để ý tới, mất mát trong tương quan với người thân. Ví dụ như mình đối diện với cái chết của cha mẹ, của ông bà, của những người lớn hơn mình và có cái vị trí đặc biệt trong tương quan với gia đình mình, với chính bản thân mình. Từ chính cái kinh nghiệm mất mát đó và nhiều cái biến chuyển khác biệt trong cái thay đổi về tuổi tác, về hormone, nó chồng chéo lên nhau làm cho cái khủng hoảng đó có thể nó tăng lên. Rồi dĩ nhiên là nếu một người có gia đình thì đối diện với cái sự thay đổi của chính chồng của mình nữa. Trong cái lúc này họ, cái bản tính họ hơi khác chút, họ hơi nóng nảy chút, rồi họ hơi cảm thấy mình thiếu đi cái sự quan tâm, rồi thiếu đi sự quan tâm của con, rồi tự nhiên nó thay đổi giống như là một cái cơn bão nó xảy đến, ập đến đối với người phụ nữ. Đối với người chồng thì lại vì cái này và vì cái cuộc đời của họ thường là nhấn mạnh đến sự nghiệp, thì người nam trong cái độ tuổi này thường bị cái ảnh hưởng của sự nghiệp rất là nhiều. Và cái sự nghiệp và cái độ tuổi nó cũng thay đổi. Ví dụ như là mình lớn ở cái tuổi này rồi, thường người nam thường cảm thấy mình hay bị mắc kẹt, người ta gọi là trap trong đời sống hôn nhân. Ví dụ như là tại vì nó xảy trong cuộc sống hôn nhân, nó xảy ra đều đặn, thường xuyên, theo một cái chu kỳ rõ ràng, nên thường người nam tới tuổi này thường cảm thấy giống như là mình, ủa, cuộc sống mình chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao, chẳng hạn vậy. Rồi ở cái lúc này thì nó có hai khả năng xảy ra. Một là họ rất là thành đạt trong cuộc sống, thì họ có tiền, họ có đầy đủ hết những gì họ muốn. Thì khi mà có đầy đủ đến muốn thì lại cảm thấy chán, ủa tại sao cuộc đời mình chỉ có vậy thôi hả? Thì đến lúc này người nam lại thấy mình cũng già đi, rồi mình cũng yếu đi, nhưng mà tiền của mình làm ra để làm gì? Tự nhiên cảm thấy mình muốn có một cái gì đó thay đổi, muốn cái gì đó vượt ra bên ngoài. Đối với người không làm được tiền hay là không có sự nghiệp thì bắt đầu cảm thấy mặc cảm, thấy tiếc nuối cho tuổi xuân của mình, cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy tại sao cuộc sống của mình tới bây giờ mà chưa thành công được, rồi thấy cái phía trước của mình nó còn ngắn quá. Và dĩ nhiên thấy còn ngắn quá thì cảm thấy mình hụt hẫng, cảm thấy mình thua thiệt với bạn bè và người khác, bắt đầu so sánh với người khác và có thể có những cái suy nghĩ tự ti, tiêu cực, thậm chí tự ái, và có khi có thể rơi vào trầm cảm. Ngược lại trong gia đình, chính như người nam này cũng đối diện với cái áp lực của cái sự mất mát, của cái yếu đau bệnh tật của người lớn trong gia đình. Vì dĩ nhiên là đối với văn hóa chúng ta thì người nam thường phải có chịu trách nhiệm chính trong gia đình, nên ví dụ như phải đối diện với cái việc cha mẹ già nua mất rồi, thường thì không có khả năng biểu lộ cảm xúc dễ dàng như người nữ, nên chôn giấu những cái đó trong lòng mình, rồi khó để cho người khác hiểu được mình muốn cái gì. Đối với con cái thì ở cái tuổi này họ mới quay về với con, nghĩa là họ có nhiều thời gian hơn, họ có nhiều cơ hội hơn để quay về với con, để lo cho con. Nhưng mà cũng như thế, con nó cũng không cần mình nữa. Nó lớn, nó muốn tự lập, nó muốn thoát ra khỏi mình. Và thậm chí nó có những cái lý tưởng, nó có cái lựa chọn mà ngoài cái sự mong đợi của mình. Nên người nam ở lúc này cũng có cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng vì mình quay về trong gia đình thì mình kinh nghiệm giống như là mọi người không có trân trọng cái công sức của mình. Rồi không có nhìn thấy cái nhu cầu được yêu thương của mình, nên ở cái tuổi này họ lại càng thấy khó khăn. Rồi cũng có khuynh hướng là muốn thể hiện cái việc là mình vẫn còn được nhiều người chú ý tới, nên có khi lại muốn dấn thân ra bên ngoài, muốn thể hiện bản thân mình, muốn tôn mình lên. Để mà do đó họ cũng có thể dùng những cái địa vị hay là cái tài sản họ có được để nâng cái giá trị mình lên. Vì chính cái đó có thể làm cho người ta hiểu lầm rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái khủng hoảng của cái tuổi trung niên mà chúng ta thấy nó hơi khác biệt giữa người nam và người nữ.
0: Dạ vâng. Và như cha vừa phân tích thì chúng ta thấy là cái sự khác biệt giữa người nam và người nữ cũng khá là rõ rệt. Vậy thì hẳn là cái cách đối diện và vượt qua cái giai đoạn này ở người nam và người nữ cũng sẽ khác nhau. Vậy xin cha sẽ cho chúng con lời khuyên để mỗi người chúng con đều sẽ tự tìm ra được cái phương pháp vượt qua cái giai đoạn này một cách hiệu quả nhất ạ.
1: Tại vì mỗi cuộc sống mỗi người thì khác nhau về hoàn cảnh, rồi về con người, về gia đình, về tương quan, về tất cả mọi thứ, nên nó rất khó để cho ra một cái câu trả lời chung. Tuy nhiên nó có một vài cái hướng để cho mình suy tư. Thứ nhất là một điểm chung của người nam người nữ ở cái tuổi trung niên là mình biết là thường là tới cái tuổi này, đối với người nam thì khoảng 45 đến 65, người nữ thì 40 đến 60. Thì tới cái độ tuổi này chúng ta phải tập chấp nhận. Thứ nhất là nhìn nhận hay là nhận thức được rằng nó đã đến với mình. Ví dụ như một ngày đẹp trời mình đi ra ngoài đường và người ta để ý đến tóc của mình nó không còn nữa, hay là người ta kêu mình bằng chú, bằng cô, thì mình đừng có giận. Chẳng hạn vậy, mình thấy là mọi người đã nhận ra là tôi không còn trẻ như ngày xưa nữa. Chẳng hạn vậy. Thì mình đừng có quá lo sợ. Chấp nhận cái thứ hai là con mình ở cái tuổi này nó cũng cần phải bước ra khỏi cuộc đời của mình. Vì con của chúng ta nó có cuộc đời của nó. Tất cả những gì mình cho nó sẽ mang theo. Nhưng mà nếu mà mình tới lúc này mình còn muốn kiểm soát, còn muốn áp đặt cái tư tưởng của mình lên nó, thì nhiều khi mình là người đầu tiên đau khổ. Do đó cái điểm thứ hai mình nghĩ cũng quan trọng đối với người nam, người nữ là quay lại bản thân mình. Tập lo cho bản thân mình. Lo ở đây là gì? Trước tiên là về mặt sức khỏe. Tại tới cái tuổi này thì cái năng lượng của mình nó giảm đi. Do đó mình cần để ý đến sức khỏe của mình. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Cái độ tuổi này rất là nhiều người dễ bị đột quỵ trong cái giới của chúng ta ngày hôm nay. Cái điểm thứ ba mình nghĩ cũng rất quan trọng là mối tương quan. Đây là cái khác biệt giữa người nam và người nữ. Người nữ ở cái tuổi này dễ tăng cái sự lo âu do mình bị biến đổi về cái hormone trong cơ thể. Nên mình nghĩ cái quan trọng là có tình bạn. Và giống như Như Yến có thể để ý, những chị em ở cái tuổi này thường hay gần nhau hơn. Chia sẻ nhiều với nhau, cái hội nhóm, đi làm từ thiện, đi giúp những cái nơi mà mình nghĩ rằng mình có thể giúp được. Đây nó cũng là một cái điều đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Cái thứ tư nữa là chúng ta trong đời sống đức tin, đến với đời sống cầu nguyện cũng rất quan trọng. Nghĩa là mình đến với Chúa và mình dâng cái lo âu lên cho Chúa. Cái thứ năm là mình tập chuẩn bị cho những mất mát. Vì cái áp lực của người nữ rất là lớn trong gia đình khi mà đối diện với người thân đau bệnh. Tại vì thường người nữ đóng vai trò chăm sóc. Thì đối diện với mất mát hay đối diện với đau buồn ở cái tuổi này là điều không thể tránh khỏi. Nên thay vì mình cố gắng cưỡng lại, thì mình hiểu rằng đây là cái thời gian mà mình sẽ phải đi qua nó. Đối với người nam thì cái tuổi này phải cẩn thận đến cái việc mình tự nhiên mình thay đổi kế hoạch bất thình lình, chẳng hạn vậy. Mình có khuynh hướng là giống như là muốn thoát ly vậy. Giống như mình mắc kẹt, ví dụ mắc kẹt gia đình, thì nhiều khi mình muốn làm cái gì đó để chứng tỏ mình, hay là cho thấy rằng mình thật sự tự do. Nhiều nhà tâm lý học cũng thấy được cái điều này. Nhiều khi cái tuổi này nhiều khi tự nhiên cái mình ngông lên một cách nào đó, mình muốn bù trừ rất là nhiều. Cái tuổi này nhiều khi rất là muốn bù trừ, và cái bù trừ của người nam nhiều khi nó rất là nguy hiểm. Thì do đó ở cái tuổi này chúng ta cũng cần cẩn thận trong cái cách mình nhìn xem cái gì là cần thiết đối với mình, ngoài cái việc thể thao, sức khỏe, nhưng để ý đến cái lựa chọn mới. Ví dụ như có khi mình thình lình mình nghỉ việc một cách bất chợt, xong rồi mình làm một cái gì đó mà mọi người bất thình lình cảm thấy ngạc nhiên là tại sao mình phải lựa chọn cái chuyện như vậy. Vì có người đang làm công việc rất là tốt, ổn định, cái tự nhiên nghỉ hết rồi đóng một cái xe đi ngao du vậy đó. Nhiều khi bỏ hết cả mọi sự, bỏ vợ con lại để lại cho mọi người cái cú sốc. Dĩ nhiên cái trong cái tuổi này thì người nam vẫn cần cái nhu cầu tình cảm rất là lớn. Nhu cầu về tính dục vẫn còn mạnh. Đối với người nữ thì cái nhu cầu ở cái tuổi này nó giảm bớt, hay là nó không còn có ổn định như ngày xưa. Nên do đó có thể thấy người nam ở cái tuổi này cảm thấy mình hụt hẫng, mình thiếu cái sự mật thiết mình mong muốn, hay là một cách nào đó cũng muốn chứng tỏ là mình là người còn trai tráng, còn khỏe, còn có cái năng lượng sinh dục lớn. Nên đây cũng là cái nguy hiểm có những cái mối tương quan không có phù hợp và có thể làm đổ vỡ đến hạnh phúc gia đình. Một số người nam ở cái tuổi trung niên này dễ rơi vào việc ngoại tình. nó là một phản ảnh của cái khủng hoảng tuổi trung niên. Cái tuổi này mình cần can đảm nhìn nhận ra cái khuynh hướng này của mình. Mình dễ rơi vào nghiện ngập, mình dễ rơi vào trầm cảm, mình dễ rơi vào mối những cái tương quan người ta gọi là affair mà có thể làm cho mình hối hận sau này. Tại vì công sức mình vun đắp gia đình nó rất là quan trọng, nhưng mà chỉ một chút bốc đồng mà mình rớt vô một cái xong mình hối hận không kịp. Rồi mình người nam này thường tự ái hay là mặc cảm hay là không muốn cho mình thấy là mình yếu nên dễ tìm cách che đậy cái yếu đuối của mình, không có nhìn nhận yếu đuối, che đậy yếu đuối của mình thì càng ngày vấn đề nó càng
0: lớn hơn,
1: lớn hơn. Rồi cũng hiểu được rằng đây cũng là thời lúc mình muốn bù đắp, ví dụ như mình muốn bù đắp cho con, nhưng mà nhiều khi cái mình muốn bù đắp nó không có giống như ngày xưa khi mình còn trẻ, hay là mình muốn dành thời gian nhiều hơn cho con nhưng mà con lúc này nó cũng chưa chắc thật sự nó cần mình, tại vì cái tuổi của mình lớn, con nó lại thích mấy giao du với bạn ở tuổi cùng tuổi của nó, nên nó mình cảm thấy mình muốn giống như là muốn níu kéo, muốn giữ con bên mình thì con lại muốn thoát ra khỏi mình, nên mình dễ cảm thấy thất vọng lắm. Do đó cũng là một cái điều mình cần phải chấp nhận và tập buông bỏ. Cái điểm cuối cùng là cái khủng hoảng của sự mất mát, cũng là điều mà mình hay gặp phải bởi những người nam ở tuổi trung niên. Mất bạn, mất cha mẹ ông bà, họ mất. Do đó cái đau khổ của người nam thường hay giấu kín, không dám chia sẻ hay không có ai chia sẻ. Từ đó mình nghĩ rằng cái quan trọng là mình biết đối thoại, có người để chia sẻ, để lắng nghe, có ai đó để cho mình tâm sự và để nói lên cái cảm xúc của mình, can đảm nói lên cảm xúc của mình trong cái lúc mình đau khổ vì mất mát, nó cũng rất là quan trọng để giúp mình vượt qua cái tuổi này. Thì mình nghĩ đó là những cái điểm mà cả người nam và người nữ trong cái độ tuổi trung niên có thể phải đối diện và phải vượt qua.
0: Dạ vâng, và đó là những cái sự khác biệt về mặt tinh thần lẫn thể chất ở người nam và người nữ. Vậy còn trong mối tương quan gia đình thì cái giai đoạn tuổi trung niên này cũng là một cái giai đoạn rất là quan trọng, bởi vì cái tình cảm gia đình, hay nói cụ thể hơn là tình cảm vợ chồng, sẽ bắt đầu bước vào một cái giai đoạn dễ bị bão hòa. Và nếu như chúng ta không có khéo léo để uyển chuyển để có thể xây dựng và giữ được cái mối tương quan này, thì khi mà người nam và người nữ đều bước vào cái giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên, rất là dễ sẽ phán xét lẫn nhau, hoặc là sẽ có những cái không thông cảm được cho nhau. Vậy thì thưa cha, trong cái giai đoạn này thì cái mối tương quan vợ chồng cần phải lưu ý những điều gì, và chúng ta cần phải đối diện với vấn đề này như thế nào để giải quyết nó thưa cha?
1: Nó cũng tùy thuộc nhiều yếu tố như Yến, nghĩa là trước tiên là nó tùy thuộc vào cách gia đình đã sống trước kia, khi họ sống cho nhau như thế nào. Trước đó thì nếu mà ít dành thời gian cho gia đình thì cái khả năng hiểu được cảm xúc hay là kết nối được với con nó không có bằng người người vợ. Thì ở cái tuổi trung niên thì nó thậm chí nó có thêm cái sự cạnh tranh. Ví dụ như sự cạnh tranh là muốn thắng con về phía mình. Phụ nữ ở cái tuổi này thường họ có một cái vị trí rất quan trọng. Họ có vị trí đối với con cái, tại vì họ nuôi con. Họ dành thời gian cho con nhiều. Cái mẫu số chung là vậy đó. Nhưng dĩ nhiên có trường hợp khác, thì đa phần là họ có tiếng nói hơn, họ có vị trí hơn, họ quan trọng hơn đối với đứa con. Nhiều khi đứa con nó tâm sự với mẹ dễ hơn. Thì bây giờ người cha có địa vị hơn, có tài sản, có nhiều thứ hơn, thì nhiều khi nó lại có cái sự cạnh tranh. Đó cũng là một cái nguy cơ có thể xảy ra. Cái điểm thứ hai là một cái nguy cơ thường xảy ra là mình không có đối thoại được. Mình thay đổi nhưng mình không có hình dung ra được, mình không có nhận thức được rằng mình đã thay đổi. Nên mình nghĩ rằng người kia thay đổi, hoặc là mình nghĩ rằng những gì mà mình làm trước giờ nó không có ý nghĩa nữa. Cái nó tạo ra cái xung đột. Thì lúc này là lúc mà gia đình cần ngồi lại đối thoại để hiểu, lắng nghe, để hiểu nhau, hiểu những cái thay đổi trong con người của nhau, thay đổi cái nhịp sống và dần dần mình phải thay đổi cách mình ứng xử với nhau trước giờ có thể nó không còn phù hợp nữa.
2: Yeah.
1: Mình cần phải đi cái đoạn đường mới. Thành mình hay nói với các cặp hôn nhân gặp khó khăn là đa số là tại vì họ gài số tự động, họ nghĩ là họ đi con đường đó là cứ đi con đường đó thôi.
2: Yeah.
1: Nhưng mà đến một lúc nào đó họ phải thay đổi, họ phải đổi cách ứng xử với nhau. Tại vì cái nhu cầu cũng khác nhau. Ví dụ như thời gian trước đó, cái sự lãng mạn hay cái sự việc mà họ dành thời gian cho xây dựng cái sự nghiệp công việc nó là quan trọng, thì cái giờ thời gian sau này thì là cái việc lắng nghe, cái việc nhìn nhận, cái việc bao dung với cái yếu đuối của nhau là quan trọng. Tại vì mình sống với nhau lâu thì mình biết quá nhiều cái yếu đuối của nhau. Nhưng mà khi mình biết quá nhiều thì khuynh hướng mình coi thường, mình nhìn xuống, hay là mình không thèm nói nữa, hay là mình bỏ qua, mình giống như là mình lơ để rồi. Và nhiều khi chính việc là mình không thèm nói, mình không đối diện hay là mình không đối thoại đó, mình trở nên chai với cảm xúc.
2: Yeah.
1: Mà khi mình chai với cảm xúc thì tất cả những cái gì liên quan đến cảm xúc nó cũng mất đi. Rồi nó có khuynh hướng là mình mất đi cái sự tôn trọng của nhau. Cái thứ hai là mình có những cái mong đợi, có khả năng mình có những cái mong đợi không có thực tế về nhau. Ví dụ như mình muốn cái người kia phải như vậy mãi, nhưng mà mình không cho phép người ta thay đổi.
2: Yeah.
1: Thì cuối cùng nó dễ gây cái sự bức xúc, khủng hoảng. Dĩ nhiên là cái việc nhìn về quá khứ ở cái tuổi trung niên nó rất là lớn. Do đó họ hay nhìn về quá khứ và tiếc nuối. Mình nhìn quá khứ thì cái khuynh hướng lớn của mình là mình nhìn cái lỗi của nhau nhiều hơn. Mình bắt đầu trách mắng nhau là tại sao lúc đó thế này, lúc đó thế kia, tại sao không binh vực mình, tại sao không sống cho mình, tại sao không dành thời gian nhiều hơn cho mình, và tại sao không dành cho con. Rồi bắt đầu oán hận.
2: Yeah.
1: Mà khi mà có oán hận nó xảy ra với nhau nhiều thì dễ gây cái sự bất mãn. Thì cũng vì thế mà người đàn ông ở cái tuổi này dễ tìm cái niềm vui bên ngoài để giống như thoát ra, hoặc là để bù đắp cho mình. Và đó là cái lý do tại sao cái việc thiếu chung thủy nó có thể xảy ra nhiều ở cái giai đoạn này đối với cả hai, chứ không phải riêng. Nhưng mà cái khuynh hướng đối với người đàn ông nó cao hơn.
2: Dạ.
1: Yeah. Đó là cái người ta nghiên cứu, người ta thấy nó xảy ra như vậy. Đối với người nữ thì dĩ nhiên là chăm níu kéo, chăm lo cho sắc đẹp của mình, chăm sợ mình không còn đẹp, không còn như ngày xưa nữa. Chẳng hạn vậy. Thì do đó cái việc mà mình tiếp tục có lòng thương cảm với nhau, để tiếp tục nuôi dưỡng cái lòng thương cảm dành cho nhau ở cái tuổi này rất là quan trọng. Và đối thoại với nhau thường xuyên để có cùng chung một cái cách giáo dục con cái thay vì cạnh tranh. Có lẽ cái điều quan trọng nhất là mình vẫn muốn nhắc là với quý vị khán thính giả là đa số chúng ta là người có đức tin, nghĩa là những người tham gia chương trình này mình tin Chúa. Theo kinh nghiệm của mình thì những người mà đặt niềm tin vào Chúa và dâng hiến gia đình mình cho Chúa, và trong những lúc khủng hoảng mình kiên nhẫn và mình đến với Chúa thường xuyên, đây cũng là một động lực, cũng như là một cái ơn, cũng như là cách khá tốt để cho bảo vệ gia đình của mình. Mình để ý, mình thấy các gia đình mà gặp khó khăn, nếu mà họ vẫn giữ đức tin và họ trong cái tuổi trung niên đó họ chạy đến với Chúa những lúc mà họ khủng hoảng, thì đa phần là họ vượt qua được. Còn nếu như mà mình khác về cái giá trị, đức tin là một. Cái thứ hai nữa là mình quay lưng lại với cái đức tin của mình không bám vào đó như là một cái việc là mình hy vọng, thì mình gặp khó khăn nó nhiều hơn và nó khủng hoảng nó sâu hơn.
2: Dạ vâng. Dạ, con rất là cảm ơn sự hiện diện của cha ngày hôm nay. Rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ những điều hữu ích đối với chúng con ạ.
1: Dạ, cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình truyền thông Tổng Phó Giáo Phận Sài Gòn.
2: Thưa quý vị, khi chúng ta bước vào tuổi trung niên, không chỉ bản thân của chúng ta mà cả người bạn đời hay những người bạn cùng trang lứa của chúng ta cũng phải đón nhận những tác động, những thay đổi như vậy trong cuộc sống. Và nếu như chúng ta đón nhận những sự thay đổi này trong sự thiếu cảm thông thì có thể sẽ dẫn đến những hậu quả như là rạn nứt trong các mối quan hệ. Khủng hoảng tuổi trung niên nói một cách cụ thể hơn, nó như là một cơn địa chấn khác đánh dấu bước ngoặt phát triển trong cuộc đời của mỗi người. Cũng giống như là cơn khủng hoảng khi mà chúng ta bước qua giai đoạn tuổi dậy thì hay là tuổi trưởng thành. Đó là một quy luật tự nhiên và không ai có thể tránh khỏi. Và thay vì phải vật lộn với những tác động tiêu cực của sự thay đổi này, thì chúng ta nên chấp nhận và thích nghi với nó. Hy vọng với những tư vấn và chia sẻ của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại vừa rồi, quý vị khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời đã có thể tìm ra những phương pháp tích cực để vượt qua được giai đoạn này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và chương trình đến đây cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.

Con biết sống liêm sĩ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Cổ học tinh hoa có ghi lại những suy tư của một tác giả vô danh như sau. Liêm sĩ là tính rất hay của loài người. Vì người mà không liêm thì cái gì cũng lấy. Không sĩ thì việc gì cũng làm. Người mà đến thế là người bỏ đi, không khác gì giống vật. Nhất là những bậc đứng chủ trương việc nhà, việc nước mà vô liêm sĩ thì nhà phải suy bại, nước phải suy vong. Nghĩ cho kỹ thì sĩ cần hơn liêm. Người không liêm làm những việc bất nghĩa, căn nguyên cũng ở vô sĩ mà ra. Đức Khổng nói, hành kỹ hữu sĩ, nghĩa là giữ mình biết làm sằng là xấu hổ. Thầy Mạnh nói, nhân bất khả vô sĩ, nghĩa là người không biết xấu hổ thì không được. Thang ôi, thế mà ngày nay nhân tình phản trắc, phong tục suy đồi. Người ta quên cả liêm sĩ, không kể chi người thường, thậm chí đến bọn sĩ phu cũng chan chan như thế cả. Ôi, nếu cho là sự xấu hổ chung cho cả nước, cũng không phải nói ngoa. Tuy vậy, mùa đông rét mướt, tòng bách vẫn xanh, mưa gió tối tăm, gà trống vẫn gáy. Đời tuy hôn mê, vẫn có kẻ tỉnh. Ông Phan Chi Suy làm sách gia huấn có thuật câu chuyện rằng một viên quan nói với ông, tôi có đứa con 17 tuổi, học đã thông. Tôi cho nó học tiếng nước tiên ti, tập gãy đàn tỳ bà. Lớn lên, theo hầu đám công khanh, thì thế nào rồi cũng được sung sướng. Phan Chi Suy nghe nói, nín lặng không trả lời. Sau về nhà, bảo con cháu rằng, người này dạy con lạ thay. Như ta, nếu học cách ấy, dù cho được phú quý đến đâu, ta cũng không mong cho các con như vậy. Những kẻ mất hết liêm sĩ, chỉ biết chầm chầm xu thời hay nịn thời, xem câu chuyện này, nghĩ chẳng đáng thẹn lắm rưu. Trong lời bàn về những suy nghĩ của tác giả vô danh trên đây, sách Cổ học tinh hoa viết, liêm sĩ là nền tảng của đạo làm người. Ở đời còn có sĩ thì hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm còn được. Chớ liêm sĩ đã mất, nhất là sĩ, thì còn gì là luân thường đạo lý, và trông cậy vào đâu nữa. Con người mà đã đến vô sĩ, thì tuy mặc áo, đội mũ, mà như con chim, con muông, còn cái gì là kiêng nể mà không dám làm. Không rõ tác giả của những suy tư về hai chữ liêm sĩ đã sống vào thời đại nào. Nhưng nếu cho ông sống vào xã hội Việt Nam thời này, thì chắc chắn những suy tư trên đây của ông mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Còn có liêm sĩ là còn thao thức về gia phong, tiền đồ của dân tộc và cuộc sống xã hội. Hẳn cha mẹ Việt Nam, nhất là trong giai đoạn này, không thể không xem trọng việc dạy cho con cái biết sống liêm sĩ. Liêm sĩ là cốt lõi của bậc thang giá trị, làm nên sự trưởng thành và nhân cách con người. Cũng như những giá trị khác, liêm sĩ không thấy được
tô vẽ lên con cái như một lớp sơn ngoài mặt, mà phải ăn sâu vào trong nhân cách của chúng. Làm cha mẹ, trách nhiệm nặng nề của họ là phải dạy dỗ và hướng dẫn con cái có được một lương tâm lành mạnh và luôn biết sống chết cho sự thật. Theo các chuyên gia tâm lý, ý thức về bản thân bắt đầu hiện hữu khi đứa trẻ vừa lên 2. Cộng với những gì nó nghe cha mẹ nói, đứa trẻ cũng bắt đầu mô phỏng những gì người lớn làm. Do đó, cha mẹ không nên xem thường những gì họ nói và làm trước mặt đứa trẻ vào lứa tuổi này. Nhất cử, nhất động của cha mẹ đều được con cái ở lứa tuổi này quan sát, ghi nhận và bắt chước. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia tâm lý, một đứa trẻ chưa đến tuổi khôn không thể có ý thức về đúng sai hay thiện ác. Ở tuổi này, đứa trẻ chấp nhận điều cha mẹ nói vì nó muốn làm vừa lòng cha mẹ hay vì sợ hãi mà thôi. Khi bước vào tuổi khôn, nghĩa là khi lên bậc tiểu học, lương tâm, tức ý thức luân lý nơi đứa trẻ bắt đầu xuất hiện. Nó đã biết dựa trên những tiêu chuẩn luân lý vốn có trong tâm hồn để suy xét về các hành động của nó. Chẳng hạn, nó đã biết rằng ăn cắp là điều không nên làm, nói dối là điều xấu. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ có thể được dạy dỗ về liêm sĩ bằng những câu chuyện có thật trong cuộc sống. Chẳng hạn, cha mẹ có thể hỏi đứa con sẽ làm gì nếu nó thấy một đứa bạn ăn cắp đồ trong siêu thị. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ sẽ không hành động vì sợ hay đi làm vừa lòng cha mẹ nữa, mà vì những đòi hỏi từ nội tâm của nó. Khi con cái đã bước vào trung học, cha mẹ có thể đi thêm một bước trong việc đào luyện lương tâm bằng những thảo luận trừu tượng hơn. Chẳng hạn, ngồi xuống với chúng để bàn về những tin tức liên quan đến tham nhũng, hối lộ trong công quyền. Đây chắc chắn phải là một đề tài thời sự hơn bao giờ hết. Có ngày nào mà báo đài không nói đến tham nhũng, hối lộ, lường gạt. Nhưng những thảo luận ấy sẽ không giúp ích gì nếu cha mẹ không đề cập đến những hành động hay tật xấu mà lứa tuổi của chúng có thể mắc phải, như gian lận trong thi cử, sử dụng giấy tờ của người khác, nói dối với cha mẹ về các sinh hoạt của chúng. Đây là lúc cha mẹ nên nhấn mạnh đến những hậu quả của thái độ thiếu liêm sĩ, nhất là những thiệt hại trong các quan hệ giữa người với người. Cha mẹ cần chứng minh cho con cái thấy được rằng một lời nói dối thường dẫn đến một lời nói dối khác để che đậy các việc làm xấu của mình. Điều tệ hại nhất mà cha mẹ cần phải không ngừng nhắc nhở cho con cái đó là một khi nói dối đã trở thành nếp trong cuộc sống, con người sẽ không còn biết mình đang nói dối nữa. Cha mẹ nên hướng dẫn con cái để chúng thấy rằng không có liêm sĩ, con người không thể có được những quan hệ hài hòa với người khác, dù là ở trường học, trong gia đình, trong cuộc sống hôn nhân, trong cộng đồng hay trong chính quyền. Lương tâm hay ý thức về luân lý là một khả năng có sẵn trong tâm hồn, nhưng cần phải được đào luyện. Với người tín hữu Kitô, lương tâm ấy được đào luyện dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội. Chỉ dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, người tín hữu mới có thể tránh được cái bẫy của đám đông. Nghĩa là chỉ đánh giá đúng sai, thiện ác tùy theo sở thích
và ích lợi của mình, hoặc trên thị hiếu của đám đông. Lương tâm là tiếng nói của Chúa trong đáy thẳm tâm hồn của mỗi cá nhân, chứ không là tiếng nói của đám đông. Phần thưởng dành cho một cuộc sống liêm sĩ không phải là tiền của, quyền lực, danh vọng, tiếng tâm hay lạc thú, mà chính là sự bình an trong tâm hồn. Sở dĩ người biết sống liêm sĩ có được sự bình an trong tâm hồn là bởi vì lương tâm không cắn rứt họ về những việc làm bất lương. Đó là giá trị đích thực và cao cả nhất trong cuộc sống mà cha mẹ cần làm chứng và truyền đạt cho con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Căn lều huyền bí là một bộ phim mang màu sắc Kitô giáo, được điện ảnh Mỹ công chiếu vào năm 2017. Bộ phim kể về Mark, một người cha sống trong phận uất, hoài nghi và đau khổ vì đứa con gái út của mình bị sát hại. Một ngày nọ, ông nhận được một lá thư kỳ lạ mời ông quay trở lại căn lều hoang giữa rừng, nơi lưu giữ ký ức hãi hùng nhất về cái chết của con gái mình. Tại đây, Mark được tách ra khỏi những lo toan, oán hận đời thường để bước vào một không gian siêu việt và được gặp gỡ diện đối diện với ba con người lạ mặt, là hiện thân của ba ngôi Thiên Chúa. Trong không gian tràn ngập tình yêu ấy, ánh sáng của lòng thương xót đã rọi vào những góc khuất tâm tối nhất của Mark. Không có lời lên án, chỉ có sự thấu cảm. Mark nhận ra Chúa chưa bao giờ bỏ rơi con ông, cũng chưa từng ngoảnh mặt trước nỗi đau của ông. Mark đã được chữa lành và ông nhận thấy đã đến lúc phải rời khỏi căn lều lý tưởng đó để quay trở về với cuộc sống thường nhật, với gia đình của mình, nơi có vợ và các con, những người cũng đang mang tổn thương và rất cần sự có mặt của ông. Bộ phim kết thúc với những thước phim thật đẹp. Mark rời khỏi căn lều huyền bí với một tâm thế hoàn toàn mới. Ông không còn là một nạn nhân đáng thương bị hận thù gặm nhấm, mà trở thành một sứ giả của sự hòa giải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Căn lều huyền bí gợi lên cho chúng ta một sự liên tưởng về căn lều mà Thánh Phêrô muốn dựng lên trên núi sau khi được chứng kiến khoảnh khắc Chúa Giêsu biến hình trong bài tin mừng của lễ Chúa Hiển Dung hôm nay. Ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được Chúa Giêsu đưa lên núi cao, tách biệt khỏi thế gian để chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa. Cũng giống như ba môn đệ ngày xưa ngơ ngẩn trước vẻ đẹp huyền siêu của Chúa trên núi và muốn cắm lều ở lại mãi, Mark cũng muốn ở mãi trong căn lều huyền bí êm đềm ấy, bởi vì nơi đó an toàn, có tình yêu và không còn những niềm đau của thực tại. Thế nhưng, núi Tabor hay căn lều huyền bí không phải là điểm dừng chân cuối cùng của bất cứ ai. Chúa Giêsu đã không cho các môn đệ dựng lều ở lại. Người bảo các ông xuống núi, trở về với thực tại, đối diện với thập giá trên đồi Golgotha và dấn thân loan báo tin mừng. Bước ra khỏi căn lều huyền bí, Mark đã được biến đổi khi anh học được cách buông bỏ và thốt lên lời tha thứ cho kẻ đã sát hại con mình. Tha thứ không phải là xóa bỏ quá khứ hay coi tội ác là đúng, mà là giải thoát bản thân khỏi xiềng xích của sự hận thù. Anh đã rời khỏi căn lều bí ẩn ấm áp và hạnh phúc ấy để trở về nâng đỡ gia đình và làm chứng rằng tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa có sức mạnh chữa lành mọi vết thương nặng nề nhất. Biến cố Hiển Dung hay câu chuyện chiếc lều bí ẩn đều gửi đến chúng ta một thông điệp. Mỗi lần chúng ta gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, qua các bí tích hay những giây phút trầm lắng của tâm hồn,
đó là lúc chúng ta được lên núi Tabor, được ánh sáng của lòng thương xót Chúa ấp ủ, để được chữa lành và biến đổi. Để rồi, khi chấp nhận rời khỏi vùng an toàn ấy và xuống núi với khuôn mặt và con tim đã được biến đổi, chúng ta sẽ mang tình yêu và sự chữa lành đã nhận được để bước vào đời, dấn thân đồng hành và xoa dịu những tâm hồn đang rỉ máu xung quanh chúng ta. Lạy Chúa, mỗi người chúng con cũng có những căn lều tổn thương của riêng mình. Đó là những thất bại, những rạn nứt trong tình cảm, hay những vết sẹo do chính mình và người khác gây ra. Xin Chúa cho chúng con biết chuyên chăm bước lên núi Tabor với Chúa, để được Chúa chữa lành và biến đổi, trở nên những người môn đệ thừa sai, mang khuôn mặt rạng rỡ hy vọng và trái tim bao dung, để chữa lành và xoa dịu nỗi đau của những người đang sống xung quanh mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Hấp Dẫn và Tính Cách Thời Sự của Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các năm qua, chúng ta đã dành rất nhiều thời giờ cùng nhau kiên nhẫn tìm hiểu, phân tích và chú giải tất cả các thư của Thánh Phaolô. Nó đã là con đường dài, nhiều vấn đề, nhiều chông gai và khúc mắc, nhưng đáng công, vì đã giúp chúng ta nếm hưởng các suy tư thần học rất thâm trầm sâu sắc của nhà thần học nổi danh đầu tiên và nổi danh nhất của giáo hội thuộc mọi thời đại. Đặc biệt các thư của Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu rất nhiều vấn đề của giáo hội thời khai sinh, đồng thời cũng là những vấn đề của giáo hội thời nay ở khắp nơi trên thế giới này. Còn lại một tác phẩm cuối cùng, đó là Thư gửi tín hữu Do Thái. Đề tựa Thư gửi tín hữu Do Thái gây ấn tượng mạnh đối với người đọc. Một đàng nó có cái gì bí ẩn, hấp dẫn và khiêu gợi tính tò mò của chúng ta. Đàng khác, nó gây ra nhiều ngạc nhiên và phân vân. Cái hấp dẫn đầu tiên của Thư gửi tín hữu Do Thái là hình thái văn chương của nó. Học giả Westcott đã định nghĩa nó là tác phẩm tiếng Hy Lạp tinh tuyển và chính xác hơn bất cứ tác phẩm nào khác của Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng ngoài hình thái văn chương và từ vựng mà chỉ có các người biết tiếng Hy Lạp mới thưởng thức được, Thư gửi tín hữu Do Thái còn gây ấn tượng mạnh nơi người đọc vì các suy tư sâu sắc và vững chãi tập trung nơi gương mặt của Đức Kitô được tuyên xưng là vị thượng tế. Lời tuyên xưng lòng tin vững mạnh này nơi Chúa Kitô cứu thế luôn luôn chú ý tới cuộc sống cụ thể của tín hữu. Soạn giả tìm gắn chặt lòng tin với lịch sử, phụng vụ với cuộc sống, thần học với mục vụ, lý thuyết với thực hành. Chính sự bền chặt này làm thành điểm nóng trong kinh nghiệm lòng tin của Kitô hữu, luôn được sống như là một căng thẳng giữa hai trục. Sự căng thẳng đó lại càng được cảm nghiệm một cách mạnh mẽ hơn trong suy tư và tìm tòi ở đây. Vì thế nên các suy tư và các khích lệ nhằm củng cố con đường lòng tin của một cộng đoàn đang gặp khủng hoảng, cho chúng ta cảm tưởng nó thời sự một cách lạ lùng. Cảm giác lạ lùng thứ hai đó là tính chất văn hóa xa lạ của thư. Các hình ảnh, các kiểu diễn tả mà soạn giả dùng hướng chúng ta tới các ý niệm của một thế giới và các thực tại xa lạ đối với tâm thức và kinh nghiệm hiện nay. Kiểu đọc hiểu trở lại các văn bản kinh thánh của soạn giả bén mở cho thấy một bối cảnh và kiểu chú giải khác với các kiểu chú giải kinh thánh hiện đại. Bức màn bí ẩn liên quan tới tác phẩm này lại càng dày đặc hơn vì sự kiện chúng ta không biết gì về tông tích soạn giả cũng như những người nhận thư là cộng đoàn tín hữu Do Thái. Sự bí ẩn và hàm hồ không rõ ràng ấy được minh xác bởi các khó khăn trong lịch sử tiếp nhận thư gửi tín hữu Do Thái vào trong danh sách các tác phẩm kinh thánh Tân Ước. Thư gửi tín hữu Do Thái được các cộng đoàn giáo hội bên Đông chấp nhận, nhưng lại bị các cộng đoàn giáo hội bên Tây phản đối và nghi ngờ tính chất xác thực của nó, ít nhất cho tới thế kỷ thứ tư. Một trong các lý do gây ra tình trạng này là vì văn bản thư gửi tín hữu Do Thái đã bị các phong trào lạc giáo sử dụng để phổ biến các sai lầm của họ. Sau mấy chục năm nghiên cứu và thảo luận, ngay trong thập niên 1960, các học giả đều xác quyết rằng thư gửi giáo đoàn Do Thái không phải là một bức thư, mà là một khảo luận về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Nó cũng không được gửi cho giáo đoàn Do Thái, và soạn giả cũng không phải là Thánh Phaolô. Học giả Gresser, trong một bài khảo luận hồi năm 1964, đã duyệt xét lại các nghiên cứu liên quan tới thư gửi giáo đoàn Do Thái từ năm 1938 tới 1963, và đã đi tới các kết luận nói trên. Bài khảo luận cũng cho thấy thư gửi giáo đoàn Do Thái đã được giới học giả kinh thánh chú ý rất nhiều và đã có nhiều tấn tới trong việc giải đáp một số khúc mắc. Trong khi các vấn nạn liên quan tới tác giả và người nhận, thời gian và nơi chốn sáng tác vẫn chưa có câu trả lời. Tuy nhiên có nhiều bài khảo luận đã đưa ra ánh sáng liên quan tới thể văn và cấu trúc văn chương của thư, cũng như bối cảnh tôn giáo, văn hóa và sứ điệp thần học của thư. Do đó, việc tìm hiểu tác phẩm sẽ ích lợi hơn nếu chúng ta bắt đầu từ các lĩnh vực đã đạt nhiều tiến triển vừa kể. Vì trong đó có nhiều điểm tương đồng có thể giúp lượng định các giả thuyết liên quan tới khung cảnh lịch sử cụ thể làm phát sinh ra tác phẩm, mục đích, người nhận, tác giả, thời gian và nơi chốn sáng tác. Trước hết là vấn đề văn thể. Tác phẩm mà chúng ta thường gọi là thư gửi tín hữu Do Thái thật ra không phải là một bức thư,
ít nhất trong nghĩa các thư của Thánh Phaolô và thư của các thánh tông đồ, như thư của các thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ngay cả khi trong danh sách Kinh Thánh Tân Ước nó được xếp chung với các thư khác. Sau đây là các lý do giải thích tại sao không thể coi tác phẩm là một thư theo đúng nghĩa thư tín. Thứ nhất, vì thiếu phần mở đầu thông thường trong các thư với tên người gửi, người nhận và lời chào. Thứ hai, bên trong tác phẩm không bao giờ nhắc đến việc soạn thảo hay gửi một thư mà chỉ nhắc đến diễn văn hay nói. Chẳng hạn chương 5 câu 11 viết, về vấn đề này chúng tôi còn có nhiều điều phải nói, nhưng khó mà cắt nghĩa vì anh chị em đã trở nên uể oải không muốn nghe. Hay chương 8 câu 1, điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này. Chúng ta có một thượng tế cao cả như thế, ngự bên hữu ngai đấng uy linh ở trên trời. Chương 6 câu 1, anh chị em thân mến, mặc dầu nói như thế, chúng tôi tin chắc rằng anh chị em ở trong một tình trạng tốt đẹp hơn và thuận lợi để được ơn cứu độ. Chương 9 câu 6, mọi sự xếp đặt như thế rồi, các tư tế thường xuyên vào lều thứ nhất để cử hành việc phụng tự. Chương 11 câu 32, tôi còn phải nói gì nữa đây? Tôi sợ không có đủ thời giờ để kể chuyện các ông Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các ngôn sứ. Tuy nhiên phải nhận rằng cuối chương 13, các câu 19 và 22 đến 25 có tất cả các đặc thái của phần kết luận thư theo giọng văn của Thánh Phaolô, đưa tin tức và lời cầu mong có thể gặp lại các người nhận thư, cũng như gửi lời chào và lời cầu chúc cuối thư. Tôi tha thiết khuyên anh chị em làm như thế, để tôi được sớm trở về với anh chị em. Thưa anh chị em, tôi xin anh chị em chịu khó nghe lời khuyên này. Và lại, tôi chỉ viết cho anh chị em vắn tắt thôi. Xin báo cho anh chị em biết, Timôthê, người anh em của chúng ta, đã được thả rồi. Nếu anh ấy đến đây sớm, thì tôi sẽ cùng với anh ấy đến gặp anh chị em. Xin gửi lời chào các vị lãnh đạo của anh chị em và tất cả các thánh. Những người từ Italia gửi lời chào anh chị em, chúc tất cả anh chị em được đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa. Các dữ kiện này khiến cho vài học giả đưa ra giả thuyết cho rằng tác phẩm là một bài giảng hay một bài diễn thuyết được viết ra và gửi cho một cộng đoàn Kitô. Cho tới nay đây là giả thuyết có lý nhất vì phù hợp với các dữ kiện khách quan như đã kể trên đây, ngay cả khi có các giải pháp gợi ý khác dựa trên các giả thiết không luôn luôn được minh chứng. Chẳng hạn như giả thuyết của học giả Renner. Dựa trên các tương quan giữa thư gửi tín hữu Do Thái và thư thứ nhất của Thánh Clemente thành Roma, là người đã trích tác phẩm này và coi là được linh ứng, học giả Renner dựng lại lịch sử việc tiếp nhận nó vào trong danh sách các tác phẩm Tân Ước, rồi đi đến kết luận rằng thư gửi tín hữu Do Thái là một bức thư mạo danh có sắc thái mục vụ do một môn đệ của Thánh Phaolô biên soạn ra. Để duy trì uy tín tinh thần của thánh nhân, soạn giả này đã khai triển thư dựa theo mẫu các thư mục vụ, bằng cách coi thư gửi tín hữu Roma làm điểm quy chiếu lý tưởng. Phần mở đầu thư nằm trong công thức tôn vinh kết thúc chương 16, câu 25 đến 27 của thư gửi tín hữu Roma. Giả thuyết này mong manh vì dựa trên sự tiếp nối giữa hai thư. Trong thủ bản Papiro 46, thư gửi tín hữu Do Thái theo sau thư gửi tín hữu Roma. Ngoài ra công thức tôn vinh cuối chương 16 thư gửi Roma có từ vựng và đề tài khác. Do đó, không thể có liên hệ giữa hai thư. Dựa trên từ vựng và kiểu hành văn của chương 13 thư gửi tín hữu Do Thái, một số học giả khác đưa ra giả thuyết cho rằng chương 13 là một bức thư khuyến dụ độc lập được chắp thêm vào bài giảng gồm các chương từ 1 đến 12 thư gửi tín hữu Do Thái. Việc nhận diện văn thể thư gửi tín hữu Do Thái như là một bài giảng hay bài thuyết trình được soạn giả minh xác với mấy chữ giới thiệu trong chương 13 câu 22. Thưa anh chị em, tôi xin anh chị em kiên nhẫn nghe diễn văn khuyến dụ này, bởi vì đúng ra nó chỉ là một bài viết ngắn gọn. Điều mà văn bản tiếng Hy Lạp gọi là Hologos Paracleseos có thể dịch là lời diễn văn an ủi hay củng cố, nhằm xây dựng hay giúp cộng đoàn lớn lên theo các mục tiêu mà Thánh Phaolô xác định cho đặc sủng ngôn sứ trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto.
Còn người nói tiên tri thì nói với người ta để xây dựng, để khích lệ và an ủi. Trong hai văn bản khác của thư gửi tín hữu Do Thái, chương 6 câu 18 và chương 12 câu 5, từ Paraklesis ám chỉ lời khích lệ hay an ủi phát xuất từ lời Chúa. Từ Logos Paraklesios trong chương 13 câu 15 sách Công vụ ám chỉ diễn văn Thánh Phaolô nói trong hội đường tại Antioquia, vùng Sidia. Thật ra diễn văn của Thánh Phaolô trình bày lịch sử cứu độ đạt tột đỉnh với Đức Giêsu dựa trên Kinh Thánh có mục đích khích lệ người nghe quyết định tin theo Đức Giêsu. Ngoài ra diễn văn này phù hợp với hai loại bài giảng thông dụng trong hội đường Do Thái thời đó. Thứ nhất, loại trình bày giáo lý ngắn gọn hay kerygma, và thứ hai, loại khích lệ hay khuyến dụ. Tất cả các yếu tố khác có thể tìm thấy trong thư gửi tín hữu Do Thái như khảo luận hộ giáo hay diễn văn hùng biện dùng nghệ thuật hùng biện thời đó hay chú thích Kinh Thánh và áp dụng giáo huấn vào thực tế đều thuộc văn thể bài giảng được viết ra sau đó và gửi tới cho tín hữu của một cộng đoàn. Tuy duy trì được sự tương đồng với các thư của Thánh Phaolô và của các tông đồ dùng lại các đoạn giáo lý hay chất liệu giảng dạy khuyến dụ Kitô, không thể đồng hóa các yếu tố này với một bức thư đích thật, ngay cả khi việc biên chép ra nhằm mục đích gửi đi để được đọc trong một cộng đoàn Kitô nào đó đi nữa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Kết cấu bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày nay đại đa số các học giả đều công nhận rằng tác phẩm mà chúng ta thường gọi là Thư gửi tín hữu Do Thái là một diễn văn hay một bài giảng về chức tư tế của Chúa Giêsu được viết ra và gửi tới cho một cộng đoàn Kitô. Liên quan tới cấu trúc của nó, các học giả Kinh Thánh chia thành hai khuynh hướng chính. Khuynh hướng thứ nhất dành vị thế ưu tiên cho các yếu tố hình thái, trong khi khuynh hướng thứ hai chú ý tới sự phát triển của các đề tài thần học và nội dung của tác phẩm. Trong số các học giả tiêu biểu cho khuynh hướng thứ nhất phải kể tới Linh Mục

cũng được nhiều học giả khác chú ý. Cha Văn Hòa đưa ra 5 tiêu chuẩn sau đây giúp dựng lại kết cấu của bài giảng. Tiêu chuẩn thứ nhất là lời báo đề tài đi trước và chuẩn bị cho việc khai triển theo sau. Tiêu chuẩn thứ hai là các từ gạch nối có nhiệm vụ chắp nối các đoạn với nhau. Chúng vừa kết thúc một đoạn, vừa mở đầu đoạn kế tiếp. Tiêu chuẩn thứ ba là văn thể trình bày và khích lệ như giọng điệu hành văn trong toàn một đơn vị. Tiêu chuẩn thứ bốn là các từ đặc biệt khiến cho mỗi một đơn vị có hình thái riêng biệt của nó. Tiêu chuẩn thứ năm là các móc nối bao hàm. Chúng gồm việc lặp lại ở cuối đơn vị một từ hay một kiểu nói đã dùng trong phần mở đầu đơn vị và như thế đánh dấu các ranh giới trong các phần của bài giảng. Dựa trên các tiêu chuẩn này, học giả Văn Hoa chia thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu thành 5 đơn vị văn chương lớn cân đối với nhau chung quanh một đơn vị nằm ở chính giữa. Phần 1 cân đối với phần 5, phần 2 cân đối với phần 4 và phần 3 dài nhất ở chính giữa. Sau đây là cấu trúc cân đối này và nội dung của nó. Đầu bài giảng, chương 1 câu 1 đến câu 4. Câu 4 báo đề tài lần đầu tiên. Đơn vị 1 khai triển đề tài tình trạng của Đức Kitô với phần trình bày tình trạng trỗi vượt của Đức Kitô đối với các thiên thần và phần khuyến dụ kêu mời tín hữu tiếp nhận sứ điệp, rồi lại trình bày sự kiện Đức Kitô là người anh của loài người. Chương 2 câu 17 báo đề tài lần thứ 2. Đơn vị 2 khai triển đề tài Đức Kitô là thượng tế đáng tin cậy và biết cảm thương. Chương 3 câu 1 đến chương 5 câu 10. A. Phần thứ nhất đề cập đến Đức Kitô là đấng đáng tin cậy. Nó mở đầu với đoạn trình bày Đức Giêsu trỗi vượt hơn ông Môsê. Tiếp theo là lời mời gọi tin vào người. B. Phần thứ hai đề cập đến Đức Kitô là thượng tế cảm thương. Nó mở đầu với lời mời gọi tiến tới gần Thiên Chúa. Tiếp theo là đoạn trình bày Đức Kitô là thượng tế liên đới với con người. Chương 5 câu 9 và câu 10 loan báo đề tài lần thứ 3. Đơn vị 3 khai triển đề tài giá trị khôn sánh trong chức tư tế và hy lễ của Chúa Kitô, chương 5 câu 11 đến chương 10 câu 39. Nó mở đầu với lời mời gọi chú ý. A. Phần thứ nhất đề cập đến vị thượng tế theo kiểu Melchizedek. B. Phần thứ hai đề cập đến sự kiện người đã được trở nên toàn thiện nhờ hiến tế của người. Phần này trình bày phụng tự cũ trần gian, giao ước cũ bất toàn và các cơ chế cũ vô hiệu. Chúng song song với sự kiện Đức Giêsu bước vào thiên quốc, giao ước mới và thực tại mới hữu hiệu. Tiếp theo đó là Đức Kitô thượng tế của các ơn ích cứu độ vĩnh viễn và lời mời gọi sống đời Kitô quảng đại hơn. Chương 10 câu 36 đến 39 loan báo đề tài lần thứ 4. Đơn vị 4 khai triển đề tài đức tin và lòng kiên trì, chương 11 câu 1 đến chương 12 câu 13. A. Phần thứ nhất đề cập tới đức tin của cha ông ngày xưa, tiếp theo là trình bày. B. Phần thứ hai đề cập tới lòng kiên trì cần thiết, chương 12 câu 13 loan báo đề tài lần thứ 5. Đơn vị 5 khai triển đề tài hai con đường, chương 12 câu 14 đến chương 13 câu 18. Gồm phần trình bày cuộc sống thánh thiện và lời kêu mời sống các thái độ Kitô. Tiếp theo là phần trình bày cộng đoàn đích thật. Kết luận chương 13 các câu 19, 22 đến 25. Trong đó các câu 20-21 là công thức tôn vinh kết thúc. Kiểu phân tích của học giả Văn Hoa không chỉ hạn chế vào việc nêu bật các yếu tố hình thái và chú ý tới nội dung, mà còn nêu bật các đề tài nữa. Dựa trên cấu trúc này, học giả nhận thấy đề tài song song với nhau giữa đơn vị 2 và đơn vị 4. Lòng trung thành của Chúa Kitô, lòng trung thành của Kitô hữu, và dưới một vài khía cạnh nào đó, sự song song giữa đơn vị 1 và đơn vị 5. Đơn vị 3 như thế là trung tâm điểm của bài giảng, đồng thời cũng là phần dài nhất, 132 trên 298 câu. Nếu bỏ 5 câu cuối cùng đề cập tới chức tư tế và hiến lễ của Đức Kitô. Chúng ta cũng có thể nhận ra các song song giữa các đơn vị và các

Phần trên bình diện đề tài trong cơ cấu liên quan tới ba chiều kích của đề tài được nhắc tới ngay trong phần mở đầu. Chiều kích Kitô học tập trung vào chức linh mục và hiến tế của Đức Kitô. Chiều kích giáo hội học được cấy trồng vào đề tài giao ước, và chiều kích cánh chung liên quan tới sự hữu hiệu và đích điểm của ơn cứu độ vĩnh viễn. Nhận xét về đề tài này xem ra cần thiết và ích lợi, vì giúp lượng định giá trị đề nghị kết cấu theo học giả Văn Hoa là đề nghị đã khiến cho nhiều học giả phân vân, không chỉ vì sự phức tạp bề ngoài của nó, mà còn vì sự kiện học giả Văn Hoa xem ra không chú ý lắm tới tương quan giữa hình thái và nội dung. Tuy nhiên, ưu điểm cấu trúc do học giả Văn Hoa đề nghị là đã dựa trên các yếu tố văn chương khách quan của văn bản liên quan tới văn thể, văn phạm, và dồn sự chú ý vào phần chính của bài giảng, khiến cho nó trở thành chìa khóa giúp giải thích toàn bài giảng. Điểm chủ yếu làm nền cho lời khuyến khích Kitô hữu đạt cao điểm trong chương 10, câu 19 đến 39. Tương quan giữa việc trình bày giáo thuyết và lời khuyến dụ cũng được tìm thấy trong các tác phẩm khác của Tân Ước. Lời khuyến dụ là một tiêu chuẩn khác giúp phân chia cơ cấu của bài giảng về chức linh mục của Đức Kitô. Theo đó có thể chia cấu trúc bài giảng theo hai mẫu khác nhau: mẫu gồm 3 phần hay mẫu gồm 5 phần. Cấu trúc 3 phần như sau. Thứ nhất, phần 1 trình bày việc lắng nghe lời Thiên Chúa trong con Ngài là Đức Giêsu Kitô, đấng trỗi vượt hơn các thiên thần và ông Mô-xê. Chương 1 câu 1 đến chương 4 câu 13. Phần 2 nói về việc tiến tới gần vị thượng tế của đền thánh Thiên Quốc bằng cách kiên trung tuyên xưng lòng tin. Chương 4 câu 14 đến chương 10 câu 31. Phần 3 đề cập tới việc sống gắn bó với Đức Giêsu Kitô, đấng thành lập và hoàn thiện lòng tin. Chương 10 câu 32 đến chương 13 câu 17. Rồi tới phần kết luận thư, chương 13 câu 18 đến 25. Cấu trúc 5 phần như sau. Phần 1 trình bày đề tài Đức Kitô vị dẫn đưa chúng ta tới ơn cứu độ, đấng mặc khải vĩnh viễn, lễ lên ngôi của đấng mặc khải, việc đón nhận mặc khải, sự nhập thể và chiến thắng của đấng mặc khải. Phần 2 khai triển đề tài dân Thiên Chúa tiến bước, chương 3 câu 1 đến chương 4 câu 16. Đức Kitô trỗi vượt hơn ông Mô-xê. Theo Đức Kitô, sự bảo đảm của ơn cứu độ. Phần 3 trình bày đề tài Đức Kitô thượng tế của chúng ta, chương 5 câu 1 đến chương 10 câu 18. Đức Kitô là thượng tế theo trật tự cũ, sự uể oải của tín hữu. Đức Kitô thượng tế theo trật tự Melchizedek. Đức Kitô thượng tế Thiên Quốc. Phần 4 khai triển đề tài con đường của cộng đoàn trong lòng tin, chương 10 câu 19 đến chương 12 câu 29. Con đường tiến tới vinh quang Thiên Quốc, lòng tin và các chứng nhân lòng tin, sự kiên trì trên con đường lòng tin. Phần 5 trình bày các lời khích lệ cuối cùng và kết luận, chương 13 câu 1 đến câu 25. Mẫu bài giảng gồm 3 phần được nhiều học giả, đặc biệt trong môi trường tiếng Đức ưa chuộng, vì nó rõ ràng khúc chiết nhưng lại có nguy cơ giản lược cơ cấu của tác phẩm. Mối nguy lớn nhất là làm sai lệch viễn tượng và trung tâm mà soạn giả gợi lên trong cấu trúc khôn ngoan mà ông cố đề ra cho tác phẩm. Thật thế, việc dựng lại một cách đúng đắn cấu trúc văn chương của bài giảng gửi tín hữu Do Thái cũng giúp hiểu văn bản và sứ điệp thần học của tác phẩm một cách đúng đắn hơn. Cũng chính vì thế nên việc tìm hiểu khung cảnh tôn giáo và văn hóa thời đó cũng rất quan trọng, đồng thời cũng phải trả lời các vấn nạn khác liên quan tới mục đích và người nhận, cũng như tác giả, thời gian và nơi chốn sáng tác bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Chính Chúa Giêsu đã hóa mình trở thành tấm bánh. Ngài cũng tiếp tục qua tay linh mục, cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho mỗi người chúng ta. Việc chúng ta tham dự thánh lễ và nhất là việc chúng ta rước lễ, tức là chúng ta rước lấy chính mình Thánh Chúa, là chính khi chúng ta phải cùng với chính Đức Giêsu, chúng ta cầm lấy Ngài, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cũng bẻ ra và sau đó chúng ta cũng chia cho nhau. Anh chị em thân mến, với ý nghĩa đó chúng ta nhìn vào bối cảnh thế giới hôm nay. Phải chăng là Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, đặc biệt là con người, quyền cai quản thế giới này với biết bao nhiêu khoáng sản tài nguyên của cái vật chất? Và thế giới này có thể nói những khoáng sản tài nguyên vật chất đó thì so với số lượng con người của chúng ta hiện diện trên thế giới này thì không ăn thua gì hết. Chúng ta có thể ăn sung sướng, thỏa ràn, no nê. Ấy vậy mà tại sao một nửa thế giới dường như có thể là ăn thừa bữa? Người ta thống kê trên nước Mỹ đó, một ngày đó người ta phải chở 30 chiếc máy bay Boeing lương thực để người ta mang ra biển và đổ ở ngoài biển. Không biết có cho cá nó sơi không. Ấy vậy mà một nửa thế giới châu Phi thì mỗi một ngày con số chết đói gia tăng khủng khiếp. Tại sao vậy? Lương thực thực phẩm mà ngày xưa chính Đức Giêsu đã cầm lấy, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha, Ngài bẻ ra và Ngài trao cho các môn đệ để chính các môn đệ là mỗi người chúng ta cũng thấy học nơi Ngài để chia sẻ cho nhau. Ấy vậy mà tại sao mà có những người thì ăn không hết nhưng mà cũng có người lần không ra? Trong đất nước Việt Nam của chúng ta, cứ mỗi một ngày chúng ta thấy cái khoảng cách giàu nghèo hiển hiện rõ nét. Và ngay trong thành phố của mình thôi, có những cái tòa nhà cao tầng khủng khiếp, có những nhà hàng sang trọng khủng khiếp, và những bữa ăn mà một bữa ăn của hai người thôi mà lên đến cả 10-20 triệu đồng như thường. Nhưng mà bên cạnh đó có những bữa ăn chỉ có 5.000 đồng thôi. Chúng ta thấy lý do nào mà lương thực thực phẩm ở trên thế giới này dường như cảm thấy lúc nào cũng thiếu thốn? Bởi vì người ta lại không hành động như chính Đức Giêsu ngày xưa đã hành động để trao chắc môn đệ sứ mệnh đó. Chính các môn đệ khi trong câu chuyện tin mừng hôm nay đã đề nghị với Đức Giêsu: thôi, Ngài giải tán dân chúng đi, để họ đi tự đi tìm thức ăn đi. Rất nhiều khi trong đời sống của người trẻ chúng ta cũng y như vậy. Chúng ta cũng hành động y như là những môn đệ ngày xưa. Thôi, chúng ta sống là một chủ trương được gọi là Makeno, tức là mặc kệ nó. Có mắt thì cứ như là mù, và có tai thì cứ như là điếc, và có miệng thì cứ như là câm vậy. Sống như thế cho nó an toàn và chắc ăn. Khi chúng ta nhìn thấy viễn tượng xã hội hôm nay với biết bao nhiêu có thể nói sóng gió, với biết bao nhiêu những sự bất công, ấy vậy mà có mấy người dám lên tiếng cho sự bất công đó. Sự bất công đó không phải là không ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta đâu. Chúng ta nghĩ rằng là ô, người ta bất công đối với những người khác, với những người hàng xóm của mình thì không sao hết. Không phải đâu các bạn ạ.
Nếu chúng ta không nhìn ra được cái khía cạnh mà ngày hôm nay chính tin mừng mời gọi, khi Đức Giêsu Ngài cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho mỗi người, là việc mỗi người chúng ta khi rước lấy chính Chúa Giêsu thì chúng ta được mời gọi hiệp thông và trở nên một với Ngài. Nếu chúng ta không nhìn ra khía cạnh đó thì ơn gọi là người Kitô hữu chúng ta không thể hiện hữu nữa. Nếu chúng ta không sống trong lời mời gọi của Đức Giêsu, trở nên một với Ngài, để mỗi một thành phần trong nhân loại, mỗi một con người chúng ta đều hưởng chung một tấm bánh là thế giới này, và từ đó chúng ta biết cầm cái thế giới này lên để tạ ơn Chúa, và chúng ta đồng thời bẻ ra, không phải bẻ ra và cất đi, mà hãy bẻ ra để chia cho nhau. Chính điều đó và ý nghĩa đó làm cho chúng ta cảm thấy rằng rất khó khăn. Trong tác phẩm Thánh Thể Trọng Tâm Đời Sống Của Tôi của cha Henry Nouwen, Ngài có phân tích cuộc đời của con người là một sự mất mát. Xin trích ở đây một đoạn để chúng ta thấy sự mất mát như thế nào. Nếu có một chữ tóm tắt cho nỗi khổ đau của cuộc đời con người, tôi xin tóm tắt đó là chữ mất. Chúng ta mất rất nhiều. Hình như cuộc đời của chúng ta là một chuỗi mất mát. Khi sinh ra, chúng ta đã mất sự êm ấm tiện nghi trong lòng mẹ. Khi chúng ta đến trường, chúng ta mất mát sự an toàn trong vòng tay gia đình. Khi chúng ta bắt đầu làm việc, chúng ta mất tự do của tuổi trẻ. Khi chúng ta chọn đời sống hôn nhân hay tu trì, chúng ta mất cái thú chọn lựa giữa nhiều chọn lựa. Khi chúng ta càng già, chúng ta càng mất vẻ đẹp bên ngoài, mất bạn bè, mất danh tiếng. Khi chúng ta đau yếu, chúng ta mất độc lập về thể lý. Và khi chúng ta chết, chúng ta mất tất cả. Kính thưa cộng đoàn, quả thật, cuộc đời của chúng ta, bởi vì tại sao mà một nửa thế giới chết đói và một nửa thế giới thì sung túc đến độ dư thừa? Bởi vì người ta không học theo lời mời gọi của Chúa Giêsu là hãy cầm lấy thế giới này tạ ơn Thiên Chúa và bẻ ra. Người ta cũng làm được tới đấy các bạn ạ. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa được hàng ngày giờ đây này. Các bạn ngồi đây này, chúng ta cũng tạ ơn Chúa, rối rít lên. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì con vừa được trúng số. Vẫn cười. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì con vừa kiếm được việc làm ngon lành. Lạy Chúa vì con vừa kiếm được người yêu cũng phấn khởi. Đẹp trai, con nhà giàu. Dễ bị lừa lắm đó nha. Xem chừng ra những lúc mà chúng ta thành công, những lúc chúng ta thành đạt, thì chúng ta cũng dễ dàng tạ ơn Chúa lắm. Nhưng khi chúng ta thất bại, những lúc mà chúng ta cảm thấy mình mất mát, thì liệu chừng chúng ta có can đảm để cầm lấy tạ ơn Chúa, cầm lấy nỗi đau, nỗi khổ đó để chúng ta tạ ơn Chúa không? Và ngay những lúc chúng ta thành công, chúng ta cầm lấy sự thành công đó, chúng ta cũng tạ ơn Chúa đó, nhưng mà chúng ta có can đảm để bẻ ra và chia cho người khác không? Chia cho người khác con người của mình, chia cho người khác tình thương của mình, chia cho người khác lợi nhuận của mình không dễ. Khi chúng ta can đảm để chia cho người khác điều đó là chúng ta bắt đầu cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy mất mát. Và khi chúng ta cảm thấy thiệt thòi mất mát thì chúng ta không sẵn sàng để cầm lấy bánh của Thiên Chúa là chính tình yêu của Ngài, và chúng ta tạ ơn để rồi chúng ta bẻ ra chia cho anh chị em của mình.
Mỗi người chúng ta đầy dẫy kinh nghiệm đó. Chính điều đó là điều hôm nay chúng ta nhìn lại những chọn lựa của đời sống đức tin của mình. Khi chúng ta mang danh là người Kitô hữu, là người được mời gọi đón nhận Chúa và đồng thời chia sẻ Chúa cho anh chị em của mình. Một nhạc phẩm chúng ta chút xíu đây chúng ta sẽ lắng nghe, đó là nhạc phẩm Trong Giêsu Chúng Ta Là Tấm Bánh. Chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta được mời gọi để trong chỉ một mình Chúa Giêsu thôi, chúng ta là một. Để từ đó chúng ta mới sẵn sàng, chúng ta can đảm và chúng ta quảng đại để chia sẻ cho nhau. Nói đến đây thì thật cảm động, cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Được biết là hàng tuần các bạn đi tham dự thánh lễ, và nhất là đặc biệt Chủ nhật đầu tháng, các bạn rất quảng đại để chia sẻ cho các cha ở những vùng sâu vùng xa. Được biết là một năm đó, và tổng hợp của các cha mà con số mà các bạn, tất nhiên thì các thánh lễ, nhưng mà nghe đâu cũng trên 1 tỷ đồng ấy. Nhiều cha ở vùng sâu vùng xa, nhiều anh chị em ở những vùng sâu vùng xa nghèo đói được hưởng, được hưởng sự quảng đại của các bạn. Nhưng bên cạnh đó, lời mời gọi của Giêsu cũng không chỉ dừng lại ở đấy, mà mời gọi chúng ta không chỉ chia sẻ tiền bạc cho nhau, mà chúng ta chia sẻ thời gian cho nhau, chia sẻ tình thương cho nhau, chia sẻ sự vui buồn sướng khổ của cuộc đời này. Trên hành trình dương thế này, một tác giả người Pháp ông nói rằng: hành trình tiến về quê trời này có Chúa cùng đi với bạn. Nhưng chúng ta cũng xin thêm một điều: không những có Chúa cùng đi mà còn có nhau cùng đi nữa. Chúng ta phải ý thức được cái hành trình của chúng ta tiến về với Chúa là chúng ta có nhau. Nếu giả như thánh lễ Chủ nhật này chỉ có một mình bạn thôi, một mình bạn kia thôi, thì làm sao nhà thờ lại buồn lắm. Và lúc đấy tôi cũng chẳng đứng ở đây mà nói ầm ĩ lên được, bởi vì không máu không lên được. Đông như thế này thì biến cảm thấy là trời muốn chia sẻ với các bạn tất cả mọi sự. Chính điều đó giờ đây mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm Trong Giêsu Chúng Ta Là Tấm Bánh, để chúng ta cảm nhận sâu sắc là chúng ta được hiệp thông cùng với một tấm bánh là chính Đức Giêsu, để chúng ta sẵn sàng chia sẻ cho nhau.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong số trước của chương trình thì chúng ta đã cùng lắng nghe những tư vấn của Linh mục John Battista Phương Đình Toại về những thay đổi trong tâm lý của những người đang bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Và ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chi tiết và cụ thể hơn những dấu hiệu của giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên nhằm giúp cho mỗi người sẽ nhận diện được sự thay đổi của chính mình một cách rõ ràng nhất và thích nghi với những thay đổi này một cách tích cực nhất. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được chào đón sự quay trở lại của Linh mục John Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về chuyên đề khủng hoảng tuổi trung niên. Và như lần trước cha đã chia sẻ thì hẳn là cái sự khủng hoảng tuổi trung niên này ở người nam và người nữ cũng sẽ có những cái sự khác biệt, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay xin cha chia sẻ chi tiết hơn về cái sự khác biệt khủng hoảng tuổi trung niên ở người nam và người nữ này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi. Khủng hoảng tuổi trung niên nó có nhiều điểm giống nhau của người nam cũng như người nữ mà có một chút khác biệt. Cái khác biệt đầu tiên là đối với người nữ có thể nói là đây là một giai đoạn biến chuyển của độ tuổi, nhưng nó liên quan đến cái hormone estrogen và progesterone trong người phụ nữ. Nó bị thay đổi. Và dĩ nhiên là nó thay đổi liên quan đến chúng ta hay gọi là thời kỳ tiền mãn kinh hay thời kỳ mãn kinh. Từ đó nó liên quan đến thể lý rất là nhiều. Liên quan đến thể lý ở cái điểm là nó thay đổi cái tâm trạng.
0: Yeah.
1: Tại vì cái hormone của người phụ nữ nó rất quan trọng. Nó điều tiết cái cơ quan sinh sản của người nữ. Nhưng mà nó cũng làm cho cái tâm trạng, cái cảm xúc nó cũng bị biến đổi.
0: Yeah.
1: Nhiều người nữ ở cái tuổi này thường cảm thấy mình thay đổi tính tình.
0: Yeah.
1: Nhiều khi có thể trở nên cáu gắt.
0: Yeah.
1: Về mặt thể lý đó, rồi thay đổi chu kỳ ngủ, rồi thay đổi cả cái nhu cầu gần gũi trong đời sống vợ chồng.
0: Yeah.
1: Thì đây là những cái thay đổi về mặt thể lý. Rồi trong đối với người nữ trong thời gian này là thời gian tuổi trung niên khoảng từ 40 đến 60 đó, thì

ở bên trong. Do đó chúng ta thấy ở cái tuổi này nhiều cô, nhiều chị ở cái tuổi đó thường tìm đến thẩm mỹ để mà giữ gìn nhan sắc của mình. Họ quan tâm nhiều đến nhan sắc của mình. Trong đời sống gia đình thì ở cái tuổi này thường đối với người nữ, họ tương quan với con, với chồng rất là quan trọng. Tuy nhiên ở cái tuổi này đứa con nó gần như đã đến tuổi dậy thì nó vẫn cần người mẹ, nhưng mà nó gần như nó ít cần mẹ hơn. Nó ít cần mẹ hơn nên nó làm cho người nữ cảm thấy mình mất đi cái vị trí quan trọng trong cuộc đời. Một cái ảnh hưởng thứ kế tiếp là ở cái tuổi này mình sẽ đối diện với cái sự mất mát. Và đây là cái mấu chốt chính mà mình nhiều khi chúng ta không để ý tới, mất mát trong tương quan với người thân. Ví dụ như mình đối diện với cái chết của cha mẹ, của ông bà, của những người lớn hơn mình và có cái vị trí đặc biệt trong tương quan với gia đình mình, với chính bản thân mình. Từ chính cái kinh nghiệm mất mát đó và nhiều cái biến chuyển khác biệt trong cái thay đổi về tuổi tác, về hormone, nó chồng chéo lên nhau làm cho cái khủng hoảng đó có thể nó tăng lên. Rồi dĩ nhiên là nếu một người có gia đình thì đối diện với cái sự thay đổi của chính chồng của mình nữa. Trong cái lúc này họ, cái bản tính họ hơi khác chút, hơi nóng nảy chút, rồi họ hơi cảm thấy mình thiếu đi cái sự quan tâm, rồi thiếu đi sự quan tâm của con, rồi tự nhiên nó thay đổi giống như là một cái cơn bão nó xảy đến, ập đến đối với người phụ nữ. Đối với người chồng thì lại vì cái này và vì cái cuộc đời của họ thường là nhấn mạnh đến sự nghiệp, thì người nam trong cái độ tuổi này thường bị cái ảnh hưởng của sự nghiệp rất là nhiều. Và cái sự nghiệp và cái độ tuổi nó cũng thay đổi. Ví dụ như là mình lớn ở cái tuổi này rồi, thường người nam thường cảm thấy mình hay bị mắc kẹt, người ta gọi là trap trong đời sống hôn nhân. Ví dụ như là tại vì nó xảy trong cuộc sống hôn nhân, nó xảy ra đều đặn, thường xuyên theo một cái chu kỳ rõ ràng, nên thường người nam tới tuổi này thường cảm thấy giống như là mình, ủa cuộc sống mình chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao, chẳng hạn vậy. Rồi ở cái lúc này thì nó có hai khả năng xảy ra. Một là họ rất là thành đạt trong cuộc sống, thì họ có tiền, họ có đầy đủ hết những gì họ muốn. Thì khi mà có đầy đủ tính muốn thì lại cảm thấy chán. Ủa tại sao cuộc đời mình chỉ có vậy thôi hả? Thì đến lúc này người nam lại thấy mình cũng già đi. Rồi mình cũng yếu đi. Nhưng mà tiền của mình làm ra để làm gì? Tự nhiên cảm thấy mình muốn có một cái gì đó thay đổi, muốn cái gì đó vượt ra bên ngoài. Đối với người không làm được tiền hay là không có sự nghiệp thì bắt đầu cảm thấy mặc cảm, thấy tiếc nuối cho tuổi xuân của mình, cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy tại sao cuộc sống của mình tới bây giờ mà chưa thành công được, rồi thấy cái phía trước của mình nó còn ngắn quá. Và dĩ nhiên thấy còn ngắn quá thì cảm thấy mình hụt hẫng, cảm thấy mình thua thiệt với bạn bè và người khác, bắt đầu so sánh với người khác và có thể có những cái suy nghĩ tự ti, tiêu cực, thậm chí tự ái, và có khi có thể rơi vào trầm cảm. Ngược lại trong gia đình, chính như người nam này cũng đối diện với cái áp lực của cái sự mất mát, của cái yếu đau bệnh tật của người lớn trong gia đình. Vì dĩ nhiên là đối với văn hóa chúng ta thì người nam thường phải có chịu trách nhiệm chính trong gia đình, nên ví dụ như phải đối diện với cái việc cha mẹ già nua mất, rồi thường thì không có khả năng biểu lộ cảm xúc dễ dàng như người nữ, nên chôn giấu những cái đó trong lòng mình, rồi khó để cho người khác hiểu được mình muốn cái gì. Đối với con cái thì ở cái tuổi này họ mới quay về với con, nghĩa là họ có nhiều thời gian hơn, họ có nhiều cơ hội hơn để quay về với con, để lo cho con. Nhưng mà cũng như thế, con nó cũng không cần mình nữa. Nó lớn, nó muốn tự lập, nó muốn thoát ra khỏi mình. Và thậm chí nó có những cái lý tưởng, nó có cái lựa chọn mà ngoài cái sự mong đợi của mình. Nên người nam ở lúc này cũng cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng vì mình quay về trong gia đình thì mình kinh nghiệm giống như là mọi người không có trân trọng cái công sức của mình. Rồi không có nhìn thấy cái nhu cầu được yêu thương của mình.
nên ở cái tuổi này họ

0: lại càng thấy khó khăn. Rồi cũng có khuynh hướng là muốn thể hiện cái việc là mình vẫn còn được nhiều người chú ý tới. Nên có khi lại muốn dấn thân ra bên ngoài, muốn thể hiện bản thân mình, muốn buông tôn mình lên. Để mà do đó họ cũng có thể dùng những cái địa vị hay là cái tài sản họ có được để nâng cái giá trị mình lên. Vì chính cái đó có thể làm cho người ta hiểu lầm rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái khủng hoảng của cái tuổi trung niên mà chúng ta thấy nó hơi khác biệt giữa người nam và người nữ.
1: Dạ vâng. Và như cha vừa phân tích thì chúng ta thấy là cái sự khác biệt giữa người nam và người nữ cũng khá là rõ rệt. Vậy thì hẳn là cái cách đối diện và vượt qua cái giai đoạn này ở người nam và người nữ cũng sẽ khác nhau. Vậy xin cha sẽ cho chúng con lời khuyên để mỗi người chúng con đều sẽ tự tìm ra được cái phương pháp vượt qua cái giai đoạn này một cách hiệu quả nhất ạ.
0: Tại vì mỗi cuộc sống mỗi người thì khác nhau về hoàn cảnh, rồi về con người, về gia đình, về tương quan, về tất cả mọi thứ, nên nó rất khó để cho ra một cái câu trả lời chung. Tuy nhiên nó có một vài cái hướng để cho mình suy tư. Thứ nhất là một điểm chung của người nam người nữ ở cái tuổi trung niên là mình biết là thường là tới cái tuổi này, đối với người nam thì khoảng 45 đến 65, người nữ thì 40 đến 60. Thì tới cái độ tuổi này chúng ta phải tập chấp nhận. Thứ nhất là nhìn nhận hay là nhận thức được rằng nó đã đến với mình. Ví dụ như một ngày đẹp trời mình đi ra ngoài đường mà người ta để ý đến tóc của mình nó không còn nữa, hay là người ta kêu mình bằng chú, bằng cô, thì mình đừng có giận. Chẳng hạn vậy, mình thấy mọi người đã nhận ra là tôi không còn trẻ như ngày xưa nữa. Chẳng hạn vậy. Thì mình đừng có quá lo sợ. Chấp nhận cái thứ hai là con mình ở cái tuổi này nó cũng cần phải bước ra khỏi cuộc đời của mình. Vì con của chúng ta nó có cuộc đời của nó. Tất cả những gì mình cho nó sẽ mang theo. Nhưng mà nếu mà mình tới lúc này mình còn muốn kiểm soát, còn muốn áp đặt cái tư tưởng của mình lên nó, thì nhiều khi mình là người đầu tiên đau khổ. Do đó cái điểm thứ hai mình nghĩ cũng quan trọng đối với người nam, người nữ là quay lại bản thân mình. Tập lo cho bản thân mình. Lo ở đây là gì? Trước tiên là về mặt sức khỏe. Tới cái tuổi này thì cái năng lượng của mình nó giảm đi. Do đó mình cần để ý đến sức khỏe của mình. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Cái độ tuổi này rất là nhiều người dễ bị đột quỵ trong cái giới của chúng ta ngày hôm nay. Cái điểm thứ ba mình nghĩ cũng rất quan trọng là mối tương quan. Đây là cái khác biệt giữa người nam và người nữ. Người nữ ở cái tuổi này dễ tăng cái sự lo âu do mình bị biến đổi về cái hormone trong cơ thể. Nên mình nghĩ cái quan trọng là có tình bạn. Và giống như Như Yến có thể để ý, những chị em ở cái tuổi này thường hay gần nhau hơn. Chia sẻ nhiều với nhau, cái hội nhóm, đi làm từ thiện, đi giúp những cái nơi mà mình nghĩ rằng mình có thể giúp được. Đây nó cũng là một cái điều đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Cái thứ tư nữa là chúng ta trong đời sống đức tin, đến với đời sống cầu nguyện cũng rất quan trọng. Nghĩa là mình đến với Chúa và mình dâng cái lo âu lên cho Chúa. Cái thứ năm là mình tập chuẩn bị cho những mất mát. Vì cái áp lực của người nữ rất là lớn trong gia đình khi mà đối diện với người thân đau bệnh. Tại vì thường người nữ đóng vai trò chăm sóc. Thì đối diện với mất mát hay đối diện với đau buồn ở cái tuổi này là điều không thể tránh khỏi. Nên thay vì mình cố gắng cưỡng lại, thì mình hiểu rằng đây là cái thời gian mà mình sẽ phải đi qua nó. Đối với người nam thì cái tuổi này phải cẩn thận đến cái việc mình tự nhiên mình thay đổi kế hoạch bất thình lình, chẳng hạn vậy. Mình có khuynh hướng là giống như là muốn thoát ly vậy. Giống như mình mắc kẹt, ví dụ mắc kẹt gia đình, thì nhiều khi mình muốn làm cái gì đó để chứng tỏ mình hay là cho thấy rằng mình thật sự tự do. Nhiều nhà tâm lý học cũng thấy được cái điều này. Nhiều khi cái tuổi này nhiều khi tự nhiên cái mình ngông lên một cách nào đó, mình muốn bù trừ rất là nhiều. Cái tuổi này nhiều khi rất là muốn bù trừ, và cái bù trừ của người nam nhiều khi nó rất là nguy hiểm. Thì do đó ở cái tuổi này chúng ta cũng cần cẩn thận. Cẩn thận trong cái cách mình nhìn xem cái gì là cần thiết đối với mình. Ngoài cái việc thể thao, sức khỏe, nhưng để ý đến cái lựa chọn mới. Ví dụ như có khi mình thình lình mình nghỉ việc một cách bất chợt, xong rồi mình làm một cái gì đó mà mọi người bất thình lình cảm thấy ngạc nhiên là tại sao mình phải lựa chọn cái chuyện như vậy. Vì có người đang làm công việc rất là tốt, ổn định, cái tự nhiên nghỉ hết, rồi đóng một cái xe đi ngao du vậy đó. Nhiều khi bỏ hết cả mọi sự, bỏ vợ con lại để lại cho mọi người cái cú sốc. Dĩ nhiên cái trong cái tuổi này thì người nam vẫn cần cái nhu cầu tình cảm rất là lớn. Nhu cầu về tính dục vẫn còn mạnh. Đối với người nữ thì cái nhu cầu ở cái tuổi này nó giảm bớt, hay là nó không có còn có ổn định như ngày xưa. Nên do đó có thể thấy người nam ở cái tuổi này cảm thấy mình hụt hẫng, mình thiếu cái sự mật thiết mình mong muốn, hay là một cách nào đó cũng muốn chứng tỏ là mình là người còn trai tráng, còn khỏe, còn có cái năng lượng sinh dục lớn. Nên đây cũng là cái nguy hiểm, có những cái mối tương quan không có phù hợp và có thể làm đổ vỡ đến hạnh phúc gia đình. Một số người nam ở cái tuổi trung niên này dễ rơi vào việc ngoại tình. Nó là một phản ảnh của cái khủng hoảng tuổi trung niên. Cái tuổi này mình cần can đảm nhìn nhận ra cái khuynh hướng này của mình. Mình dễ rơi vào nghiện ngập, mình dễ rơi vào trầm cảm, mình dễ rơi vào mối những cái tương quan người ta gọi là affair, mà có thể làm cho mình hối hận sau này. Tại vì công sức mình vun đắp gia đình nó rất là quan trọng, nhưng mà chỉ một chút bốc đồng mà mình rớt vô một cái xong mình hối hận không kịp. Rồi mình người nam này thường tự ái hay là mặc cảm, hay là không muốn cho mình thấy là mình yếu, nên dễ tìm cách che đậy cái yếu đuối của mình. Không có nhìn nhận yếu đuối, che đậy yếu đuối của mình thì càng ngày vấn đề nó càng lớn hơn. Rồi cũng hiểu được rằng đây cũng là thời lúc mình muốn bù đắp. Ví dụ như mình muốn bù đắp cho con, nhưng mà nhiều khi cái mình muốn bù đắp nó không có giống như ngày xưa khi mình còn trẻ. Hay là mình muốn dành thời gian nhiều hơn cho con, nhưng mà con lúc này nó cũng chưa chắc thật sự nó cần mình. Tại vì cái tuổi của mình lớn, con nó lại thích mấy giao du với bạn ở tuổi cùng tuổi của nó. Nên nó mình cảm thấy mình muốn giống như là muốn níu kéo, muốn giữ con bên mình, thì con lại muốn thoát ra khỏi mình. Nên mình dễ cảm thấy thất vọng lắm. Do đó cũng là một cái điều mình cần phải chấp nhận và tập buông bỏ. Cái điểm cuối cùng là cái khủng hoảng của sự mất mát, cũng là điều mà mình hay gặp phải bởi những người nam ở tuổi trung niên. Mất bạn, mất cha mẹ ông bà, họ mất. Do đó cái đau khổ của người nam thường hay giấu kín, không dám chia sẻ hay không có ai chia sẻ. Từ đó mình nghĩ rằng cái quan trọng là mình biết đối thoại. Có người để chia sẻ, để lắng nghe, có ai đó để cho mình tâm sự và để nói lên cái cảm xúc của mình, can đảm nói lên cảm xúc của mình trong cái lúc mình đau khổ vì mất mát, nó cũng rất là quan trọng để giúp mình vượt qua cái tuổi này. Thì mình nghĩ đó là những cái điểm mà cả người nam và người nữ trong cái độ tuổi trung niên có thể phải đối diện và phải vượt qua.
1: Dạ vâng, và đó là những cái sự khác biệt về mặt tinh thần lẫn thể chất ở người nam và người nữ. Vậy còn trong mối tương quan gia đình thì cái giai đoạn tuổi trung niên này cũng là một cái giai đoạn rất là quan trọng, bởi vì cái tình cảm gia đình, hay nói cụ thể hơn là tình cảm vợ chồng, sẽ bắt đầu bước vào một cái giai đoạn dễ bị bão hòa. Và nếu như chúng ta không có khéo léo để uyển chuyển để có thể xây dựng và giữ được cái mối tương quan này, thì khi mà người nam và người nữ đều bước vào cái giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên, rất là dễ sẽ phán xét lẫn nhau, hoặc là sẽ có những cái không thông cảm được cho nhau. Vậy thì thưa cha, trong cái giai đoạn này thì cái mối tương quan vợ chồng cần phải lưu ý những điều gì, và chúng ta cần phải đối diện với vấn đề này như thế nào để giải quyết nó, thưa cha?
0: Nó cũng tùy thuộc nhiều yếu tố, như Yến, nghĩa là trước tiên là nó tùy thuộc vào cách gia đình đã sống trước kia, khi họ sống cho nhau như thế nào.
1: Yeah.
0: Trước đó thì nếu mà ít dành thời gian cho gia đình thì cái khả năng hiểu được cảm xúc hay là kết nối được với con nó không có bằng người người vợ.
1: Yeah.
0: Thì ở cái tuổi trung niên thì nó thậm chí nó có thêm cái sự cạnh tranh. Ví dụ như sự cạnh tranh là muốn thắng con về phía mình.
1: Yeah.
0: Phụ nữ ở cái tuổi này thường họ có một cái vị trí rất quan trọng. Họ có vị trí đối với con cái, tại vì họ nuôi con.
1: Yeah.
0: Họ dành thời gian cho con nhiều. Cái mẫu số chung là vậy đó. Nhưng dĩ nhiên có trường hợp khác. Thì đa phần là họ có tiếng nói hơn, họ có vị trí hơn, họ quan trọng hơn đối với đứa con. Nhiều khi đứa con nó tâm sự với mẹ dễ hơn. Thì bây giờ người cha có địa vị hơn, có tài sản, có nhiều thứ hơn, thì nhiều khi nó lại có cái sự cạnh tranh. Đó cũng là một cái nguy cơ có thể xảy ra. Cái điểm thứ hai là một cái nguy cơ thường xảy ra là mình không có đối thoại được. Mình thay đổi nhưng mình không có hình dung ra được, mình không có nhận thức được rằng mình đã thay đổi. Nên mình nghĩ rằng người kia thay đổi, hoặc là mình nghĩ rằng những gì mà mình làm trước giờ nó không có ý nghĩa nữa. Cái nó tạo ra cái xung đột. Thì lúc này là lúc mà gia đình cần ngồi lại đối thoại để hiểu, lắng nghe, để hiểu nhau, hiểu những cái thay đổi trong con người của nhau, thay đổi cái nhịp sống. Và dần dần mình phải thay đổi cách mình ứng xử với nhau. Trước giờ có thể nó không còn phù hợp nữa.
1: Yeah.
0: Mình cần phải đi cái đoạn đường mới. Thành mình hay nói với các cặp hôn nhân gặp khó khăn là đa số là tại vì họ gài số tự động, họ nghĩ là họ đi con đường đó là cứ đi con đường đó thôi.
1: Yeah.
0: Nhưng mà đến một lúc nào đó họ phải thay đổi. Họ phải đổi cách ứng xử với nhau. Tại vì cái nhu cầu cũng khác nhau. Ví dụ như thời gian trước đó, cái sự lãng mạn hay cái sự việc mà họ dành thời gian cho xây dựng cái sự nghiệp công việc nó là quan trọng. Thì cái giờ thời gian sau này thì là cái việc lắng nghe, cái việc nhìn nhận, cái việc bao dung với cái yếu đuối của nhau là quan trọng. Tại vì mình sống với nhau lâu thì mình biết quá nhiều cái yếu đuối của nhau. Nhưng mà khi mình biết quá nhiều thì khuynh hướng mình coi thường, mình nhìn xuống, hay là mình không thèm nói nữa, hay là mình bỏ qua, mình giống như là mình lơ. Để rồi, và nhiều khi chính việc là mình không thèm nói, mình không đối diện hay là mình không đối thoại đó, mình trở nên chai với cảm xúc.
1: Yeah.
0: Mà khi mình chai với cảm xúc thì tất cả những cái gì liên quan đến cảm xúc nó cũng mất đi. Rồi nó có khuynh hướng là mình mất đi cái sự tôn trọng của nhau. Cái thứ hai là mình có những cái mong đợi, có khả năng mình có những cái mong đợi không có thực tế về nhau. Ví dụ như mình muốn cái người kia phải như vậy mãi, nhưng mà mình không cho phép người ta thay đổi.
1: Yeah.
0: Hàng vậy thì cuối cùng nó dễ gây cái sự bức xúc. Yeah. Khủng hoảng. Dĩ nhiên là cái việc nhìn về quá khứ ở cái tuổi trung niên nó rất là lớn. Do đó họ hay nhìn về quá khứ và tiếc nuối. Mình nhìn về quá khứ thì cái khuynh hướng lớn của mình là mình nhìn cái lỗi của nhau nhiều hơn. Mình bắt đầu trách mắng nhau là tại sao lúc đó thế này, lúc đó thế kia, tại sao không bênh vực mình, tại sao không sống cho mình, tại sao không dành thời gian nhiều hơn cho mình, và tại sao không dành cho con. Rồi bắt đầu oán hận.
1: Yeah.
0: Mà khi mà có oán hận nó xảy ra với nhau nhiều thì dễ gây cái sự bất mãn. Yeah. Thì cũng vì thế mà người đàn ông ở cái tuổi này dễ tìm cái niềm vui bên ngoài.
1: Yeah.
0: Để giống như thoát ra, hoặc là để bù đắp cho mình. Và đó là cái lý do tại sao cái việc thiếu chung thủy nó có thể xảy ra nhiều ở cái giai đoạn này đối với cả hai, chứ không phải riêng. Nhưng mà cái khuynh hướng đối với người đàn ông nó cao hơn.
1: Dạ.
0: Yeah. Đó là cái người ta nghiên cứu, người ta thấy nó xảy ra như vậy. Đối với người nữ thì dĩ nhiên là chăm níu kéo, chăm lo cho sắc đẹp của mình. Yeah. Chăm sợ mình không còn đẹp, không còn như ngày xưa nữa. Dạ. Yeah. Vậy thì do đó cái việc mà mình tiếp tục có lòng thương cảm với nhau, để tiếp tục nuôi dưỡng cái lòng thương cảm dành cho nhau ở cái tuổi này rất là quan trọng. Và đối thoại với nhau thường xuyên để có cùng chung một cái cách giáo dục con cái thay vì cạnh tranh. Có lẽ cái điều quan trọng nhất là mình vẫn muốn nhắc là với quý vị khán thính giả là đa số chúng ta là người có đức tin. Nghĩa là những người tham gia chương trình này mình tin Chúa. Theo kinh nghiệm của mình thì những người mà đặt niềm tin vào Chúa và dâng hiến gia đình mình cho Chúa, và trong những lúc khủng hoảng mình kiên nhẫn và mình đến với Chúa thường xuyên, đây cũng là một động lực cũng như là một cái ơn cũng như là cách khá tốt để cho bảo vệ gia đình của mình. Mình để ý mình thấy các gia đình mà gặp khó khăn, nếu mà họ vẫn giữ đức tin và họ trong cái tuổi trung niên đó họ chạy đến với Chúa những lúc mà họ khủng hoảng thì đa phần là họ vượt qua được. Còn nếu như mà mình khác về cái giá trị đức tin là một, cái thứ hai nữa là mình quay lưng lại với cái đức tin của mình không bám vào đó như là một cái việc là mình hy vọng, thì mình gặp khó khăn nó nhiều hơn và nó khủng hoảng nó sâu hơn.
1: Dạ vâng. Dạ, con rất là cảm ơn sự hiện diện của cha ngày hôm nay. Rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ những điều hữu ích đối với chúng con ạ.
0: Dạ, cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình truyền thông Tổng phó Giáo phận Sài Gòn.
1: Thưa quý vị, khi chúng ta bước vào tuổi trung niên, không chỉ bản thân của chúng ta mà cả người bạn đời hay những người bạn cùng trang lứa của chúng ta cũng phải đón nhận những tác động, những thay đổi như vậy trong cuộc sống. Và nếu như chúng ta đón nhận những sự thay đổi này trong sự thiếu cảm thông thì có thể sẽ dẫn đến những hậu quả như là rạn nứt trong các mối quan hệ. Khủng hoảng tuổi trung niên nói một cách cụ thể hơn, nó như là một cơn địa chấn khác đánh dấu bước ngoặt phát triển trong cuộc đời của mỗi người. Cũng giống như là cơn khủng hoảng khi mà chúng ta bước qua giai đoạn tuổi dậy thì hay là tuổi trưởng thành. Đó là một quy luật tự nhiên và không ai có thể tránh khỏi. Và thay vì phải vật lộn với những tác động tiêu cực của sự thay đổi này, thì chúng ta nên chấp nhận và thích nghi với nó. Hy vọng với những tư vấn và chia sẻ của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại vừa rồi, quý vị khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời đã có thể tìm ra những phương pháp tích cực để vượt qua được giai đoạn này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và chương trình đến đây cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh viếng thăm Guatemala. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa Tòa Thánh và Guatemala, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã đến viếng thăm 4 ngày tại quốc gia Trung Mỹ này. Trong thánh lễ trọng thể được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận thành phố Guatemala, Đức Hồng Y đã chuyển lời chúc lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và kêu gọi dấn thân xây dựng xã hội nhằm chống lại tình trạng bất bình đẳng và tham nhũng. Theo bản tin của cổng thông tin trực tuyến Vatican News truyền đi hôm 2 tháng 8 vừa qua. Tham dự buổi lễ, ngoài đông đảo tín hữu và các đại diện của Hội đồng Giám mục Guatemala, còn có Tổng thống Fernando Arevalo và Phó Tổng thống Karin Herrera. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin đã chuyển lời thăm hỏi và phép lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến toàn thể nhân dân Guatemala. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội của Đức Tin. Ngài nhấn mạnh rằng, chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn cơn đói sâu thẳm nhất của con người, không chỉ là cơn đói cơm bánh, mà còn là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu, niềm hy vọng vào một đời sống mới. Đức Hồng Y cũng mời gọi các tín hữu phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, bất công và tham nhũng. Ngài nói, ước muốn loan báo tin mừng thúc đẩy chúng ta mở rộng vòng tay đón nhận toàn thể nhân loại, không khép lại bất cứ con đường nào có thể dẫn đến việc xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, đồng thời phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng việc loan báo tin mừng đòi hỏi người Kitô hữu phải dấn thân xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn. Theo Ngài, cần phải vượt qua những não trạng khinh miệt, thờ ơ và bất bình đẳng, những hiện tượng thường phát sinh từ nạn tham nhũng. Liên hệ với bài tin mừng trong ngày về phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Thiên Chúa đáp ứng cơn đói sâu thẳm nhất của con người là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu và niềm hy vọng. Đồng thời con người cũng được mời gọi trợ giúp cụ thể những người đang gặp khó khăn và quảng đại chia sẻ những gì mình đang có. Chuyến thăm 4 ngày của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa rồi, cũng trùng với dịp kỷ niệm 400 năm ngày sinh của Thánh Pedro de Betancourt. Thứ hai, ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã gặp Tổng thống Fernando Arevalo, sau đó gặp gỡ các đại diện của các cộng đồng thổ dân bản địa. Tiếp đến, Ngài đã hội kiến với Ngoại trưởng Carlos Ramiro Martinez và các đại diện đoàn ngoại giao. Ngày 4 tháng 8, ngày cuối cùng của chuyến thăm, Đức Hồng Y gặp các giám mục và linh mục Guatemala. Chuyến viếng thăm kết thúc với thánh lễ tại đền thánh Tổng giáo phận Chầu Thánh Thể Liên Lỹ tại thành phố Mexico.
0: Tin Assisi. Assisi khai mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh. Cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh có tựa đề là Go Franciscan Youth Meeting đã chính thức khai mạc tại Assisi vào thứ Hai ngày 3 tháng 8 vừa qua. Có khoảng 2.150 bạn trẻ đến từ châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới cùng tham dự. Cuộc gặp gỡ tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 này, chương trình dành cho những người trẻ từ 18 đến 33 tuổi, đồng thời đặc biệt mở cửa chào đón tất cả những người không có niềm tin tôn giáo. Điểm nhấn của sự kiện là cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào sáng thứ Năm ngày 6 tháng 8 tại đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Nhân dịp này, các bạn trẻ sẽ trao cho Đức Thánh Cha một bản hiến chương Charta do chính họ cùng nhau soạn thảo, trong đó trình bày những thao thức và đề xuất liên quan đến những vấn đề như hòa bình, kinh tế và trách nhiệm bảo vệ công trình tạo dựng. Gianluca De Pascale, dòng Francisco Viện Tu, một trong những người phụ trách chương trình, chia sẻ với Vatican News rằng ban tổ chức đặc biệt muốn hướng đến những người cảm thấy bị lôi cuốn bởi Thánh Francisco Assisi dù bản thân họ không phải là người có đức tin. Theo cha, Thánh Francisco có khả năng đánh động trái tim con người vượt qua mọi ranh giới tôn giáo. Mục tiêu của cuộc gặp gỡ là tạo ra một không gian để người trẻ vượt qua những định kiến và hướng sự quan tâm đến các điều quan trọng của cuộc sống. Trong suốt những ngày diễn ra sự kiện, các tham dự viên sẽ tham gia nhiều hội thảo chuyên đề, cùng nhau trao đổi về các vấn đề như xây dựng hòa bình, nền kinh tế phục vụ con người, bảo vệ và gìn giữ công trình tạo dựng. Những chủ đề này được suy tư dưới ánh sáng linh đạo của Thánh Francisco Assisi. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng, người trẻ không chỉ đến để lắng nghe, nhưng còn được khuyến khích đóng góp quan điểm, kinh nghiệm và sáng kiến của chính mình. Từ những ý kiến thu thập được trong các cuộc thảo luận sẽ hình thành một bản hiến chương với mong muốn tiếp tục được phổ biến và phát huy trong các cộng đoàn giáo hội cũng như trong đời sống xã hội tại châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới. Bế mạc cuộc gặp gỡ vào lúc 8 giờ 45 phút sáng thứ Năm mùng 6 tháng 8 này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ gặp gỡ các bạn trẻ tại quảng trường trước đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Theo cha Luca de Pascale, Đức Thánh Cha sẽ trực tiếp trả lời 3 câu hỏi do các bạn trẻ đặt ra. Bên trong đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần có nguyện đường Porticula, địa điểm đặc biệt linh thiêng gắn liền với cuộc đời của Thánh Francisco Assisi. Chính tại nguyện đường nhỏ bé này, Thánh Francisco đã sống những năm cuối đời và cũng là nơi Ngài qua đời, để lại di sản thiêng liêng sâu sắc cho dòng Phan Sinh và toàn thể giáo hội.
1: Tin Jerusalem, một thánh đường ở Jerusalem bị nhổ nước bọt và ném đá tấn công. Một nhà thờ Kitô giáo tại Jerusalem một lần nữa trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Theo thông báo của cảnh sát, hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, nhà thờ của giáo hội Armenia trong khu thành cổ đã bị nhổ nước bọt và ném đá. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, vào chiều tối thứ Bảy 1 tháng 8, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 nghi phạm, trong đó có 5 trẻ vị thành niên. Cảnh sát đã đề nghị tòa án ra lệnh tạm giam để điều tra đối với 3 nghi phạm, trong khi những người còn lại được trả tự do với các điều kiện ràng buộc. Các địa điểm Kitô giáo tại Jerusalem cũng như các tu sĩ và giáo sĩ thường xuyên trở thành đối tượng của những vụ tấn công có động cơ rõ ràng là tôn giáo, mà thủ phạm nhiều khi là những người Do Thái theo khuynh hướng cực đoan. Liên quan đến vụ việc lần này, cảnh sát khẳng định rằng họ coi mọi hành vi bạo lực và phân biệt chủng tộc đều là hết sức nghiêm trọng, đồng thời sẽ kiên quyết truy tìm những người chịu trách nhiệm, đưa họ ra trước công lý và bảo đảm an ninh công cộng.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi thăng tiến truyền thông sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi giới truyền thông công giáo thăng tiến một nền truyền thông được sự thật và tinh thần tôn trọng nhân phẩm soi sáng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp được Đức Hồng Y Petro Barolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên hội nghị của Hiệp hội Công giáo Thế giới về truyền thông, gọi tắt là SIPNIC, đang tiến hành từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 này tại thủ đô Kigali của Rwanda bên châu Phi. Tham dự hội nghị có 300 ký giả và giới truyền thông công giáo đến từ 100 quốc gia. Chủ đề hội nghị là truyền thông kỹ thuật số vì sự hài hòa văn hóa và phúc lợi môi trường. Trọng tâm của hội nghị là những thách thức của truyền thông đương đại, việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI một cách có đạo đức. Trong sứ điệp được Đức Tổng giáo mục Anando Catalan, sứ thần tòa thánh tại Randa, công bố trong phiên khai mạc, đây cũng chính là chủ đề mà Đức Leo thứ 14 đã trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas được chính Ngài trích dẫn trong bức thư gửi đại hội. Ngài bày tỏ hy vọng đại hội này góp phần tạo nên một động lực mới để các nền tảng truyền thông thúc đẩy thiện ích chung của đại gia đình nhân loại, đặc biệt trong thời đại ngày nay, thường được gọi là kỷ nguyên số, khi phần lớn đời sống con người được dẫn dắt bởi công nghệ số và Internet. Đức Giáo Hoàng tiếp tục trích dẫn Magnifica Humanitas, trong đó Ngài khẳng định, truyền thông trực tuyến không chỉ đơn thuần là việc truyền tải thông tin, mà còn là việc kiến tạo một nền văn hóa, vì truyền thông có khả năng định hình cách con người nhìn nhận thế giới, từ đó ảnh hưởng sâu sắc đến ý thức tập thể. Trong viễn tượng đó, Đức Giáo Hoàng mong muốn các tham dự viên Đại hội SIPNIC 2026 tìm kiếm những phương thức nhằm thúc đẩy các chiến lược và công cụ truyền thông được soi sáng bởi việc tìm kiếm sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Nhờ đó, có thể xây dựng một nền văn hóa phản ánh các giá trị tin mừng về hiệp thông, hòa bình, và bảo vệ môi trường. Trong buổi khai mạc Bộ trưởng Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, cũng phát biểu và nhấn mạnh rằng đừng bao giờ để các thuật toán viết nên câu chuyện của chúng ta. Sự đổi mới lớn nhất sẽ không phải là một cỗ máy thông minh hơn, mà là một cách truyền thông mang tính nhân bản hơn. Ông đặc biệt nhấn mạnh, nhìn nhau qua màn hình không giống như bắt tay và cảm nhận hơi ấm của sự hiện diện thật. Song song với sự gia tăng khả năng kết nối, cũng xuất hiện virus của sự cô lập, sự phân mảnh và sự thân mật giả tạo, được định hình bởi các thuật toán hơn là bởi cuộc gặp gỡ đích thực. Ông Ruffini nhấn mạnh, một lượt thích trên mạng không thể thay thế một nụ cười trực tiếp. Vì thế, sứ mạng của những người truyền thông công giáo càng trở nên quan trọng, xây dựng lòng tin và chứng minh rằng một cách truyền thông khác là hoàn toàn có thể. Theo ông Bộ trưởng Ruffini, công nghệ là điều không thể thiếu và trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục biến đổi xã hội theo những cách phi thường. Trí tuệ nhân tạo có thể tính toán, tổ chức thông tin, hỗ trợ con người, thậm chí mô phỏng ngôn ngữ. Nhưng nó không thể thay thế sự khôn ngoan đích thực, vốn phát sinh từ tự do, kinh nghiệm cá nhân, trách nhiệm và trên hết là tình yêu. Chúng ta không bao giờ được để các thuật toán viết nên câu chuyện của mình. Chính chúng ta là tác giả và phải tiếp tục là tác giả của câu chuyện ấy. Như Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây và Đức Leo thứ 14 hiện nay đều khẳng định, chúng ta được mời gọi bảo vệ con người, gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt của con người.
1: Tin Ethiopia, đăng viện cổ Kính Thánh Asema ở Ethiopia bị tấn công. Đăng viện cổ Kính Thánh Asema nằm tại khu vực South Wolo thuộc vùng Amhara của Ethiopia đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 22 tháng 7 vừa qua. Lúc ấy có nhiều tu sĩ, linh mục, nữ tu và tín hữu của giáo hội chính thống Ethiopia Tewahedo đang hiện diện tại đăng viện để tham dự phụng vụ và nhiều người đã trở thành nạn nhân. Theo nhiều nguồn tin địa phương, hai nữ tu cùng 6 linh mục và tu sĩ đã thiệt mạng. Ngoài ra còn có nhiều thường dân và tín hữu bị thương. Đối với nhiều Kitô hữu Ethiopia, thảm kịch này còn nghiêm trọng hơn cả sự mất mát về sinh mạng con người. Đó là sự đánh mất cảm giác an toàn của những nơi từ lâu vẫn được xem là thánh thiêng. Một mục sư Ethiopia cho biết, các nhà thờ và đăng viện của chúng tôi từ trước đến nay luôn là nơi mọi người đến để tìm kiếm Thiên Chúa, cầu nguyện và tìm thấy bình an. Lời chia sẻ này phản ánh bầu khí lo sợ đang lan rộng trong các cộng đồng Kitô hữu. Một thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cũng viết, khi một nơi thờ phượng trở thành nơi của cái chết, các tín hữu bắt đầu tự hỏi họ còn có thể quy tụ để cầu nguyện ở đâu cho an toàn. Dù mục tiêu của cuộc tấn công có phải là các tay súng vũ trang hay không, thì những người thiệt mạng vẫn là các tín hữu, linh mục và nữ tu. Nhiều gia đình đã mất đi người thân và giáo hội đang chìm trong tang tóc. Những người vô tội không bao giờ đáng phải trả giá cho chiến tranh. Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột đang tiếp diễn giữa quân đội chính phủ Ethiopia và các tay súng thuộc lực lượng dân quân Fano tại vùng Amhara. Chính phủ Ethiopia cho rằng các tay súng Fano đã sử dụng đăng viện này làm nơi ẩn náu. Vị mục sư được trích dẫn trên mạng xã hội cho biết vụ việc nghiêm trọng này đã làm gia tăng nỗi lo sợ của nhiều tín hữu khi tham dự các nghi lễ tôn giáo, đặc biệt tại những khu vực đang có xung đột. Ông nói, nhiều người đang sống trong sợ hãi và không dám tụ họp để thờ phượng. Các bậc cha mẹ tự hỏi liệu việc đưa con đến nhà thờ có còn an toàn nữa không, vì họ lo rằng điều đã xảy ra tại đăng viện Asema có thể lặp lại ở nơi khác. Đó là nỗi sợ mà chúng tôi chưa bao giờ muốn thấy nơi dân tộc mình. Chúng tôi dành cả ngày để an ủi những người đang tự hỏi vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có câu trả lời, nhưng chúng tôi luôn hướng họ về với Đức Kitô. Mặc dù phải trải qua thảm kịch này, Giáo hội chính thống Ethiopia vẫn tiếp tục làm chứng cho đức tin của mình và kêu gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới nâng đỡ giáo hội trong thời điểm thử thách này. Một thành viên khác của cộng đồng chính thống Ethiopia tuyên bố, niềm hy vọng của chúng tôi không hề mất đi, các công trình có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi, Nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn vững bền. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, công lý và sự hòa giải của đất nước mình, đồng thời cầu nguyện không chỉ cho các gia đình của những nạn nhân mà còn cho nền hòa bình của Ethiopia.

Chiến sĩ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Cổ học tinh hoa có ghi lại những suy tư có một tác giả vô danh như sau. Liêm sĩ là tính rất hay của loài người. Vì người mà không liêm thì cái gì cũng lấy. Không sĩ thì việc gì cũng làm. Người mà đến thế là người bỏ đi, không khác gì giống vật. Nhất là những bậc đứng chủ trương việc nhà, việc nước mà vô liêm sĩ thì nhà phải suy bại, nước phải suy vong. Nghĩ cho kỹ thì sĩ cần hơn liêm. Người không liêm làm những việc bất nghĩa, căn nguyên cũng ở vô sĩ mà ra. Đức Khổng nói, hành kỹ hữu sĩ, nghĩa là giữ mình biết làm sằng là xấu hổ. Thầy Mạnh nói, nhân bất khả vô sĩ, nghĩa là người không biết xấu hổ thì không được. Thang ôi, thế mà ngày nay nhân tình phản cách, phong tục suy đồi. Người ta quên cả liêm sĩ, không kể chi người thường, thậm chí đến bọn sĩ phu cũng chang chang như thế cả. Ôi, nếu cho là sự xấu hổ chung cho cả nước, cũng không phải nói ngoa. Tuy vậy, mùa đông rét mướt, tòng bách vẫn xanh, mưa gió tối tăm, gà trống vẫn gáy. Đời tuy hôn mê, vẫn có kẻ tỉnh. Ông Phan Chi Suy làm sách gia huấn, có thuật câu chuyện rằng, một viên quan nói với ông, tôi có đứa con 17 tuổi, học đã thông. Tôi cho nó học tiếng nước tiên ti, tập gãy đàn tỳ bà. Lớn lên, theo hầu đám công khanh, thì thế nào rồi cũng được sung sướng. Phan Chi Suy nghe nói, nín lặng không trả lời. Sau về nhà, bảo con cháu rằng, người này dạy con lạ thay. Như ta, nếu học cách ấy, dù cho được phú quý đến đâu, ta cũng không mong cho các con như vậy. Những kẻ mất hết liêm sĩ, chỉ biết chầm chầm xu thời hay nịnh thời. Xem câu chuyện này, nghĩ chẳng đáng thẹn lắm rưu. Trong lời bàn về những suy nghĩ của tác giả vô danh trên đây, sách Cổ học tinh hoa viết, liêm sĩ là nền tảng của đạo làm người. Ở đời, còn có sĩ thì hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm còn được. Chứ liêm sĩ đã mất, nhất là sĩ, thì còn gì là luân thường đạo lý, và trông cậy vào đâu nữa. Con người mà đã đến vô sĩ, thì tuy mặc áo, đội mũ, mà như con chim, con muông, còn cái gì là kiêng nể mà không dám làm. Không rõ tác giả của những suy tư về hai chữ liêm sĩ đã sống vào thời đại nào. Nhưng nếu cho ông sống vào xã hội Việt Nam thời này, thì chắc chắn những suy tư trên đây của ông mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Còn có liêm sĩ là còn thao thức về gia phong, tiền đồ của dân tộc và cuộc sống xã hội. Hẳn cha mẹ Việt Nam, nhất là trong giai đoạn này, không thể không xem trọng việc dạy cho con cái biết sống liêm sĩ. Liêm sĩ là cốt lõi của bậc thang giá trị, làm nên sự trưởng thành và nhân cách con người. Cũng như những giá trị khác, liêm sĩ không thấy được tô vẽ lên con cái
như một lớp sơn ngoài mặt, mà phải ăn sâu vào trong nhân cách của chúng. Làm cha mẹ, trách nhiệm nặng nề của họ là phải dạy dỗ và hướng dẫn con cái có được một lương tâm lành mạnh và luôn biết sống chết cho sự thật. Theo các chuyên gia tâm lý, ý thức về bản thân bắt đầu hiện hữu khi đứa trẻ vừa lên 2. Cộng với những gì nó nghe cha mẹ nói, đứa trẻ cũng bắt đầu mô phỏng những gì người lớn làm. Do đó, cha mẹ không nên xem thường những gì họ nói và làm trước mặt đứa trẻ vào lứa tuổi này. Nhất cử, nhất động của cha mẹ đều được con cái ở lứa tuổi này quan sát, ghi nhận và bắt chước. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia tâm lý, một đứa trẻ chưa đến tuổi khôn không thể có ý thức về đúng sai hay thiện ác. Ở tuổi này, đứa trẻ chấp nhận điều cha mẹ nói vì nó muốn làm vừa lòng cha mẹ hay vì sợ hãi mà thôi. Khi bước vào tuổi khôn, nghĩa là khi lên bậc tiểu học, lương tâm, tức ý thức luân lý nơi đứa trẻ bắt đầu xuất hiện. Nó đã biết dựa trên những tiêu chuẩn luân lý vốn có trong tâm hồn để suy xét về các hành động của nó. Chẳng hạn, nó đã biết rằng ăn cắp là điều không nên làm, nói dối là điều xấu. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ có thể được dạy dỗ về liêm sĩ bằng những câu chuyện có thật trong cuộc sống. Chẳng hạn, cha mẹ có thể hỏi đứa con sẽ làm gì nếu nó thấy một đứa bạn ăn cắp đồ trong siêu thị. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ sẽ không hành động vì sợ hay để làm vừa lòng cha mẹ nữa, mà vì những đòi hỏi từ nội tâm của nó. Khi con cái đã bước vào trung học, cha mẹ có thể đi thêm một bước trong việc đào luyện lương tâm bằng những thảo luận trừu tượng hơn. Chẳng hạn, ngồi xuống với chúng để bàn về những tin tức liên quan đến tham nhũng, hối lộ trong công quyền. Đây chắc chắn phải là một đề tài thời sự hơn bao giờ hết. Có ngày nào mà báo đài không nói đến tham nhũng, hối lộ, lường gạt. Nhưng những thảo luận ấy sẽ không giúp ích gì nếu cha mẹ không đề cập đến những hành động hay tật xấu mà lứa tuổi của chúng có thể mắc phải, như gian lận trong thi cử, sử dụng giấy tờ của người khác, nói dối với cha mẹ về các sinh hoạt của chúng. Đây là lúc cha mẹ nên nhấn mạnh đến những hậu quả của thái độ thiếu liêm sĩ, nhất là những thiệt hại trong các quan hệ giữa người với người. Cha mẹ cần chứng minh cho con cái thấy được rằng một lời nói dối thường dẫn đến một lời nói dối khác để che đậy các việc làm xấu của mình. Điều tệ hại nhất mà cha mẹ cần phải không ngừng nhắc nhở cho con cái đó là một khi nói dối đã trở thành nếp trong cuộc sống, con người sẽ không còn biết mình đang nói dối nữa. Cha mẹ nên hướng dẫn con cái để chúng thấy rằng không có liêm sĩ, con người không thể có được những quan hệ hài hòa với người khác, dù là ở trường học, trong gia đình, trong cuộc sống hôn nhân, trong cộng đồng hay trong chính quyền. Lương tâm hay ý thức về luân lý là một khả năng có sẵn trong tâm hồn, nhưng cần phải được đào luyện. Với người tín hữu Kitô, lương tâm ấy được đào luyện dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội. Chỉ dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, người tín hữu mới có thể tránh được cái bẫy của đám đông. Nghĩa là chỉ đánh giá đúng sai, thiện ác tùy theo sở thích và ích lợi của mình.
hoặc trên thị hiếu của đám đông. Lương tâm là tiếng nói của Chúa trong đáy thẳm tâm hồn của mỗi cá nhân, chứ không là tiếng nói của đám đông. Phần thưởng dành cho một cuộc sống liêm sĩ không phải là tiền của, quyền lực, danh vọng, tiếng tâm hay lạc thú, mà chính là sự bình an trong tâm hồn. Sở dĩ người biết sống liêm sĩ có được sự bình an trong tâm hồn là bởi vì lương tâm không cắn rứt họ về những việc làm bất lương. Đó là giá trị đích thực và cao cả nhất trong cuộc sống mà cha mẹ cần làm chứng và truyền đạt cho con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Căn lều huyền bí là một bộ phim mang màu sắc Kitô giáo, được điện ảnh Mỹ công chiếu vào năm 2017. Bộ phim kể về Mark, một người cha sống trong phận uất, hoài nghi và đau khổ vì đứa con gái út của mình bị sát hại. Một ngày nọ, ông nhận được một lá thư kỳ lạ mời ông quay trở lại căn lều hoang giữa rừng, nơi lưu giữ ký ức hãi hùng nhất về cái chết của con gái mình. Tại đây, Mark được tách ra khỏi những lo toan, oán hận đời thường để bước vào một không gian siêu việt và được gặp gỡ diện đối diện với ba con người lạ mặt, là hiện thân của ba ngôi Thiên Chúa. Trong không gian tràn ngập tình yêu ấy, ánh sáng của lòng thương xót đã rọi vào những góc khuất tâm tối nhất của Mark. Không có lời lên án, chỉ có sự thấu cảm. Mark nhận ra Chúa chưa bao giờ bỏ rơi con ông, cũng chưa từng ngoảnh mặt trước nỗi đau của ông. Mark đã được chữa lành và ông nhận thấy đã đến lúc phải rời khỏi căn lều lý tưởng đó để quay trở về với cuộc sống thường nhật, với gia đình của mình, nơi có vợ và các con, những người cũng đang mang tổn thương và rất cần sự có mặt của ông. Bộ phim kết thúc với những thước phim thật đẹp. Mark rời khỏi căn lều huyền bí với một tâm thế hoàn toàn mới. Ông không còn là một nạn nhân đáng thương bị hận thù gặm nhấm, mà trở thành một sứ giả của sự hòa giải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Căn lều huyền bí gợi lên cho chúng ta một sự liên tưởng về căn lều mà Thánh Phêrô muốn giữ.

lên trên núi. Sau khi được chứng kiến khoảnh khắc Chúa Giêsu biến hình trong bài tin mừng của lễ Chúa Hiển Dung hôm nay, ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được Chúa Giêsu đưa lên núi cao, tách biệt khỏi thế gian để chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa. Cũng giống như ba môn đệ ngày xưa ngơ ngẩn trước vẻ đẹp huyền siêu của Chúa trên núi và muốn cắm lều ở lại mãi, Mắt cũng muốn ở mãi trong căn lều huyền bí êm đềm ấy, bởi vì nơi đó an toàn, có tình yêu và không còn những niềm đau của thực tại. Thế nhưng, núi Tabor hay căn lều huyền bí không phải là điểm dừng chân cuối cùng của bất cứ ai. Chúa Giêsu đã không cho các môn đệ dựng lều ở lại. Người bảo các ông xuống núi, trở về với thực tại, đối diện với thập giá trên đồi Golgotha và dấn thân loan báo tin mừng. Bước ra khỏi căn lều huyền bí, Mark đã được biến đổi khi anh học được cách buông bỏ và thốt lên lời tha thứ cho kẻ đã sát hại con mình. Tha thứ không phải là xóa bỏ quá khứ hay coi tội ác là đúng, mà là giải thoát bản thân khỏi xiềng xích của sự hận thù. Anh đã rời khỏi căn lều bí ẩn ấm áp và hạnh phúc ấy để trở về nâng đỡ gia đình và làm chứng rằng tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa có sức mạnh chữa lành mọi vết thương nặng nề nhất. Biến cố hiển dung hay câu chuyện chiếc lều bí ẩn đều gửi đến chúng ta một thông điệp: mỗi lần chúng ta gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, qua các bí tích hay những giây phút trầm lắng của tâm hồn, đó là lúc chúng ta được lên núi Tabor, được ánh sáng của lòng thương xót Chúa ấp ủ để được chữa lành và biến đổi. Để rồi khi chấp nhận rời khỏi vùng an toàn ấy và xuống núi với khuôn mặt và con tim đã được biến đổi, chúng ta sẽ mang tình yêu và sự chữa lành đã nhận được để bước vào đời, dấn thân đồng hành và xoa dịu những tâm hồn đang rỉ máu xung quanh chúng ta. Lạy Chúa, mỗi người chúng con cũng có những căn lều tổn thương của riêng mình. Đó là những thất bại, những rạn nứt trong tình cảm, hay những vết sẹo do chính mình và người khác gây ra. Xin Chúa cho chúng con biết chuyên chăm bước lên núi Tabor với Chúa, để được Chúa chữa lành và biến đổi, trở nên những người môn đệ thừa sai, mang khuôn mặt rạng rỡ hy vọng và trái tim bao dung, để chữa lành và xoa dịu nỗi đau của những người đang sống xung quanh mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Hấp Dẫn và Tính Cách Thời Sự của Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các năm qua, chúng ta đã dành rất nhiều thời giờ cùng nhau kiên nhẫn tìm hiểu, phân tích và chú giải tất cả các thư của Thánh Phaolô. Nó đã là con đường dài, nhiều vấn đề, nhiều chông gai và khúc mắc, nhưng đáng công, vì đã giúp chúng ta nếm hưởng các suy tư thần học rất thâm trầm sâu sắc của nhà thần học nổi danh đầu tiên và nổi danh nhất của giáo hội thuộc mọi thời đại. Đặc biệt các thư của Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu rất nhiều vấn đề của giáo hội thời khai sinh, đồng thời cũng là những vấn đề của giáo hội thời nay ở khắp nơi trên thế giới này. Còn lại một tác phẩm cuối cùng, đó là Thư gửi tín hữu Do Thái. Đề tựa Thư gửi tín hữu Do Thái gây ấn tượng mạnh đối với người đọc. Một đàng nó có cái gì bí ẩn, hấp dẫn và khiêu gợi tính tò mò của chúng ta. Đàng khác, nó gây ra nhiều ngạc nhiên và phân vân. Cái hấp dẫn đầu tiên của Thư gửi tín hữu Do Thái là hình thái văn chương của nó. Học giả Westcott đã định nghĩa nó là tác phẩm tiếng Hy Lạp tinh tuyển và chính xác hơn bất cứ tác phẩm nào khác của Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng ngoài hình thái văn chương và từ vựng mà chỉ có các người biết tiếng Hy Lạp mới thưởng thức được, Thư gửi tín hữu Do Thái còn gây ấn tượng mạnh nơi người đọc vì các suy tư sâu sắc và vững chãi tập trung nơi gương mặt của Đức Kitô được tuyên xưng là vị thượng tế. Lời tuyên xưng lòng tin vững mạnh này nơi Chúa Kitô cứu thế luôn luôn chú ý tới cuộc sống cụ thể của tín hữu. Soạn giả tìm gắn chặt lòng tin với lịch sử, phụng vụ với cuộc sống, thần học với mục vụ, lý thuyết với thực hành. Chính sự bền chặt này làm thành điểm nóng trong kinh nghiệm lòng tin của Kitô hữu, luôn được sống như là một căng thẳng giữa hai trục. Sự căng thẳng đó lại càng được cảm nghiệm một cách mạnh mẽ hơn trong suy tư và tìm tòi ở đây. Vì thế nên các suy tư và các khích lệ nhằm củng cố con đường lòng tin của một cộng đoàn đang gặp khủng hoảng, cho chúng ta cảm tưởng nó thời sự một cách lạ lùng. Cảm giác lạ lùng thứ hai đó là tính chất văn hóa xa lạ của thư. Các hình ảnh, các kiểu diễn tả mà soạn giả dùng hướng chúng ta tới các ý niệm của một thế giới và các thực tại xa lạ đối với tâm thức và kinh nghiệm hiện nay. Kiểu đọc hiểu trở lại các văn bản kinh thánh của soạn giả bén mở cho thấy một bối cảnh và kiểu chú giải khác với các kiểu chú giải kinh thánh hiện đại. Bức màn bí ẩn liên quan tới tác phẩm này lại càng dày đặc hơn vì sự kiện chúng ta không biết gì về tông tích soạn giả cũng như những người nhận thư là cộng đoàn tín hữu Do Thái. Sự bí ẩn và hàm hồ không rõ ràng ấy được minh xác bởi các khó khăn trong lịch sử tiếp nhận thư gửi tín hữu Do Thái vào trong danh sách các tác phẩm kinh thánh Tân Ước. Thư gửi tín hữu Do Thái được các cộng đoàn giáo hội bên Đông chấp nhận, nhưng lại bị các cộng đoàn giáo hội bên Tây phản đối và nghi ngờ tính chất xác thực của nó, ít nhất cho tới thế kỷ thứ tư. Một trong các lý do gây ra tình trạng này là vì văn bản thư gửi tín hữu Do Thái đã bị các phong trào lạc giáo sử dụng để phổ biến các sai lầm của họ. Sau mấy chục năm nghiên cứu và thảo luận, ngay trong thập niên 1960, các học giả đều xác quyết rằng thư gửi giáo đoàn Do Thái không phải là một bức thư, mà là một khảo luận về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Nó cũng không được gửi cho giáo đoàn Do Thái, và soạn giả cũng không phải là Thánh Phaolô. Học giả Gresser, trong một bài khảo luận hồi năm 1964, đã duyệt xét lại các nghiên cứu liên quan tới thư gửi giáo đoàn Do Thái từ năm 1938 tới 1963, và đã đi tới các kết luận nói trên. Bài khảo luận cũng cho thấy thư gửi giáo đoàn Do Thái đã được giới học giả kinh thánh chú ý rất nhiều và đã có nhiều tấn tới trong việc giải đáp một số khúc mắc. Trong khi các vấn nạn liên quan tới tác giả và người nhận, thời gian và nơi chốn sáng tác vẫn chưa có câu trả lời. Tuy nhiên có nhiều bài khảo luận đã đưa ra ánh sáng liên quan tới thể văn và cấu trúc văn chương của thư, cũng như bối cảnh tôn giáo, văn hóa và sứ điệp thần học của thư. Do đó, việc tìm hiểu tác phẩm sẽ ích lợi hơn nếu chúng ta bắt đầu từ các lĩnh vực đã đạt nhiều tiến triển vừa kể. Vì trong đó có nhiều điểm tương đồng có thể giúp lượng định các giả thuyết liên quan tới khung cảnh lịch sử cụ thể làm phát sinh ra tác phẩm, mục đích, người nhận, tác giả, thời gian và nơi chốn sáng tác. Trước hết là vấn đề văn thể. Tác phẩm mà chúng ta thường gọi là thư gửi tín hữu Do Thái thật ra không phải là một bức thư,
ít nhất trong nghĩa các thư của Thánh Phaolô và thư của các thánh tông đồ, như thư của các thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ngay cả khi trong danh sách Kinh Thánh Tân Ước nó được xếp chung với các thư khác. Sau đây là các lý do giải thích tại sao không thể coi tác phẩm là một thư theo đúng nghĩa thư tín. Thứ nhất, vì thiếu phần mở đầu thông thường trong các thư với tên người gửi, người nhận và lời chào. Thứ hai, bên trong tác phẩm không bao giờ nhắc đến việc soạn thảo hay gửi một thư mà chỉ nhắc đến diễn văn hay nói. Chẳng hạn chương 5 câu 11 viết, về vấn đề này chúng tôi còn có nhiều điều phải nói, nhưng khó mà cắt nghĩa vì anh chị em đã trở nên uể oải không muốn nghe. Hay chương 8 câu 1, điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này, chúng ta có một thượng tế cao cả như thế, ngự bên hữu ngai đấng uy linh ở trên trời. Chương 6 câu 1, anh chị em thân mến, mặc dầu nói như thế, chúng tôi tin chắc rằng anh chị em ở trong một tình trạng tốt đẹp hơn và thuận lợi để được ơn cứu độ. Chương 9 câu 6, mọi sự xếp đặt như thế rồi, các tư tế thường xuyên vào lều thứ nhất để cử hành việc phụng tự. Chương 11 câu 32, tôi còn phải nói gì nữa đây? Tôi sợ không có đủ thời giờ để kể chuyện các ông Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các ngôn sứ. Tuy nhiên phải nhận rằng cuối chương 13, các câu 19 và 22 đến 25 có tất cả các đặc thái của phần kết luận thư theo giọng văn của Thánh Phaolô, đưa tin tức và lời cầu mong có thể gặp lại các người nhận thư, cũng như gửi lời chào và lời cầu chúc cuối thư. Tôi tha thiết khuyên anh chị em làm như thế, để tôi được sớm trở về với anh chị em. Thưa anh chị em, tôi xin anh chị em chịu khó nghe lời khuyên này. Và lại, tôi chỉ viết cho anh chị em vắn tắt thôi. Xin báo cho anh chị em biết, Timôthê, người anh em của chúng ta, đã được thả rồi. Nếu anh ấy đến đây sớm, thì tôi sẽ cùng với anh ấy đến gặp anh chị em. Xin gửi lời chào các vị lãnh đạo của anh chị em và tất cả các thánh. Những người từ Italia gửi lời chào anh chị em, chúc tất cả anh chị em được đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa. Các sự kiện này khiến cho vài học giả đưa ra giả thuyết cho rằng tác phẩm là một bài giảng hay một bài diễn thuyết được viết ra và gửi cho một cộng đoàn Kitô. Cho tới nay đây là giả thuyết có lý nhất vì phù hợp với các sự kiện khách quan như đã kể trên đây, ngay cả khi có các giải pháp gợi ý khác dựa trên các giả thiết không luôn luôn được minh chứng. Chẳng hạn như giả thuyết của học giả Renner. Dựa trên các tương quan giữa thư gửi tín hữu Do Thái và thư thứ nhất của Thánh Clemente thành Roma, là người đã trích tác phẩm này và coi là được linh ứng, học giả Renner dựng lại lịch sử việc tiếp nhận nó vào trong danh sách các tác phẩm Tân Ước, rồi đi đến kết luận rằng thư gửi tín hữu Do Thái là một bức thư mạo danh có sắc thái mục vụ do một môn đệ của Thánh Phaolô biên soạn ra. Để duy trì uy tín tinh thần của thánh nhân, soạn giả này đã khai triển thư dựa theo mẫu các thư mục vụ bằng cách coi thư gửi tín hữu Roma làm điểm quy chiếu lý tưởng. Phần mở đầu thư nằm trong công thức tôn vinh kết thúc chương 16, câu 25 đến 27 của thư gửi tín hữu Roma. Giả thuyết này mong manh vì dựa trên sự tiếp nối giữa hai thư. Trong thủ bản Papiro 46, thư gửi tín hữu Do Thái theo sau thư gửi tín hữu Roma. Ngoài ra công thức tôn vinh cuối chương 16 thư gửi Roma có từ vựng và đề tài khác. Do đó, không thể có liên hệ giữa hai thư. Dựa trên từ vựng và kiểu hành văn của chương 13 thư gửi tín hữu Do Thái, một số học giả khác đưa ra giả thuyết cho rằng chương 13 là một bức thư khuyến dụ độc lập được chắp thêm vào bài giảng gồm các chương từ 1 đến 12 thư gửi tín hữu Do Thái. Việc nhận diện văn thể thư gửi tín hữu Do Thái như là một bài giảng hay bài thuyết trình được soạn giả minh xác với mấy chữ giới thiệu trong chương 13 câu 22. Thưa anh chị em, tôi xin anh chị em kiên nhẫn nghe diễn văn khuyến dụ này, bởi vì đúng ra nó chỉ là một bài viết ngắn gọn. Điều mà văn bản tiếng Hy Lạp gọi là Hologos Paraklesios có thể dịch là lời diễn văn an ủi hay củng cố, nhằm xây dựng hay giúp cộng đoàn lớn lên theo các mục tiêu mà Thánh Phaolô xác định cho đặc sủng ngôn sứ trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto.
Còn người nói tiên tri thì nói với người ta để xây dựng, để khích lệ và an ủi. Trong hai văn bản khác của thư gửi tín hữu Do Thái, chương 6 câu 18 và chương 12 câu 5, từ Paraklesis ám chỉ lời khích lệ hay an ủi phát xuất từ lời Chúa. Từ Logos Paraklesios trong chương 13 câu 15 sách Công vụ ám chỉ diễn văn Thánh Phaolô nói trong hội đường tại Antioquia, vùng Sidia. Thật ra diễn văn của Thánh Phaolô trình bày lịch sử cứu độ đạt tột đỉnh với Đức Giêsu dựa trên Kinh Thánh có mục đích khích lệ người nghe quyết định tin theo Đức Giêsu. Ngoài ra diễn văn này phù hợp với hai loại bài giảng thông dụng trong hội đường Do Thái thời đó. Thứ nhất, loại trình bày giáo lý ngắn gọn hay kerygma, và thứ hai, loại khích lệ hay khuyến dụ. Tất cả các yếu tố khác có thể tìm thấy trong thư gửi tín hữu Do Thái như khảo luận hộ giáo hay diễn văn hùng biện dùng nghệ thuật hùng biện thời đó hay chú thích Kinh Thánh và áp dụng giáo huấn vào thực tế đều thuộc văn thể bài giảng được viết ra sau đó và gửi tới cho tín hữu của một cộng đoàn. Tuy duy trì được sự tương đồng với các thư của Thánh Phaolô và của các tông đồ dùng lại các đoạn giáo lý hay chất liệu giảng dạy khuyến dụ Kitô, không thể đồng hóa các yếu tố này với một bức thư đích thật, ngay cả khi việc biên chép ra nhằm mục đích gửi đi để được đọc trong một cộng đoàn Kitô nào đó đi nữa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Kết cấu bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày nay đại đa số các học giả đều công nhận rằng tác phẩm mà chúng ta thường gọi là Thư gửi tín hữu Do Thái là một diễn văn hay một bài giảng về chức tư tế của Chúa Giêsu được viết ra và gửi tới cho một cộng đoàn Kitô. Liên quan tới cấu trúc của nó, các học giả Kinh Thánh chia thành hai khuynh hướng chính. Khuynh hướng thứ nhất dành vị thế ưu tiên cho các yếu tố hình thái, trong khi khuynh hướng thứ hai chú ý tới sự phát triển của các đề tài thần học và nội dung của tác phẩm. Trong số các học giả tiêu biểu cho khuynh hướng thứ nhất phải kể tới Linh Mục Vanois, dòng tên Giáo sư Kinh Thánh Tân Ước tại Học viện Kinh Thánh Roma. Cha Vanois đã nghiên cứu bài giảng về chức tư tế của Chúa Giêsu trong 20 năm trời và công bố kết quả các nghiên cứu đó trong cuốn sách tựa đề Cấu trúc văn chương của Thư gửi tín hữu Do Thái, xuất bản tại Paris năm 1963. Học giả Vanois cũng viết nhiều bài khảo luận đăng trên nhiều nguyệt san khác nhau. Trong khi phân tích, xác định và khai triển một vài yếu tố văn chương và kiểu hành văn, cũng được nhiều học giả khác chú ý. Cha Vanois đưa ra 5 tiêu chuẩn sau đây giúp dựng lại kết cấu của bài giảng. Tiêu chuẩn thứ nhất là lời báo đề tài đi trước và chuẩn bị cho việc khai triển theo sau. Tiêu chuẩn thứ hai là các từ gạch nối có nhiệm vụ chắp nối các đoạn với nhau. Chúng vừa kết thúc một đoạn, vừa mở đầu đoạn kế tiếp. Tiêu chuẩn thứ ba là văn thể trình bày và khích lệ như giọng điệu hành văn trong toàn một đơn vị. Tiêu chuẩn thứ bốn là các từ đặc biệt khiến cho mỗi một đơn vị có hình thái riêng biệt của nó. Tiêu chuẩn thứ năm là các móc nối bao hàm. Chúng gồm việc lặp lại ở cuối đơn vị một từ hay một kiểu nói đã dùng trong phần mở đầu đơn vị và như thế đánh dấu các ranh giới trong các phần của bài giảng. Dựa trên các tiêu chuẩn này, học giả Vanois chia Thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu thành 5 đơn vị văn chương lớn cân đối với nhau chung quanh một đơn vị nằm ở chính giữa. Phần 1 cân đối với phần 5, phần 2 cân đối với phần 4 và phần 3 dài nhất ở chính giữa. Sau đây là cấu trúc cân đối này và nội dung của nó. Đầu bài giảng, chương 1 câu 1 đến câu 4, câu 4 báo đề tài lần đầu tiên. Đơn vị 1 khai triển đề tài tình trạng của Đức Kitô với phần trình bày tình trạng trỗi vượt của Đức Kitô đối với các thiên thần. Và phần khuyến dụ kêu mời tín hữu tiếp nhận sứ điệp, rồi lại trình bày sự kiện Đức Kitô là người anh của loài người. Chương 2 câu 17 báo đề tài lần thứ hai. Đơn vị 2 khai triển đề tài Đức Kitô là thượng tế đáng tin cậy và biết cảm thương. Chương 3 câu 1 đến chương 5 câu 10. A. Phần thứ nhất đề cập đến Đức Kitô là đấng đáng tin cậy. Nó mở đầu với đoạn trình bày Đức Giêsu trỗi vượt hơn ông Môsê. Tiếp theo là lời mời gọi tin vào người. B. Phần thứ hai đề cập đến Đức Kitô là thượng tế cảm thương. Nó mở đầu với lời mời gọi tiến tới gần Thiên Chúa. Tiếp theo là đoạn trình bày Đức Kitô là thượng tế liên đới với con người. Chương 5 câu 9 và câu 10 loan báo đề tài lần thứ ba. Đơn vị 3 khai triển đề tài giá trị khôn sánh trong chức tư tế và hy lễ của Chúa Kitô, chương 5 câu 11 đến chương 10 câu 39. Nó mở đầu với lời mời gọi chú ý. A. Phần thứ nhất đề cập đến vị thượng tế theo kiểu Melchizedek. B. Phần thứ hai đề cập đến sự kiện người đã được trở nên toàn thiện nhờ hiến tế của người. Phần này trình bày phụng tự cũ trần gian, giao ước cũ bất toàn và các cơ chế cũ vô hiệu. Chúng song song với sự kiện Đức Giêsu bước vào thiên quốc, giao ước mới và thực tại mới hữu hiệu. Tiếp theo đó là Đức Kitô thượng tế của các ơn ích cứu độ vĩnh viễn và lời mời gọi sống đời Kitô quảng đại hơn. Chương 10 câu 36 đến 39 loan báo đề tài lần thứ 4. Đơn vị 4 khai triển đề tài Đức tin và lòng kiên trì, chương 11 câu 1 đến chương 12 câu 13. A. Phần thứ nhất đề cập tới đức tin của cha ông ngày xưa, tiếp theo là trình bày. B. Phần thứ hai đề cập tới lòng kiên trì cần thiết, chương 12 câu 13, loan báo đề tài lần thứ 5. Đơn vị 5 khai triển đề tài,
hai con đường, chương 12 câu 14 đến chương 13 câu 18, gồm phần trình bày cuộc sống thánh thiện và lời kêu mời sống các thái độ Kitô. Tiếp theo là phần trình bày cộng đoàn đích thật. Kết luận chương 13 các câu 19, 22 đến 25, trong đó các câu 20-21 là công thức tôn vinh kết thúc. Kiểu phân tích của học giả Văn Noa không chỉ hạn chế vào việc nêu bật các yếu tố hình thái và chú ý tới nội dung, mà còn nêu bật các đề tài nữa. Dựa trên cấu trúc này, học giả nhận thấy đề tài song song với nhau giữa đơn vị 2 và đơn vị 4. Lòng trung thành của Chúa Kitô, lòng trung thành của Kitô hữu, và dưới một vài khía cạnh nào đó, sự song song giữa đơn vị 1 và đơn vị 5. Đơn vị 3 như thế là trung tâm điểm của bài giảng, đồng thời cũng là phần dài nhất, 132 trên 298 câu. Nếu bỏ 5 câu cuối cùng đề cập tới chức tư tế và hiến lễ của Đức Kitô, chúng ta cũng có thể nhận ra các song song giữa các đơn vị và các phần trên bình diện đề tài trong cơ cấu liên quan tới ba chiều kích của đề tài được nhắc tới ngay trong phần mở đầu. Chiều kích Kitô học tập trung vào chức linh mục và hiến tế của Đức Kitô. Chiều kích giáo hội học được cấy trồng vào đề tài giao ước, và chiều kích cánh chung liên quan tới sự hữu hiệu và đích điểm của ơn cứu độ vĩnh viễn. Nhận xét về đề tài này xem ra cần thiết và ích lợi, vì giúp lượng định giá trị đề nghị kết cấu theo học giả Văn Noa là đề nghị đã khiến cho nhiều học giả phân vân, không chỉ vì sự phức tạp bề ngoài của nó, mà còn vì sự kiện học giả Văn Noa xem ra không chú ý lắm tới tương quan giữa hình thái và nội dung. Tuy nhiên, ưu điểm cấu trúc do học giả Văn Noa đề nghị là đã dựa trên các yếu tố văn chương khách quan của văn bản liên quan tới văn thể, văn phạm, và dồn sự chú ý vào phần chính của bài giảng, khiến cho nó trở thành chìa khóa giúp giải thích toàn bài giảng. Điểm chủ yếu làm nền cho lời khuyến khích Kitô hữu đạt cao điểm trong chương 10, câu 19 đến 39. Tương quan giữa việc trình bày giáo thuyết và lời khuyến dụ cũng được tìm thấy trong các tác phẩm khác của Tân Ước. Lời khuyến dụ là một tiêu chuẩn khác giúp phân chia cơ cấu của bài giảng về chức linh mục của Đức Kitô. Theo đó có thể chia cấu trúc bài giảng theo hai mẫu khác nhau: mẫu gồm 3 phần hay mẫu gồm 5 phần. Cấu trúc 3 phần như sau. Thứ nhất, phần 1 trình bày việc lắng nghe lời Thiên Chúa trong con Ngài là Đức Giêsu Kitô, đấng trỗi vượt hơn các thiên thần và ông Mô-xê. Chương 1 câu 1 đến chương 4 câu 13. Phần 2 nói về việc tiến tới gần vị thượng tế của đền thánh Thiên Quốc bằng cách kiên trung tuyên xưng lòng tin. Chương 4 câu 14 đến chương 10 câu 31. Phần 3 đề cập tới việc sống gắn bó với Đức Giêsu Kitô, đấng thành lập và hoàn thiện lòng tin. Chương 10 câu 32 đến chương 13 câu 17. Rồi tới phần kết luận thư, chương 13 câu 18 đến 25. Cấu trúc 5 phần như sau. Phần 1 trình bày đề tài Đức Kitô vị dẫn đưa chúng ta tới ơn cứu độ, đấng mặc khải vĩnh viễn, lễ lên ngôi của đấng mặc khải, việc đón nhận mặc khải, sự nhập thể và chiến thắng của đấng mặc khải. Phần 2 khai triển đề tài dân Thiên Chúa tiến bước, chương 3 câu 1 đến chương 4 câu 16. Đức Kitô trỗi vượt hơn ông Mô-xê. Theo Đức Kitô, sự bảo đảm của ơn cứu độ. Phần 3 trình bày đề tài Đức Kitô thượng tế của chúng ta, chương 5 câu 1 đến chương 10 câu 18. Đức Kitô là thượng tế theo trật tự cũ, sự uể oải của tín hữu. Đức Kitô thượng tế theo trật tự Melchizedek. Đức Kitô thượng tế Thiên Quốc. Phần 4 khai triển đề tài con đường của cộng đoàn trong lòng tin, chương 10 câu 19 đến chương 12 câu 29. Con đường tiến tới vinh quang Thiên Quốc, lòng tin và các chứng nhân lòng tin, sự kiên trì trên con đường lòng tin. Phần 5 trình bày các lời khích lệ cuối cùng và kết luận, chương 13 câu 1 đến câu 25. Mẫu bài giảng gồm 3 phần được nhiều học giả, đặc biệt trong môi trường tiếng Đức ưa chuộng, vì nó rõ ràng khúc chiết nhưng lại có nguy cơ giản lược cơ cấu của tác phẩm.
Mối nguy lớn nhất là làm sai lệch viễn tượng và trung tâm mà soạn giả gợi lên trong cấu trúc khôn ngoan mà ông cố đề ra cho tác phẩm. Thật thế, việc dựng lại một cách đúng đắn cấu trúc văn chương của bài giảng gửi tín hữu Do Thái cũng giúp hiểu văn bản và sứ điệp thần học của tác phẩm một cách đúng đắn hơn. Cũng chính vì thế nên việc tìm hiểu khung cảnh tôn giáo và văn hóa thời đó cũng rất quan trọng, đồng thời cũng phải trả lời các vấn nạn khác liên quan tới mục đích và người nhận, cũng như tác giả, thời gian và nơi chốn sáng tác bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2026, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta hân hoan mừng kính lễ Chúa hiển dung. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo người. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng, lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay, nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng, đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bây giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo, trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng, đừng nói cho ai hay thì chuyện ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta lần dở lại một tấm ảnh cũ rồi bất chợt mỉm cười? Đó có thể là tấm ảnh ngày cưới rạng rỡ, có thể là tấm ảnh khoảnh khắc gia đình ngày xưa đông đủ vui vầy, hay chỉ là một nụ cười hồn nhiên của tuổi thơ. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, nhưng đủ để nhắc nhớ ta rằng, à, mình đã từng hạnh phúc đến thế. Và chính cái ký ức đẹp đẽ ấy lại trở thành nguồn sức mạnh âm thầm nâng đỡ ta bước qua những ngày mệt mỏi của cuộc đời. Thưa ông bà anh chị em, hành trình đức tin của chúng ta cũng cần những khoảnh khắc như vậy. Trang tin mừng hôm nay thuộc lại việc Chúa Giêsu đưa các môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao. Ngay trước mắt các ông, dung mạo người bừng sáng rực rỡ như mặt trời, y phục trắng tinh như ánh sáng. Và trong cái khung cảnh huy hoàng ấy, ông Môsê và Elia hiện ra đàm đạo với người. Rồi một đám mây rạng ngời bao phủ, cùng tiếng Chúa Cha vang lên từ trời cao, đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Đó không phải là một màn trình diễn kỳ diệu để gây ngạc nhiên cho các môn đệ, mà là một món quà gối đầu giường Chúa dành tặng cho các ông. Bởi người biết rõ, chỉ ít ngày nữa thôi, các ông sẽ phải chứng kiến thầy mình bị bắt, bị đánh đòn, bị kết án và gục ngã trên thập giá. Vì thế, Chúa đã cho các ông thấy vinh quang thực sự của Ngài trên núi cao hôm nay để củng cố niềm tin cho các ông và giúp các ông có đủ khả năng để bước vào cuộc tử nạn mà Ngài sắp phải đón nhận. Thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta cũng thế. Có những giai đoạn trong cuộc đời mình mọi sự đều tươi sáng, gia đình hòa thuận, công việc thì thuận lợi, con cái ngoan ngoãn, sức khỏe dồi dào. Những lúc ấy ta tưởng như là mình đang đứng trên đỉnh cao tràn ngập nắng ấm. Nhưng cuộc đời nó không dừng lại ở đó. Sẽ có những lúc ta phải bước xuống núi. Đó là khi người thân đổ bệnh, công việc thất bại, gia đình xảy ra bất hòa, hay khi lòng ta trở nên nguội lạnh, cầu nguyện chẳng còn thấy xao xuyến và sốt sắng. Trong bóng tối ấy, nhiều người vội nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình. Nhưng không,
Chúa vẫn ở đó, chỉ là người đang dẫn ta đi qua một con đường khác. Núi Hiển Dung và núi Canvê luôn đi liền với nhau, phải bước qua thập giá mới đi vào được vinh quang phục sinh. Thưa anh chị em, khi chứng kiến cảnh tượng huy hoàng trên núi, Phêrô đã sung sướng và thốt lên: lạy thầy, chúng con ở đây thì thật là hay, và mong muốn dựng ba cái lều để giữ mãi cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Đó cũng là tâm lý rất nhân văn của mỗi người chúng ta. Ai lại chẳng muốn ở lại trong bình yên? Ai lại chẳng muốn giữ chặt những cái phút giây hạnh phúc? Nhưng Chúa Giêsu không cho các ông dựng lều tại đó. Người môn đệ không thể sống mãi trên đỉnh núi. Sau giây phút chiêm ngắm thiêng liêng, họ phải xuống núi để phục vụ. Sau thánh lễ, chúng ta sẽ phải trở về với gia đình. Sau những giờ tĩnh tâm sốt sắng, chúng ta phải quay lại với cái sự ồn ào của nhịp sống thường nhật. Chính ở thung lũng đời thường ấy, đức tin mới thực sự được kiểm chứng. Sống đạo không chỉ là dành nhiều giờ trong nhà thờ, điều ấy rất quý. Nhưng Chúa còn muốn chúng ta mang ánh sáng của núi Hiển Dung tỏa lan vào đời sống thường nhật, để người cha trở nên hiền hòa hơn với con cái, để người mẹ bớt đi những lời trách móc làm tổn thương hòa khí gia đình, để người trẻ biết giữ mình trung thực giữa một xã hội đầy gian dối, để người làm kinh doanh không vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm, để công nhân vẫn tận tụy làm việc dù không có ai giám sát, và để mỗi người chúng ta biết nói lời xin lỗi khi sai, biết cảm ơn khi nhận, và biết tha thứ khi bị tổn thương. Đó chính là lúc ánh sáng Hiển Dung đang tiếp tục bừng sáng qua chính cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, điều cốt lõi nhất trong tin mừng ngày hôm nay không nằm ở khuôn mặt rực sáng, đám mây hay tiếng sấm của Thiên Chúa, mà nằm ở lời dặn dò của Chúa Cha: các ngươi hãy vâng nghe lời người. Sống trong một thế giới tràn ngập tiếng ồn, chúng ta nghe đủ mọi thứ, nghe các trang mạng xã hội, nghe tin đồn, nghe quảng cáo, nghe những lời kích động, nhưng lại dành quá ít thời gian để nghe tiếng Chúa. Chúng ta có thể nhìn điện thoại hàng giờ cả ngày, nhưng lại ít nhìn đến trang tin mừng của Thiên Chúa. Chúng ta có thể thuộc lòng nhiều câu nói hay trên mạng, chạy theo những trào lưu nổi tiếng, nhưng lại không nhớ được lời dạy của Thiên Chúa. Muốn cuộc đời được biến đổi, trước hết ta phải học cách lắng nghe. Lắng nghe Chúa qua lời tin mừng, nghe tiếng lương tâm, qua tiếng kêu âm thầm của những người nghèo khổ, nghe được nỗi đau của những người sống xung quanh mình. Chúa Hiển Dung không chỉ để ta chiêm ngắm, mà người muốn chính chúng ta phải trở nên ánh sáng bằng một nụ cười chân thành, bằng lời động viên đúng lúc, bằng một hành động tử tế không cần đáp trả. Đó chính là tia sáng nhỏ, nhưng đủ sức làm cho thế giới này bớt đi bóng tối.

Lạy Chúa Giêsu, giữa những bộn bề và lo toan của cuộc sống, xin cho chúng con luôn ghi nhớ ánh sáng của Chúa trên núi hiển dung. Khi gặp thử thách gian nan, xin cho chúng con không nản lòng. Khi sống trong bình an thanh thản, xin giúp chúng con biết mang ánh sáng ấy đến cho những ai đang đau khổ.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lạy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: đó để thấy rằng mình rao quyền rao oai trên một đám dân đang đông đảo theo mình, hãnh diện hạnh phúc vì mình đã đưa mọi người chạy theo như thế này. Không, thái độ đầu tiên cho cái nhìn đầu tiên đó là động lòng xót thương, thương dân chúng. Và điều mà Chúa Giê-xu thể hiện hay là tình cảm mà Chúa Giê-xu dành cho toàn dân thì không phải chỉ trong lần này, mà là như một đường lối nhất quán của Thiên Chúa từ ngàn xưa. Đó là một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa động lòng xót thương, một Thiên Chúa dễ trắc ẩn trước con người khi họ gặp phải những tình cảnh bơ vơ, nghèo khổ, đói kém, đau đớn. Chúng ta thấy điều đó trong bài đọc 1, khi tác giả sách tiên tri Isaiah cho biết là dân Chúa đang phải lầm than. Đây là một thời gian rất, phải nói là rất nghèo của người Do Thái, vì lúc này họ từ đất lưu đày Babylon mới trở về quê hương, không có cái ăn, không có cái mặc, không có tương lai, không có bất cứ một cái gì trong tay, trong khi quê hương thì không phải là nơi mà mình đã từng nhìn thấy, lại là nơi mà quân thù sau nhiều năm tàn phá đến nỗi họ phải bị bắt đi lưu đày. Bây giờ từ nơi đất lưu đày được trả trở về là một quê hương không còn quê hương đúng nghĩa, toàn là đá gạch và đổ nát, toàn là những nơi chết chóc, toàn là khô cằn và không có gì để có thể sống. Đứng trước một tình cảnh vô cùng khó khăn, đứng trước một tình cảnh mà không còn có bất cứ cái gì để có thể nói là hy vọng, thì lời tiên tri, hay đúng hơn, lời của sách tiên tri, tác giả đã cất lên một niềm an ủi lớn lao cho dân Chúa. Các ngươi hãy đến đây, hãy đến với ta, ai khác hãy đến, ai tìm đến ta, các ngươi cứ việc ăn, các ngươi cứ việc có tiền, nhưng các ngươi cứ việc đến mà không cần phải trả tiền, chính là ta. Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã để cho dân của người không phải là một Thiên Chúa uy quyền, không phải là một Thiên Chúa nạt nộ, nhưng là một Thiên Chúa đầy xót thương. Cho tới ngày nay, khi Chúa Giê-xu thực hiện điều đó, thì Chúa đã thể hiện như tôi vừa nói với anh chị em. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, lúc bấy giờ, tất cả những con người theo Chúa đã là đông lắm rồi. Tôi thấy trong nhà thờ chúng ta, phụ nữ đông hơn đàn ông. Lúc nào cũng vậy, bất cứ trong một đám đông nào thì giới nữ vẫn hiện diện đông hơn. Vậy mà đám đông theo Chúa ước tính 5.000 người chỉ tính đàn ông, chưa kể đàn bà con trẻ, nghĩa là một đám đông rất đông. Nếu cứ so sánh như chúng ta ở đây, nữ giới đang đông hơn phía nam, thì có thể con số mà ngày hôm ấy Chúa Giê-xu làm phép lạ không phải hơn 5.000 người mà là hơn 10.000 người. Có thể là vậy. Và điều gì xảy ra sau cả một ngày họ theo Chúa để nghe Chúa rao giảng? Tôi không nói với anh chị em là sau 5 phút, sau 30 phút nha. Không phải nha, mà là sau một ngày họ từ các thành phố, các làng mạc, Chúa thì đi trên thuyền, họ chạy dọc bờ sông, họ chạy dọc theo bờ của biển hồ Galilee để đến gặp Chúa. Và như vậy, con số đi quá đông nườm nượp. Và cuối cùng, buổi chiều về, các tông đồ lo lắng, đây là vùng hoang địa, đây là nơi không có làng mạc nhà cửa. Xin Thầy cho dân chúng được giải tán để để họ vào làng mua đồ ăn. Cho đến giờ này khi họ có thể đã đói và các tông đồ đã nhìn thấy điều đó, nhưng Chúa Giê-xu vẫn còn rao giảng. Lời của Chúa là lời của sự ấp ủ, lời của yêu thương, lời của sự đỡ nâng. Và ngay khi con người ta có đói đi nữa, nhưng nếu người ta thành tâm để có thể lắng nghe lời Chúa, thì lời đó vẫn là lời làm cho họ được ủi an. Chỉ có những ai không bao giờ muốn nghe lời Chúa, hay là những ai bị sự đời, nào là bon chen ở đời, nào là những câu chuyện gọi là tám với nhau ở đời, nào là những thời gian mình dành cho cuộc đời, mình mong muốn với nó nhiều hơn, người đó mới chán nghe lời Chúa. Người đó mới cảm thấy lời Chúa nói với mình không cần thiết, người đó mới sợ sự phải nghe lời Chúa cho dài hơn một chút. Đúng không anh chị em? Còn ngày xưa dân Chúa theo Chúa không phải như vậy. Suốt cả ngày đến nỗi các tông đồ lo lắng. Và rồi Chúa nói làm sao? Các con hãy cho họ ăn. Có lẽ tâm tư các tông đồ còn lo lắng hơn nữa, lấy gì mà cho? Các ông trình lên Chúa: thưa Thầy, ở đây có 5 cái bánh và 2 con cá, chắc có lẽ đủ cho 2 người ăn. Chúa Giê-xu xin điều mà các tông đồ đang có: các con hãy đưa đến đây. Và rồi điều gì xảy ra? Thưa anh chị em, chúng ta để ý đến những lời Thánh Matthew nói cho chúng ta, tường thuật cho chúng ta đây. Sau khi cầm những chiếc bánh và những con cá, Chúa Giê-xu ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, vẽ ra và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đoàn lũ người, để đoàn lũ này có thể ăn. Và rồi ăn mà còn dư đến 12 thúng đầy. Thưa anh chị em, từ 5 cái bánh và 2 con cá, điều quan trọng ở đây không phải là phép lạ, mà điều quan trọng ở đây chính là tình yêu thương xót Chúa dành cho con người. Mãi mãi Chúa vẫn yêu chúng ta, và không dừng lại ở chỗ Chúa chỉ ban cho mấy cái bánh, mấy con cá ăn cho no bụng. Nhưng khi nhắc lại lời mà anh chị em sẽ nghe trong ngày thứ 5 tuần thánh, người cũng cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra để phán với tất cả chúng ta: mình Thầy, máu Thầy. Như vậy, Chúa không dừng lại ở việc chỉ cho ăn khi mà họ đói bụng, mà Chúa còn đi xa hơn, trao ban chính thân thể mình, trao ban chính con người mình, trao ban chính sự sống của mình. Nói đúng hơn, Chúa trao ban chính mình nơi bí tích thánh thể. Anh chị em còn nhớ lại một lần nữa, sau ngày thứ 5 tuần thánh, Chúa Giê-xu chịu trao nộp. Sau khi người đã lập bí tích thánh thể rồi, thì người chịu trao nộp để chịu đóng đinh. Và sau khi phục sinh, người hiện ra với các môn đệ, đặc biệt với 2 môn đệ trên làng Emmaus. Điều gì xảy ra? Cũng lại là buổi chiều hôm ấy, Chúa Giê-xu bước vào nhà các ông và lại tiếp tục cầm bánh với cử chỉ của ngày lập bí tích thánh thể, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các ông để các ông sáng con mắt ra mà nhận ra Chúa phục sinh. Anh chị em, đó cũng là bài học cho chúng ta. Ngày hôm nay giữa cuộc đời này, có lẽ chúng ta cũng đang thiếu thốn nhiều. Như dân xưa, khi mới trở về đất hứa, họ đã thiếu thốn và Chúa an ủi họ với lời đầy dễ thương, đầy thấm thía của tiên tri Isaiah. Họ đã được ủi an, họ đã được nhận thấy chính lòng thương xót, chính tình yêu thương xót như một bằng chứng lớn lao trong cuộc đời của họ. Rồi Chúa Giê-xu Cũng vậy, khi Chúa nói với dân, các ngươi ngồi xuống và rồi phân phát cho dân những tấm bánh, Chúa không dừng lại ở đó, mãi mãi Chúa trao hiến chính mình cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Mỗi lần anh chị em và tôi đến tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta lại tiếp tục tiếp nhận mình máu Chúa, chúng ta lại hưởng nhờ ơn thánh Chúa, chúng ta lại tiếp tục được sống, không phải chỉ sống trong thân xác mà còn là sống để cậy dựa, được cậy dựa vào chính mình máu Chúa, làm của ăn, làm lương thực đích thực cho chúng ta. Chúa ban cho anh chị em hàng ngày có cơm ăn áo mặc, có công ăn việc làm, con cái anh chị em lớn lên, đứa thì đi học, đứa thì đi làm, để có thể mang về sự sung túc về phần xác cho gia đình mình. Người này có thêm miếng đất, người kia có thêm chiếc xe, người nọ có thêm biết đâu á những cây vàng ở trong tủ. Chúa nuôi chúng ta từ phần xác. Và rồi khi chúng ta lãnh nhận ơn Chúa, hồng ân của Chúa, thánh thể của Chúa, Chúa nuôi chúng ta cả linh hồn. Hãy trao phó đời mình cho Chúa, hãy tin tưởng và ký thác sự sống của mình trong tay Chúa. Đó là điều mà ngày hôm nay trong phụng vụ lời Chúa mời gọi chúng ta. Anh chị em, ánh mắt đầu tiên Chúa nhìn đến đoàn dân của Chúa không phải là bất cứ ánh mắt nào, mà là ánh mắt xót thương. Niềm xót thương ấy mãi mãi Chúa vẫn ở lại với chúng ta, Chúa vẫn để từ đó chúng ta có thể cậy nhờ và sống với Chúa. Hãy nhớ rằng mỗi lần ta cất lên lời ca hát trước thánh lễ, xin xót thương, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, thì nó không phải là một nghi lễ, cho bằng là niềm tín thác của chúng ta, sự tin tưởng của chúng ta tuyệt đối vào một tình yêu thương xót không bao giờ phai mờ, không bao giờ mất đi, của một vị Thiên Chúa đã chấp nhận bản thân mình bị thiệt thòi, chết rồi sống lại để chúng ta được hưởng nhờ. Tình yêu thương xót ấy không bao giờ vơi đi trong cuộc đời này. Hãy chạy đến, hãy ngã mình vào, hãy tin tưởng, hãy đặt tất cả cuộc đời của mỗi chúng ta vào chính tình yêu thương xót, vào chính vòng tay thương xót của Đấng cứu độ chúng ta.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2026, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta hân hoan mừng kính lễ Chúa hiển dung. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan là em ông Gia-cô-bê đi theo người. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng, lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay, nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều.

một cho ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng, đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bây giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo, trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng, đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta lần dở lại một tấm ảnh cũ rồi bất chợt mỉm cười? Đó có thể là tấm ảnh ngày cưới rạng rỡ, có thể là tấm ảnh khoảnh khắc gia đình ngày xưa đông đủ vui vầy, hay chỉ là một nụ cười hồn nhiên của tuổi thơ. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, nhưng đủ để nhắc nhớ ta rằng, à, mình đã từng hạnh phúc đến thế. Và chính cái ký ức đẹp đẽ ấy lại trở thành nguồn sức mạnh âm thầm nâng đỡ ta bước qua những ngày mệt mỏi của cuộc đời. Thưa ông bà anh chị em, hành trình đức tin của chúng ta cũng cần những khoảnh khắc như vậy. Trang tin mừng hôm nay thuộc lại việc Chúa Giêsu đưa các môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao. Ngay trước mắt các ông, dung mạo người bừng sáng rực rỡ như mặt trời, y phục trắng tinh như ánh sáng. Và trong cái khung cảnh huy hoàng ấy, ông Môsê và Elia hiện ra đàm đạo với người. Rồi một đám mây rạng ngời bao phủ, cùng tiếng Chúa Cha vang lên từ trời cao. Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Đó không phải là một màn trình diễn kỳ diệu để gây ngạc nhiên cho các môn đệ, mà là một món quà gối đầu giường Chúa dành tặng cho các ông. Bởi người biết rõ, chỉ ít ngày nữa thôi, các ông sẽ phải chứng kiến thầy mình bị bắt, bị đánh đòn, bị kết án và gục ngã trên thập giá. Vì thế, Chúa đã cho các ông thấy vinh quang thực sự của Ngài trên núi cao hôm nay, để củng cố niềm tin cho các ông và giúp các ông có đủ khả năng để bước vào cuộc tử nạn mà Ngài sắp phải đón nhận. Thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta cũng thế. Có những giai đoạn trong cuộc đời mình mọi sự đều tươi sáng, gia đình hòa thuận, công việc thì thuận lợi, con cái ngoan ngoãn, sức khỏe dồi dào. Những lúc ấy ta tưởng như là mình đang đứng trên đỉnh cao tràn ngập nắng ấm. Nhưng cuộc đời nó không dừng lại ở đó. Sẽ có những lúc ta phải bước xuống núi. Đó là khi người thân đổ bệnh, công việc thất bại, gia đình xảy ra bất hòa, hay khi lòng ta trở nên nguội lạnh, cầu nguyện chẳng còn thấy sao xuyến và sốt sắng. Trong bóng tối ấy, nhiều người vội nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình. Nhưng không, Chúa vẫn ở đó. Chỉ là người đang dẫn ta đi qua một con đường khác. Núi Hiển Dung và núi Can Vê luôn đi liền với nhau. Phải bước qua thập giá mới đi vào được vinh quang phục sinh. Thưa anh chị em, khi chứng kiến cảnh tượng huy hoàng trên núi, Phêrô đã sung sướng và thốt lên, lạy thầy, chúng con ở đây thì thật là hay. Và mong muốn dựng ba cái lều để giữ mãi cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Đó cũng là tâm lý rất nhân văn của mỗi người chúng ta. Ai lại chẳng muốn ở lại trong bình yên? Ai lại chẳng muốn giữ chặt những cái phút giây hạnh phúc? Nhưng Chúa Giêsu không cho các ông dựng lều tại đó. Người môn đệ không thể sống mãi trên đỉnh núi. Sau giây phút chiêm ngắm thiêng liêng, họ phải xuống núi để phục vụ,
sau thánh lễ, chúng ta sẽ phải trở về với gia đình. Sau những giờ tĩnh tâm sốt sắng, chúng ta phải quay lại với cái sự ồn ào của nhịp sống thường nhật. Chính ở thung lũng đời thường ấy, đức tin mới thực sự được kiểm chứng. Sống đạo không chỉ là dành nhiều giờ trong nhà thờ, điều ấy rất quý. Nhưng Chúa còn muốn chúng ta mang ánh sáng của núi hiển dung tỏa lan vào đời sống thường nhật, để người cha trở nên hiền hòa hơn với con cái, để người mẹ bớt đi những lời trách móc làm tổn thương hòa khí gia đình, để người trẻ biết giữ mình trung thực giữa một xã hội đầy gian dối, để người làm kinh doanh không vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm, để công nhân vẫn tận tụy làm việc dù không có ai giám sát, và để mỗi người chúng ta biết nói lời xin lỗi khi sai, biết cảm ơn khi nhận, và biết tha thứ khi bị tổn thương. Đó chính là lúc ánh sáng hiện dung đang tiếp tục bừng sáng qua chính cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, điều cốt lõi nhất trong tin mừng ngày hôm nay không nằm ở khuôn mặt rực sáng, đám mây hay tiếng sấm của Thiên Chúa, mà nằm ở lời dặn dò của Chúa Cha: các ngươi hãy vâng nghe lời người. Sống trong một thế giới tràn ngập tiếng ồn, chúng ta nghe đủ mọi thứ, nghe các trang mạng xã hội, nghe tin đồn, nghe quảng cáo, nghe những lời kích động, nhưng lại dành quá ít thời gian để nghe tiếng Chúa. Chúng ta có thể nhìn điện thoại hàng giờ cả ngày, nhưng lại ít nhìn đến trang tin mừng của Thiên Chúa. Chúng ta có thể thuộc lòng nhiều câu nói hay trên mạng, chạy theo những trào lưu nổi tiếng, nhưng lại không nhớ được lời dạy của Thiên Chúa. Muốn cuộc đời được biến đổi, trước hết ta phải học cách lắng nghe. Lắng nghe Chúa qua lời tin mừng, nghe tiếng lương tâm, qua tiếng kêu âm thầm của những người nghèo khổ, nghe được nỗi đau của những người sống xung quanh mình. Chúa hiển dung không chỉ để ta chiêm ngắm, mà người muốn chính chúng ta phải trở nên ánh sáng bằng một nụ cười chân thành, bằng lời động viên đúng lúc, bằng một hành động tử tế không cần đáp trả. Đó chính là tia sáng nhỏ, nhưng đủ sức làm cho thế giới này bớt đi bóng tối.

lạy Chúa Giêsu. Giữa những bộn bề và lo toan của cuộc sống, xin cho chúng con luôn ghi nhớ ánh sáng của Chúa trên núi hiển dung. Khi gặp thử thách gian nan, xin cho chúng con không nản lòng. Khi sống trong bình an thanh thản, xin giúp chúng con biết mang ánh sáng ấy đến cho những ai đang đau khổ.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh viếng thăm Guatemala. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa Tòa Thánh và Guatemala, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã đến viếng thăm 4 ngày tại quốc gia Trung Mỹ này. Trong thánh lễ trọng thể được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận thành phố Guatemala, Đức Hồng Y đã chuyển lời chúc lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và kêu gọi dấn thân xây dựng xã hội nhằm chống lại tình trạng bất bình đẳng và tham nhũng. Theo bản tin của cổng thông tin trực tuyến Vatican News truyền đi hôm 2 tháng 8 vừa qua. Tham dự buổi lễ, ngoài đông đảo tín hữu và các đại diện của Hội đồng Giám mục Guatemala, còn có Tổng thống Fernando Arevalo và Phó Tổng thống Karin Herrera. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin đã chuyển lời thăm hỏi và phép lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến toàn thể nhân dân Guatemala. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội của Đức Tin. Ngài nhấn mạnh rằng, chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn cơn đói sâu thẳm nhất của con người, không chỉ là cơn đói cơm bánh, mà còn là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu, niềm hy vọng vào một đời sống mới. Đức Hồng Y cũng mời gọi các tín hữu phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, bất công và tham nhũng. Ngài nói, ước muốn loan báo tin mừng thúc đẩy chúng ta mở rộng vòng tay đón nhận toàn thể nhân loại, không khép lại bất cứ con đường nào có thể dẫn đến việc xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, đồng thời phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng việc loan báo tin mừng đòi hỏi người Kitô hữu phải dấn thân xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn. Theo Ngài, cần phải vượt qua những não trạng khinh miệt, thờ ơ và bất bình đẳng, những hiện tượng thường phát sinh từ nạn tham nhũng. Liên hệ với bài tin mừng trong ngày về phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Thiên Chúa đáp ứng cơn đói sâu thẳm nhất của con người là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu và niềm hy vọng. Đồng thời con người cũng được mời gọi trợ giúp cụ thể những người đang gặp khó khăn và quảng đại chia sẻ những gì mình đã có. Chuyến thăm 4 ngày của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa rồi, cũng trùng với dịp kỷ niệm 400 năm ngày sinh của Thánh Pedro de Betancourt. Thứ hai, ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã gặp Tổng thống Fernando Arevalo, sau đó gặp gỡ các đại diện của các cộng đồng thổ dân bản địa. Tiếp đến, Ngài đã hội kiến với Ngoại trưởng Carlos Ramiro Martinez và các đại diện đoàn ngoại giao. Ngày 4 tháng 8, ngày cuối cùng của chuyến thăm, Đức Hồng Y gặp các giám mục và linh mục Guatemala. Chuyến viếng thăm kết thúc với thánh lễ tại đền thánh Tổng giáo phận Chầu Thánh Thể Liên Lỹ tại thành phố Mexico.
0: Tin Assisi. Assisi khai mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh. Cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh có tựa đề là Go Franciscan Youth Meeting đã chính thức khai mạc tại Assisi vào thứ Hai ngày 3 tháng 8 vừa qua. Có khoảng 2.150 bạn trẻ đến từ châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới cùng tham dự. Cuộc gặp gỡ tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 này, chương trình dành cho những người trẻ từ 18 đến 33 tuổi, đồng thời đặc biệt mở cửa chào đón tất cả những người không có niềm tin tôn giáo. Điểm nhấn của sự kiện là cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào sáng thứ Năm ngày 6 tháng 8 tại đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Nhân dịp này, các bạn trẻ sẽ trao cho Đức Thánh Cha một bản hiến chương Charta do chính họ cùng nhau soạn thảo, trong đó trình bày những thao thức và đề xuất liên quan đến những vấn đề như hòa bình, kinh tế và trách nhiệm bảo vệ công trình tạo dựng. Gianluca De Pascale, dòng Francisco Viện Tu, một trong những người phụ trách chương trình, chia sẻ với Vatican News rằng ban tổ chức đặc biệt muốn hướng đến những người cảm thấy bị lôi cuốn bởi Thánh Francisco Assisi dù bản thân họ không phải là người có đức tin. Theo cha, Thánh Francisco có khả năng đánh động trái tim con người vượt qua mọi ranh giới tôn giáo. Mục tiêu của cuộc gặp gỡ là tạo ra một không gian để người trẻ vượt qua những định kiến và hướng sự quan tâm đến các điều quan trọng của cuộc sống. Trong suốt những ngày diễn ra sự kiện, các tham dự viên sẽ tham gia nhiều hội thảo chuyên đề, cùng nhau trao đổi về các vấn đề như xây dựng hòa bình, nền kinh tế phục vụ con người, bảo vệ và gìn giữ công trình tạo dựng. Những chủ đề này được suy tư dưới ánh sáng linh đạo của Thánh Francisco Assisi. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng, người trẻ không chỉ đến để lắng nghe, nhưng còn được khuyến khích đóng góp quan điểm, kinh nghiệm và sáng kiến của chính mình. Từ những ý kiến thu thập được trong các cuộc thảo luận sẽ hình thành một bản hiến chương với mong muốn tiếp tục được phổ biến và phát huy trong các cộng đoàn giáo hội cũng như trong đời sống xã hội tại châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới. Bế mạc cuộc gặp gỡ vào lúc 8 giờ 45 phút sáng thứ Năm mùng 6 tháng 8 này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ gặp gỡ các bạn trẻ tại quảng trường trước đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Theo cha Luca de Pascale, Đức Thánh Cha sẽ trực tiếp trả lời 3 câu hỏi do các bạn trẻ đặt ra. Bên trong đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần có nguyện đường Porticula, địa điểm đặc biệt linh thiêng gắn liền với cuộc đời của Thánh Francisco Assisi. Chính tại nguyện đường nhỏ bé này, Thánh Francisco đã sống những năm cuối đời và cũng là nơi Ngài qua đời, để lại di sản thiêng liêng sâu sắc cho dòng Phan Sinh và toàn thể giáo hội.
1: Tin Jerusalem, một thánh đường ở Jerusalem bị nhổ nước bọt và ném đá tấn công. Một nhà thờ Kitô giáo tại Jerusalem một lần nữa trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Theo thông báo của cảnh sát, hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, nhà thờ của giáo hội Armenia trong khu thành cổ đã bị nhổ nước bọt và ném đá. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, vào chiều tối thứ Bảy 1 tháng 8, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 nghi phạm, trong đó có 5 trẻ vị thành niên. Cảnh sát đã đề nghị tòa án ra lệnh tạm giam để điều tra đối với 3 nghi phạm, trong khi những người còn lại được trả tự do với các điều kiện ràng buộc. Các địa điểm Kitô giáo tại Jerusalem cũng như các tu sĩ và giáo sĩ thường xuyên trở thành đối tượng của những vụ tấn công có động cơ rõ ràng là tôn giáo, mà thủ phạm nhiều khi là những người Do Thái theo khuynh hướng cực đoan. Liên quan đến vụ việc lần này, cảnh sát khẳng định rằng họ coi mọi hành vi bạo lực và phân biệt chủng tộc đều là hết sức nghiêm trọng, đồng thời sẽ kiên quyết truy tìm những người chịu trách nhiệm, đưa họ ra trước công lý và bảo đảm an ninh công cộng.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi thăng tiến truyền thông sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi giới truyền thông công giáo thăng tiến một nền truyền thông được sự thật và tinh thần tôn trọng nhân phẩm soi sáng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp được Đức Hồng Y Petro Barolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên hội nghị của Hiệp hội Công giáo Thế giới về truyền thông, gọi tắt là CISNIC, đang tiến hành từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 này tại thủ đô Kigali của Rwanda bên châu Phi. Tham dự hội nghị có 300 ký giả và giới truyền thông công giáo đến từ 100 quốc gia. Chủ đề hội nghị là truyền thông kỹ thuật số vì sự hài hòa văn hóa và phúc lợi môi trường. Trọng tâm của hội nghị là những thách thức của truyền thông đương đại, việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI một cách có đạo đức. Trong sứ điệp được Đức Tổng giám mục Anando Catalan, sứ thần tòa thánh tại Rwanda, công bố trong phiên khai mạc, đây cũng chính là chủ đề mà Đức Leo thứ 14 đã trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas được chính Ngài trích dẫn trong bức thư gửi đại hội. Ngài bày tỏ hy vọng đại hội này góp phần tạo nên một động lực mới để các nền tảng truyền thông thúc đẩy thiện ích chung của đại gia đình nhân loại, đặc biệt trong thời đại ngày nay, thường được gọi là kỷ nguyên số, khi phần lớn đời sống con người được dẫn dắt bởi công nghệ số và Internet. Đức Giáo Hoàng tiếp tục trích dẫn Magnifica Humanitas, trong đó Ngài khẳng định truyền thông trực tuyến không chỉ đơn thuần là việc truyền tải thông tin, mà còn là việc kiến tạo một nền văn hóa, vì truyền thông có khả năng định hình cách con người nhìn nhận thế giới, từ đó ảnh hưởng sâu sắc đến ý thức tập thể. Trong viễn tượng đó, Đức Giáo Hoàng mong muốn các tham dự viên đại hội CISNIC 2026 tìm kiếm những phương thức nhằm thúc đẩy các chiến lược và công cụ truyền thông được soi sáng bởi việc tìm kiếm sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Nhờ đó, có thể xây dựng một nền văn hóa phản ánh các giá trị tin mừng về hiệp thông, hòa bình và bảo vệ môi trường. Trong buổi khai mạc, Bộ trưởng Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ truyền thông của Tòa Thánh, cũng phát biểu và nhấn mạnh rằng đừng bao giờ để các thuật toán viết nên câu chuyện của chúng ta. Sự đổi mới lớn nhất sẽ không phải là một cỗ máy thông minh hơn, mà là một cách truyền thông mang tính nhân bản hơn. Ông đặc biệt nhấn mạnh, nhìn nhau qua màn hình không giống như bắt tay và cảm nhận hơi ấm của sự hiện diện thật. Song song với sự gia tăng khả năng kết nối, cũng xuất hiện virus của sự cô lập, sự phân mảnh và sự thân mật giả tạo, được định hình bởi các thuật toán hơn là bởi cuộc gặp gỡ đích thực. Ông Ruffini nhấn mạnh, một lượt thích trên mạng không thể thay thế một nụ cười trực tiếp. Vì thế, sứ mạng của những người truyền thông công giáo càng trở nên quan trọng, xây dựng lòng tin và chứng minh rằng một cách truyền thông khác là hoàn toàn có thể. Theo ông Bộ trưởng Ruffini, công nghệ là điều không thể thiếu và trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục biến đổi xã hội theo những cách phi thường. Trí tuệ nhân tạo có thể tính toán, tổ chức thông tin, hỗ trợ con người, thậm chí mô phỏng ngôn ngữ. Nhưng nó không thể thay thế sự khôn ngoan đích thực, vốn phát sinh từ tự do, kinh nghiệm cá nhân, trách nhiệm và trên hết là tình yêu. Chúng ta không bao giờ được để các thuật toán viết nên câu chuyện của mình. Chính chúng ta là tác giả và phải tiếp tục là tác giả của câu chuyện ấy. Như Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây và Đức Leo thứ 14 hiện nay đều khẳng định, chúng ta được mời gọi bảo vệ con người, gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt của con người.
1: Tin Ethiopia, đăng viện cổ Kính Thánh Asema ở Ethiopia bị tấn công. Đăng viện cổ Kính Thánh Asema nằm tại khu vực South Wolo thuộc vùng Amhara của Ethiopia đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 22 tháng 7 vừa qua. Lúc ấy có nhiều tu sĩ, linh mục, nữ tu và tín hữu của giáo hội chính thống Ethiopia Tewahedo đang hiện diện tại đăng viện để tham dự phụng vụ và nhiều người đã trở thành nạn nhân. Theo nhiều nguồn tin địa phương, hai nữ tu cùng 6 linh mục và tu sĩ đã thiệt mạng. Ngoài ra còn có nhiều thường dân và tín hữu bị thương. Đối với nhiều Kitô hữu Ethiopia, thảm kịch này còn nghiêm trọng hơn cả sự mất mát về sinh mạng con người. Đó là sự đánh mất cảm giác an toàn của những nơi từ lâu vẫn được xem là thánh thiêng. Một mục sư Ethiopia cho biết, các nhà thờ và đăng viện của chúng tôi từ trước đến nay luôn là nơi mọi người đến để tìm kiếm Thiên Chúa, cầu nguyện và tìm thấy bình an. Lời chia sẻ này phản ánh bầu khí lo sợ đang lan rộng trong các cộng đồng Kitô hữu. Một thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cũng viết, khi một nơi thờ phượng trở thành nơi của cái chết, các tín hữu bắt đầu tự hỏi họ còn có thể quy tụ để cầu nguyện ở đâu cho an toàn. Dù mục tiêu của cuộc tấn công có phải là các tay súng vũ trang hay không, thì những người thiệt mạng vẫn là các tín hữu, linh mục và nữ tu. Nhiều gia đình đã mất đi người thân và giáo hội đang chìm trong tang tóc. Những người vô tội không bao giờ đáng phải trả giá cho chiến tranh. Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột đang tiếp diễn giữa quân đội chính phủ Ethiopia và các tay súng thuộc lực lượng dân quân Fano tại vùng Amhara. Chính phủ Ethiopia cho rằng các tay súng Fano đã sử dụng đăng viện này làm nơi ẩn náu. Vị mục sư được trích dẫn trên mạng xã hội cho biết vụ việc nghiêm trọng này đã làm gia tăng nỗi lo sợ của nhiều tín hữu khi tham dự các nghi lễ tôn giáo, đặc biệt tại những khu vực đang có xung đột. Ông nói, nhiều người đang sống trong sợ hãi và không dám tụ họp để thờ phượng. Các bậc cha mẹ tự hỏi liệu việc đưa con đến nhà thờ có còn an toàn nữa không, vì họ lo rằng điều đã xảy ra tại đăng viện Asema có thể lặp lại ở nơi khác. Đó là nỗi sợ mà chúng tôi chưa bao giờ muốn thấy nơi dân tộc mình. Chúng tôi dành cả ngày để an ủi những người đang tự hỏi vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có câu trả lời, nhưng chúng tôi luôn hướng họ về với Đức Kitô. Mặc dù phải trải qua thảm kịch này, Giáo hội chính thống Ethiopia vẫn tiếp tục làm chứng cho đức tin của mình và kêu gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới nâng đỡ giáo hội trong thời điểm thử thách này. Một thành viên khác của cộng đồng chính thống Ethiopia tuyên bố, niềm hy vọng của chúng tôi không hề mất đi, các công trình có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi, nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn vững bền. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, công lý và sự hòa giải của đất nước mình, đồng thời cầu nguyện không chỉ cho các gia đình của những nạn nhân mà còn cho nền hòa bình của Ethiopia.

con biết sống liêm sĩ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Cổ học tinh hoa có ghi lại những suy tư của một tác giả vô danh như sau. Liêm sĩ là tính rất hay của loài người. Vì người mà không liêm thì cái gì cũng lấy. Không sĩ thì việc gì cũng làm. Người mà đến thế là người bỏ đi, không khác gì giống vật. Nhất là những bậc đứng chủ trương việc nhà, việc nước mà vô liêm sĩ thì nhà phải suy bại, nước phải suy vong. Nghĩ cho kỹ thì sĩ cần hơn liêm. Người không liêm làm những việc bất nghĩa, căn nguyên cũng ở vô sĩ mà ra. Đức Khổng nói, hành kỹ hữu sĩ, nghĩa là giữ mình biết làm sằng là xấu hổ. Thầy Mạnh nói, nhân bất khả vô sĩ, nghĩa là người không biết xấu hổ thì không được. Thang ôi, thế mà ngày nay nhân tình phản trắc, phong tục suy đồi, người ta quên cả liêm sĩ, không kể chi người thường, thậm chí đến bọn sĩ phu cũng chan chan như thế cả. Ôi, nếu cho là sự xấu hổ chung cho cả nước, cũng không phải nói ngoa. Tuy vậy, mùa đông rét mướt, tòng bách vẫn xanh, mưa gió tối tăm, gà trống vẫn gáy. Đời tuy hôn mê, vẫn có kẻ tỉnh. Ông Phan Chi Suy làm sách gia huấn có thuật câu chuyện rằng một viên quan nói với ông, tôi có đứa con 17 tuổi, học đã thông. Tôi cho nó học tiếng nước tiên ti, tập gãy đàn tỳ bà. Lớn lên, theo hầu đám công khanh, thì thế nào rồi cũng được sung sướng. Phan Chi Suy nghe nói, nín lặng không trả lời. Sau về nhà, bảo con cháu rằng, người này dạy con lạ thay. Như ta, nếu học cách ấy, dù cho được phú quý đến đâu, ta cũng không mong cho các con như vậy. Những kẻ mất hết liêm sĩ, chỉ biết chầm chầm xu thời hay nịn thời. Xem câu chuyện này, nghĩ chẳng đáng thẹn lắm rưu. Trong lời bàn về những suy nghĩ của tác giả vô danh trên đây, sách Cổ học tinh hoa viết, liêm sĩ là nền tảng của đạo làm người. Ở đời còn có sĩ thì hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm còn được. Chứ liêm sĩ đã mất, nhất là sĩ, thì còn gì là luân thường đạo lý, và trông cậy vào đâu nữa. Con người mà đã đến vô sĩ, thì tuy mặc áo, đội mũ, mà như con chim, con muông, còn cái gì là kiêng nể mà không dám làm. Không rõ tác giả của những suy tư về hai chữ liêm sĩ đã sống vào thời đại nào. Nhưng nếu cho ông sống vào xã hội Việt Nam thời này, thì chắc chắn những suy tư trên đây của ông mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Còn có liêm sĩ là còn thao thức về gia phong, tiền đồ của dân tộc và cuộc sống xã hội. Hẳn cha mẹ Việt Nam, nhất là trong giai đoạn này, không thể không xem trọng việc dạy cho con cái biết sống liêm sĩ. Liêm sĩ là cốt lõi của bậc thang giá trị, làm nên sự trưởng thành và nhân cách con người. Cũng như những giá trị khác, liêm sĩ không thấy được
tô vẽ lên con cái như một lớp sơn ngoài mặt, mà phải ăn sâu vào trong nhân cách của chúng. Làm cha mẹ, trách nhiệm nặng nề của họ là phải dạy dỗ và hướng dẫn con cái có được một lương tâm lành mạnh và luôn biết sống chết cho sự thật. Theo các chuyên gia tâm lý, ý thức về bản thân bắt đầu hiện hữu khi đứa trẻ vừa lên 2. Cộng với những gì nó nghe cha mẹ nói, đứa trẻ cũng bắt đầu mô phỏng những gì người lớn làm. Do đó, cha mẹ không nên xem thường những gì họ nói và làm trước mặt đứa trẻ vào lứa tuổi này. Nhất cử, nhất động của cha mẹ đều được con cái ở lứa tuổi này quan sát, ghi nhận và bắt chước. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia tâm lý, một đứa trẻ chưa đến tuổi khôn, không thể có ý thức về đúng sai hay thiện ác. Ở tuổi này, đứa trẻ chấp nhận điều cha mẹ nói vì nó muốn làm vừa lòng cha mẹ hay vì sợ hãi mà thôi. Khi bước vào tuổi khôn, nghĩa là khi lên bậc tiểu học, lương tâm, tức ý thức luân lý nơi đứa trẻ bắt đầu xuất hiện. Nó đã biết dựa trên những tiêu chuẩn luân lý vốn có trong tâm hồn để suy xét về các hành động của nó. Chẳng hạn, nó đã biết rằng ăn cắp là điều không nên làm, nói dối là điều xấu. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ có thể được dạy dỗ về liêm sĩ bằng những câu chuyện có thật trong cuộc sống. Chẳng hạn, cha mẹ có thể hỏi đứa con sẽ làm gì nếu nó thấy một đứa bạn ăn cắp đồ trong siêu thị. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ sẽ không hành động vì sợ hay đi làm vừa lòng cha mẹ nữa, mà vì những đòi hỏi từ nội tâm của nó. Khi con cái đã bước vào trung học, cha mẹ có thể đi thêm một bước trong việc đào luyện lương tâm bằng những thảo luận trừu tượng hơn. Chẳng hạn, ngồi xuống với chúng để bàn về những tin tức liên quan đến tham nhũng, hối lộ trong công quyền. Đây chắc chắn phải là một đề tài thời sự hơn bao giờ hết. Có ngày nào mà báo đài không nói đến tham nhũng, hối lộ, lường gạt. Nhưng những thảo luận ấy sẽ không giúp ích gì nếu cha mẹ không đề cập đến những hành động hay tật xấu mà lứa tuổi của chúng có thể mắc phải, như gian lận trong thi cử, sử dụng giấy tờ của người khác, nói dối với cha mẹ về các sinh hoạt của chúng. Đây là lúc cha mẹ nên nhấn mạnh đến những hậu quả của thái độ thiếu liêm sĩ, nhất là những thiệt hại trong các quan hệ giữa người với người. Cha mẹ cần chứng minh cho con cái thấy được rằng một lời nói dối thường dẫn đến một lời nói dối khác để che đậy các việc làm xấu của mình. Điều tệ hại nhất mà cha mẹ cần phải không ngừng nhắc nhở cho con cái đó là một khi nói dối đã trở thành nếp trong cuộc sống, con người sẽ không còn biết mình đang nói dối nữa. Cha mẹ nên hướng dẫn con cái để chúng thấy rằng không có liêm sĩ, con người không thể có được những quan hệ hài hòa với người khác, dù là ở trường học, trong gia đình, trong cuộc sống hôn nhân, trong cộng đồng hay trong chính quyền. Lương tâm hay ý thức về luân lý là một khả năng có sẵn trong tâm hồn, nhưng cần phải được đào luyện. Với người tín hữu Kitô, lương tâm ấy được đào luyện dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội. Chỉ dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, người tín hữu mới có thể tránh được cái bẫy của đám đông. Nghĩa là chỉ đánh giá đúng sai, thiện ác tùy theo sở thích
và ích lợi của mình, hoặc trên thị hiếu của đám đông. Lương tâm là tiếng nói của Chúa trong đáy thẳm tâm hồn của mỗi cá nhân, chứ không là tiếng nói của đám đông. Phần thưởng dành cho một cuộc sống liêm sĩ không phải là tiền của, quyền lực, danh vọng, tiếng tâm hay lạc thú, mà chính là sự bình an trong tâm hồn. Sở dĩ người biết sống liêm sĩ có được sự bình an trong tâm hồn là bởi vì lương tâm không cắn rứt họ vì những việc làm bất lương. Đó là giá trị đích thực và cao cả nhất trong cuộc sống mà cha mẹ cần làm chứng và truyền đạt cho con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Căn lều huyền bí là một bộ phim mang màu sắc Kitô giáo, được điện ảnh Mỹ công chiếu vào năm 2017. Bộ phim kể về Mark, một người cha sống trong phận uất, hoài nghi và đau khổ vì đứa con gái út của mình bị sát hại. Một ngày nọ, ông nhận được một lá thư kỳ lạ mời ông quay trở lại căn lều hoang giữa rừng, nơi lưu giữ ký ức hãi hùng nhất về cái chết của con gái mình. Tại đây, Mark được tách ra khỏi những lo toan, oán hận đời thường để bước vào một không gian siêu việt và được gặp gỡ diện đối diện với ba con người lạ mặt, là hiện thân của ba ngôi Thiên Chúa. Trong không gian tràn ngập tình yêu ấy, ánh sáng của lòng thương xót đã rọi vào những góc khuất tâm tối nhất của Mark. Không có lời lên án, chỉ có sự thấu cảm. Mark nhận ra Chúa chưa bao giờ bỏ rơi con ông, cũng chưa từng ngoảnh mặt trước nỗi đau của ông. Mark đã được chữa lành và ông nhận thấy đã đến lúc phải rời khỏi căn lều lý tưởng đó để quay trở về với cuộc sống thường nhật, với gia đình của mình, nơi có vợ và các con, những người cũng đang mang tổn thương và rất cần sự có mặt của ông. Bộ phim kết thúc với những thước phim thật đẹp. Mark rời khỏi căn lều huyền bí với một tâm thế hoàn toàn mới. Ông không còn là một nạn nhân đáng thương bị hận thù gặm nhấm, mà trở thành một sứ giả của sự hòa giải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Căn lều huyền bí gợi lên cho chúng ta một sự liên tưởng về căn lều mà Thánh Phêrô muốn dựng lên trên núi sau khi được chứng kiến khoảnh khắc Chúa Giêsu biến hình trong bài tin mừng của lễ Chúa Hiển Dung hôm nay. Ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được Chúa Giêsu đưa lên núi cao, tách biệt khỏi thế gian để chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa. Cũng giống như ba môn đệ ngày xưa ngơ ngẩn trước vẻ đẹp huyền siêu của Chúa trên núi và muốn cắm lều ở lại mãi, Mark cũng muốn ở mãi trong căn lều huyền bí êm đềm ấy, bởi vì nơi đó an toàn, có tình yêu và không còn những niềm đau của thực tại. Thế nhưng, núi Tabor hay căn lều huyền bí không phải là điểm dừng chân cuối cùng của bất cứ ai. Chúa Giêsu đã không cho các môn đệ dựng lều ở lại. Người bảo các ông xuống núi, trở về với thực tại, đối diện với thập giá trên đồi Golgotha và dấn thân loan báo tin mừng. Bước ra khỏi căn lều huyền bí, Mark đã được biến đổi khi anh học được cách buông bỏ và thốt lên lời tha thứ cho kẻ đã sát hại con mình. Tha thứ không phải là xóa bỏ quá khứ hay coi tội ác là đúng, mà là giải thoát bản thân khỏi xiềng xích của sự hận thù. Anh đã rời khỏi căn lều bí ẩn ấm áp và hạnh phúc ấy để trở về nâng đỡ gia đình, và làm chứng rằng tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa có sức mạnh chữa lành mọi vết thương nặng nề nhất. Biến cố hiển dung hay câu chuyện chiếc lều bí ẩn đều gửi đến chúng ta một thông điệp: mỗi lần chúng ta gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, qua các bí tích hay những giây phút trầm lắng của tâm hồn,
đó là lúc chúng ta được lên núi Tabor, được ánh sáng của lòng thương xót Chúa ấp ủ, để được chữa lành và biến đổi. Để rồi, khi chấp nhận rời khỏi vùng an toàn ấy, và xuống núi với khuôn mặt và con tim đã được biến đổi, chúng ta sẽ mang tình yêu và sự chữa lành đã nhận được để bước vào đời, dấn thân đồng hành và xoa dịu những tâm hồn đang rỉ máu xung quanh chúng ta. Lạy Chúa, mỗi người chúng con cũng có những căn lều tổn thương của riêng mình. Đó là những thất bại, những rạn nứt trong tình cảm, hay những vết sẹo do chính mình và người khác gây ra. Xin Chúa cho chúng con biết chuyên chăm bước lên núi Tabor với Chúa, để được Chúa chữa lành và biến đổi, trở nên những người môn đệ thừa sai, mang khuôn mặt rạng rỡ hy vọng và trái tim bao dung, để chữa lành và xoa dịu nỗi đau của những người đang sống xung quanh mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Hấp Dẫn Và Tính Cách Thời Sự của Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các năm qua, chúng ta đã dành rất nhiều thời giờ cùng nhau kiên nhẫn tìm hiểu, phân tích và chú giải tất cả các thư của Thánh Phaolô. Nó đã là con đường dài, nhiều vấn đề, nhiều chông gai và khúc mắc, nhưng đáng công, vì đã giúp chúng ta nếm hưởng các suy tư thần học rất thâm trầm sâu sắc của nhà thần học nổi danh đầu tiên và nổi danh nhất của giáo hội thuộc mọi thời đại. Đặc biệt các thư của Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu rất nhiều vấn đề của giáo hội thời khai sinh, đồng thời cũng là những vấn đề của giáo hội thời nay ở khắp nơi trên thế giới này. Còn lại một tác phẩm cuối cùng, đó là Thư gửi tín hữu Do Thái. Đề tựa Thư gửi tín hữu Do Thái gây ấn tượng mạnh đối với người đọc. Một đàng nó có cái gì bí ẩn, hấp dẫn và khiêu gợi tính tò mò của chúng ta. Đàng khác, nó gây ra nhiều ngạc nhiên và phân vân. Cái hấp dẫn đầu tiên của Thư gửi tín hữu Do Thái là hình thái văn chương của nó. Học giả Westcott đã định nghĩa nó là tác phẩm tiếng Hy Lạp tinh tuyển và chính xác hơn bất cứ tác phẩm nào khác của Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng ngoài hình thái văn chương và từ vựng mà chỉ có các người biết tiếng Hy Lạp mới thưởng thức được, Thư gửi tín hữu Do Thái còn gây ấn tượng mạnh nơi người đọc vì các suy tư sâu sắc và vững chãi tập trung nơi gương mặt của Đức Kitô được tuyên xưng là vị thượng tế. Lời tuyên xưng lòng tin vững mạnh này nơi Chúa Kitô cứu thế luôn luôn chú ý tới cuộc sống cụ thể của tín hữu. Soạn giả tìm gắn chặt lòng tin với lịch sử, phụng vụ với cuộc sống, thần học với mục vụ, lý thuyết với thực hành. Chính sự bền chặt này làm thành điểm nóng trong kinh nghiệm lòng tin của Kitô hữu, luôn được sống như là một căng thẳng giữa hai trục. Sự căng thẳng đó lại càng được cảm nghiệm một cách mạnh mẽ hơn trong suy tư và tìm tòi ở đây. Vì thế nên các suy tư và các khích lệ nhằm củng cố con đường lòng tin của một cộng đoàn đang gặp khủng hoảng, cho chúng ta cảm tưởng nó thời sự một cách lạ lùng. Cảm giác lạ lùng thứ hai đó là tính chất văn hóa xa lạ của thư. Các hình ảnh, các kiểu diễn tả mà soạn giả dùng hướng chúng ta tới các ý niệm của một thế giới và các thực tại xa lạ đối với tâm thức và kinh nghiệm hiện nay. Kiểu đọc hiểu trở lại các văn bản kinh thánh của soạn giả bén mở cho thấy một bối cảnh và kiểu chú giải khác với các kiểu chú giải kinh thánh hiện đại. Bức màn bí ẩn liên quan tới tác phẩm này lại càng dày đặc hơn vì sự kiện chúng ta không biết gì về tông tích soạn giả cũng như những người nhận thư là cộng đoàn tín hữu Do Thái. Sự bí ẩn và hàm hồ không rõ ràng ấy được minh xác bởi các khó khăn trong lịch sử tiếp nhận thư gửi tín hữu Do Thái vào trong danh sách các tác phẩm kinh thánh Tân Ước. Thư gửi tín hữu Do Thái được các cộng đoàn giáo hội bên Đông chấp nhận, nhưng lại bị các cộng đoàn giáo hội bên Tây phản đối và nghi ngờ tính chất xác thực của nó, ít nhất cho tới thế kỷ thứ tư. Một trong các lý do gây ra tình trạng này là vì văn bản thư gửi tín hữu Do Thái đã bị các phong trào lạc giáo sử dụng để phổ biến các sai lầm của họ. Sau mấy chục năm nghiên cứu và thảo luận, ngay trong thập niên 1960, các học giả đều xác quyết rằng thư gửi giáo đoàn Do Thái không phải là một bức thư, mà là một khảo luận về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Nó cũng không được gửi cho giáo đoàn Do Thái, và soạn giả cũng không phải là Thánh Phaolô. Học giả Gresser, trong một bài khảo luận hồi năm 1964, đã duyệt xét lại các nghiên cứu liên quan tới thư gửi giáo đoàn Do Thái từ năm 1938 tới 1963, và đã đi tới các kết luận nói trên.

đã đạt nhiều tiến triển vừa kể. Vì trong đó có nhiều điểm tương đồng có thể giúp lượng định các giả thuyết liên quan tới khung cảnh lịch sử cụ thể làm phát sinh ra tác phẩm, mục đích, người nhận, tác giả, thời gian và nơi chốn sáng tác. Trước hết là vấn đề văn thể. Tác phẩm mà chúng ta thường gọi là thư gửi tín hữu Do Thái thật ra không phải là một bức thư, ít nhất trong nghĩa các thư của Thánh Phaolô và thư của các thánh tông đồ như thư của các thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ngay cả khi trong danh sách Kinh Thánh Tân Ước nó được xếp chung với các thư khác. Sau đây là các lý do giải thích tại sao không thể coi tác phẩm là một thư theo đúng nghĩa thư tín. Thứ nhất, vì thiếu phần mở đầu thông thường trong các thư với tên người gửi, người nhận và lời chào. Thứ hai, bên trong tác phẩm không bao giờ nhắc đến việc soạn thảo hay gửi một thư mà chỉ nhắc đến diễn văn hay nói. Chẳng hạn chương 5 câu 11 viết, về vấn đề này chúng tôi còn có nhiều điều phải nói, nhưng khó mà cắt nghĩa vì anh chị em đã trở nên uể oải không muốn nghe. Hay chương 8 câu 1, điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này, chúng ta có một thượng tế cao cả như thế, ngự bên hữu ngai đấng uy linh ở trên trời. Chương 6 câu 1, anh chị em thân mến, mặc dầu nói như thế, chúng tôi tin chắc rằng anh chị em ở trong một tình trạng tốt đẹp hơn và thuận lợi để được ơn cứu độ. Chương 9 câu 6, mọi sự xếp đặt như thế rồi, các tư tế thường xuyên vào lều thứ nhất để cử hành việc phụng tự. Chương 11 câu 32, tôi còn phải nói gì nữa đây? Tôi sợ không có đủ thời giờ để kể chuyện các ông Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các ngôn sứ. Tuy nhiên phải nhận rằng cuối chương 13, các câu 19 và 22 đến 25 có tất cả các đặc thái của phần kết luận thư theo giọng văn của Thánh Phaolô, đưa tin tức và lời cầu mong có thể gặp lại các người nhận thư, cũng như gửi lời chào và lời cầu chúc cuối thư. Tôi tha thiết khuyên anh chị em làm như thế để tôi được sớm trở về với anh chị em. Thưa anh chị em, tôi xin anh chị em chịu khó nghe lời khuyên này. Và lại, tôi chỉ viết cho anh chị em vắn tắt thôi. Xin báo cho anh chị em biết, Timôthê, người anh em của chúng ta, đã được thả rồi. Nếu anh ấy đến đây sớm, thì tôi sẽ cùng với anh ấy đến gặp anh chị em. Xin gửi lời chào các vị lãnh đạo của anh chị em và tất cả các thánh. Những người từ Italia gửi lời chào anh chị em. Chúc tất cả anh chị em được đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa. Các dữ kiện này khiến cho vài học giả đưa ra giả thuyết cho rằng tác phẩm là một bài giảng hay một bài diễn thuyết được viết ra và gửi cho một cộng đoàn Kitô. Cho tới nay, đây là giả thuyết có lý nhất vì phù hợp với các dữ kiện khách quan như đã kể trên đây, ngay cả khi có các giải pháp gợi ý khác dựa trên các giả thiết không luôn luôn được minh chứng. Chẳng hạn như giả thuyết của học giả Renner. Dựa trên các tương quan giữa thư gửi tín hữu Do Thái và thư thứ nhất của Thánh Clemente thành Roma, là người đã trích tác phẩm này và coi là được linh ứng, học giả Renner dựng lại lịch sử việc tiếp nhận nó vào trong danh sách các tác phẩm Tân Ước, rồi đi đến kết luận rằng thư gửi tín hữu Do Thái là một bức thư mạo danh có sắc thái mục vụ do một môn đệ của Thánh Phaolô biên soạn ra. Để duy trì uy tín tinh thần của thánh nhân, soạn giả này đã khai triển thư dựa theo mẫu các thư mục vụ, bằng cách coi thư gửi tín hữu Roma làm điểm quy chiếu lý tưởng. Phần mở đầu thư nằm trong công thức tôn vinh kết thúc chương 16, câu 25 đến 27 của thư gửi tín hữu Roma. Giả thuyết này mong manh vì dựa trên sự tiếp nối giữa hai thư. Trong thủ bản Papiro 46, thư gửi tín hữu Do Thái theo sau thư gửi tín hữu Roma. Ngoài ra, công thức tôn vinh cuối chương 16 thư gửi Roma có từ vựng và đề tài khác. Do đó, không thể có liên hệ giữa hai thư. Dựa trên từ vựng và kiểu hành văn của chương 13 thư gửi tín hữu Do Thái, một số học giả khác đưa ra giả thuyết cho rằng chương 13 là một bức thư khuyến dụ độc lập được chắp thêm vào bài giảng gồm các chương từ 1 đến 12 thư gửi tín hữu Do Thái. Việc nhận diện văn thể thư gửi tín hữu Do Thái như là một bài giảng hay bài thuyết trình được soạn giả minh xác với mấy chữ giới thiệu trong chương 13 câu 22. Thưa anh chị em, tôi xin anh chị

Em kiên nhẫn nghe diễn văn khuyến dụ này, bởi vì đúng ra nó chỉ là một bài viết ngắn gọn. Điều mà văn bản tiếng Hy Lạp gọi là Hologos Parakleseos có thể dịch là lời diễn văn an ủi hay củng cố, nhằm xây dựng hay giúp cộng đoàn lớn lên theo các mục tiêu mà Thánh Phaolô xác định cho đặc sủng ngôn sứ trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Còn người nói tiên tri thì nói với người ta để xây dựng, để khích lệ và an ủi. Trong hai văn bản khác của thư gửi tín hữu Do Thái, chương 6 câu 18 và chương 12 câu 5, từ Paraklesis ám chỉ lời khích lệ hay an ủi phát xuất từ lời Chúa. Từ Logos Paraklesios trong chương 13 câu 15 sách Công vụ ám chỉ diễn văn Thánh Phaolô nói trong hội đường tại Antioquia, vùng Sidia. Thật ra diễn văn của Thánh Phaolô trình bày lịch sử cứu độ đạt tột đỉnh với Đức Giêsu dựa trên Kinh Thánh có mục đích khích lệ người nghe quyết định tin theo Đức Giêsu. Ngoài ra diễn văn này phù hợp với hai loại bài giảng thông dụng trong hội đường Do Thái thời đó. Thứ nhất, loại trình bày giáo lý ngắn gọn hay kerygma, và thứ hai, loại khích lệ hay khuyến dụ. Tất cả các yếu tố khác có thể tìm thấy trong thư gửi tín hữu Do Thái như khảo luận hộ giáo hay diễn văn hùng biện dùng nghệ thuật hùng biện thời đó hay chú thích Kinh Thánh và áp dụng giáo huấn vào thực tế đều thuộc văn thể bài giảng được viết ra sau đó và gửi tới cho tín hữu của một cộng đoàn. Tuy duy trì được sự tương đồng với các thư của Thánh Phaolô và của các tông đồ dùng lại các đoạn giáo lý hay chất liệu giảng dạy khuyến dụ Kitô, không thể đồng hóa các yếu tố này với một bức thư đích thật, ngay cả khi việc biên chép ra nhằm mục đích gửi đi để được đọc trong một cộng đoàn Kitô nào đó đi nữa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Kết cấu bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày nay đại đa số các học giả đều công nhận rằng tác phẩm mà chúng ta thường gọi là Thư gửi tín hữu Do Thái là một diễn văn hay một bài giảng về chức tư tế của Chúa Giêsu được viết ra và gửi tới cho một cộng đoàn Kitô. Liên quan tới cấu trúc của nó, các học giả Kinh Thánh chia thành hai khuynh hướng chính. Khuynh hướng thứ nhất dành vị thế ưu tiên cho các yếu tố hình thái, trong khi khuynh hướng thứ hai chú ý tới sự phát triển của các đề tài thần học và nội dung của tác phẩm. Trong số các học giả tiêu biểu cho khuynh hướng thứ nhất phải kể tới Linh Mục Văn Noa, dòng tên Giáo sư Kinh Thánh Tân Ước tại Học viện Kinh Thánh Roma. Cha Văn Noa đã nghiên cứu bài giảng về chức tư tế của Chúa Giêsu trong 20 năm trời và công bố kết quả các nghiên cứu đó trong cuốn sách tựa đề Cấu trúc văn chương của Thư gửi tín hữu Do Thái, xuất bản tại Paris năm 1963. Học giả Văn Noa cũng viết nhiều bài khảo luận đăng trên nhiều nguyệt san khác nhau. Trong khi phân tích, xác định và khai triển một vài yếu tố văn chương và kiểu hành văn cũng được nhiều học giả khác chú ý. Cha Văn Noa đưa ra 5 tiêu chuẩn sau đây giúp dựng lại kết cấu của bài giảng. Tiêu chuẩn thứ nhất là lời báo đề tài đi trước và chuẩn bị cho việc khai triển theo sau. Tiêu chuẩn thứ hai là các từ gạch nối có nhiệm vụ chắp nối các đoạn với nhau. Chúng vừa kết thúc một đoạn, vừa mở đầu đoạn kế tiếp. Tiêu chuẩn thứ ba là văn thể trình bày và khích lệ như giọng điệu hành văn trong toàn một đơn vị. Tiêu chuẩn thứ bốn là các từ đặc biệt khiến cho mỗi một đơn vị có hình thái riêng biệt của nó. Tiêu chuẩn thứ năm là các móc nối bao hàm. Chúng gồm việc lặp lại ở cuối đơn vị một từ hay một kiểu nói đã dùng trong phần mở đầu đơn vị và như thế đánh dấu các ranh giới trong các phần của bài giảng. Dựa trên các tiêu chuẩn này, học giả Văn Noa chia Thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu thành 5 đơn vị văn chương lớn cân đối với nhau chung quanh một đơn vị nằm ở chính giữa. Phần 1 cân đối với phần 5, phần 2 cân đối với phần 4 và phần 3 dài nhất ở chính giữa. Sau đây là cấu trúc cân đối này và nội dung của nó. Đầu bài giảng, chương 1 câu 1 đến câu 4, câu 4 báo đề tài lần đầu tiên. Đơn vị 1 khai triển đề tài tình trạng của Đức Kitô với phần trình bày tình trạng trỗi vượt của Đức Kitô đối với các thiên thần và phần khuyến dụ kêu mời tín hữu tiếp nhận sứ điệp, rồi lại trình bày sự kiện Đức Kitô là người anh của loài người. Chương 2 câu 17 báo đề tài lần thứ hai. Đơn vị 2 khai triển đề tài Đức Kitô là thượng tế đáng tin cậy và biết cảm thương. Chương 3 câu 1 đến chương 5 câu 10. A. Phần thứ nhất đề cập đến Đức Kitô là đấng đáng tin cậy. Nó mở đầu với đoạn trình bày Đức Giêsu trỗi vượt hơn ông Môsê. Tiếp theo là lời mời gọi tin vào người. B. Phần thứ hai đề cập đến Đức Kitô là thượng tế cảm thương. Nó mở đầu với lời mời gọi tiến tới gần Thiên Chúa. Tiếp theo là đoạn trình bày Đức Kitô là thượng tế liên đới với con người. Chương 5 câu 9 và câu 10 loan báo đề tài lần thứ ba. Đơn vị 3 khai triển đề tài giá trị khôn sánh trong chức tư tế và hy lễ của Chúa Kitô, chương 5 câu 11 đến chương 10 câu 39. Nó mở đầu với lời mời gọi chú ý. A. Phần thứ nhất đề cập đến vị thượng tế theo kiểu Melchisede. B. Phần thứ hai đề cập đến sự kiện người đã được trở nên toàn thiện nhờ hiến tế của người. Phần này trình bày phụng tự cũ trần gian, giao ước cũ bất toàn và các cơ chế cũ vô hiệu. Chúng song song với sự kiện Đức Giêsu bước vào thiên quốc, giao ước mới và thực tại mới hữu hiệu. Tiếp theo đó là Đức Kitô thượng tế của các ơn ích cứu độ vĩnh viễn và lời mời gọi sống đời Kitô quảng đại hơn. Chương 10 câu 36 đến 39 loan báo đề tài lần thứ 4. Đơn vị 4 khai triển đề tài Đức tin và lòng kiên trì, chương 11 câu 1 đến chương 12 câu 13. A. Phần thứ nhất đề cập tới đức tin của cha ông ngày xưa, tiếp theo là trình bày. B. Phần thứ hai đề cập tới lòng kiên trì cần thiết, chương 12 câu 13, loan báo đề tài lần thứ 5. Đơn vị 5 khai triển đề tài,
hai con đường, chương 12 câu 14 đến chương 13 câu 18, gồm phần trình bày cuộc sống thánh thiện và lời kêu mời sống các thái độ Kitô. Tiếp theo là phần trình bày cộng đoàn đích thật. Kết luận chương 13 các câu 19, 22 đến 25, trong đó các câu 20-21 là công thức tôn vinh kết thúc. Kiểu phân tích của học giả Văn Noa không chỉ hạn chế vào việc nêu bật các yếu tố hình thái và chú ý tới nội dung, mà còn nêu bật các đề tài nữa. Dựa trên cấu trúc này, học giả nhận thấy đề tài song song với nhau giữa đơn vị 2 và đơn vị 4. Lòng trung thành của Chúa Kitô, lòng trung thành của Kitô hữu, và dưới một vài khía cạnh nào đó, sự song song giữa đơn vị 1 và đơn vị 5. Đơn vị 3 như thế là trung tâm điểm của bài giảng, đồng thời cũng là phần dài nhất, 132 trên 298 câu. Nếu bỏ 5 câu cuối cùng đề cập tới chức tư tế và hiến lễ của Đức Kitô. Chúng ta cũng có thể nhận ra các song song giữa các đơn vị và các phần trên bình diện đề tài trong cơ cấu liên quan tới ba chiều kích của đề tài được nhắc tới ngay trong phần mở đầu. Chiều kích Kitô học tập trung vào chức linh mục và hiến tế của Đức Kitô. Chiều kích giáo hội học được cấy trồng vào đề tài giao ước, và chiều kích cánh chung liên quan tới sự hữu hiệu và đích điểm của ơn cứu độ vĩnh viễn. Nhận xét về đề tài này xem ra cần thiết và ích lợi, vì giúp lượng định giá trị đề nghị kết cấu theo học giả Văn Noa là đề nghị đã khiến cho nhiều học giả phân vân, không chỉ vì sự phức tạp bề ngoài của nó, mà còn vì sự kiện học giả Văn Noa xem ra không chú ý lắm tới tương quan giữa hình thái và nội dung. Tuy nhiên, ưu điểm cấu trúc do học giả Văn Noa đề nghị là đã dựa trên các yếu tố văn chương khách quan của văn bản liên quan tới văn thể, văn phạm, và dồn sự chú ý vào phần chính của bài giảng, khiến cho nó trở thành chìa khóa giúp giải thích toàn bài giảng. Điểm chủ yếu làm nền cho lời khuyến khích Kitô hữu đạt cao điểm trong chương 10, câu 19 đến 39. Tương quan giữa việc trình bày giáo thuyết và lời khuyến dụ cũng được tìm thấy trong các tác phẩm khác của Tân Ước. Lời khuyến dụ là một tiêu chuẩn khác giúp phân chia cơ cấu của bài giảng về chức linh mục của Đức Kitô. Theo đó có thể chia cấu trúc bài giảng theo hai mẫu khác nhau: mẫu gồm 3 phần hay mẫu gồm 5 phần. Cấu trúc 3 phần như sau. Thứ nhất, phần 1 trình bày việc lắng nghe lời Thiên Chúa trong con Ngài là Đức Giêsu Kitô, đấng trội vượt hơn các thiên thần và ông Mô-xê. Chương 1 câu 1 đến chương 4 câu 13. Phần 2 nói về việc tiến tới gần vị thượng tế của đền thánh thiên quốc bằng cách kiên trung tuyên xưng lòng tin. Chương 4 câu 14 đến chương 10 câu 31. Phần 3 đề cập tới việc sống gắn bó với Đức Giêsu Kitô, đấng thành lập và hoàn thiện lòng tin. Chương 10 câu 32 đến chương 13 câu 17. Rồi tới phần kết luận thư, chương 13 câu 18 đến 25. Cấu trúc 5 phần như sau. Phần 1 trình bày đề tài Đức Kitô vị dẫn đưa chúng ta tới ơn cứu độ. Đấng mặc khải vĩnh viễn, lễ lên ngôi của Đấng mặc khải, việc đón nhận mặc khải, sự nhập thể và chiến thắng của Đấng mặc khải. Phần 2 khai triển đề tài dân Thiên Chúa tiến bước, chương 3 câu 1 đến chương 4 câu 16. Đức Kitô trội vượt hơn ông Mô-xê. Theo Đức Kitô, sự bảo đảm của ơn cứu độ. Phần 3 trình bày đề tài Đức Kitô thượng tế của chúng ta, chương 5 câu 1 đến chương 10 câu 18. Đức Kitô là thượng tế theo trật tự cũ, sự uể oải của tín hữu. Đức Kitô thượng tế theo trật tự Menkisede. Đức Kitô thượng tế thiên quốc. Phần 4 khai triển đề tài con đường của cộng đoàn trong lòng tin, chương 10 câu 19 đến chương 12 câu 29. Con đường tiến tới vinh quang thiên quốc, lòng tin và các chứng nhân lòng tin, sự kiên trì trên con đường lòng tin. Phần 5 trình bày các lời khích lệ cuối cùng và kết luận, chương 13, câu 1 đến câu 25. Mẫu bài giảng gồm 3 phần được nhiều học giả, đặc biệt trong môi trường tiếng Đức ưa chuộng, vì nó rõ ràng khúc chiết, nhưng lại có nguy cơ giản lược cơ cấu của tác phẩm.
Mối nguy lớn nhất là làm sai lệch viễn tượng và trung tâm mà soạn giả gợi lên trong cấu trúc khôn ngoan mà ông cố đề ra cho tác phẩm. Thật thế, việc dựng lại một cách đúng đắn cấu trúc văn chương của bài giảng gửi tín hữu Do Thái cũng giúp hiểu văn bản và sứ điệp thần học của tác phẩm một cách đúng đắn hơn. Cũng chính vì thế nên việc tìm hiểu khung cảnh tôn giáo và văn hóa thời đó cũng rất quan trọng, đồng thời cũng phải trả lời các vấn nạn khác liên quan tới mục đích và người nhận, cũng như tác giả, thời gian và nơi chốn sáng tác bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2026, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta hân hoan mừng kính lễ Chúa hiển dung. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo người. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng, lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay, nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bây giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo, trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng, đừng nói cho ai hay thì kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta lần dở lại một tấm ảnh cũ rồi bất chợt mỉm cười? Đó có thể là tấm ảnh ngày cưới rạng rỡ, có thể là tấm ảnh khoảnh khắc gia đình ngày xưa đông đủ vui vầy, hay chỉ là một nụ cười hồn nhiên của tuổi thơ. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, nhưng đủ để nhắc nhớ ta rằng, à, mình đã từng hạnh phúc đến thế. Và chính cái ký ức đẹp đẽ ấy lại trở thành nguồn sức mạnh âm thầm nâng đỡ ta bước qua những ngày mệt mỏi của cuộc đời. Thưa ông bà anh chị em, hành trình đức tin của chúng ta cũng cần những khoảnh khắc như vậy. Trang tin mừng hôm nay thuộc lại việc Chúa Giêsu đưa các môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao. Ngay trước mắt các ông, dung mạo người bừng sáng rực rỡ như mặt trời, y phục trắng tinh như ánh sáng. Và trong cái khung cảnh huy hoàng ấy, ông Môsê và Elia hiện ra đàm đạo với người. Rồi một đám mây rạng ngời bao phủ, cùng tiếng Chúa Cha vang lên từ trời cao, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Đó không phải là một màn trình diễn kỳ diệu để gây ngạc nhiên cho các môn đệ, mà là một món quà gối đầu giường Chúa dành tặng cho các ông. Bởi người biết rõ, chỉ ít ngày nữa thôi, các ông sẽ phải chứng kiến thầy mình bị bắt, bị đánh đòn, bị kết án và gục ngã trên thập giá. Vì thế, Chúa đã cho các ông thấy vinh quang thực sự của Ngài trên núi cao hôm nay, để củng cố niềm tin cho các ông và giúp các ông có đủ khả năng để bước vào cuộc tử nạn mà Ngài sắp phải đón nhận. Thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta cũng thế. Có những giai đoạn trong cuộc đời mình mọi sự đều tươi sáng, gia đình hòa thuận, công việc thì thuận lợi, con cái ngoan ngoãn, sức khỏe dồi dào. Những lúc ấy ta tưởng như là mình đang đứng trên đỉnh cao tràn ngập nắng ấm. Nhưng cuộc đời nó không dừng lại ở đó. Sẽ có những lúc ta phải bước xuống núi. Đó là khi người thân đổ bệnh, công việc thất bại, gia đình xảy ra bất hòa, hay khi lòng ta trở nên nguội lạnh, cầu nguyện chẳng còn thấy xao xuyến và sốt sắng. Trong bóng tối ấy, nhiều người vội nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình. Nhưng không,
Chúa vẫn ở đó, chỉ là người đang dẫn ta đi qua một con đường khác. Núi Hiển Dung và núi Canvê luôn đi liền với nhau, phải bước qua thập giá mới đi vào được vinh quang phục sinh. Thưa anh chị em, khi chứng kiến cảnh tượng huy hoàng trên núi, Phêrô đã sung sướng và thốt lên: lạy thầy, chúng con ở đây thì thật là hay, và mong muốn dựng ba cái lều để giữ mãi cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Đó cũng là tâm lý rất nhân văn của mỗi người chúng ta. Ai lại chẳng muốn ở lại trong bình yên? Ai lại chẳng muốn giữ chặt những cái phút giây hạnh phúc? Nhưng Chúa Giêsu không cho các ông dựng lều tại đó. Người môn đệ không thể sống mãi trên đỉnh núi. Sau giây phút chiêm ngắm thiêng liêng, họ phải xuống núi để phục vụ. Sau thánh lễ, chúng ta sẽ phải trở về với gia đình. Sau những giờ tĩnh tâm sốt sắng, chúng ta phải quay lại với cái sự ồn ào của nhịp sống thường nhật.

dối, để người làm kinh doanh không vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm, để công nhân vẫn tận tụy làm việc dù không có ai giám sát, và để mỗi người chúng ta biết nói lời xin lỗi khi sai, biết cảm ơn khi nhận, và biết tha thứ khi bị tổn thương. Đó chính là lúc ánh sáng hiện dung đang tiếp tục bừng sáng qua chính cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, điều cốt lõi nhất trong tin mừng ngày hôm nay không nằm ở khuôn mặt rực sáng, đám mây hay tiếng sấm của Thiên Chúa, mà nằm ở lời dặn dò của Chúa Cha: các ngươi hãy vâng nghe lời người. Sống trong một thế giới tràn ngập tiếng ồn, chúng ta nghe đủ mọi thứ, nghe các trang mạng xã hội, nghe tin đồn, nghe quảng cáo, nghe những lời kích động, nhưng lại dành quá ít thời gian để nghe tiếng Chúa. Chúng ta có thể nhìn điện thoại hàng giờ cả ngày, nhưng lại ít nhìn đến trang tin mừng của Thiên Chúa. Chúng ta có thể thuộc lòng nhiều câu nói hay trên mạng, chạy theo những trào lưu nổi tiếng, nhưng lại không nhớ được lời dạy của Thiên Chúa. Muốn cuộc đời được biến đổi, trước hết ta phải học cách lắng nghe. Lắng nghe Chúa qua lời tin mừng, nghe tiếng lương tâm, qua tiếng kêu âm thầm của những người nghèo khổ, nghe được nỗi đau của những người sống xung quanh mình. Chúa hiển dung không chỉ để ta chiêm ngắm, mà người muốn chính chúng ta phải trở nên ánh sáng bằng một nụ cười chân thành, bằng lời động viên đúng lúc, bằng một hành động tử tế không cần đáp trả. Đó chính là tia sáng nhỏ nhưng đủ sức làm cho thế giới này bớt đi bóng tối.

Lạy Chúa Giêsu, giữa những bộn bề và lo toan của cuộc sống, xin cho chúng con luôn ghi nhớ ánh sáng của Chúa trên núi hiển dung. Khi gặp thử thách gian nan, xin cho chúng con không nản lòng. Khi sống trong bình an thanh thản, xin giúp chúng con biết mang ánh sáng ấy đến cho những ai đang đau khổ.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh viếng thăm Guatemala. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa Tòa Thánh và Guatemala, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã đến viếng thăm 4 ngày tại quốc gia Trung Mỹ này. Trong thánh lễ trọng thể được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận thành phố Guatemala, Đức Hồng Y đã chuyển lời chúc lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và kêu gọi dấn thân xây dựng xã hội nhằm chống lại tình trạng bất bình đẳng và tham nhũng. Theo bản tin của cổng thông tin trực tuyến Vatican News truyền đi hôm 2 tháng 8 vừa qua. Tham dự buổi lễ, ngoài đông đảo tín hữu và các đại diện của Hội đồng Giám mục Guatemala, còn có Tổng thống Fernando Arevalo và Phó Tổng thống Karin Herrera. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin đã chuyển lời thăm hỏi và phép lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến toàn thể nhân dân Guatemala. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội của Đức Tin. Ngài nhấn mạnh rằng, chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn cơn đói sâu thẳm nhất của con người, không chỉ là cơn đói cơm bánh, mà còn là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu, niềm hy vọng vào một đời sống mới. Đức Hồng Y cũng mời gọi các tín hữu phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, bất công và tham nhũng. Ngài nói, ước muốn loan báo tin mừng thúc đẩy chúng ta mở rộng vòng tay đón nhận toàn thể nhân loại, không khép lại bất cứ con đường nào có thể dẫn đến việc xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, đồng thời phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng việc loan báo tin mừng đòi hỏi người Kitô hữu phải dấn thân xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn. Theo Ngài,

0: cần phải vượt qua những não trạng khinh miệt, thờ ơ và bất bình đẳng, những hiện tượng thường phát sinh từ nạn tham nhũng. Liên hệ với bài tin mừng trong ngày về phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Thiên Chúa đáp ứng cơn đói sâu thẳm nhất của con người là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu và niềm hy vọng. Đồng thời con người cũng được mời gọi trợ giúp cụ thể những người đang gặp khó khăn và quảng đại chia sẻ những gì mình đã có. Chuyến thăm 4 ngày của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa rồi, cũng trùng với dịp kỷ niệm 400 năm ngày sinh của Thánh Pedro de Betancourt. Thứ hai, ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã gặp Tổng thống Bernardo Arevalo, sau đó gặp gỡ các đại diện của các cộng đồng thổ dân bản địa. Tiếp đến, Ngài đã hội kiến với Ngoại trưởng Carlos Ramiro Martinez và các đại diện đoàn ngoại giao. Ngày 4 tháng 8, ngày cuối cùng của chuyến thăm, Đức Hồng Y gặp các giám mục và linh mục Guatemala. Chuyến viếng thăm kết thúc với thánh lễ tại đền thánh Tổng giáo phận Chầu Thánh Thể Liên Lỹ tại thành phố Mexico.
1: Tin Assisi. Assisi khai mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh. Cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh có tựa đề là Go Franciscan Youth Meeting đã chính thức khai mạc tại Assisi vào thứ Hai ngày 3 tháng 8 vừa qua. Có khoảng 2.150 bạn trẻ đến từ châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới cùng tham dự. Cuộc gặp gỡ tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 này, chương trình dành cho những người trẻ từ 18 đến 33 tuổi, đồng thời đặc biệt mở cửa chào đón tất cả những người không có niềm tin tôn giáo. Điểm nhấn của sự kiện là cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào sáng thứ Năm ngày 6 tháng 8 tại Đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Nhân dịp này, các bạn trẻ sẽ trao cho Đức Thánh Cha một bản hiến chương Charta do chính họ cùng nhau soạn thảo, trong đó trình bày những thao thức và đề xuất liên quan đến những vấn đề như hòa bình, kinh tế và trách nhiệm bảo vệ công trình tạo dựng. Gianluca De Pascale, dòng Francisco Viện Tu, một trong những người phụ trách chương trình, chia sẻ với Vatican News rằng ban tổ chức đặc biệt muốn hướng đến những người cảm thấy bị lôi cuốn bởi Thánh Francisco Assisi dù bản thân họ không phải là người có đức tin. Theo cha, Thánh Francisco có khả năng đánh động trái tim con người vượt qua mọi ranh giới tôn giáo. Mục tiêu của cuộc gặp gỡ là tạo ra một không gian để người trẻ vượt qua những định kiến và hướng sự quan tâm đến các điều quan trọng của cuộc sống. Trong suốt những ngày diễn ra sự kiện, các tham dự viên sẽ tham gia nhiều hội thảo chuyên đề cùng nhau trao đổi về các vấn đề như xây dựng hòa bình, nền kinh tế phục vụ con người, bảo vệ và gìn giữ công trình tạo dựng. Những chủ đề này được suy tư dưới ánh sáng linh đạo của Thánh Francisco Assisi. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng người trẻ không chỉ đến để lắng nghe nhưng còn được khuyến khích đóng góp quan điểm, kinh nghiệm và sáng kiến của chính mình. Từ những ý kiến thu thập được trong các cuộc thảo luận sẽ hình thành một bản hiến chương với mong muốn tiếp tục được phổ biến và phát huy trong các cộng đoàn giáo hội cũng như trong đời sống xã hội tại châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới. Bế mạc cuộc gặp gỡ vào lúc 8 giờ 45 phút sáng thứ Năm mùng 6 tháng 8 này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ gặp gỡ các bạn trẻ tại quảng trường trước đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Theo cha Luca De Pascale, Đức Thánh Cha sẽ trực tiếp trả lời 3 câu hỏi do các bạn trẻ đặt ra. Bên trong đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần có nguyện đường Porticula, địa điểm đặc biệt linh thiêng gắn liền với cuộc đời của Thánh Francisco Assisi. Chính tại nguyện đường nhỏ bé này, Thánh Francisco đã sống những năm cuối đời và cũng là nơi Ngài qua đời, để lại di sản thiêng liêng sâu sắc cho dòng phan sinh và toàn thể giáo hội.
0: Tin Jerusalem, một thánh đường ở Jerusalem bị nhổ nước bọt và ném đá tấn công. Một nhà thờ Kitô giáo tại Jerusalem một lần nữa trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Theo thông báo của cảnh sát, hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, nhà thờ của giáo hội Armenia trong khu thành cổ đã bị nhổ nước bọt và ném đá. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, vào chiều tối thứ Bảy 1 tháng 8, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 nghi phạm, trong đó có 5 trẻ vị thành niên. Cảnh sát đã đề nghị tòa án ra lệnh tạm giam để điều tra đối với 3 nghi phạm, trong khi những người còn lại được trả tự do với các điều kiện ràng buộc. Các địa điểm Kitô giáo tại Jerusalem cũng như các tu sĩ và giáo sĩ thường xuyên trở thành đối tượng của những vụ tấn công có động cơ rõ ràng là tôn giáo mà thủ phạm nhiều khi là những người Do Thái theo khuynh hướng cực đoan. Liên quan đến vụ việc lần này, cảnh sát khẳng định rằng họ coi mọi hành vi bạo lực và phân biệt chủng tộc đều là hết sức nghiêm trọng, đồng thời sẽ kiên quyết truy tìm những người chịu trách nhiệm, đưa họ ra trước công lý và bảo đảm an ninh công cộng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi thăng tiến truyền thông sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi giới truyền thông công giáo thăng tiến một nền truyền thông được sự thật và tinh thần tôn trọng nhân phẩm soi sáng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp được Đức Hồng Y Petro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên hội nghị của Hiệp hội Công giáo Thế giới về truyền thông, gọi tắt là CISNIC, đang tiến hành từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 này tại thủ đô Kigali của Rwanda bên châu Phi. Tham dự hội nghị có 300 ký giả và giới truyền thông công giáo đến từ 100 quốc gia. Chủ đề hội nghị là truyền thông kỹ thuật số vì sự hài hòa văn hóa và phúc lợi môi trường. Trọng tâm của hội nghị là những thách thức của truyền thông đương đại, việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI một cách có đạo đức. Trong sứ điệp được Đức Tổng giám mục Anando Catalan, sứ thần tòa thánh tại Rwanda, công bố trong phiên khai mạc, đây cũng chính là chủ đề mà Đức Leo thứ 14 đã trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas được chính Ngài trích dẫn trong bức thư gửi đại hội. Ngài bày tỏ hy vọng đại hội này góp phần tạo nên một động lực mới để các nền tảng truyền thông thúc đẩy thiện ích chung của đại gia đình nhân loại, đặc biệt trong thời đại ngày nay, thường được gọi là kỷ nguyên số, khi phần lớn đời sống con người được dẫn dắt bởi công nghệ số và Internet. Đức Giáo Hoàng tiếp tục trích dẫn Magnifica Humanitas, trong đó Ngài khẳng định truyền thông trực tuyến không chỉ đơn thuần là việc truyền tải thông tin, mà còn là việc kiến tạo một nền văn hóa, vì truyền thông có khả năng định hình cách con người nhìn nhận thế giới, từ đó ảnh hưởng sâu sắc đến ý thức tập thể. Trong viễn tượng đó, Đức Giáo Hoàng mong muốn các tham dự viên Đại hội CISNIC 2026 tìm kiếm những phương thức nhằm thúc đẩy các chiến lược và công cụ truyền thông được soi sáng bởi việc tìm kiếm sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Nhờ đó, có thể xây dựng một nền văn hóa phản ánh các giá trị tin mừng về hiệp thông, hòa bình và bảo vệ môi trường. Trong buổi khai mạc, Bộ trưởng Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ truyền thông của Tòa Thánh, cũng phát biểu và nhấn mạnh rằng đừng bao giờ để các thuật toán viết nên câu chuyện của chúng ta. Sự đổi mới lớn nhất sẽ không phải là một cỗ máy thông minh hơn, mà là một cách truyền thông mang tính nhân bản hơn. Ông đặc biệt nhấn mạnh, nhìn nhau qua màn hình không giống như bắt tay và cảm nhận hơi ấm của sự hiện diện thật. Song song với sự gia tăng khả năng kết nối, cũng xuất hiện virus của sự cô lập, sự phân mảnh và sự thân mật giả tạo, được định hình bởi các thuật toán hơn là bởi cuộc gặp gỡ đích thực. Ông Ruffini nhấn mạnh, một lượt thích trên mạng không thể thay thế một nụ cười trực tiếp. Vì thế, sứ mạng của những người truyền thông công giáo càng trở nên quan trọng, xây dựng lòng tin và chứng minh rằng một cách truyền thông khác là hoàn toàn có thể. Theo ông Bộ trưởng Ruffini, công nghệ là điều không thể thiếu và trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục biến đổi xã hội theo những cách phi thường. Trí tuệ nhân tạo có thể tính toán, tổ chức thông tin, hỗ trợ con người, thậm chí mô phỏng ngôn ngữ, nhưng nó không thể thay thế sự khôn ngoan đích thực vốn phát sinh từ tự do, kinh nghiệm cá nhân, trách nhiệm và trên hết là tình yêu. Chúng ta không bao giờ được để các thuật toán viết nên câu chuyện của mình. Chính chúng ta là tác giả và phải tiếp tục là tác giả của câu chuyện ấy. Như Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây và Đức Leo thứ 14 hiện nay đều khẳng định, chúng ta được mời gọi bảo vệ con người, gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt của con người.
0: Tin Ethiopia, đăng viện cổ Kính Thánh Asema ở Ethiopia bị tấn công. Đăng viện cổ Kính Thánh Asema nằm tại khu vực South Wolo thuộc vùng Amhara của Ethiopia đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 22 tháng 7 vừa qua. Lúc ấy có nhiều tu sĩ, linh mục, nữ tu và tín hữu của giáo hội chính thống Ethiopia Tewahedo đang hiện diện tại đan viện để tham dự phụng vụ và nhiều người đã trở thành nạn nhân. Theo nhiều nguồn tin địa phương, hai nữ tu cùng 6 linh mục và tu sĩ đã thiệt mạng. Ngoài ra còn có nhiều thường dân và tín hữu bị thương. Đối với nhiều Kitô hữu Ethiopia, thảm kịch này còn nghiêm trọng hơn cả sự mất mát về sinh mạng con người. Đó là sự đánh mất cảm giác an toàn của những nơi từ lâu vẫn được xem là thánh thiêng. Một mục sư Ethiopia cho biết, các nhà thờ và đan viện của chúng tôi từ trước đến nay luôn là nơi mọi người đến để tìm kiếm Thiên Chúa, cầu nguyện và tìm thấy bình an. Lời chia sẻ này phản ánh bầu khí lo sợ đang lan rộng trong các cộng đồng Kitô hữu. Một thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cũng viết, khi một nơi thờ phượng trở thành nơi của cái chết, các tín hữu bắt đầu tự hỏi họ còn có thể quy tụ để cầu nguyện ở đâu cho an toàn. Dù mục tiêu của cuộc tấn công có phải là các tay súng vũ trang hay không, thì những người thiệt mạng vẫn là các tín hữu, linh mục và nữ tu. Nhiều gia đình đã mất đi người thân và giáo hội đang chìm trong tang tóc. Những người vô tội không bao giờ đáng phải trả giá cho chiến tranh. Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột đang tiếp diễn giữa quân đội chính phủ Ethiopia và các tay súng thuộc lực lượng dân quân Fano tại vùng Amhara. Chính phủ Ethiopia cho rằng các tay súng Fano đã sử dụng đan viện này làm nơi ẩn náu. Vị mục sư được trích dẫn trên mạng xã hội cho biết vụ việc nghiêm trọng này đã làm gia tăng nỗi lo sợ của nhiều tín hữu khi tham dự các nghi lễ tôn giáo, đặc biệt tại những khu vực đang có xung đột. Ông nói, nhiều người đang sống trong sợ hãi và không dám tụ họp để thờ phượng. Các bậc cha mẹ tự hỏi liệu việc đưa con đến nhà thờ có còn an toàn nữa không, vì họ lo rằng điều đã xảy ra tại đan viện Asema có thể lặp lại ở nơi khác. Đó là nỗi sợ mà chúng tôi chưa bao giờ muốn thấy nơi dân tộc mình. Chúng tôi dành cả ngày để an ủi những người đang tự hỏi vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có câu trả lời, nhưng chúng tôi luôn hướng họ về với Đức Kitô. Mặc dù phải trải qua thảm kịch này, Giáo hội chính thống Ethiopia vẫn tiếp tục làm chứng cho đức tin của mình và kêu gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới nâng đỡ giáo hội trong thời điểm thử thách này. Một thành viên khác của cộng đồng chính thống Ethiopia tuyên bố, niềm hy vọng của chúng tôi không hề mất đi, các công trình có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi, nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn vững bền. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, công lý và sự hòa giải của đất nước mình, đồng thời cầu nguyện không chỉ cho các gia đình của những nạn nhân mà còn cho nền hòa bình của Ethiopia.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày mùng 7 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 24 đến hết câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Kính thưa khuyên bà anh chị em, có một điển tích của người Do Thái kể rằng, một người nông dân nghèo, mỗi ngày ông đều gánh hai chiếc thùng nước trên vai. Một chiếc thùng còn mới, giữ nước rất tốt, chiếc thùng còn lại thì bị nứt một đường dài. Mỗi lần từ giếng về đến nhà, nước trong chiếc thùng nứt chỉ còn lại một nửa. Và nó buồn bã, một hôm nó nói với ông chủ rằng là: Thưa ông, tôi thật là vô dụng, tôi không thể mang đầy nước như chiếc thùng kia về đến nhà cho ông được. Ông chủ mỉm cười và nói: Ngày mai trên đường về, con hãy nhìn bên lối đi phía con. Ngày hôm sau, chiếc thùng nước nhìn xuống con đường và thấy vô số bông hoa đang nở rực rỡ. Ông chủ nói: Ta biết con bị nước, nên ta đã gieo hạt giống bên phía con, và chính dòng nước con làm rơi xuống mỗi ngày đã nuôi lớn cả một con đường đầy hoa. Thưa anh chị em, đôi khi điều ta nghĩ là mất mát, nó lại trở thành nguồn sống cho một người khác. Và đó cũng là điều mà Đức Giêsu muốn nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Người nói với các môn đệ, ai muốn theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Nghe đến hai chữ thập giá, nhiều người nghĩ ngay đến đau khổ. Nhưng đối với Đức Giêsu, thập giá không chỉ là đau khổ, thập giá là tình yêu, là dám hy sinh vì người mình yêu, là dám quên mình để người khác được sống. Nếu không có tình yêu thì thập giá là gánh nặng, nhưng có tình yêu thì thập giá trở thành con đường dẫn đến sự sống. Thật ra, ai trong chúng ta cũng đang mang một cây thập giá, không phải cây thập giá bằng gỗ, mà là những điều cuộc sống đặt lên vai mình. Có người mang thập giá của bệnh tật, có người mang nỗi lo cơm áo, có người mang nỗi đau vì con cái lạc hướng, có người mang sự cô đơn giữa một gia đình đông người. Có người mỗi ngày đi làm với biết bao áp lực, nhưng vẫn phải mỉm cười vì còn cha mẹ già, con nhỏ đang chờ mình trở về. Không ai sống mà không có thập giá, điều khác nhau chỉ là cách chúng ta mang nó. Có người vừa đi vừa than trách, có người tìm cách trốn chạy, có người oán giận cả Thiên Chúa. Nhưng cũng có người âm thầm bước tiếp, không phải vì họ mạnh hơn, nhưng vì họ tin rằng Chúa đang đi cùng họ. Có một điều rất đáng ta phải suy nghĩ, đó là Đức Giêsu không bảo chúng ta vác thập giá của người khác, mà Ngài nói hãy vác thập giá mình. Mỗi người có một ơn gọi, mỗi người có một con đường, đừng nhìn vào thập giá của người khác mà nghĩ họ sung sướng hơn mình. Đừng so sánh cuộc đời mình với người khác. Điều Chúa mời gọi là trung thành với phần đời của chính mình, là làm tròn bổn phận của một người cha, một người mẹ, một người con, một người giáo viên, một người linh mục, một người tu sĩ. Và chính nơi ấy, khi chúng ta hoàn trọn vai trò của mình, chúng ta gặp Chúa
Đức Giêsu còn đặt một câu hỏi làm chúng ta phải suy nghĩ. Nếu người ta được cả thế gian mà phải thiệt mạng sống mình thì nào có lợi gì? Ngày nay có lẽ nhiều người thành công về tiền bạc danh vọng, nhưng lại không có thời gian cho gia đình. Có người kiếm được nhiều tiền, nhưng không có niềm vui. Có người nổi tiếng, nhưng đêm về lại cô đơn. Có người xây được ngôi nhà lớn, nhưng lại lạnh lẽo ở trong ngôi nhà ấy cô đơn một mình. Con người hôm nay đang rất nhanh, nhanh đến mức nhiều khi quên mất mình đang chạy về đâu. Đức Giêsu không bảo chúng ta từ bỏ công việc, không bảo chúng ta từ bỏ ước mơ. Người chỉ nhắc rằng, đừng vì những điều chóng qua mà đánh mất điều vĩnh cửu. Đừng vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm. Đừng vì thành công mà đánh mất gia đình. Đừng vì sĩ diện mà đánh mất tình nghĩa. Và đừng vì cái tôi mà đánh mất đi sự bình an. Có lẽ, cái thập giá lớn nhất mà chúng ta phải vác hôm nay không phải là nghèo khó, mà là biết từ bỏ chính mình, từ bỏ nóng nảy, từ bỏ ích kỷ, từ bỏ lòng ganh tị, từ bỏ thói quen nói những lời tổn thương người khác. Đó là những cái thập giá không ai nhìn thấy nhưng lại nặng nhất. Và cũng chính những cái thập giá ấy sẽ làm cho chúng ta giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày. Theo Chúa không phải là bước vào một con đường đầy nước mắt, mà bước vào con đường đầy ý nghĩa. Bởi vì sau thập giá luôn là bình minh của phục sinh, sau hy sinh luôn là hoa trái của yêu thương, sau những mất mát vì tin mừng luôn là niềm vui mà thế giới không thể ban tặng. Ước gì mỗi sáng thức dậy, thay vì hỏi hôm nay mình sẽ nhận được gì, thì chúng ta nên hỏi hôm nay mình có thể yêu thương ai nhiều hơn. Khi ấy, cái thập giá sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành cây cầu đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa và anh chị em mình hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi con đường thập giá bằng tất cả tình yêu dành cho nhân loại. Xin dạy chúng con biết đón nhận những hy sinh của đời thường với một trái tim bình an. Xin giúp chúng con biết từ bỏ cái tôi ích kỷ, biết sống tử tế trong từng việc nhỏ và biết trung thành với bổn phận mỗi ngày, để khi bước theo Chúa, chúng con không chỉ mang thập giá nhưng còn mang đến hy vọng và bình an cho những người mà chúng con gặp gỡ trên đường đời. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ba nước Uruguay, Argentina và Peru. Hôm 5 tháng 8 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo, đáp lại lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các vị lãnh đạo giáo hội tại các quốc gia liên hệ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến công du đến Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026. Trong thời gian này, Đức Thánh Cha sẽ đến Montevideo, Paysandú và Florida từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, Buenos Aires, Córdoba và Luzon từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11, và Lima, Chiclayo, Cusco và Pucallpa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Chương trình chi tiết của chuyến công du sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.
0: Tin Denver, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video khích lệ các hiệp sĩ Colombo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ các thành viên hội hiệp sĩ Colombo hãy trở thành những ngôn sứ về sự hòa hợp trong một thời đại đang bị chia rẽ trầm trọng và những lời lẽ gay gắt. Hội hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo lớn nhất trong giáo hội do chân phước Michael McGivney ở Mỹ sáng lập năm 1882 và hiện có 2.200.000 hội viên ở Mỹ, Mexico, Philippines và một số nước khác. Nhìn lại lịch sử, từ một chi hội duy nhất khởi đầu trong tầng hầm của một giáo xứ tại bang Connecticut, hội hiệp sĩ Colombo nay đã phát triển thành gần 17.000 chi hội trên khắp thế giới. Trong năm qua, hội có thêm 105.000 hội viên mới, một mức gia tăng kỷ lục. Hội hiệp sĩ nhóm hội nghị tối cao lần thứ 144 từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 này tại Denver, bang Colorado, bên Mỹ với chủ đề Trong đấng là một, chúng ta là một. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với các đại biểu tham dự trực tiếp cũng như trực tuyến, đồng thời mời gọi mọi thành viên sống và cổ võ hai giá trị nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo là hiệp nhất và bác ái. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất là hồng ân Chúa Giêsu cầu xin cho các tông đồ và cho tất cả những ai tin vào Người. Tuy nhiên, sự hiệp nhất không phải là điều tự nhiên hay đương nhiên có được, nhưng cần được nuôi dưỡng bằng đối thoại chân thành, khiêm tốn và tinh thần cởi mở. Trong bối cảnh thế giới ngày nay đầy chia rẽ và đối đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi các hiệp sĩ Colombo trở thành những người xây dựng nhịp cầu, góp phần hòa giải những khác biệt và làm chứng cho sự hòa hợp trong gia đình, giáo xứ cũng như xã hội. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng bác ái là con đường hữu hiệu để củng cố sự hiệp nhất. Khi con người cùng nhau phục vụ những người nghèo khổ và đau khổ, tình huynh đệ được vun đắp, sự hiệp thông được củng cố và tin mừng được thể hiện bằng hành động cụ thể. Vì thế, bác ái không chỉ là sự đáp lại trước nỗi đau của tha nhân mà còn là phương thế để xây dựng cộng đoàn Kitô hữu. Nhắc đến lịch sử hơn một thế kỷ của Hội Hiệp sĩ Colombo, Đức Thánh Cha ghi nhận những đóng góp to lớn của tổ chức này, tiếp nối di sản của chân phước Michael McGivney trong việc bảo vệ sự sống của các thai nhi, hỗ trợ các bà mẹ mang thai, nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại, các nạn nhân chiến tranh và nạn buôn người, cũng như phục vụ những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quảng đại không ngừng của Hội Hiệp sĩ Colombo và cầu chúc các hoạt động của họ tiếp tục sinh nhiều hoa trái trong tương lai. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng đại hội cho sự chuyển cầu của Đức Maria, mẹ hội thánh và chân phước Michael McGivney, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho tất cả các hiệp sĩ Colombo cùng gia đình của họ.
1: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Parolin báo động, đối thoại ngày nay đang bị thay thế bởi sức mạnh. Trong chuyến thăm 4 ngày từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa qua tại Guatemala, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa nước này và Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã báo động về tình trạng ngày nay đối thoại ngày càng bị thay thế bởi võ lực. Trong bài phát biểu trước đoàn ngoại giao cạnh chính phủ Guatemala, chiều ngày 3 tháng 8 tại Tòa sứ thần Tòa Thánh ở địa phương, Đức Hồng Y bày tỏ nhận xét vừa nói và kêu gọi cộng đồng quốc tế quay trở lại với nền ngoại giao của đối thoại. Đồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các quyền con người căn bản như quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lương tâm và quyền được sống, những quyền đang dần mất đi sức sống trong bối cảnh thế giới hiện nay. Cuộc gặp gỡ này là hoạt động cuối cùng trong ngày sau các cuộc gặp Tổng thống Bernardo Arevalo, Bộ trưởng Ngoại giao Carlos Ramiro Martinez và đại diện các cộng đồng bản địa. Trước đó, vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Ngài đã chủ sự thánh lễ tạ ơn trọng thể tại nhà thờ chính tòa, kêu gọi các nhà lãnh đạo dân sự và giáo hội cùng xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, vượt qua những cơ chế khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây nên. Trước các nhà ngoại giao, Đức Hồng Y Parolin mời gọi suy tư về giá trị quý báu của đối thoại và sự thấu hiểu, nhất là trong bối cảnh nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận giữa các bên đang bị thay thế bởi nền ngoại giao dựa trên sức mạnh, từ phía các cá nhân cũng như các liên minh quốc gia. Ngài cảnh báo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lương tâm, quyền tự do tôn giáo và thậm chí quyền được sống đang bị hạn chế nhân danh những quyền mới được cho là tồn tại, khiến toàn bộ hệ thống quyền con người dần đánh mất sức sống và nhường chỗ cho ý thức hệ, sức mạnh và áp bức. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh mang một đặc điểm riêng biệt, đó là không theo đuổi lợi ích kinh tế hay chiến lược, nhưng luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc và cống hiến những giá trị luân lý, tinh thần phát xuất từ tin mừng cũng như học thuyết xã hội của giáo hội nhằm xây dựng công ích. Đứng trước những thách đố mới của thời đại, sứ mạng ấy được thực hiện bằng cách tránh cả sự lạc quan ngây thơ lẫn nỗi sợ hãi vô ích, đồng thời đề xuất các tiêu chuẩn phân định theo ánh sáng tin mừng như phẩm giá con người, mục đích phổ quát của cải, sự quan tâm đến người nghèo, chăm sóc công trình tạo dựng và xây dựng hòa bình. Những nguyên tắc này cần được cụ thể hóa qua các chính sách phát triển có trách nhiệm, đánh giá tác động xã hội và nhân văn, bảo vệ những người yếu thế, thúc đẩy giáo dục kỹ thuật số và định hướng nghiên cứu, công nghiệp phục vụ công lý và hòa bình. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ca ngợi Guatemala là vùng đất có truyền thống Kitô giáo sâu đậm, từng ba lần được Thánh Gioan Phaolô II viếng thăm, đồng thời sở hữu kho tàng nhân văn và tinh thần phong phú nhờ các cộng đồng bản địa, những người góp phần xây dựng một xã hội ngày càng bao dung, hòa giải và liên đới. Kết thúc phát biểu, Đức Hồng Y cảm ơn chính quyền Guatemala vì tinh thần hợp tác trong quan hệ song phương, cảm ơn các đại diện ngoại giao và các sứ thần tòa thánh đã góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai bên cho giáo hội, đồng thời tri ân giáo hội địa phương vì sự dấn thân khiêm tốn trong việc xây dựng một xã hội đề cao công lý, tôn trọng sự sống, tự do, giáo dục thế hệ trẻ và chăm sóc ngôi nhà chung.
0: Tin Nigeria, tấn công trong thánh lễ và bắt cóc hàng chục người tại bang Zamfara. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, một thánh đường công giáo ở Inosi, bang Enugu, miền đông nam Nigeria, châu Phi đã bị tấn công trong lúc thánh lễ đang được cử hành. Vụ việc gây chấn động nhất xảy ra tại nhà thờ Thánh Giuse ở Inosi, bang Enugu sáng Chủ nhật khi thánh lễ đang diễn ra. Ít nhất 7 tay súng đã xông vào nhà thờ, làm gián đoạn việc cử hành phùng vụ và gieo rắc hoảng loạn giữa các tín hữu. Nhóm vũ trang đã bắt cóc 3 người, gồm một chúng sinh, một giáo lý viên và một giáo dân. Trong lúc bị áp giải vào khu rừng gần đó, giáo lý viên đã trốn thoát, nhưng 2 người còn lại vẫn đang bị giam giữ. Vụ việc cho thấy các cộng đồng Kitô hữu ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, kể cả trong khi đang cử hành các nghi lễ tôn giáo. Rạng sáng Thứ Nhật ngày 2 tháng 8, các tay súng đã tấn công vào làng Kasuwa Daji thuộc bang Zamfara sau khi nhắm vào một căn cứ quân sự ở ngoại ô. Trong cuộc đụng độ, ít nhất 2 thành viên lực lượng an ninh, một quân nhân và một cảnh sát đã bị thiệt mạng, trong khi nhiều thường dân bị bắt cóc. Theo các nguồn tin địa phương, số con tin lên tới ít nhất 52 người. Các vụ bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc tiếp tục là một trong những nguồn tài chính chủ yếu của các nhóm vũ trang tại Nigeria. Ở khu vực Tây Bắc, các băng nhóm tội phạm được gọi là những tên cướp thường xuyên tấn công các làng mạc, cướp bóc và bắt hàng loạt. Trong khi tại Đông Bắc, các nhóm thánh chiến Hồi giáo vẫn tiếp tục hoạt động.
2: Mặc dù quân đội Nigeria liên tục triển khai các chiến dịch an ninh, người dân vẫn phải sống trong tình trạng bất an thường trực khi các cuộc tấn công diễn ra không phân biệt nhằm vào các nơi thờ phượng, cộng đồng nông thôn cũng như các linh mục và nhân viên phục vụ.
1: Tin Mumbai, Ấn Độ, Tổng giáo phận Bombay cho biết luật chống cải đạo có thể nhắm vào các hoạt động mục vụ của Kitô giáo. Tổng giáo phận Mumbai bên Ấn Độ đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước đạo luật chống cải đạo mới vì cho rằng đạo luật này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của giáo hội công giáo tại bang Maharashtra, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng trong việc đe dọa các cộng đồng tôn giáo thiểu số, trong đó có các Kitô hữu tại nhiều nơi ở Ấn Độ. Trong thông báo công bố vào tuần trước, Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận khẳng định rằng Giáo hội Công giáo luôn kiên quyết lên án mọi hình thức cải đạo bằng bạo lực, gian dối, cưỡng ép hoặc dụ dỗ. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các bang khác cho thấy những đạo luật tương tự thường được sử dụng để đe dọa các cộng đồng tôn giáo thiểu số hơn là để xử lý những trường hợp vi phạm thực sự. Maharashtra là bang đông dân thứ hai của Ấn Độ và sẽ trở thành bang thứ 13 ban hành luật chống cải đạo với mục tiêu được tuyên bố là ngăn chặn các trường hợp cải đạo do bị cưỡng ép. Tổng giáo phận Bombay đặc biệt phản đối việc đạo luật sử dụng những thuật ngữ mơ hồ và quá rộng, cũng như quy định cho phép người thân cùng huyết thống của người mới cải đạo được quyền nộp đơn tố giác ban đầu lên cảnh sát. Trong hệ thống pháp luật Ấn Độ, đơn tố giác ban đầu là bước đầu tiên và rất quan trọng để khởi động một cuộc điều tra hình sự. Theo Tổng giáo phận, quy định này làm dấy lên những lo ngại về quyền của một người trưởng thành trong việc tự do đưa ra quyết định theo lương tâm của mình. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện để các gia đình phản đối hôn nhân liên tôn hoặc phản đối quyết định thay đổi tôn giáo của một thành viên có thể lợi dụng pháp luật. Ngoài ra, Tổng giáo phận cảnh báo rằng đạo luật còn trao cho cảnh sát quyền tự động mở cuộc điều tra ngay cả khi chưa có đơn khiếu nại từ người bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến việc giám sát quá mức các buổi cầu nguyện, theo dõi các trường học công giáo, kiểm tra các bệnh viện và các trung tâm phục vụ xã hội do các tổ chức tôn giáo thiểu số điều hành. Ngay từ tháng 3, khi dự luật được cơ quan lập pháp bang thông qua, các giám mục tại Maharashtra đã cảnh báo rằng đạo luật có thể khiến những người phụ trách chương trình khai tâm Kitô giáo cho người trưởng thành đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù. Các giám mục nhấn mạnh rằng chương trình OCIA được xây dựng nhằm tránh hoàn toàn mọi hình thức cải đạo cưỡng ép, đồng thời bảo đảm người trưởng thành chỉ gia nhập giáo hội công giáo sau khi đã tự do và đầy đủ hiểu biết. Tuy nhiên, với cách diễn đạt của đạo luật mới, những người hướng dẫn dự tòng vẫn có thể bị truy tố. Các giám mục khi đó cảnh báo, nếu các thành viên trong gia đình vốn có thể phản đối quyết định gia nhập công giáo lên tiếng phản đối, thì các linh mục và những người tham gia chương trình có nguy cơ bị cáo buộc là cưỡng ép hoặc tẩy não, như quy định tại điều 2P của dự luật. Các ngài nói thêm, trong những trường hợp như vậy, họ có thể phải đối mặt với các hình phạt hết sức nghiêm khắc và không cân xứng, bao gồm mức án tù lên tới 7 năm cùng các khoản tiền phạt rất lớn, mặc dù không hề có bất kỳ hành vi sai trái nào. Điều này trên thực tế hình sự hóa các hoạt động tôn giáo hợp pháp và đặt gánh nặng vô lý lên cả cá nhân lẫn các tổ chức tôn giáo. Trong tuyên bố tuần trước, Tổng giáo phận Bombay cũng lưu ý rằng cộng đồng Kitô giáo địa phương gần đây đã phải đối mặt với sự gia tăng các hành vi đe dọa nhằm vào các hoạt động giáo dục và phục vụ xã hội của giáo hội. Tuyên bố viết, có một mối lo ngại thực sự rằng những hoạt động bác ái và mục vụ bình thường có thể bị diễn giải sai thành hành vi dụ dỗ cải đạo, khiến các dòng tu và các cơ sở Kitô giáo phải dành thời gian tự bảo vệ mình trước cảnh sát và tòa án, thay vì tập trung phục vụ những cộng đồng mà họ được thành lập để nâng đỡ. Tổng giáo phận cũng cho biết, tại nhiều bang khác, các đạo luật tương tự đã được sử dụng để sách nhiễu các cộng đồng tôn giáo thiểu số và các cặp vợ chồng trong hôn nhân liên tôn. Kết thúc thông báo, Tổng giáo phận Bombay kêu gọi chính quyền bang Maharashtra xem xét kỹ lưỡng những tác động của đạo luật đối với các cộng đồng tôn giáo thiểu số và bảo đảm rằng có những cơ chế bảo vệ đầy đủ, có các định nghĩa pháp lý rõ ràng và các thủ tục tố tụng thích hợp để ngăn chặn việc đạo luật bị lạm dụng nhằm chống lại các cộng đồng thiểu số.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

trong gia đình đang ăn bữa cơm tối bình thường, ông chồng bực bội khó chịu, quát lên: cái nhà này chỉ toàn là kẻ ăn bám thôi, vợ con là buông đũa hết, đâu nuốt nổi nữa. Đấy, ăn đấy, thức ăn đầy bàn trước mặt mà không ăn được, bởi vì người ta không thể nuốt được thức ăn khi họ không được tôn trọng. Chỉ cần một câu nói thôi là cái cổ nó đắng rồi, đâu có dễ nuốt, đâu dễ ăn. Khi mà chúng ta ăn được là mình phải chia sẻ trân trọng. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, buổi lễ khai mạc Olympic Paris đã làm phẫn nộ toàn thể thế giới Kitô giáo, vì người ta họa lại và có ý bổ bán Công giáo qua việc họa lại bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, cái bức họa. Thành phố Paris, thành phố của ánh sáng, của nghệ thuật và văn hóa, cả ngàn năm người ta ngưỡng mộ về một đất nước Pháp rất đẹp, nhưng họ đã thổi vào đó một cái thông điệp, một cái văn hóa mà bổ bán xúc phạm cả thế giới này phẫn nộ. Đâu có ai nuốt nổi, đâu có ai còn mê Olympic nữa. Là nơi mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Olympic của thế giới là điểm hẹn hò của toàn thế giới có một ngôn ngữ chung của tình yêu, của sẻ chia. Mà đất nước Pháp chỉ cần coi thường người khác, bổ bán tôn giáo, đã biến mình trở thành một đất nước mà người khác coi thường. Tất cả cái cổng chính YouTube của Olympic đã gỡ hoàn toàn cái lễ khai giảng, khai mạc xuống. Anh chị em thấy, đâu có phải ăn là quan trọng, mà nét ở chỗ nào, cái vẻ đẹp tinh thần ở chỗ nào, cái cách ứng xử của ông chồng đối với vợ con ở chỗ nào, mới nuốt nổi cái mâm cơm. Cho nên chúng ta thấy Thánh Phaolô nói rất tuyệt vời: mình phải nghe và mình sống cái cách ăn và cái nết ở, cái nết đánh chết cái đẹp. Chúng ta trở lại với bài đọc thứ nhất: dân Israel được giải phóng, giải thoát ách nô lệ khỏi Ai Cập, đi vào trong sa mạc. Sa mạc thì có cái gì? Cát, gió, nắng và chết chóc. Dân đói, dân khát, than trách ông Môi-se và Ha-ha-ron: các ông đưa chúng tôi vào trong đây để chết à? Thà để chúng tôi ở bên nồi thịt, nồi cơm, mà làm nô lệ cũng được. Nghĩa là gì? Nghĩa là dân của Chúa, con người thích được ăn thôi, nhưng sẵn sàng chấp nhận nô lệ. Mà kẻ nô lệ đang ăn á, là người ta đánh cho văng đồ ăn ra luôn. Nô lệ mà, tao cho mày ăn mới được ăn, mày phải ăn như thế nào mới được. Người Do Thái thích kiểu đó,
chứ không thích tự do. Cho nên Chúa đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập đâu đã phải vào đất hứa ngay, mà 40 năm trời đi trong sa mạc để huấn luyện cái nết ở, chứ không phải chỉ có ăn. Huấn luyện cho dân hiểu rằng nên sống như thế nào, cái nết ở phải làm sao, phải phó thác vào Chúa, phải hiểu cái giá trị của sự tự do, hiểu cái giá trị của Chúa yêu thương mình, hiểu giá trị mình được đi về quê nhà để sống, chứ không phải là sống trong cảnh nô lệ của đất khách quê người. Cái giá trị cao quý ở chỗ nào, cái nết ở đâu, giá trị ở đâu. Chúa 40 năm trời Chúa huấn luyện dân Israel để làm sao có được cái nết ở. Nết ở, để người ta trở thành một dân trung tín với Chúa, hoàn toàn phó thác vào Chúa. Miếng ăn là chuyện nhỏ, điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là biết được đường lối Chúa và biết được Chúa yêu thương mình. Cho nên người ta bảo gì? Lời chào, lời mời cao hơn mâm cỗ. Của cho không bằng cách cho. Chúng ta thấy quan trọng lắm cái cách sống và cái nết sống. Và Thánh Phaolô nói gì cụ thể là gì? Hãy đừng ăn ở như dân ngoại ăn ở, mà anh em hãy học ở nơi Đức Kitô. Anh em hãy thụ giáo người, đã được thụ giáo trong người như sự chân thật trong Đức Giêsu Kitô dạy, là anh em khử trừ lối sống xưa kia, lột bỏ con người cũ đã bị hư theo đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí của anh em, hãy mặc lấy con người mới đã được tác thành theo ý Chúa trong sự công chính thánh thiện với sự thật. Đó là nết ở. Thế bây giờ chúng ta xem cái nết của mình ngon không? Ăn thì đầy đủ rồi đấy, mặc thì cũng tương đối đẹp rồi đấy, ra ngoài đường là bảnh bao ra phết. Nhưng mình nhìn vào cái nết của mình này, cái vẻ đẹp của cái nết này rất là xấu nết, xấu tính. Mình xem mình xấu nết, xấu tính ở chỗ nào, thì mình sửa đổi với tiếng gọi của lời Chúa hôm nay. Hãy cởi bỏ cái nết đó đi, cái tính xấu nết, xấu tính. Hãy làm sao tập để điều chỉnh lại cái con người của mình, cái nết của mình cho nó đẹp. Ăn vừa là đủ rồi, nhưng quan trọng là ở. Ăn ở, đừng quan trọng ăn, mà quan trọng là ở. Ăn là phải ăn thế nào, ở là phải ở thế nào. Cách ăn nết ở. Và Thánh Phaolô nói rất rõ trong bài đọc thứ hai, hãy đổi mới lòng trí mình. Cái người mà cứ nghĩ hẹp hòi cho người khác thì suốt ngày cái nết là kết án thôi. Và chúng ta sang bài tin mừng. Chúa Giêsu nói với dân Do Thái, các ngươi tìm ta không phải vì dấu lạ, nhưng mà để được ăn bánh no nê. Chúa lại cho dân Chúa của thấy, Chúa thấy rằng họ chỉ tìm Chúa để ăn, chứ không để học nơi Chúa cái nết ở. Thấy dấu lạ

0: những gì của ăn cho no bụng, mà phải tìm những gì cho của ăn của linh hồn, của sự sống đời đời, của niềm tin vào Chúa, của lòng trân trọng yêu thương nhau. Cho nên trong một cái gia đình, trong một cuộc sống hàng ngày, thiếu đời sống tinh thần, thiếu tình yêu thương trân trọng, đâu có ở với nhau hạnh phúc được, đâu có cười với nhau được, đâu có nuốt nổi một miếng cơm. Một đứa con mang cho mẹ một miếng canh, một cái bánh, bà ăn đi. Thái độ đó đâu nuốt nổi, đâu ăn nổi. Cho nên cái nết của lòng chúng ta quan trọng lắm. Và hôm nay Chúa dạy mình, hãy đến với ta, nhưng ai đến với ta thì sẽ không phải đói, ai tin vào ta thì sẽ không khát. Đến với Chúa trong cầu nguyện, trong thánh lễ, trong những giây phút mà chúng ta dâng lên cho Chúa, để Chúa dạy mình biết cách ăn nết ở thế nào cho đẹp lòng Chúa, cho đẹp lòng nhau. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó là cái nết ở. Nói nhưng mà phải nói cái gì, ăn nhưng mà phải ăn cách gì, ở nhưng phải ở ra sao, thì đó là điều mà lời Chúa muốn chúng ta hôm nay, để mình điều chỉnh lại cách ăn nết ở của mình, cái tính nết của mình, để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp. Và cũng chính là chúng ta đang vươn tới thiên đàng, vươn tới cuộc sống vĩnh cửu mãi sau. Vì thế, dù như thế nào, dù sống ra sao, mình đừng quá đặt nặng vấn đề miếng ăn, mà hãy đặt nặng trân trọng những gì mình cần phải sống. Ăn ở, cách ăn và nết ở của tôi như thế nào?
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

ơi, thuyền chài làm gì có tiền, đâu có bao nhiêu tiền, thì lấy đâu mà cho ngần này người ăn bây giờ? Thế nhưng Đức Kitô biết là Ngài sẽ làm gì. Ngài hỏi các tông đồ, thế thì ở đây chúng con có cái gì ăn không? Các tông đồ thưa, chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng với ngần ấy thứ, 5 chiếc bánh và 2 con cá, thì làm gì đây? Để nuôi cả chục ngàn người như vậy. Và rồi với 5 chiếc bánh và 2 con cá đó, Đức Kitô đã hóa phép, đã làm phép lạ để cho hơn chục ngàn người ăn no

còn dư thừa. Chúng ta thử giả thuyết là bây giờ nếu như các tông đồ không có 5 cái chiếc bánh và 2 con cá đó, thì liệu Đức Kitô có khả năng làm cách nào đó để có đồ ăn để cho dân chúng được ăn no hay không? Chắc chắn là Đức Kitô có khả năng, Ngài có dư khả năng làm điều đó, bởi vì Ngài cũng là Thiên Chúa vạn năng. Trong thực tế, ngày ngày qua muôn thế hệ, Thiên Chúa vẫn tiếp tục nuôi sống hàng tỷ con người ở trên khắp thế giới, nuôi sống hàng tỷ tỷ những sinh vật, những muôn loài cầm thú, chim trời, cá biển mà chúng không cần phải lao động gì vẫn có đồ ăn. Thế nhưng Chúa vẫn muốn rằng các tông đồ nói riêng và chúng ta là những con người phải đóng góp một chút phần mình vào trong việc cứu trợ, trong việc giúp đỡ những người thiếu thốn, những người nghèo khổ. Ngài muốn rằng cái bổn phận phải chăm sóc những người xấu số, những người bệnh tật, những người nghèo khổ không phải chỉ là bổn phận riêng của Thiên Chúa, mà Ngài cũng muốn rằng tất cả chúng ta đều có cái bổn phận đó để mà thông cảm, giúp đỡ những người đồng loại của chúng ta. Chúng ta biết rằng tất cả mọi việc làm, việc lành, gọi là việc thiện, việc bác ái đều bắt đầu bằng một cái con tim biết rộng mở, một tấm lòng biết mở ra, biết thương cảm, biết chia sẻ nỗi đau của những người khác. Và khi tâm hồn họ đã mở ra thì lúc đó bàn tay họ cũng sẵn sàng mở ra để mà chìa ra, để mà giúp đỡ những người thiếu thốn. Còn ngược lại, khi mà tâm hồn con người trở thành sơ cứng, trở nên vô cảm trước nỗi đau của người khác, thì đương nhiên bàn tay của họ cũng trở nên tê cứng. Họ không thể nào thọc tay vào túi tiền, thọc tay vào hầu bao để lấy ra những gì cần thiết để giúp đỡ những người khác. Cho nên Đức Kitô cần chúng ta, những con người trước hết phải có tấm lòng yêu thương và thông cảm, chạy lòng thương những người đau khổ trước đã, rồi chúng ta mới làm tiếp theo, đó là đưa tay ra để mà giúp đỡ họ. Mẹ Teresa Calcutta đã là một con người như vậy. Chúng ta biết mẹ Teresa Calcutta là người gốc Âu Châu, nhưng mà mẹ đã sống phần lớn thời gian 87, 88 năm ở bên thành phố Calcutta, Ấn Độ. Vào khoảng năm 1937, mẹ Teresa đến Ấn Độ, và việc đầu tiên là Ngài lập một cái trường nội trú cho những con gái nhà giàu của người Ấn Độ tại thành phố Calcutta. Rồi nhân một chuyến đi tĩnh tâm, mẹ Teresa đi qua những cái khu ổ chuột ở ngoại thành, ở ngoại ô thành phố Calcutta. Thế rất có những nhiều người già cả, bệnh tật, đau yếu, những trẻ em mồ côi, những người khổ nghèo nàn sống ở trong các cái nhà ổ chuột đã vậy mà sống ở chui ở trong mấy cái gọi là cái cống á. Cái cống mà thành phố người ta làm chưa xong, họ chui vào đó, họ ở đó. Và dĩ nhiên có cả những người già cả đang bệnh tật, đang hấp hối, mà không ai chăm sóc gì. Chúng ta biết xã hội Ấn Độ là xã hội nổi tiếng, có gọi là phân biệt giai cấp, gọi là caste, là phân biệt cái giai cấp giàu nghèo rõ ràng. Những người giàu có, giàu sang thì được ca tụng tôn vinh, còn những người nghèo khổ thì coi như là đồ bỏ, bị loại ra khỏi xã hội.
Thế thì mẹ Teresa trông thấy những con người này, trông thấy những con người đau khổ, bệnh tật như thế mà không ai chăm sóc. Thì mẹ nảy ra một cái ý kiến, một cái sáng kiến là sẽ lập một cái dòng tu chuyên lo để giúp đỡ những cái người mà bị xã hội loại bỏ như thế. Vì vậy mẹ Teresa đã lập một cái dòng gọi là dòng thừa sai bác ái. Thì ban đầu mẹ quy tụ được khoảng chừng 12, 13 phụ nữ có cùng một cái quyết tâm như mẹ Teresa là chăm sóc, ưu tiên chăm sóc những người nghèo khổ. Và mẹ ngoài ba cái lời khấn thông thường mà các tu sĩ linh mục phải khấn trong các dòng tu, đó là lời khấn vâng lời, lời khấn khiết tình và lời khấn khó nghèo, thì mẹ Teresa thêm vào một lời khấn thứ bốn, đó là phải ưu tiên giúp đỡ những người nghèo. Đó là lời tuyên khấn của dòng gọi là truyền giáo bác ái. Ưu tiên săn sóc giúp đỡ những người nghèo khổ nhất ở trong xã hội. Cho tới khi mẹ Teresa qua đời vào năm 1997, thì chúng ta biết dòng của mẹ đã hiện diện trên 133 quốc gia, trong số đó có cả nhiều nước xã hội chủ nghĩa, kể cả Việt Nam. 133 quốc gia đều có sự hiện diện của cộng đoàn của mẹ Teresa, chuyên môn chỉ để chăm sóc cho những người nghèo khổ mạt rệt nhất ở trong xã hội. Và với một số nữ tu cho tới ngày hôm nay đã gần tới 5.000 nữ tu dòng thừa sai bác ái. Công việc từ thiện bác ái của mẹ Teresa đã được cả thế giới biết đến. Năm 1979, Liên Hiệp Quốc tặng mẹ Teresa giải Nobel Hòa Bình bởi vì những đóng góp nhân đạo của mẹ Teresa đối với những người nghèo khổ trên khắp thế giới. Mẹ Teresa đã lấy cái tiền dành cho cái giải Nobel đó, cũng chừng $1 triệu gì đó, lấy cái tiền đó để mà giúp đỡ những người nghèo khổ. Năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thấy mẹ Teresa phải vất vả đi nhiều nơi để chăm sóc những người nghèo khổ, thăm viếng các cái cộng đoàn của mẹ trên khắp thế giới, thì Đức Giáo Hoàng đã tặng mẹ Teresa một cái chiếc xe hơi đời mới để mẹ có phương tiện đi lại. Mẹ Teresa nhận cái món quà của Đức Giáo Hoàng, cảm ơn Đức Giáo Hoàng. Nhưng mà mẹ Teresa xin phép Đức Giáo Hoàng để cho mình bán cái xe đó, lấy tiền để giúp đỡ những người nghèo khổ. Thế để thính thưa cộng đoàn, để cho thấy đây là một con người, đây là một vị thánh, có thể nói là cái bàn tay nối dài của Đức Kitô. Cũng như Đức Kitô thấy đám đông dân chúng thì chạy lòng thương, và Ngài phải làm cái gì để giúp đỡ họ, thì mẹ Teresa Calcutta cũng vậy. Ngài thấy đám đông dân chúng nghèo khổ, bệnh tật, thiếu thốn, mẹ chạy lòng thương và đã hiến cả cuộc đời để làm cái công việc đó. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay trên thế giới vẫn còn rất nhiều những người nghèo đói. Không phải là thế giới không có đủ lương thực. Thực ra thì thế giới lương thực còn rất nhiều. Chỉ có cái là những người giàu thì giàu có quá, mà những người nghèo thì càng ngày càng nghèo, và những người giàu lại không biết chia sẻ cho những người nghèo khổ. Vì vậy thế mà vẫn có những người nghèo đói ở trên thế giới. Vậy thì cái sự nghèo đói đó không phải là không có lương thực để mà cung cấp cho họ, nhưng là bởi vì con người không có cái trái tim, không có cái lòng
để mà giúp đỡ, thông cảm với những người đau khổ. Ngay tại Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta cũng chẳng phải là nước giàu có gì. Nhưng mà nếu nói về lương thực, đồ ăn, thì tôi nghĩ rằng lương thực, đồ ăn đối với chúng ta ngày hôm nay ở Việt Nam dư thừa, phải nói là ê hề. Vậy mà tại sao vẫn có những người Việt Nam đói khổ? Là bởi vì đấy, không có những cái tâm hồn biết mở rộng ra để giúp đỡ những người nghèo khổ. Và cũng không phải là không có tiền, tiền nhiều lắm. Bởi vì nếu không có tiền thì tại sao những cái quán xá ăn nhậu ăn chơi trác táng xa xỉ mọc lên như nấm ở khắp nơi, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không có tiền thì tại sao những quán nó mở ra được? Cho nên vấn đề không phải là chúng ta không có tiền, mà cái gốc rễ đó là chúng ta không có tấm lòng. Vậy thì ngày hôm nay hơn bao giờ hết, Đức Kitô kêu gọi tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta hãy theo gương Đức Kitô, hãy theo gương mẹ Teresa Calcutta, hãy có một cái sự chạnh lòng thương, thương cảm, nỗi đau, thiếu thốn, đói khổ của những người khác. Thế rồi chúng ta cũng làm một cái gì đó cụ thể hơn nữa để giúp đỡ, để làm cho những cái nỗi đau đó phần nào nó vơi nhẹ đi. Và như vậy, tức là chúng ta đã làm theo lời của Đức Kitô. Thấy đám đông dân chúng, Ngài động lòng thương, chúng ta hãy đi và làm như vậy ngay trong ngày hôm nay.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong số phát sóng trước của chương trình, chúng ta đã lắng nghe những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại về việc để cho con được lớn lên. Và sau số phát sóng này thì chương trình cũng đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bậc phụ huynh gửi về và mong muốn được biết cách nào để chúng ta có thể hướng dẫn và tạo cho trẻ thói quen tự giác và tự lập. Đây cũng là hai yếu tố rất quan trọng để tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự thành công của trẻ trong tương lai. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được giải đáp những thắc mắc về vấn đề này qua sự tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Chúng con kính chào cha, ngày hôm nay cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời một lần nữa ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, câu hỏi đầu tiên xin nhờ cha sẽ giúp cho chúng con được hiểu rõ sự khác nhau giữa tính tự lập và tự giác như thế nào ạ?
1: Dĩ nhiên là nó khác nhau rất là nhiều rồi, nghe mình cũng có thể hiểu được. Tự giác là khả năng nhìn thấy một điều gì đó mình cần phải làm. Và mình làm, mình hành động, không cần có cái sự chỉ dẫn hay nhắc nhở của người khác, hay không cần cái lời yêu cầu của người khác, hay là nói trong bối cảnh ở đây là từ phía cha mẹ. Còn tự lập là khả năng tự lo cho bản thân mình, khả năng tự giải quyết vấn đề mà không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Thì đó là hai khía cạnh khác nhau của một cách mà phụ huynh luôn khao khát con mình lớn lên có khả năng đó, là tự thấy được điều gì mình cần phải làm và có thể làm một mình mà không có phải lệ thuộc ai khác hết. Thì đấy cũng là hai tố chất rất là quan trọng trong cái sự trưởng thành của đứa trẻ.
0: Dạ vâng, thưa cha, vậy thì không biết là ở trẻ thì từ độ tuổi nào thì cha mẹ nên bắt đầu tập cho trẻ cái thói quen tự giác và tự lập, và nên tập như thế nào thưa cha?
1: Bây giờ mình phải phân tích sâu hơn một chút xíu nữa, tại vì nếu mà nghĩ chữ tự giác không thì nó chưa đủ và nó có nguy cơ. Ví dụ như là có những thứ mình cần phải hỏi ý kiến và mình cần phải tham khảo khi nó liên quan đến cái điều gì đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mình nhìn tự giác trong bối cảnh là tự nhận thức, nhận ra, thì mình nghĩ là cha mẹ nên giáo dục con có khả năng thấu cảm. Thấu cảm ở đây là gì? Là có thể đặt mình trong cái hoàn cảnh của người khác và nghĩ nếu như cái người đó ở trong hoàn cảnh đó sẽ cảm thấy thế nào và cần phải làm cái gì. Để cho đứa trẻ có khả năng tự giác, hay là nói là nhận thức, hay là khả năng thấu cảm đó, thì trước tiên người cha người mẹ phải giúp cho con hiểu được như thế nào là buồn, như thế nào là vui, hay là đi dọc đường mà thấy có một người đang gặp đau khổ thì mình giải thích cho con tại sao người đó như thế, và nếu mà mình giúp thì mình có thể giúp thế nào. Đó là từ đó giáo dục con có khả năng nhạy cảm. Và từ đó con có thể có khả năng tự giác, vì lúc đó mình nghĩ là mình có thể làm được cái gì. Cái điểm thứ hai trong cái tự giác là giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các bạn trẻ, thường lớn lên trong cái bối cảnh là cha mẹ làm thay cho con quá nhiều thứ. Và ở nhiều độ tuổi con cần phải được giáo dục biết cách thực hiện một số việc mà tự thân mình, tự giác mình phải biết phải làm được. Vậy thì mình không thể nào mà đợi con đến 15, 16 tuổi mới kêu con phải biết tự giác. Nhưng mà mình cần giáo dục con từ nhỏ, từ cái tuổi thơ ấu. Vậy thì mình phải đi từng độ tuổi một. Ví dụ như là đối với trẻ 18 tuổi, thì đâu là cái tiêu chuẩn cho thấy là con có thể trưởng thành và sẵn sàng bước vào trong cái đời sống của một người trưởng thành, chẳng hạn vậy. Thì người ta nhìn chung á, mình muốn lấy từ cái cô Julie Lee Cottham đó, là cô ấy từng là người giám học trong Đại học Stanford, và cô ấy cũng là người tư vấn cho rất nhiều sinh viên ở tuổi trẻ đó. Thì cô ấy nói rằng theo quan sát của cô ta thì ít nhất những đứa trẻ 18 tuổi nó phải có những cái tố chất sau và có khả năng tự làm được những thứ sau. Thứ nhất là có khả năng nói chuyện được với người lạ. 18 tuổi là mình đã phải có khả năng nói chuyện đối thoại với người lạ. Cái này là cái mà cha mẹ ít dạy con. Lý do tại sao? Tại vì mình hay dạy con là phải cẩn thận với người lạ. Vì thế từ nhỏ đến lớn con luôn luôn dè chừng người lạ có thể gây nguy hiểm cho mình, và không biết cách tiếp cận hay là đối thoại với người lạ. Tại sao mình phải đối thoại với người lạ và nói chuyện với người lạ? Vì khi mình lớn lên, mình ra đời, mình đi vô trường học này, mình sẽ gặp cái người giáo viên lần đầu tiên nè, mình gặp người hiệu trưởng nè, rồi mình có thể hỏi đường khi mình đi ra đường nè, mình có thể hỏi cái người buôn bán hàng nè, rồi mình cũng có thể phải làm hợp đồng mua bán hay là rất là nhiều thứ. Và những cái này là liên quan đến việc mình biết cách đối thoại với người lạ. Vậy thì quan trọng trước tiên là từ nhỏ, ví dụ như từ tuổi 4-5 tuổi trở lên, cha mẹ phải dạy con biết cách phân biệt đâu là người lạ mà mình có thể tin tưởng được. Và người lạ như thế nào thì phải dè chừng. Ví dụ như người lạ mà muốn đụng chạm đến con mình, quàng tay con mình mà không có hỏi ý kiến trước, thì đó là những người lạ có thể là nguy hiểm, mình phải gạt ra, mình phải dè chừng. Nhưng mà người lạ, ví dụ như người là bạn bè của cha mẹ mình lần đầu tiên tới, hay là cảnh sát, hay là những người ở ngoài đường mà người ta có cái địa vị, có cái vị trí trong xã hội mà mình cần có tương quan, thì mình phải tập biết cách tương quan và nhìn những người đó là những người mà mình có thể đáng tin được. Vậy thì đối với trẻ 18 tuổi thì ít nhất là nó có thể nói chuyện được với người lạ. Cái thứ hai là nó có thể quản lý đời sống sinh hoạt của nó, sắp xếp đời sống sinh hoạt, tự quản lý những chi tiêu cá nhân, và thậm chí có thể kiếm tiền bằng cách là làm việc, có thể tự đi làm việc, có thể đi xin việc để có thể tự lo cho bản thân, có thể nấu ăn, đi chợ nấu ăn. Và ngoài việc đi chợ nấu ăn, trẻ cũng cần biết cách nấu cho người khác và chăm lo cho người khác. Một cái điều quan trọng nữa là em phải biết cách đọc cái hợp đồng, làm hợp đồng, người ta gọi là làm contract. Vậy đó. Rồi có khả năng mạo hiểm, có khả năng dám đưa ra quyết định mạo hiểm. 18 tuổi cũng phải có khả năng kết bạn, tương quan với người bạn, và có khả năng giải quyết những mâu thuẫn. Đây là những cái tố chất rất là quan trọng của một người ở cái tuổi 18. Nghĩa là ít nhất là về mặt tương quan, mình có thể gặp gỡ, đối thoại, và mình có thể giải quyết xung đột. Mình có thể kết bạn và giữ tình bạn. Mình có thể tự lo cho bản thân mình được. Tự lo bằng cách nào? Là ít nhất là biết giặt đồ, biết nấu ăn, biết đi chợ. Mình có thể xin việc, kiếm tiền để lo cho bản thân mình. Mình có thể sắp xếp thời gian, thời khóa biểu hiệu quả. Và đặc biệt mình có thể thực hiện một số cái kế hoạch mà mình đưa ra, cái dự hoạch mình đưa ra. Và mình có thể chăm sóc cho người khác. Vì đây là cái độ tuổi mình đã có thể chăm sóc cho người khác. Vậy thì để làm được cái điều này thì cha mẹ cần phải giáo dục con từ rất sớm, từ nhỏ, từng độ tuổi một. Cái vấn đề lớn là mình thấy đa số các bà mẹ, theo kinh nghiệm của mình quan sát, và dĩ nhiên là mình quan sát cả các người mẹ đến trong mái ấm của mình nữa, thì họ có khuynh hướng làm hết, làm thay cho con. Vậy thì mình có 4 cái nguyên tắc trước. Nguyên tắc thứ nhất là luôn luôn mình phải làm giùm cho con, đúng không? Tại vì đứa con nó đâu có biết là phải bắt đầu như thế nào, phải làm như thế nào, nên có những thứ mình làm giùm cho con. Rồi nhưng mà từ từ đến một lúc nào đó mình sẽ làm cùng với con. Và cái thứ ba là mình quan sát con làm. Và cái thứ tư là mình để cho con tự làm. Mình phải đi ra từng bước một. Nghĩa là bước đầu tiên là mình làm giùm. Ví dụ như là trẻ còn nhỏ chưa biết tự thay đồ, mình phải thay đồ cho con. Nhưng mà tới một cái độ tuổi nào đó mình biết là nó có thể tự thay đồ được rồi, mình nói bây giờ con thay đồ mà thấy nó khó khăn, nó sẽ phải cần mình giúp, nhờ mình giúp con làm. Rồi kế đến là mình quan sát con làm, và cuối cùng là con phải có khả năng tự làm cái điều đó. Bây giờ mình đi từ từng độ tuổi một, trẻ có thể làm gì theo từng độ tuổi một. Thì nếu từ 2 đến 3 tuổi mình đặt câu hỏi là trẻ có thể làm gì trong cái độ tuổi này, vậy thì mình có thể quan sát cái độ phát triển của trẻ đó và biết là từ 2 đến 3 tuổi trẻ có thể làm được cái gì, rồi từ 4 đến 5 tuổi đến 6 tuổi trẻ có thể làm gì lớn lên. Vậy thì những cái khả năng cơ bản mình cần dạy cho em, ví dụ như là 2 đến 3 tuổi mình có thể dạy cho em biết cách thay đồ. Nhưng mình vẫn giúp cho em thay đồ, nhưng mà dạy cho em mặc đồ là phải như vậy, mặc quần như vậy, mặc áo như vậy. Cái đến là mình dạy cho em biết cách xếp đồ chơi vào trong cái thùng riêng của em. Cái thứ ba là biết cách bỏ đồ dơ. Ví dụ như em gỡ cái giấy kẹo ra, chỉ cho em đồ giấy kẹo dơ thì con phải bỏ ở đâu. Rồi nếu mà em thay tã thì con phải biết cầm cái tã, con bỏ vào trong cái nơi để dành riêng cho tã. Và khi mình cởi đồ dơ ra mình cần xếp nó ở đâu. Nghĩa là từ nhỏ mình tập cho em có khả năng xếp đồ rồi. Và xếp đồ rồi nhưng mà cũng tập cho em biết chào người lớn, tập cho em có khả năng có cái sự lễ phép trước nghe người lớn trong gia đình. Đó là những cái kỹ năng ban đầu mà một đứa trẻ cần phải được học từ sớm để nó hiểu, và nó rất là đơn giản. Cái thứ hai đó là từ 4 đến 5 tuổi. 4 đến 5 tuổi thì em có thể bắt đầu nhớ tên cha mẹ, địa chỉ, số điện thoại. Đây là những cái kiến thức rất cơ bản. Tại sao vậy? Nó rất cần thiết lỡ em đi lạc hay là có một cái việc cần thiết nào đó, em có thể nói với người khác để báo cho người khác biết gia đình mình ở đâu, là ai, mình ở đâu, mình thuộc về đâu. Cái đến là ngay cả bên nước ngoài người ta còn dạy cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi có khả năng gọi điện thoại kêu cấp cứu. Tại vì trong cái độ tuổi này các em cũng cần được tự bảo vệ mình. Do đó biết đâu thế nào là số điện thoại của ai cần gọi khi cần thiết. Và khi đó em có thể đọc lúc cần thiết để được hỗ trợ, được giúp đỡ. Rồi biết cách quét nhà, nhưng mà được sự giúp đỡ để quét. Ví dụ như trong nhà có cái nơi mà rộng như vậy thì dĩ nhiên người lớn sẽ quét những cái chỗ khó, nhưng mà cái chỗ lớn rộng đó tập cho em, bây giờ mình quét nhà như vậy thì người lớn quét cái chỗ khó, còn em tập quét những cái chỗ rộng hơn, dễ hơn. Như thế là em có ý thức là bắt chước mẹ làm việc nhà. Rồi sau đó chính em cũng biết là phải làm như thế nào từ nhỏ rồi. Và nó không có quá khó đối với em. Và nó không quá lạ lẫm. Rồi các em cũng phải biết cách đọc tiền. Một vài cái đồng tiền cơ bản các em biết đọc tiền. Rồi các em phải biết tự chải răng, chải đầu, vệ sinh cá nhân từ 4 đến 5 tuổi. Khi tắm các em cũng cần mình giúp ở cái tuổi này, nhưng mà giúp không có nhiều, nhưng em phải tự có biết cách chùi rửa mình ở những cái nơi mà cơ bản. Đó là đối với trẻ từ 4 đến 5 tuổi. Rồi bây giờ mình bước sang cái tuổi lớn hơn một chút thì khoảng 6 đến 7 tuổi đi. 6 đến 7 tuổi thì các em biết cách chuẩn bị đồ ăn. Phải, ví dụ như là dọn chén, dọn đũa ra bàn ăn. Rồi biết cách múc cơm để và dọn cơm cho gia đình nếu mà dành nhỏ. Đó là cái khả năng em đó, phụ với cha mẹ trong công việc nhà. Rồi biết rửa chén đĩa trong mái ấm của mình. Các em 6-7 tuổi là phải tập rửa chén đĩa rồi. Và các em cũng phải tập tự múc cơm để ăn rồi. Nếu như thế các em biết cách tự lo cho bản thân của mình. Rồi các em biết tự tắm, tự dọn giường, xếp giường lại sau khi ngủ dậy. Đó là những cái kỹ năng sống cơ bản mà một đứa trẻ ở cái tuổi này cần phải học được. Rồi đến cái độ tuổi kế tiếp, đó là độ tuổi 8 đến 9 tuổi. Thì 8 đến 9 tuổi là em, cái mục tiêu của em là các em phải biết tự hào về đồ vật cá nhân của mình. Biết bảo vệ, biết tự hào những gì mình có, mình thuộc về. Đó là cái phát triển cái cảm thức thuộc về trong trong cuộc sống của các em. Vậy thì như thế nào? Bằng cách là biết xếp đồ này. Hồi xưa là biết cất đồ thôi.
0: Yeah.
1: Còn bây giờ biết xếp đồ cho gọn gàng trong tủ quần áo. Biết cách khâu vá. Mình nhớ hồi xưa mình học lớp 2, lớp 3 là đã học khâu vá rồi. Hồi mình học cấp 1 đó. Và sau này cho thấy cái bài học đó rất là bổ ích. Lý do tại sao? Tại vì khi mình đi tu rồi đó, đâu có ai khâu phá như mình đâu. Áo rách thì mình tự lấy ra mình khâu để mặc tiếp. Và cái đó là mình học từ hồi lớp 2, từ hồi lớp 3. Rồi kế đến là cái khả năng biết làm vệ sinh cá nhân mà không cần phải chỉ. Tới cái tuổi này là phải tự làm vệ sinh cá nhân được rồi. Rồi biết cách chăm sóc cho đồ chơi hay là những cái đồ dùng của mình, biết chăm sóc, biết bảo vệ nó. Rồi biết cách đếm tiền và thối tiền. Rồi biết cách viết thông tin từ điện thoại. Ví dụ như mình nghe cú điện thoại từ người khác, nó muốn gửi một cái thông tin cho bố mẹ mình. Ví dụ như ở trong nhà mình nghe điện thoại bàn và có người nhắn cái lời nhắn gì đó, thì mình có thể ghi lại để mình báo lại cho gia đình mình, cho người thân của mình khi cần thiết. Và cuối cùng là biết cách dọn rác, tưới cây, chăm sóc cho cây và cho thú nuôi, thú cưng ăn. Ví dụ như là các em trong máy ấm của cha thì cha cho các em nó muốn nuôi hamster, nuôi mấy con rùa con gì đó. Mặc dù nó nuôi không có được lâu lắm, nhưng mà đây là cái lúc mà mình tập cho các em nó có khả năng biết nuôi dưỡng. Nó biết nuôi dưỡng thì là nó biết quan sát con thú cần ăn, con thú nó đang buồn, lại nó đọc được cảm xúc, rồi nó học biết cách chăm sóc cho con thú vật. Và chính cái đó là cái mà đứa trẻ sau này nó lớn lên nó có khả năng tự lo cho bản thân nó. Và biết như thế nào là giúp đỡ cho người khác. Rồi đến cái tuổi 10 đến 13 tuổi là trẻ phải biết có khả năng ở nhà một mình. Tại vì nhỏ tuổi hơn thì mình phải luôn luôn hiện diện với trẻ chẳng hạn vậy, để đảm bảo cho trẻ an toàn khi ở nhà. Nhưng mà 10 đến 13 tuổi là phải có thể ở nhà một mình rồi, có thể phụ mẹ chăm em rồi. Rồi có thể biết cách sử dụng máy giặt, biết cách nấu cơm, nấu những cái món ăn cơ bản, biết ủi đồ, biết dọn giường, và biết xa hơn nữa là biết tự lái xe đạp hay là tự đi mua đồ về cho mẹ được rồi. Đây là cái độ tuổi mà rất là hay. Rồi cuối cùng là đến độ tuổi cái 14 đến 18 tuổi. 14, 18 tuổi là cái độ tuổi rất là quan trọng, là tại em phải hiểu được cái cảm xúc của người khác. Đây là cái độ tuổi mà thường là các em ở trong cái giai đoạn có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người khác nhiều. Tại vì cái sự phát triển của não nó tốt hơn, nên cái cảm xúc nó tốt hơn và nó có thể đọc được cảm xúc của người khác. Nên lúc này mình cũng nên có nhiều cái đối thoại cùng với các em và giúp các em kể lại cảm xúc hay là nói lên cái cảm xúc của mình. Và trong cái tuổi này thì các em cần học nhiều cái kỹ năng tốt hơn, thậm chí là học lái xe, thậm chí là học biết cách dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa trong cái mức độ phức tạp hơn. Ví dụ như là mình có thể phụ sơn nhà cửa nè, mình có thể đem xe đi sửa nè. Đó, đây là những cái kỹ năng mà các em có thể tự làm được. Các em có thể biết cách đọc và đọc cái nhãn thuốc. Biết cách mua thuốc uống đó, đọc nhãn thuốc, biết là thuốc này cần phải uống như thế nào. Đây là những cái kỹ năng cơ bản các em biết dựa kèm theo những gì các em đã học trước đó. Và đến cái tuổi trưởng thành hơn sau đó nữa thì em có thể tự gặp bác sĩ, biết cách quản lý tiền, tài khoản cá nhân, và biết trả tiền, biết thế nào làm một hợp đồng thuê mướn, và biết cách làm việc với cái người đối tác là trên tuổi 18, và biết bảo vệ, sửa chữa và bảo trì đồ đạc trong nhà. thì đó là những cái kỹ năng cơ bản mà mỗi một độ tuổi ít ra thì mình cố gắng mình dạy cho các em từng chút một. Thì con mình nó lớn lên nó học được. Cái nguy hiểm là mình không để ý, hoặc là một cái nguy hiểm cho thấy mình thấy hay gặp phải, đó là cha mẹ hay làm thay cho con. Cha mẹ làm thay cho con những cái điều tưởng chừng như lặt vặt, nhưng mà cái đó rất cần thiết để con có cái kỹ năng sống. Cái thứ hai nữa là cha mẹ sợ con làm sai. Cái sợ sai, cái tính cầu toàn, nó sẽ làm cho đứa trẻ luôn luôn sợ hãi. Là một cái đứa trẻ nó không biết dám tự làm, nó không có tự tin, và nhiều khi nó mất niềm tin vào bản thân nó. Ví dụ như là nó thấy cha mẹ cầu toàn quá và để ý quá nhiều đến cái tiểu tiết, cái sai phạm của con, thì cuối cùng đứa con nó không có dám tự làm cái gì hết, nó rụt lại. Cái cuối cùng nữa là mình nghĩ rất quan trọng là mình phải tập bỏ đi cái khao khát muốn tự hào về con của mình theo cái mong đợi, cái ước mơ của mình. Hay là một số nhà giáo dục nói là ngày hôm nay cái khuynh hướng của cha mẹ là nuôi con theo kiểu trồng bonsai. Là mình muốn cho nó uống, cho nó thành một cái cây rất là đẹp, và mình tỉa nó thường xuyên, và nó chỉ là cái hình ảnh theo cách của mình. Nhìn bên ngoài thì nó rất là đẹp, nhưng nó là cái bông bị gò trong cái cách nó phát triển, và nó không có thể là chính nó. Thì đây là điều mà mình nghĩ là cái khuynh hướng lớn mà nhiều bậc cha mẹ đang vấp phải. Cũng dễ hiểu thôi, tại vì ngày hôm nay cha mẹ chỉ có một hoặc hai con, nên cái sự lo âu nó càng ngày càng cao, và cái sự phức tạp trong xã hội cũng như là cái bối cảnh trong đất nước Việt Nam mình thì có nhiều cái nguy cơ hơn trong việc giáo dục trẻ, nên thường cha mẹ thường làm hết và làm thay, nên cuối cùng đứa trẻ nó mất đi cái khả năng tự lập và tự giác.
0: Và như cha vừa chia sẻ thì đó là một cái cột mốc hoàn hảo để cho chúng ta có thể chuẩn bị cho trẻ từng bước phát triển cái tính tự giác và tự lập. Nhưng mà trong cái tình huống như sau, ví dụ như một tình huống mà hiện nay cũng có rất là nhiều những cha mẹ trẻ đang áp dụng, đó là cho con tự lập quá sớm. Ví dụ như là trẻ chỉ mới vài tháng tuổi hoặc là một tuổi là đã bắt đầu cho con tự lập trong việc ăn uống nè, rồi dạy cho trẻ rất là nhiều những cái sự tự lập khác. Vậy thì điều đó có gì nguy hiểm cho trẻ hay không, hoặc là có những cái tác động tiêu cực gì đến trẻ hay không? Và ngược lại, một tình huống khác là nếu như các bậc cha mẹ buông con ra quá trễ, có nghĩa là làm cho con rất là nhiều và đến khi con gần trưởng thành thì mới bắt đầu tập cho con cái tính tự giác tự lập này, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến trẻ như thế nào, và làm sao những đứa trẻ lớn chậm như vậy có thể thích nghi và tập được cái tính tự giác tự lập, thưa cha?
1: Mình phải hiểu hai yếu tố. Thứ nhất là trẻ luôn luôn lớn lên bởi tự nhiên. Bởi tự nhiên nghĩa là người ta gọi là nature đó. Ở một cái tuổi nào đó trẻ có thể tự thực hiện một số hành vi nào đó cho chính nó. Ví dụ như là tới một tuổi trẻ bắt đầu tập nói. Đó là một cái điều mà tự nhiên tới cái tuổi đó trẻ nó đa số là nó có bắt đầu có khả năng tập nói. Tuy nhiên có một số điều nó liên quan đến cái tình cảm. Bây giờ người ta nghiên cứu, nó có người ta gọi là Harvard Grand Study, nó nghiên cứu những đứa trẻ mà lớn lên thì như thế nào thì trẻ sẽ thành công hay là thành đạt trong cuộc sống, hay là nó có thể trưởng thành. Thì trong cái nghiên cứu này đa số người ta phát hiện ra rằng những đứa trẻ mà có khả năng làm việc nhà, biết cách làm việc nhà, chăm lo cho công tác trong gia đình, đóng góp trong việc làm việc nhà, đó là những trẻ mà đa số là thành công trong cuộc sống. Trẻ mà không biết làm việc nhà thì nó lại thất bại nhiều hơn. Cái nghiên cứu thứ hai cũng liên quan tới cái này, đó là trẻ được yêu thương. Vậy thì hai cái này nó phải đi chung với nhau. Nghĩa là gì? Trẻ không thể tự làm được nếu như mà nó không thấy mình làm gương. Cái thứ hai, nó trẻ còn nhỏ nó chưa có kỹ năng nên nó cần phải được mình đồng hành với nó, nghĩa là giúp đỡ. Trẻ làm nhưng mà không có cái sự quan sát, không có sự ghi nhận, nó cảm thấy nó làm nhưng không có giá trị, nên do đó nó cần cái sự quan sát, cần cái sự ghi nhận. Và cuối cùng là khi mà nó lớn trưởng thành rồi thì nó mới làm một mình được. Vậy thì luôn luôn nó đi theo bốn cái bước đó. Cái đến là gì? Tình cảm là gì? Trẻ nó phải cảm thấy được rằng mình ở bên cạnh nó, mình hiện diện với nó, mình vui vì những gì nó làm được, và mình cũng thấu cảm, thông cảm cho trẻ khi em nó thất bại trong cái việc này. Vậy thì cái sự hiện diện rất là quan trọng. Nói như Như Yến thì để tự lập quá sớm theo cái cách nhìn đó thì có thể là mình buông trẻ ra, mình không chăm lo, hay là mình bỏ rơi trẻ, hay là mình bỏ bê trẻ. Thì cái dạng bỏ bê bỏ rơi cũng là một cái dạng mới hay gặp trong cái xã hội ngày hôm nay, là khi cha mẹ không hiện diện thật sự với đứa trẻ trong gia đình nó. Khi cha mẹ có thể có mặt nhưng mà không hiện diện. Có mặt không hiện diện nghĩa là gì? Mình ở trong nhà nhưng mà mình lo việc của mình, mình không để ý đến cuộc sống của nó như thế nào. Hoặc là mình ở trong nhà mình chỉ lo làm việc thôi, nhưng mình không biết chuyện gì đang xảy ra với nó, không kết nối được với cảm xúc của nó. Hoặc là mình một cái điện thoại, nó không có điện thoại, rồi không ai nói chuyện gì với ai hết. Thì đó là một cái dạng bỏ mặc mới mà hay gặp trong xã hội ngày hôm nay. Thì cái dạng bỏ mặc đó không có giúp cho trẻ tự lập và tự giác được, vì nó thu mình lại và nó không biết nó phải làm gì. Và một mặt khác, nếu như mình làm thay quá nhiều, như Yến nói, làm thay quá nhiều ở đây là gì? Những điều và những cái kỹ năng mà ở cái độ tuổi đó các em có thể tự làm được mà mình vẫn làm cho em thì là mình làm thay quá nhiều. Ví dụ như em ở tuổi 17, 18 tuổi rồi nhưng mà ngày buổi sáng mẹ vẫn vô xếp giường cho em. Mẹ vẫn đi mua đồ ăn sáng về cho con ăn, hay là ba đi mua đồ ăn sáng về, con chỉ cần rồi bước xuống giường là có đồ ăn sáng để sẵn. Thì cái đó là cái mình đã làm hơi quá. Hoặc là dĩ nhiên ở thành phố mình thì nhiều khi con ở tuổi trung học vẫn phải nhờ cha mẹ chở đi, vì cái phương tiện giao thông nó phức tạp, và cái thứ hai nữa là nhà không có nhiều xe, con không thể tự đi được, và có thể nhiều cái cạm bẫy khác, thì dĩ nhiên cha mẹ nhiều khi phải chở con đi học. Nhưng mà thời hồi nhỏ của mình thì là bắt đầu từ năm lớp 3, lớp 2, lớp 3 là mình đã tự đi học rồi. Cho tới đại học mình tự đi học hết, ba mẹ không bao giờ đưa mình đi hết. Nhưng mà cái đó nó làm cho mình biết lớn lên. Một cái khả năng thứ hai mình có thể giúp các em có cái kỹ năng sống là cho các em tham gia các cái nhóm hội đoàn mà giúp đào tạo kỹ năng sống cho các em, mà các em tự giác và tự lo cho bản thân được. Ví dụ như là nhóm hướng đạo. Ví dụ như nếu mình đặt câu hỏi, nếu mà em bị bỏ trong rừng vào cái thời gian này, em 12, 13 tuổi bị bỏ trong rừng, thì em có khả năng tìm đường về, có khả năng kiếm một cái gì đó để ăn, để qua đói cơn đói hay không? Nếu mình đặt câu hỏi đó thì các em sẽ trả lời như thế nào? Thì nên do đó một số các chương trình huấn luyện của nhóm hướng đạo cũng giúp cho các em có khả năng tự lo cho bản thân, tự lập và có thể sinh tồn trong cái điều kiện nhất định nào đó.
0: Rất là cảm ơn những lời khuyên và những lời tư vấn của cha. Hy vọng là ngày hôm nay thì các bậc phụ huynh sau khi nghe những cái tư vấn của cha thì đã biết là mình cần làm gì và có lộ trình rõ ràng để cho con mình trưởng thành một cách toàn diện nhất. Một lần nữa chúng con cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Cảm ơn Nhi và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa quý vị, để trở thành người trưởng thành thì hai đức tính tự giác và tự lập là rất quan trọng. Và rất mong quý vị khán giả ngày hôm nay sau khi theo dõi chương trình sẽ có thể tìm được cách để giúp con mình thoát khỏi sự dựa dẫm vốn chứa đựng rất là nhiều nguy hiểm cho sự phát triển của trẻ. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina,

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: trong gia đình đang ăn bữa cơm tối bình thường, ông chồng bực bội khó chịu, quát lên: cái nhà này chỉ toàn là kẻ ăn bám thôi, vợ con là buông đũa hết, đâu nuốt nổi nữa. Đấy, ăn đấy, thức ăn đầy bàn trước mặt mà không ăn được, bởi vì người ta không thể nuốt được thức ăn khi họ không được tôn trọng. Chỉ cần một câu nói thôi là cái cổ nó đắng rồi, đâu có dễ nuốt, đâu dễ ăn. Khi mà chúng ta ăn được là mình phải chia sẻ trân trọng. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, buổi lễ khai mạc Olympic Paris đã làm phẫn nộ toàn thể thế giới Kitô giáo, vì người ta họa lại và có ý bổ bán Công giáo qua việc họa lại bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, cái bức họa. Thành phố Paris, thành phố của ánh sáng, của nghệ thuật và văn hóa cả ngàn năm, người ta ngưỡng mộ về một đất nước Pháp rất đẹp, nhưng họ đã thổi vào đó một cái thông điệp, một cái văn hóa mà bổ bán xúc phạm cả thế giới này phẫn nộ. Đâu có ai nuốt nổi, đâu có ai còn mê Olympic nữa. Là nơi mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Olympic của thế giới là điểm hẹn hò của toàn thế giới có một ngôn ngữ chung của tình yêu, của sẻ chia. Mà đất nước Pháp chỉ cần coi thường người khác, bổ bán tôn giáo, đã biến mình trở thành một đất nước mà người khác coi thường. Tất cả cái cổng chính YouTube của Olympic đã gỡ hoàn toàn cái lễ khai giảng, khai mạc xuống. Anh chị em thấy, đâu có phải ăn là quan trọng, mà nét ở, cái nét ở chỗ nào, cái vẻ đẹp tinh thần ở chỗ nào, cái cách ứng xử của ông chồng đối với vợ con ở chỗ nào, mới nuốt nổi cái mâm cơm. Cho nên chúng ta thấy Thánh Phaolô nói rất tuyệt vời: mình phải nghe và mình sống cái cách ăn và cái nết ở, cái nết đánh chết cái đẹp. Chúng ta trở lại với bài đọc thứ nhất: dân Israel được giải phóng, giải thoát ách nô lệ khỏi Ai Cập, đi vào trong sa mạc. Sa mạc thì có cái gì? Cát, gió, nắng và chết chóc. Dân đói, dân khát, than trách ông Môi-se và Ha-ha-ron: các ông đưa chúng tôi vào trong đây để chết à? Thà để chúng tôi ở bên nồi thịt, nồi cơm, mà làm nô lệ cũng được. Nghĩa là gì? Nghĩa là dân của Chúa, con người thích được ăn thôi, nhưng sẵn sàng chấp nhận nô lệ. Mà kẻ nô lệ đang ăn á, là người ta đánh cho văng đồ ăn ra luôn. Nô lệ mà, tao cho mày ăn mới được ăn, mày phải ăn như thế nào mới được. Người Do Thái thích kiểu đó, chứ không thích tự do. Cho nên Chúa đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập đâu đã phải vào đất hứa ngay, mà 40 năm trời đi trong sa mạc để huấn luyện cái nết ở, chứ không phải chỉ có ăn. Huấn luyện cho dân hiểu rằng nên sống như thế nào, cái nết ở phải làm sao, phải phó thác vào Chúa, phải hiểu cái giá trị của sự tự do, hiểu cái giá trị của Chúa yêu thương mình, hiểu giá trị mình được đi về quê nhà để sống, chứ không phải là sống trong cảnh nô lệ của đất khách quê người. Cái giá trị cao quý ở chỗ nào, cái nết ở đâu, giá trị ở đâu. Chúa 40 năm trời Chúa huấn luyện dân Israel để làm sao có được cái nết ở. Nết ở để người ta trở thành một dân trung tín với Chúa, hoàn toàn phó thác vào Chúa. Miếng ăn là chuyện nhỏ, điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là biết được đường lối Chúa và biết được Chúa yêu thương mình. Cho nên người ta bảo gì? Lời chào, lời mời cao hơn mâm cỗ. Của cho không bằng cách cho. Chúng ta thấy quan trọng lắm cái cách sống và cái nết sống. Và Thánh Phaolô nói gì cụ thể là gì? Hãy đừng ăn ở như dân ngoại ăn ở, mà anh em hãy học ở nơi Đức Kitô. Anh em hãy thụ giáo người, đã được thụ giáo trong người như sự chân thật trong Đức Giêsu Kitô dạy, là anh em khử trừ lối sống xưa kia, lột bỏ con người cũ đã bị hư theo đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí của anh em, hãy mặc lấy con người mới đã được tác thành theo ý Chúa trong sự công chính thánh thiện với sự thật. Đó là nết ở. Thế bây giờ chúng ta xem cái nết của mình ngon không? Ăn thì đầy đủ rồi đấy, mặc thì cũng tương đối đẹp rồi đấy, ra ngoài đường là bảnh bao ra phết. Nhưng mình nhìn vào cái nết của mình này, cái vẻ đẹp của cái nết này rất là xấu nết, xấu tính. Mình xem mình xấu nết, xấu tính ở chỗ nào, thì mình sửa đổi với tiếng gọi của lời Chúa hôm nay. Hãy cởi bỏ cái nết đó đi, cái tính xấu nết, xấu tính. Hãy làm sao tập để điều chỉnh lại cái con người của mình, cái nết của mình cho nó đẹp. Ăn vừa là đủ rồi, nhưng quan trọng là ở. Ăn ở, đừng quan trọng ăn, mà quan trọng là ở. Ăn là phải ăn thế nào, ở là phải ở thế nào. Cách ăn nết ở. Và Thánh Phaolô nói rất rõ trong bài đọc thứ hai, hãy đổi mới lòng trí mình. Cái người mà cứ nghĩ hẹp hòi cho người khác thì suốt ngày cái nết là kết án thôi. Và chúng ta sang bài tin mừng. Chúa Giêsu nói với dân Do Thái, các ngươi tìm ta không phải vì dấu lạ, nhưng mà để được ăn bánh no nê. Chúa lại cho dân Chúa của thấy, Chúa thấy rằng họ chỉ tìm Chúa để ăn, chứ không để học nơi Chúa cái nết ở. Thấy dấu lạ thì tin vào Chúa, theo Chúa đổi mới, theo Chúa dạy. Còn đằng này tìm Chúa chỉ để ăn thôi thì no bụng, nhưng mà cái nết thì thôi rồi. Cho nên Chúa không đồng ý. các ngươi phải làm gì? Làm những gì? Đừng làm những gì, mà tìm những gì của ăn hay hư nát, nhưng hãy tìm những gì của ăn tồn tại cho cuộc sống đời đời. Đừng tìm những gì của ăn cho no bụng, mà phải tìm những gì cho của ăn của linh hồn, của sự sống đời đời, của niềm tin vào Chúa, của lòng trân trọng yêu thương nhau. Cho nên trong một cái gia đình, trong một cuộc sống hàng ngày, thiếu đời sống tinh thần, thiếu tình yêu thương trân trọng, đâu có ở với nhau hạnh phúc được, đâu có cười với nhau được, đâu có nuốt nổi một miếng cơm. Một đứa con mang cho mẹ một miếng canh, một cái bánh, bà ăn đi. Thái độ đó đâu nuốt nổi, đâu ăn nổi. Cho nên cái nết của lòng chúng ta quan trọng lắm. Và hôm nay Chúa dạy mình, hãy đến với ta, nhưng ai đến với ta thì sẽ không phải đói, ai tin vào ta thì sẽ không khát. Đến với Chúa trong cầu nguyện, trong thánh lễ, trong những giây phút mà chúng ta dâng lên cho Chúa để Chúa dạy mình biết cách ăn nết ở thế nào cho đẹp lòng Chúa, cho đẹp lòng nhau. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đó là cái nết ở. Nói nhưng mà phải nói cái gì, ăn nhưng mà phải ăn cách gì, ở nhưng mà phải ở ra sao, thì đó là điều mà lời Chúa muốn chúng ta hôm nay, để mình điều chỉnh lại cách ăn nết ở của mình, cái tính nết của mình, để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp. Và cũng chính là chúng ta đang vươn tới thiên đàng, vươn tới cuộc sống vĩnh cửu mãi sau. Vì thế, dù như thế nào, dù sống ra sao, mình đừng quá đặt nặng vấn đề miếng ăn, mà hãy đặt nặng trân trọng những gì mình cần phải sống, ăn ở. Cách ăn và nết ở của tôi như thế nào?
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 24 đến hết câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, ai muốn đi theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Kính thưa quý bà anh chị em, có một điển tích của người Do Thái kể rằng, một người nông dân nghèo, mỗi ngày ông đều gánh hai chiếc thùng nước trên vai. Một chiếc thùng còn mới, giữ nước rất tốt, chiếc thùng còn lại thì bị nứt một đường dài. Mỗi lần từ giếng về đến nhà, nước trong chiếc thùng nứt chỉ còn lại một nửa. Và nó buồn bã, một hôm nó nói với ông chủ rằng là, thưa ông, tôi thật là vô dụng, tôi không thể mang đầy nước như chiếc thùng kia về đến nhà cho ông được. Ông chủ mỉm cười và nói, ngày mai trên đường về, con hãy nhìn bên lối đi phía con. Ngày hôm sau, chiếc thùng nứt nhìn xuống con đường và thấy vô số bông hoa đang nở rực rỡ. Ông chủ nói, ta biết con bị nước, nên ta đã gieo hạt giống bên phía con, và chính dòng nước con làm rơi xuống mỗi ngày đã nuôi lớn cả một con đường đầy hoa. Thưa anh chị em, đôi khi điều ta nghĩ là mất mát, nó lại trở thành nguồn sống cho một người khác. Và đó cũng là điều mà Đức Giê-xu muốn nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Người nói với các môn đệ, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Nghe đến hai chữ thập giá, nhiều người nghĩ ngay đến đau khổ. Nhưng đối với Đức Giê-xu, thập giá không chỉ là đau khổ, thập giá là tình yêu, là dám hy sinh vì người mình yêu, là dám quên mình để người khác được sống. Nếu không có tình yêu thì thập giá là gánh nặng, nhưng có tình yêu thì thập giá trở thành con đường dẫn đến sự sống. Thật ra, ai trong chúng ta cũng đang mang một cây thập giá, không phải cây thập giá bằng gỗ, mà là những điều cuộc sống đặt lên vai mình. Có người mang thập giá của bệnh tật, có người mang nỗi lo cơm áo, có người mang nỗi đau vì con cái lạc hướng, có người mang sự cô đơn giữa một gia đình đông người. Có người mỗi ngày đi làm với biết bao áp lực, nhưng vẫn phải mỉm cười vì còn cha mẹ già, con nhỏ đang chờ mình trở về. Không ai sống mà không có thập giá. Điều khác nhau chỉ là cách chúng ta mang nó. Có người vừa đi vừa than trách, có người tìm cách trốn chạy, có người oán giận cả Thiên Chúa, nhưng cũng có người âm thầm bước tiếp, không phải vì họ mạnh hơn, nhưng vì họ tin rằng Chúa đang đi cùng họ. Có một điều rất đáng ta phải suy nghĩ, đó là Đức Giê-xu không bảo chúng ta vác thập giá của người khác, mà Ngài nói hãy vác thập giá mình. Mỗi người có một ơn gọi, mỗi người có một con đường, đừng nhìn vào thập giá của người khác mà nghĩ họ sung sướng hơn mình. Đừng so sánh cuộc đời mình với người khác. Điều Chúa mời gọi là trung thành với phần đời của chính mình, là làm tròn bổn phận của một người cha, một người mẹ, một người con, một người giáo viên, một người linh mục, một người tu sĩ. Và chính nơi ấy, khi chúng ta hoàn trọn vai trò của mình, chúng ta gặp Chúa. Đức Giê-xu còn đặt một câu hỏi làm chúng ta phải suy nghĩ. Nếu người ta được cả thế gian mà phải thiệt mạng sống mình thì nào có lợi gì? Ngày nay có lẽ nhiều người thành công về tiền bạc danh vọng, nhưng lại không có thời gian cho gia đình. Có người kiếm được nhiều tiền, nhưng không có niềm vui. Có người nổi tiếng, nhưng đêm về lại cô đơn. Có người xây được ngôi nhà lớn, nhưng lại lạnh lẽo ở trong ngôi nhà ấy cô đơn một mình. Con người hôm nay đang rất nhanh, nhanh đến mức nhiều khi quên mất mình đang chạy về đâu. Đức Giê-xu không bảo chúng ta từ bỏ công việc, không bảo chúng ta từ bỏ ước mơ. Người chỉ nhắc rằng, đừng vì những điều chóng qua mà đánh mất điều vĩnh cửu, đừng vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm, đừng vì thành công mà đánh mất gia đình, đừng vì sĩ diện mà đánh mất tình nghĩa, và đừng vì cái tôi mà đánh mất đi sự bình an. Có lẽ, cái thập giá lớn nhất mà chúng ta phải vác hôm nay không phải là nghèo khó, mà là biết từ bỏ chính mình, từ bỏ nóng nảy, từ bỏ ích kỷ, từ bỏ lòng ganh tị, từ bỏ thói quen nói những lời tổn thương người khác. Đó là những cây thập giá không ai nhìn thấy nhưng lại nặng nhất. Và cũng chính những cây thập giá ấy sẽ làm cho chúng ta giống Chúa Giê-xu hơn mỗi ngày. Theo Chúa, không phải là bước vào một con đường đầy nước mắt, mà bước vào con đường đầy ý nghĩa. Bởi vì sau thập giá luôn là bình minh của phục sinh, sau hy sinh luôn là hoa trái của yêu thương, sau những mất mát vì tin mừng luôn là niềm vui mà thế giới không thể ban tặng. Ước gì mỗi sáng thức dậy, thay vì hỏi hôm nay mình sẽ nhận được gì? Thì chúng ta nên hỏi, hôm nay mình có thể yêu thương ai nhiều hơn? Khi ấy, cái thập giá sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành cây cầu đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa và anh chị em mình hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi con đường thập giá bằng tất cả tình yêu dành cho nhân loại. Xin dạy chúng con biết đón nhận những hy sinh của đời thường với một trái tim bình an. Xin giúp chúng con biết từ bỏ cái tôi ích kỷ, biết sống tử tế trong từng việc nhỏ và biết trung thành với bổn phận mỗi ngày, để khi bước theo Chúa, chúng con không chỉ mang thập giá nhưng còn mang đến hy vọng và bình an cho những người mà chúng con gặp gỡ trên đường đời. Amen.

0: lá thư.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ba nước Uruguay, Argentina và Peru. Hôm 5 tháng 8 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo, đáp lại lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các vị lãnh đạo giáo hội tại các quốc gia liên hệ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến công du đến Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026. Trong thời gian này, Đức Thánh Cha sẽ đến Montevideo, Paysandú và Florida từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, Buenos Aires, Córdoba và Luzon từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11, và Lima, Chiclayo, Cusco và Pucallpa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Chương trình chi tiết của chuyến công du sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.
1: Tin Denver, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video khích lệ các hiệp sĩ Colombo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ các thành viên hội hiệp sĩ Colombo hãy trở thành những ngôn sứ về sự hòa hợp trong một thời đại đang bị chia rẽ trầm trọng và những lời lẽ gay gắt. Hội hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo lớn nhất trong giáo hội do chân phước Michael McGivney ở Mỹ sáng lập năm 1882 và hiện có 2.200.000 hội viên ở Mỹ, Mexico, Philippines và một số nước khác. Nhìn lại lịch sử, từ một chi hội duy nhất khởi đầu trong tầng hầm của một giáo xứ tại bang Connecticut, Hội Hiệp sĩ Colombo nay đã phát triển thành gần 17.000 chi hội trên khắp thế giới. Trong năm qua, hội có thêm 105.000 hội viên mới, một mức gia tăng kỷ lục. Hội Hiệp sĩ nhóm hội nghị tối cao lần thứ 144 từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 này tại Denver, bang Colorado, bên Mỹ với chủ đề Trong Đấng là một, chúng ta là một. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với các đại biểu tham dự trực tiếp cũng như trực tuyến, đồng thời mời gọi mọi thành viên sống và cổ võ hai giá trị nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo là hiệp nhất và bác ái. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất là hồng ân Chúa Giêsu cầu xin cho các tông đồ và cho tất cả những ai tin vào Người. Tuy nhiên, sự hiệp nhất không phải là điều tự nhiên hay đương nhiên có được, nhưng cần được nuôi dưỡng bằng đối thoại chân thành, khiêm tốn và tinh thần cởi mở. Trong bối cảnh thế giới ngày nay đầy chia rẽ và đối đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi các hiệp sĩ Colombo trở thành những người xây dựng nhịp cầu, góp phần hòa giải những khác biệt và làm chứng cho sự hòa hợp trong gia đình, giáo xứ cũng như xã hội. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng bác ái là con đường hữu hiệu để củng cố sự hiệp nhất. Khi con người cùng nhau phục vụ những người nghèo khổ và đau khổ, tình huynh đệ được vun đắp, sự hiệp thông được củng cố và tin mừng được thể hiện bằng hành động cụ thể. Vì thế, bác ái không chỉ là sự đáp lại trước nỗi đau của tha nhân mà còn là phương thế để xây dựng cộng đoàn Kitô hữu. Nhắc đến lịch sử hơn một thế kỷ của Hội Hiệp sĩ Colombo, Đức Thánh Cha ghi nhận những đóng góp to lớn của tổ chức này, tiếp nối di sản của chân phước Michael McGivney trong việc bảo vệ sự sống của các thai nhi, hỗ trợ các bà mẹ mang thai, nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại, các nạn nhân chiến tranh và nạn buôn người, cũng như phục vụ những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quảng đại không ngừng của Hội Hiệp sĩ Colombo và cầu chúc các hoạt động của họ tiếp tục sinh nhiều hoa trái trong tương lai. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng đại hội cho sự chuyển cầu của Đức Maria, mẹ hội thánh, và chân phước Michael McGivney, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho tất cả các hiệp sĩ Colombo cùng gia đình của họ.
2: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Parolin báo động, đối thoại ngày nay đang bị thay thế bởi sức mạnh. Trong chuyến thăm 4 ngày từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa qua tại Guatemala, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa nước này và tòa thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã báo động về tình trạng ngày nay đối thoại ngày càng bị thay thế bởi võ lực. Trong bài phát biểu trước đoàn ngoại giao cạnh chính phủ Guatemala, chiều ngày 3 tháng 8 tại tòa sứ thần tòa thánh ở địa phương, Đức Hồng Y bày tỏ nhận xét vừa nói và kêu gọi cộng đồng quốc tế quay trở lại với nền ngoại giao của đối thoại. Đồng thời, ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các quyền con người căn bản như quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lương tâm và quyền được sống, những quyền đang dần mất đi sức sống trong bối cảnh thế giới hiện nay. Cuộc gặp gỡ này là hoạt động cuối cùng trong ngày sau các cuộc gặp Tổng thống Bernardo Arevalo, Bộ trưởng Ngoại giao Carlos Ramiro Martinez và đại diện các cộng đồng bản địa. Trước đó, vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8, ngài đã chủ sự thánh lễ tạ ơn trọng thể tại nhà thờ chính tòa, kêu gọi các nhà lãnh đạo dân sự và giáo hội cùng xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, vượt qua những cơ chế khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây nên. Trước các nhà ngoại giao, Đức Hồng Y Parolin mời gọi suy tư về giá trị quý báu của đối thoại và sự thấu hiểu, nhất là trong bối cảnh nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận giữa các bên đang bị thay thế bởi nền ngoại giao dựa trên sức mạnh, từ phía các cá nhân cũng như các liên minh quốc gia. Ngài cảnh báo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lương tâm, quyền tự do tôn giáo và thậm chí quyền được sống đang bị hạn chế nhân danh những quyền mới được cho là tồn tại, khiến toàn bộ hệ thống quyền con người dần đánh mất sức sống và nhường chỗ cho ý thức hệ, sức mạnh và áp bức. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh mang một đặc điểm riêng biệt, đó là không theo đuổi lợi ích kinh tế hay chiến lược, nhưng luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc và cống hiến những giá trị luân lý, tinh thần phát xuất từ tin mừng cũng như học thuyết xã hội của giáo hội nhằm xây dựng công ích. Đứng trước những thách đố mới của thời đại, sứ mạng ấy được thực hiện bằng cách tránh cả sự lạc quan ngây thơ lẫn nỗi sợ hãi vô ích, đồng thời đề xuất các tiêu chuẩn phân định theo ánh sáng tin mừng như phẩm giá con người, mục đích phổ quát của cải, sự quan tâm đến người nghèo, chăm sóc công trình tạo dựng và xây dựng hòa bình. Những nguyên tắc này cần được cụ thể hóa qua các chính sách phát triển có trách nhiệm, đánh giá tác động xã hội và nhân văn, bảo vệ những người yếu thế, thúc đẩy giáo dục kỹ thuật số và định hướng nghiên cứu, công nghiệp phục vụ công lý và hòa bình. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ca ngợi Guatemala là vùng đất có truyền thống Kitô giáo sâu đậm, từng ba lần được Thánh Gioan Phaolô II viếng thăm, đồng thời sở hữu kho tàng nhân văn và tinh thần phong phú nhờ các cộng đồng bản địa, những người góp phần xây dựng một xã hội ngày càng bao dung, hòa giải và liên đới. Kết thúc phát biểu, Đức Hồng Y cảm ơn chính quyền Guatemala vì tinh thần hợp tác trong quan hệ song phương, cảm ơn các đại diện ngoại giao và các sứ thần tòa thánh đã góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai bên cho giáo hội, đồng thời tri ân giáo hội địa phương vì sự dấn thân khiêm tốn trong việc xây dựng một xã hội đề cao công lý, tôn trọng sự sống, tự do, giáo dục thế hệ trẻ và chăm sóc ngôi nhà chung.
0: In Nigeria, tấn công trong thánh lễ và bắt cóc hàng chục người tại bang Zamfara. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, một thánh đường công giáo ở Inoti, bang Enugu, miền đông nam Nigeria, châu Phi đã bị tấn công trong lúc thánh lễ đang được cử hành. Vụ việc gây chấn động nhất xảy ra tại nhà thờ Thánh Giuse ở Inoti, bang Enugu sáng Chủ nhật khi thánh lễ đang diễn ra. Ít nhất 7 tay súng đã xông vào nhà thờ, làm gián đoạn việc cử hành phụng vụ và gieo rắc hoảng loạn giữa các tín hữu. Nhóm vũ trang đã bắt cóc 3 người, gồm một chúng sinh, một giáo lý viên và một giáo dân. Trong lúc bị áp giải vào khu rừng gần đó, giáo lý viên đã trốn thoát, nhưng 2 người còn lại vẫn đang bị giam giữ. Vụ việc cho thấy các cộng đồng Kitô hữu ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, kể cả trong khi đang cử hành các nghi lễ tôn giáo. Rạng sáng Thứ Nhật ngày 2 tháng 8, các tay súng đã tấn công vào làng Kasuwa Daji thuộc bang Zamfara sau khi nhắm vào một căn cứ quân sự ở ngoại ô. Trong cuộc đụng độ, ít nhất 2 thành viên lực lượng an ninh, một quân nhân và một cảnh sát đã bị thiệt mạng, trong khi nhiều thường dân bị bắt cóc. Theo các nguồn tin địa phương, số con tin lên tới ít nhất 52 người. Các vụ bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc tiếp tục là một trong những nguồn tài chính chủ yếu của các nhóm vũ trang tại Nigeria. Ở khu vực Tây Bắc, các băng nhóm tội phạm được gọi là những tên cướp thường xuyên tấn công các làng mạc, cướp bóc và bắt hàng loạt. Trong khi tại Đông Bắc, các nhóm thánh chiến Hồi giáo vẫn tiếp tục hoạt động. mặc dù quân đội Nigeria liên tục triển khai các chiến dịch an ninh, người dân vẫn phải sống trong tình trạng bất an thường trực khi các cuộc tấn công diễn ra không phân biệt nhằm vào các nơi thờ phượng, cộng đồng nông thôn cũng như các linh mục và nhân viên phục vụ.
2: Tin Mumbai, Ấn Độ, Tổng giáo phận Bombay cho biết luật chống cải đạo có thể nhắm vào các hoạt động mục vụ của Kitô giáo. Tổng giáo phận Mumbai bên Ấn Độ đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước đạo luật chống cải đạo mới vì cho rằng đạo luật này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của giáo hội công giáo tại bang Maharashtra, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng trong việc đe dọa các cộng đồng tôn giáo thiểu số, trong đó có các Kitô hữu tại nhiều nơi ở Ấn Độ. Trong thông báo công bố vào tuần trước, Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận khẳng định rằng giáo hội công giáo luôn kiên quyết lên án mọi hình thức cải đạo bằng bạo lực, gian dối, cưỡng ép hoặc dụ dỗ. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các bang khác cho thấy những đạo luật tương tự thường được sử dụng để đe dọa các cộng đồng tôn giáo thiểu số hơn là để xử lý những trường hợp vi phạm thực sự. Maharashtra là bang đông dân thứ hai của Ấn Độ và sẽ trở thành bang thứ 13 ban hành luật chống cải đạo, với mục tiêu được tuyên bố là ngăn chặn các trường hợp cải đạo do bị cưỡng ép. Tổng giáo phận Bombay đặc biệt phản đối việc đạo luật sử dụng những thuật ngữ mơ hồ và quá rộng, cũng như quy định cho phép người thân cùng huyết thống của người mới cải đạo được quyền nộp đơn tố giác ban đầu lên cảnh sát. Trong hệ thống pháp luật Ấn Độ, đơn tố giác ban đầu là bước đầu tiên và rất quan trọng để khởi động một cuộc điều tra hình sự. Theo Tổng giáo phận, quy định này làm dấy lên những lo ngại về quyền của một người trưởng thành trong việc tự do đưa ra quyết định theo lương tâm của mình. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện để các gia đình phản đối hôn nhân liên tôn hoặc phản đối quyết định thay đổi tôn giáo của một thành viên có thể lợi dụng pháp luật. Ngoài ra, Tổng giáo phận cảnh báo rằng đạo luật còn trao cho cảnh sát quyền tự động mở cuộc điều tra ngay cả khi chưa có đơn khiếu nại từ người bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến việc giám sát quá mức các buổi cầu nguyện, theo dõi các trường học công giáo, kiểm tra các bệnh viện và các trung tâm phục vụ xã hội do các tổ chức tôn giáo thiểu số điều hành. Ngay từ tháng 3, khi dự luật được cơ quan lập pháp bang thông qua, các giám mục tại Maharashtra đã cảnh báo rằng đạo luật có thể khiến những người phụ trách chương trình khai tâm Kitô giáo cho người trưởng thành đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù. Các giám mục nhấn mạnh rằng chương trình OCIA được xây dựng nhằm tránh hoàn toàn mọi hình thức cải đạo cưỡng ép, đồng thời bảo đảm người trưởng thành chỉ gia nhập giáo hội công giáo sau khi đã tự do và đầy đủ hiểu biết. Tuy nhiên, với cách diễn đạt của đạo luật mới, những người hướng dẫn dự tòng vẫn có thể bị truy tố. Các giám mục khi đó cảnh báo, nếu các thành viên trong gia đình vốn có thể phản đối quyết định gia nhập công giáo lên tiếng phản đối, thì các linh mục và những người tham gia chương trình có nguy cơ bị cáo buộc là cưỡng ép hoặc tẩy não, như quy định tại điều 2P của dự luật. Các ngài nói thêm, trong những trường hợp như vậy, họ có thể phải đối mặt với các hình phạt hết sức nghiêm khắc và không cân xứng, bao gồm mức án tù lên tới 7 năm cùng các khoản tiền phạt rất lớn, mặc dù không hề có bất kỳ hành vi sai trái nào. Điều này trên thực tế hình sự hóa các hoạt động tôn giáo hợp pháp và đặt gánh nặng vô lý lên cả cá nhân lẫn các tổ chức tôn giáo. Trong tuyên bố tuần trước, Tổng giáo phận Bombay cũng lưu ý rằng cộng đồng Kitô giáo địa phương gần đây đã phải đối mặt với sự gia tăng các hành vi đe dọa nhằm vào các hoạt động giáo dục và phục vụ xã hội của giáo hội. Tuyên bố viết, có một mối lo ngại thực sự rằng những hoạt động bác ái và mục vụ bình thường có thể bị diễn giải sai thành hành vi dụ dỗ cải đạo, khiến các dòng tu và các cơ sở Kitô giáo phải dành thời gian tự bảo vệ mình trước cảnh sát và tòa án, thay vì tập trung phục vụ những cộng đồng mà họ được thành lập để nâng đỡ. Tổng giáo phận cũng cho biết, tại nhiều bang khác, các đạo luật tương tự đã được sử dụng để sách nhiễu các cộng đồng tôn giáo thiểu số và các cặp vợ chồng trong hôn nhân liên tôn. Kết thúc thông báo, Tổng giáo phận Bombay kêu gọi chính quyền bang Maharashtra xem xét kỹ lưỡng những tác động của đạo luật đối với các cộng đồng tôn giáo thiểu số và bảo đảm rằng có những cơ chế bảo vệ đầy đủ, có các định nghĩa pháp lý rõ ràng và các thủ tục tố tụng thích hợp để ngăn chặn việc đạo luật bị lạm dụng nhằm chống lại các cộng đồng thiểu số.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

0: phải thuyền chài làm gì có tiền, đâu có bao nhiêu tiền, thì lấy đâu mà cho ngần này người ăn bây giờ? Thế nhưng Đức Kitô biết là Ngài sẽ làm gì. Ngài hỏi các tông đồ, thế thì ở đây chúng con có cái gì ăn không? Các tông đồ thưa, chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng với ngần ấy thứ, 5 chiếc bánh và 2 con cá, thì làm gì đây để nuôi cả 10.000 người như vậy? Và rồi với 5 chiếc bánh và 2 con cá đó, Đức Kitô đã hóa phép, đã làm phép lạ để cho hơn 10.000 người ăn no và còn dư thừa. Chúng ta thử giả thuyết là bây giờ nếu như các tông đồ không có 5 chiếc bánh và 2 con cá đó, thì liệu Đức Kitô có khả năng làm cách nào đó để có đồ ăn để cho dân chúng được ăn no hay không? Chắc chắn là Đức Kitô có khả năng, Ngài có dư khả năng làm điều đó, bởi vì Ngài cũng là Thiên Chúa vạn năng. Trong thực tế, ngày ngày qua muôn thế hệ, Thiên Chúa vẫn tiếp tục nuôi sống hàng tỷ con người ở trên khắp thế giới, nuôi sống hàng tỷ tỷ những sinh vật, những muôn loài cầm thú, chim trời, cá biển, mà chúng không cần phải lao động gì, vẫn có đồ ăn. Thế nhưng, chúng vẫn muốn rằng các tông đồ nói riêng và chúng ta là những con người phải đóng góp một chút phần mình vào trong việc cứu trợ, trong việc giúp đỡ những người thiếu thốn, những người nghèo khổ. Ngài muốn rằng cái bổn phận phải chăm sóc những người xấu số, những người bệnh tật, những người nghèo khổ không phải chỉ là bổn phận riêng của Thiên Chúa, mà Ngài cũng muốn rằng tất cả chúng ta đều có cái bổn phận đó để mà thông cảm, giúp đỡ những người đồng loại của chúng ta. Chúng ta biết rằng tất cả mọi việc làm, việc lành, gọi là việc thiện, việc bác ái, đều bắt đầu bằng một cái con tim biết rộng mở, một tấm lòng biết mở ra, biết thương cảm, biết chia sẻ nỗi đau của những người khác. Và khi tâm hồn họ đã mở ra, thì lúc đó bàn tay họ cũng sẵn sàng mở ra để mà chìa ra, để mà giúp đỡ những người thiếu thốn. Còn ngược lại, khi mà tâm hồn con người trở thành sơ cứng, trở nên vô cảm trước nỗi đau của người khác, thì đương nhiên bàn tay của họ cũng trở nên tê cứng. Họ không thể nào thọc tay vào túi tiền, thọc tay vào hầu bao để lấy ra những gì cần thiết để giúp đỡ những người khác. Cho nên Đức Kitô cần chúng ta, những con người trước hết phải có tấm lòng yêu thương và thông cảm, chạy lòng thương những người đau khổ trước đã, rồi chúng ta mới làm tiếp theo, đó là đưa tay ra để mà giúp đỡ họ. Mẹ Teresa Calcutta đã là một con người như vậy. Chúng ta biết mẹ Teresa Calcutta là người gốc Âu Châu, nhưng mà mẹ đã sống phần lớn thời gian 87, 88 năm ở bên thành phố Calcutta, Ấn Độ. Vào khoảng năm 1937, mẹ Teresa đến Ấn Độ, và việc đầu tiên là Ngài lập một cái trường nội trú cho những con gái nhà giàu của người Ấn Độ tại thành phố Calcutta. Rồi nhân một chuyến đi tĩnh tâm, Mẹ Teresa đi qua những cái khu ổ chuột ở ngoại thành, ở ngoại ô thành phố Calcutta. Thế rất có những nhiều người già cả, bệnh tật, đau yếu, những trẻ em mồ côi, những người khổ nghèo nàn sống ở trong các cái nhà ổ chuột đã vậy mà sống ở chui ở trong mấy cái gọi là cái cống á, cái cống mà thành phố người ta làm chưa xong á, họ chui vào đó họ ở đó. Và dĩ nhiên có cả những người già cả đang bệnh tật, đang hấp hối mà không ai chăm sóc gì. Chúng ta biết xã hội Ấn Độ là xã hội nổi tiếng có gọi là phân biệt giai cấp, gọi là caste, là phân biệt cái giai cấp giàu nghèo rõ ràng. Những người giàu có, giàu sang thì được ca tụng tôn vinh, còn những người nghèo khổ thì coi như là đồ bỏ, bị loại ra khỏi xã hội. Thế thì mẹ Teresa trông thấy những con người này, trông thấy những con người đau khổ, bệnh tật như thế mà không ai chăm sóc. Thì mẹ đã nảy ra một cái ý kiến, một cái sáng kiến là sẽ lập một cái dòng tu chuyên lo để giúp đỡ những cái người mà bị xã hội loại bỏ như thế. Vì vậy mẹ Teresa đã lập một cái dòng gọi là dòng thừa sai bác ái. Thì ban đầu mẹ quy tụ được khoảng chừng 12, 13 phụ nữ có cùng một cái quyết tâm như mẹ Teresa là chăm sóc, ưu tiên chăm sóc những người nghèo khổ. Và mẹ ngoài ba cái lời khấn thông thường mà các tu sĩ linh mục phải khấn trong các dòng tu, đó là lời khấn vâng lời khấn khiết tình và lời khấn khó nghèo, thì mẹ Teresa thêm vào một lời khấn thứ bốn, đó là phải ưu tiên giúp đỡ những người nghèo. Đó là lời tuyên khấn của dòng gọi là truyền giáo bác ái. Ưu tiên săn sóc giúp đỡ những người nghèo khổ nhất ở trong xã hội. Cho tới khi mẹ Teresa qua đời vào năm 1997, thì chúng ta biết dòng của mẹ đã hiện diện trên 133 quốc gia. Trong số đó có cả nhiều nước xã hội chủ nghĩa, kể cả Việt Nam. 133 quốc gia đều có sự hiện diện của cộng đoàn của mẹ Teresa, chuyên môn chỉ để chăm sóc cho những người nghèo khổ mạt rệt nhất ở trong xã hội. Và với một số nữ tu cho tới ngày hôm nay đã gần tới 5.000 nữ tu dòng thừa sai bác ái. Công việc từ thiện bác ái của mẹ Teresa đã được cả thế giới biết đến. Năm 1979, Liên Hiệp Quốc tặng mẹ Teresa giải Nobel Hòa Bình bởi vì những đóng góp nhân đạo của mẹ Teresa đối với những người nghèo khổ trên khắp thế giới. Mẹ Teresa đã lấy cái tiền dành cho cái giải Nobel đó, cũng chừng $1 triệu gì đó, lấy cái tiền đó để mà giúp đỡ những người nghèo khổ. Năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thấy mẹ Teresa phải vất vả đi nhiều nơi để chăm sóc những người nghèo khổ, thăm viếng các cái cộng đoàn của mẹ trên khắp thế giới, thì Đức Giáo Hoàng đã tặng mẹ Teresa một cái chiếc xe hơi đời mới để mẹ có phương tiện đi lại. Mẹ Teresa nhận cái món quà của Đức Giáo Hoàng, cảm ơn Đức Giáo Hoàng, nhưng mà mẹ Teresa xin phép Đức Giáo Hoàng để cho mình bán cái xe đó, lấy tiền để giúp đỡ những người nghèo khổ. Thế để thính thưa cộng đoàn, để cho thấy đây là một con người, đây là một vị thánh, có thể nói là cái bàn tay nối dài của Đức Kitô. Cũng như Đức Kitô thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương, và Ngài phải làm cái gì để giúp đỡ họ, thì mẹ Teresa Calcutta cũng vậy. Ngài thấy đám đông dân chúng nghèo khổ, bệnh tật, thiếu thốn, Mẹ chạy lòng thương và đã hiến cả cuộc đời để làm cái công việc đó. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay trên thế giới vẫn còn rất nhiều những người nghèo đói. Không phải là thế giới không có đủ lương thực. Thực ra thì thế giới lương thực còn rất nhiều. Chỉ có cái là những người giàu thì giàu có quá, mà những người nghèo thì càng ngày càng nghèo, và những người giàu lại không biết chia sẻ cho những người nghèo khổ. Vì vậy thế mà vẫn có những người nghèo đói ở trên thế giới. Vậy thì cái sự nghèo đói đó không phải là không có lương thực để mà cung cấp cho họ, nhưng là bởi vì con người không có cái trái tim, không có cái lòng để mà giúp đỡ, thông cảm với những người đau khổ. Ngay tại Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta cũng chẳng phải là nước giàu có gì. Nhưng mà nếu nói về lương thực, đồ ăn, thì tôi nghĩ rằng lương thực, đồ ăn đối với chúng ta ngày hôm nay ở Việt Nam dư thừa, phải nói là ê hề. Vậy mà tại sao vẫn có những người Việt Nam đói khổ? Là bởi vì đấy, không có những cái tâm hồn biết mở rộng ra để giúp đỡ những người nghèo khổ. Và cũng không phải là không có tiền, tiền nhiều lắm. Bởi vì nếu không có tiền thì tại sao những cái quán xá ăn nhậu ăn chơi trác táng xa xỉ mọc lên như nấm ở khắp nơi, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không có tiền thì tại sao những quán nó mở ra được? Cho nên vấn đề không phải là chúng ta không có tiền, mà cái gốc rễ đó là chúng ta không có tấm lòng. Vậy thì ngày hôm nay hơn bao giờ hết, Đức Kitô kêu gọi tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta hãy theo gương Đức Kitô, hãy theo gương mẹ Teresa Calcutta, hãy có một cái sự chạy lòng thương, thương cảm, nỗi đau, thiếu thốn, đói khổ của những người khác. Thế rồi chúng ta cũng làm một cái gì đó cụ thể hơn nữa để giúp đỡ, để làm cho những cái nỗi đau đó phần nào nó vơi nhẹ đi. Và như vậy, tức là chúng ta đã làm theo lời của Đức Kitô. Thấy đám đông dân chúng, Ngài động lòng thương. Chúng ta hãy đi và làm như vậy ngay trong ngày hôm nay.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong số phát sóng trước của chương trình, chúng ta đã lắng nghe những tư vấn của Linh mục John Batista Phương Đình Toại về việc để cho con được lớn lên. Và sau số phát sóng này thì chương trình cũng đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bậc phụ huynh gửi về và mong muốn được biết cách nào để chúng ta có thể hướng dẫn và tạo cho trẻ thói quen tự giác và tự lập. Đây cũng là hai yếu tố rất quan trọng để tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự thành công của trẻ trong tương lai. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được giải đáp những thắc mắc về vấn đề này qua sự tư vấn của Linh mục John Batista Phương Đình Toại. Chúng con kính chào cha, ngày hôm nay cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời một lần nữa ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, câu hỏi đầu tiên xin nhờ cha sẽ giúp cho chúng con được hiểu rõ sự khác nhau giữa tính tự lập và tự giác như thế nào ạ?
1: Dĩ nhiên là nó khác nhau rất là nhiều rồi, nghe mình cũng có thể hiểu được. Tự giác là khả năng nhìn thấy một điều gì đó mình cần phải làm, và mình làm, mình hành động, không cần có cái sự chỉ dẫn hay nhắc nhở của người khác, hay không cần cái lời yêu cầu của người khác, hay là nói trong bối cảnh ở đây là từ phía cha mẹ. Còn tự lập là khả năng tự lo cho bản thân mình, khả năng tự giải quyết vấn đề mà không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Thì đó là hai khía cạnh khác nhau của một cách mà phụ huynh luôn khao khát con mình lớn lên có khả năng đó, là tự thấy được điều gì mình cần phải làm và có thể làm một mình mà không có phải lệ thuộc ai khác hết. Thì đấy cũng là hai tố chất rất là quan trọng trong cái sự trưởng thành của đứa trẻ.
0: Dạ vâng, thưa cha, vậy thì không biết là ở trẻ thì từ độ tuổi nào thì cha mẹ nên bắt đầu tập cho trẻ cái thói quen tự giác và tự lập, và nên tập như thế nào thưa cha?
1: Bây giờ mình phải phân tích sâu hơn một chút xíu nữa, tại vì nếu mà nghĩ chữ tự giác không thì nó chưa đủ và nó có nguy cơ. Ví dụ như là có những thứ mình cần phải hỏi ý kiến và mình cần phải tham khảo khi nó liên quan đến cái điều gì đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mình nhìn tự giác trong bối cảnh là tự nhận thức, nhận ra, thì mình nghĩ là cha mẹ nên giáo dục con có khả năng thấu cảm. Thấu cảm ở đây là gì? Là có thể đặt mình trong cái hoàn cảnh của người khác và nghĩ nếu như cái người đó ở trong hoàn cảnh đó sẽ cảm thấy thế nào và cần phải làm cái gì. Để cho đứa trẻ có khả năng tự giác, hay là nói là nhận thức, hay là khả năng thấu cảm đó, thì trước tiên người cha người mẹ phải giúp cho con hiểu được như thế nào là buồn, như thế nào là vui, hay là đi dọc đường mà thấy có một người đang gặp đau khổ thì mình giải thích cho con tại sao người đó như thế. Và nếu mà mình giúp thì mình có thể giúp thế nào. Đó là từ đó giáo dục con có khả năng nhạy cảm. Và từ đó con có thể có khả năng tự giác, vì lúc đó mình nghĩ là mình có thể làm được cái gì. Cái điểm thứ hai trong cái tự giác là giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các bạn trẻ, thường lớn lên trong cái bối cảnh là cha mẹ làm thay cho con quá nhiều thứ. Và ở nhiều độ tuổi con cần phải được giáo dục biết cách thực hiện một số việc mà tự thân mình, tự giác mình phải biết phải làm được. Vậy thì mình không thể nào mà đợi con đến 15, 16 tuổi mới kêu con phải biết tự giác. Nhưng mà mình cần giáo dục con từ nhỏ, từ cái tuổi thơ ấu. Vậy thì mình phải đi từng độ tuổi một. Ví dụ như là đối với trẻ 18 tuổi, thì đâu là cái tiêu chuẩn cho thấy là con có thể trưởng thành và sẵn sàng bước vào trong cái đời sống của một người trưởng thành, chẳng hạn vậy. Thì người ta nhìn chung á, mình muốn lấy từ cái cô Julie Likotham đó, là cô ấy từng là người giám học trong Đại học Stanford, và cô ấy cũng là người tư vấn cho rất nhiều sinh viên ở tuổi trẻ đó. Thì cô ấy nói rằng theo quan sát của cô ta thì ít nhất những đứa trẻ 18 tuổi nó phải có những cái tố chất sau và có khả năng tự làm được những thứ sau. Thứ nhất là có khả năng nói chuyện được với người lạ. 18 tuổi là mình đã phải có khả năng nói chuyện đối thoại với người lạ.
0: Vâng.
1: Cái này là cái mà cha mẹ ít dạy con.
0: Yeah.
1: Lý do tại sao? Tại vì mình hay dạy con là phải cẩn thận với người lạ.
0: Yeah.
1: Vì thế từ nhỏ đến lớn con luôn luôn dè chừng người lạ có thể gây nguy hiểm cho mình. Và không biết cách tiếp cận hay là đối thoại với người lạ. Tại sao mình phải đối thoại với người lạ và nói chuyện với người lạ? Vì khi mình lớn lên, mình ra đời, mình đi vô trường học nè, mình sẽ gặp cái người giáo viên lần đầu tiên nè, mình gặp người hiệu trưởng nè, rồi mình có thể hỏi đường khi mình đi ra đường nè, mình có thể hỏi cái người buôn bán hàng nè, rồi mình cũng có thể phải làm hợp đồng mua bán hay là rất là nhiều thứ. Và những cái này là liên quan đến việc mình biết cách đối thoại với người lạ. Vậy thì quan trọng trước tiên là từ nhỏ, ví dụ như từ tuổi 4-5 tuổi trở lên, cha mẹ phải dạy con biết cách phân biệt đâu là người lạ mà mình có thể tin tưởng được. Và người lạ như thế nào thì phải dè chừng. Ví dụ như người lạ mà muốn đụng chạm đến con mình, quàng tay con mình mà không có hỏi ý kiến trước, thì đó là những người lạ có thể là nguy hiểm, mình phải gạt ra, mình phải dè chừng. Nhưng mà người lạ, ví dụ như người là bạn bè của cha mẹ mình lần đầu tiên tới, hay là cảnh sát, hay là những người ở ngoài đường mà người ta có cái địa vị, có cái vị trí trong xã hội mà mình cần có tương quan, thì mình phải tập biết cách tương quan và nhìn những người đó là những người mà mình có thể đáng tin được. Vậy thì đối với trẻ 18 tuổi thì ít nhất là nó có thể nói chuyện được với người lạ. Cái thứ hai là nó có thể quản lý đời sống sinh hoạt của nó, sắp xếp đời sống sinh hoạt, tự quản lý những chi tiêu cá nhân, và thậm chí có thể kiếm tiền bằng cách là làm việc, có thể tự đi làm việc, có thể đi xin việc để có thể tự lo cho bản thân, có thể nấu ăn, đi chợ nấu ăn. Và ngoài việc đi chợ nấu ăn, trẻ cũng cần biết cách nấu cho người khác và chăm lo cho người khác. Một cái điều quan trọng nữa là em phải biết cách đọc cái hợp đồng, làm hợp đồng, người ta gọi là làm contract.
0: Yeah.
1: Vậy đó. Rồi có khả năng mạo hiểm, có khả năng dám đưa ra quyết định mạo hiểm. 18 tuổi cũng phải có khả năng kết bạn, tương quan với người bạn, và có khả năng giải quyết những mâu thuẫn. Đây là những cái tố chất rất là quan trọng của một người ở cái tuổi 18. Nghĩa là ít nhất là về mặt tương quan, mình có thể gặp gỡ, đối thoại, và mình có thể giải quyết xung đột. Mình có thể kết bạn và giữ tình bạn. Mình có thể tự lo cho bản thân mình được. Tự lo bằng cách nào? Là ít nhất là biết giặt đồ, biết nấu ăn, biết đi chợ. Mình có thể xin việc, kiếm tiền để lo cho bản thân mình. Mình có thể sắp xếp thời gian, thời khóa biểu hiệu quả. Và đặc biệt mình có thể thực hiện một số cái kế hoạch mà mình đưa ra, cái dự hoạch mình đưa ra. Và mình có thể chăm sóc cho người khác. Vì đây là cái độ tuổi mình đã có thể chăm sóc cho người khác. Vậy thì để làm được cái điều này thì cha mẹ cần phải giáo dục con từ rất sớm, từ nhỏ, từng độ tuổi một. Cái vấn đề lớn là mình thấy đa số các bà mẹ, theo kinh nghiệm của mình quan sát, và dĩ nhiên là mình quan sát cả các người mẹ đến trong mái ấm của mình nữa, thì họ có khuynh hướng làm hết, làm thay cho con. Vậy thì mình có 4 nguyên tắc trước. Nguyên tắc thứ nhất là luôn luôn mình phải làm giùm cho con, đúng không? Tại vì đứa con nó đâu có biết là phải bắt đầu như thế nào, phải làm như thế nào, nên có những thứ mình làm giùm cho con. Rồi nhưng mà từ từ đến một lúc nào đó mình sẽ làm cùng với con. Và cái thứ ba là mình quan sát con làm. Và cái thứ tư là mình để cho con tự làm. Mình phải đi ra từng bước một. Nghĩa là bước đầu tiên là mình làm giùm. Ví dụ như là trẻ còn nhỏ chưa biết tự thay đồ, mình phải thay đồ cho con. Nhưng mà tới một cái độ tuổi nào đó mình biết là nó có thể tự thay đồ được rồi, mình nói bây giờ con thay đồ mà thấy nó khó khăn, nó sẽ phải cần mình giúp, nhờ mình giúp con làm. Rồi kế đến là mình quan sát con làm, và cuối cùng là con phải có khả năng tự làm cái điều đó. Bây giờ mình đi từ từng độ tuổi một trẻ có thể làm gì theo từng độ tuổi một. Thì nếu từ 2 đến 3 tuổi mình đặt câu hỏi là trẻ có thể làm gì trong cái độ tuổi này, vậy thì mình có thể quan sát cái độ phát triển của trẻ đó và biết là từ 2 đến 3 tuổi trẻ có thể làm được cái gì. Rồi từ 4 đến 5 tuổi đến 6 tuổi trẻ có thể làm gì là lớn lên. Vậy thì những cái khả năng cơ bản mình cần dạy cho em, ví dụ như là 2 đến 3 tuổi mình có thể dạy cho em biết cách thay đồ. Nhưng mình vẫn giúp cho em thay đồ, nhưng mà dạy cho em mặc đồ là phải như vậy, mặc quần như vậy, mặc áo như vậy. Cái đến là mình dạy cho em biết cách xếp đồ chơi vào trong cái thùng riêng của em. Cái thứ ba là biết cách bỏ đồ dơ. Ví dụ như em gỡ cái giấy kẹo ra, chỉ cho em đồ giấy kẹo dơ thì con phải bỏ ở đâu. Rồi nếu mà em thay tã thì con phải biết cầm cái tã, con bỏ vào trong cái nơi để dành riêng cho tã. Và khi mình cởi đồ dơ ra mình cần xếp nó ở đâu. Nghĩa là từ nhỏ mình tập cho em có khả năng xếp đồ rồi. Và xếp đồ rồi nhưng mà cũng tập cho em biết chào người lớn, tập cho em có khả năng có cái sự lễ phép trước nghe người lớn trong gia đình. Đó là những cái kỹ năng ban đầu mà một đứa trẻ cần phải được học từ sớm để nó hiểu, và nó rất là đơn giản. Cái thứ hai đó là từ 4 đến 5 tuổi. 4 đến 5 tuổi thì em có thể bắt đầu nhớ tên cha mẹ, địa chỉ, số điện thoại. Đây là những cái kiến thức rất cơ bản. Tại sao vậy? Nó rất cần thiết lỡ em đi lạc hay là có một cái việc cần thiết nào đó, em có thể nói với người khác để báo cho người khác biết gia đình mình ở đâu, là ai, mình ở đâu, mình thuộc về đâu. Cái đến là ngay cả bên nước ngoài người ta còn dạy cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi có khả năng gọi điện thoại kêu cấp cứu. Tại vì trong cái độ tuổi này các em cũng cần được tự bảo vệ mình. Do đó biết đâu thế nào là số điện thoại của ai cần gọi khi cần thiết. Và khi đó em có thể đọc lúc cần thiết để được hỗ trợ, được giúp đỡ. Rồi biết cách quét nhà nhưng mà được sự giúp đỡ để quét. Ví dụ như trong nhà có cái nơi mà rộng như vậy thì dĩ nhiên người lớn sẽ quét những cái chỗ khó, nhưng mà cái chỗ lớn rộng đó tập cho em, bây giờ mình quét nhà như vậy thì người lớn quét cái chỗ khó, còn em tập quét những cái chỗ rộng hơn, dễ hơn. Như thế là em có ý thức là bắt chước mẹ làm việc nhà. Rồi sau đó chính em cũng biết là phải làm như thế nào từ nhỏ rồi. Và nó không có quá khó đối với em. Và nó không quá lạ lẫm. Rồi các em cũng phải biết cách đọc tiền. Một vài cái đồng tiền cơ bản các em biết đọc tiền. Rồi các em phải biết tự chải răng, chải đầu, vệ sinh cá nhân từ 4 đến 5 tuổi. Khi tắm các em cũng cần mình giúp ở cái tuổi này, nhưng mà giúp không có nhiều, nhưng em phải tự có biết cách chùi rửa mình ở những cái nơi mà cơ bản. Đó là đối với trẻ từ 4 đến 5 tuổi. Rồi bây giờ mình bước sang cái tuổi lớn hơn một chút thì khoảng 6 đến 7 tuổi đi. 6 đến 7 tuổi thì các em biết cách chuẩn bị đồ ăn. Phải, ví dụ như là dọn chén, dọn đũa ra bàn ăn. Rồi biết cách múc cơm để và dọn cơm cho gia đình nếu mà dành nhỏ. Đó là cái khả năng em đó, phụ với cha mẹ trong công việc nhà. Rồi biết rửa chén đĩa trong mái ấm của mình. Các em 6-7 tuổi là phải tập rửa chén đĩa rồi. Và các em cũng phải tập tự múc cơm để ăn rồi. Như thế các em biết cách tự lo cho bản thân của mình. Rồi các em biết tự tắm, tự dọn giường, xếp giường lại sau khi ngủ dậy. Đó là những cái kỹ năng sống cơ bản mà một đứa trẻ ở cái tuổi này cần phải học được. Rồi đến cái độ tuổi kế tiếp, đó là độ tuổi 8 đến 9 tuổi. Thì 8-9 tuổi là em, cái mục tiêu của em là các em phải biết tự hào về đồ vật cá nhân của mình. Biết bảo vệ, biết tự hào những gì mình có, mình thuộc về. Đó là cái phát triển cái cảm thức thuộc về trong cuộc sống của các em. Vậy thì như thế nào? Bằng cách là biết xếp đồ nè. Hồi xưa là biết cất đồ thôi.
0: Yeah.
1: Còn bây giờ biết xếp đồ cho gọn gàng trong tủ quần áo. Biết cách khâu vá. Mình nhớ hồi xưa mình học lớp 2, lớp 3 là đã học khâu vá rồi. Hồi mình học cấp 1 đó. Và sau này cho thấy cái bài học đó rất là bổ ích. Lý do tại sao? Tại vì khi mình đi tu rồi đó, đâu có ai khâu phá như mình đâu. Áo rách thì mình tự lấy ra mình khâu để mặc tiếp. Và cái đó là mình học từ hồi lớp 2, từ hồi lớp 3. Rồi kế đến là cái khả năng biết làm vệ sinh cá nhân mà không cần phải chỉ. Tới cái tuổi này là phải tự làm vệ sinh cá nhân được rồi. Rồi biết cách chăm sóc cho đồ chơi hay là những cái đồ dùng của mình, biết chăm sóc, biết bảo vệ nó. Rồi biết cách đếm tiền và thối tiền. Rồi biết cách viết thông tin từ điện thoại. Ví dụ như mình nghe cú điện thoại từ người khác, nó muốn gửi một cái thông tin cho bố mẹ mình. Ví dụ như ở trong nhà mình nghe điện thoại bàn và có người nhắn cái lời nhắn gì đó, thì mình có thể ghi lại để mình báo lại cho gia đình mình, cho người thân của mình khi cần thiết. Và cuối cùng là biết cách dọn rác, tưới cây, chăm sóc cho cây và cho thú nuôi, thú cưng ăn. Ví dụ như là các em trong mái ấm của cha thì cha cho các em nó muốn nuôi hamster, nuôi mấy con rùa con gì đó. Mặc dù nó nuôi không có được lâu lắm, nhưng mà đây là cái lúc mà mình tập cho các em nó có khả năng biết nuôi dưỡng. Nó biết nuôi dưỡng thì là nó biết quan sát con thú cần ăn, con thú nó đang buồn, lại nó đọc được cảm xúc, rồi nó học biết cách chăm sóc cho con thú vật. Và chính cái đó là cái mà đứa trẻ sau này nó lớn lên nó có khả năng tự lo cho bản thân nó. Và biết như thế nào là giúp đỡ cho người khác. Rồi đến cái tuổi 10 đến 13 tuổi là trẻ phải biết có khả năng ở nhà một mình. Tại vì nhỏ tuổi hơn thì mình phải luôn luôn hiện diện với trẻ chẳng hạn vậy, để đảm bảo cho trẻ an toàn khi ở nhà. Nhưng mà 10 đến 13 tuổi đã phải có thể ở nhà một mình rồi, có thể phụ mẹ chăm em rồi. Rồi có thể biết cách sử dụng máy giặt, biết cách nấu cơm, nấu những cái món ăn cơ bản, biết ủi đồ, biết dọn giường, và biết xa hơn nữa là biết tự lái xe đạp hay là tự đi mua đồ về cho mẹ được rồi. Đây là cái độ tuổi mà rất là hay. Rồi cuối cùng là đến độ tuổi cái 14 đến 18 tuổi. 14, 18 tuổi là cái độ tuổi rất là quan trọng, là em phải hiểu được cái cảm xúc của người khác. Đây là cái độ tuổi mà thường là các em ở trong cái giai đoạn có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người khác nhiều. Tại vì cái sự phát triển của não nó tốt hơn, nên cái cảm xúc nó tốt hơn và nó có thể đọc được cảm xúc của người khác. Nên lúc này mình cũng nên có nhiều cái đối thoại với các em và giúp các em kể lại cảm xúc hay là nói lên cái cảm xúc của mình. Và trong cái tuổi này thì các em cần học nhiều cái kỹ năng tốt hơn, thậm chí là học lái xe, thậm chí là học biết cách dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa trong cái mức độ phức tạp hơn. Ví dụ như là mình có thể phụ sơn nhà cửa nè, mình có thể đem xe đi sửa nè. Đó, đây là những cái kỹ năng mà các em có thể tự làm được. Các em có thể biết cách đọc và đọc cái nhãn thuốc. Biết cách mua thuốc uống đó, đọc nhãn thuốc, biết là thuốc này cần phải uống như thế nào. Đây là những cái kỹ năng cơ bản các em biết dựa kèm theo những gì các em đã học trước đó. Và đến cái tuổi trưởng thành hơn sau đó nữa thì em có thể tự gặp bác sĩ, biết cách quản lý tiền, tài khoản cá nhân, và biết trả tiền, biết thế nào làm một hợp đồng thuê mướn, và biết cách làm việc với cái người đối tác. Là trên tuổi 18. Và biết bảo vệ, sửa chữa và bảo trì đồ đạc trong nhà. Thì đó là những cái kỹ năng cơ bản mà mỗi một độ tuổi ít ra thì mình cố gắng mình dạy cho các em từng chút một. Thì con mình nó lớn lên nó học được. Cái nguy hiểm là mình không để ý, hoặc là một cái nguy hiểm cha thấy, mình thấy hay gặp phải, đó là cha mẹ hay làm thay cho con. Cha mẹ làm thay cho con những cái điều tưởng chừng như lặt vặt, nhưng mà cái đó rất cần thiết để con có cái kỹ năng sống. Cái thứ hai nữa là cha mẹ sợ con làm sai. Cái sợ sai, cái tính cầu toàn, nó sẽ làm cho đứa trẻ luôn luôn sợ hãi. Là một cái đứa trẻ nó không biết dám tự làm, nó không có tự tin, và nhiều khi nó mất niềm tin vào bản thân nó. Ví dụ như là nó thấy cha mẹ cầu toàn quá và để ý quá nhiều đến cái tiểu tiết, cái sai phạm của con, thì cuối cùng đứa con nó không có dám tự làm cái gì hết, nó rụt lại. Cái cuối cùng nữa là mình nghĩ rất quan trọng là mình phải tập bỏ đi cái khao khát muốn tự hào về con của mình theo cái mong đợi, cái ước mơ của mình. Hay là một số nhà giáo dục nói là ngày hôm nay cái khuynh hướng của cha mẹ là nuôi con theo kiểu trồng bonsai. Là mình muốn cho nó uống, cho nó thành một cái cây rất là đẹp. Và mình tỉa nó thường xuyên, và nó chỉ là cái hình ảnh theo cách của mình. Nhìn bên ngoài thì rất là đẹp, nhưng nó là cái bông bị gò trong cái cách nó phát triển, và nó không có thể là chính nó. Thì đây là điều mà mình nghĩ là cái khuynh hướng lớn mà nhiều bậc cha mẹ đang vấp phải. Cũng dễ hiểu thôi, tại vì ngày hôm nay cha mẹ chỉ có một hoặc hai con, nên cái sự lo âu nó càng ngày càng cao. Và cái sự phức tạp trong xã hội, cũng như là cái bối cảnh trong đất nước Việt Nam mình, thì có nhiều cái nguy cơ hơn trong việc giáo dục trẻ. Nên thường cha mẹ thường làm hết và làm thay, nên cuối cùng đứa trẻ nó mất đi cái khả năng tự lập và tự giác.
0: Và như cha vừa chia sẻ thì đó là một cái cột mốc hoàn hảo để cho chúng ta có thể chuẩn bị cho trẻ từng bước phát triển cái tính tự giác và tự lập. Nhưng mà trong cái tình huống như sau, ví dụ như một tình huống mà hiện nay cũng có rất là nhiều những cha mẹ trẻ đang áp dụng, đó là cho con tự lập quá sớm. Ví dụ như là trẻ chỉ mới vài tháng tuổi hoặc là một tuổi là đã bắt đầu cho con tự lập trong việc ăn uống nè, rồi dạy cho trẻ rất là nhiều những cái sự tự lập khác. Vậy thì điều đó có gì nguy hiểm cho trẻ hay không, hoặc là có những cái tác động tiêu cực gì đến trẻ hay không? Và ngược lại, một tình huống khác là nếu như các bậc cha mẹ buông con ra quá trễ, có nghĩa là làm cho con rất là nhiều và đến khi con gần trưởng thành thì mới bắt đầu tập cho con cái tính tự giác tự lập này, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến trẻ như thế nào, và làm sao những đứa trẻ lớn chậm như vậy có thể thích nghi và tập được cái tính tự giác tự lập, thưa cha?
1: Mình phải hiểu hai yếu tố. Thứ nhất là trẻ luôn luôn lớn lên bởi tự nhiên. Bởi tự nhiên nghĩa là người ta gọi là nature đó. Ở một cái tuổi nào đó trẻ có thể tự thực hiện một số hành vi nào đó cho chính nó. Ví dụ như là tới một tuổi trẻ bắt đầu tập nói. Đó là một cái điều mà tự nhiên tới cái tuổi đó trẻ nó đa số là nó có bắt đầu có khả năng tập nói. Tuy nhiên có một số điều nó liên quan đến cái tình cảm. Bây giờ người ta nghiên cứu, nó có người ta gọi là Harvard Grand Study, người ta nghiên cứu những đứa trẻ mà lớn lên thì như thế nào thì trẻ sẽ thành công hay là thành đạt trong cuộc sống, hay là nó có thể trưởng thành. Thì trong cái nghiên cứu này, đa số người ta phát hiện ra rằng những đứa trẻ mà có khả năng làm việc nhà, biết cách làm việc nhà, chăm lo cho công tác trong gia đình, đóng góp trong việc làm việc nhà đó, là những trẻ mà đa số là thành công trong cuộc sống. Trẻ mà không biết làm việc nhà thì nó lại thất bại nhiều hơn. Cái nghiên cứu thứ hai cũng liên quan tới cái này, đó là trẻ được yêu thương. Vậy thì hai cái này nó phải đi chung với nhau. Nghĩa là gì? Trẻ không thể tự làm được nếu như mà nó không thấy mình làm gương. Cái thứ hai, nó trẻ còn nhỏ nó chưa có kỹ năng nên nó cần phải được mình đồng hành với nó, nghĩa là giúp đỡ. Trẻ làm nhưng mà không có cái sự quan sát, không có sự ghi nhận, nó cảm thấy nó làm nhưng không có giá trị, nên do đó nó cần cái sự quan sát, cần cái sự ghi nhận. Và cuối cùng là khi mà nó lớn trưởng thành rồi thì nó mới làm một mình được. Vậy thì luôn luôn nó đi theo bốn cái bước đó. Cái đến là gì? Tình cảm là gì? Trẻ nó phải cảm thấy được rằng mình ở bên cạnh nó, mình hiện diện với nó, mình vui vì những gì nó làm được, và mình cũng thấu cảm, thông cảm cho trẻ khi em nó thất bại trong cái việc này. Vậy thì cái sự hiện diện rất là quan trọng. Nói như Yến thì để tự lập quá sớm theo cái cách nhìn đó thì có thể là mình buông trẻ ra, mình không chăm lo, hay là mình bỏ rơi trẻ, hay là mình bỏ bê trẻ. Thì cái dạng bỏ bê bỏ rơi cũng là một cái dạng mới hay gặp trong cái xã hội ngày hôm nay, là khi cha mẹ không hiện diện thật sự với đứa trẻ trong gia đình nó. Khi cha mẹ có thể có mặt nhưng mà không hiện diện. Có mặt không hiện diện nghĩa là gì? Mình ở trong nhà nhưng mà mình lo việc của mình, mình không để ý đến cuộc sống của nó như thế nào. Hoặc là mình ở trong nhà mình chỉ lo làm việc thôi, nhưng mình không biết chuyện gì đang xảy ra với nó, không kết nối được với cảm xúc của nó. Hoặc là mình một cái điện thoại, nó không có điện thoại, rồi không ai nói chuyện gì với ai hết. Thì đó là một cái dạng bỏ mặc mới mà hay gặp trong xã hội ngày hôm nay. Thì cái dạng bỏ mặc đó không có giúp cho trẻ tự lập và tự giác được, vì nó thu mình lại và nó không biết nó phải làm gì. Và một mặt khác, nếu như mình làm thay quá nhiều, như Yến nói, làm thay quá nhiều ở đây là gì? Những điều và những cái kỹ năng mà ở cái độ tuổi đó các em có thể tự làm được mà mình vẫn làm cho em, thì là mình làm thay quá nhiều. Ví dụ như em ở tuổi 17, 18 tuổi rồi, nhưng mà ngày buổi sáng mẹ vẫn vô xếp giường cho em. Mẹ vẫn đi mua đồ ăn sáng về cho con ăn, hay là ba đi mua đồ ăn sáng về, con chỉ cần rồi bước xuống giường là có đồ ăn sáng để sẵn. Thì cái đó là cái mình đã làm hơi quá. Hoặc là dĩ nhiên ở thành phố mình thì nhiều khi con ở tuổi trung học vẫn phải nhờ cha mẹ chở đi, vì cái phương tiện giao thông nó phức tạp, và cái thứ hai nữa là nhà không có nhiều xe, con không thể tự đi được, và có thể nhiều cái cạm bẫy khác, thì dĩ nhiên cha mẹ nhiều khi phải chở con đi học. Nhưng mà thời hồi nhỏ của mình thì là bắt đầu từ năm lớp 3, lớp 2, lớp 3 là mình đã tự đi học rồi. Cho tới đại học mình tự đi học hết, ba mẹ không bao giờ đưa mình đi hết. Nhưng mà cái đó nó làm cho mình biết lớn lên. Một cái khả năng thứ hai mình có thể giúp các em có cái kỹ năng sống là cho các em tham gia các cái nhóm hội đoàn mà giúp đào tạo kỹ năng sống cho các em, mà các em tự giác và tự lo cho bản thân được. Ví dụ như là nhóm hướng đạo. Ví dụ như nếu mình đặt câu hỏi, nếu mà em bị bỏ trong rừng vào cái thời gian này, em 12, 13 tuổi bị bỏ trong rừng, thì em có khả năng tìm đường về, có khả năng kiếm một cái gì đó để ăn, để qua đói cơn đói hay không? Nếu mình đặt câu hỏi đó thì các em sẽ trả lời như thế nào? Thì nên do đó một số các chương trình huấn luyện của nhóm hướng đạo cũng giúp cho các em có khả năng tự lo cho bản thân, tự lập và có thể sinh tồn trong cái điều kiện nhất định nào đó.
0: Rất là cảm ơn những lời khuyên và những lời tư vấn của cha. Hy vọng là ngày hôm nay thì các bậc phụ huynh sau khi nghe những cái tư vấn của cha thì đã biết là mình cần làm gì và có lộ trình rõ ràng để cho con mình trưởng thành một cách toàn diện nhất. Một lần nữa chúng con cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Cảm ơn Nhi Yến, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa quý vị, để trở thành người trưởng thành thì hai đức tính tự giác và tự lập là rất quan trọng. Và rất mong quý vị khán giả ngày hôm nay sau khi theo dõi chương trình sẽ có thể tìm được cách để giúp con mình thoát khỏi sự dựa dẫm vốn chứa đựng rất là nhiều nguy hiểm cho sự phát triển của trẻ. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã chuyển cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: trong gia đình đang ăn bữa cơm tối bình thường, ông chồng bực bội khó chịu, quát lên: cái nhà này chỉ toàn là kẻ ăn bám thôi, vợ con là buông đũa hết, đâu nuốt nổi nữa. Đấy, ăn đấy, thức ăn đầy bàn trước mặt mà không ăn được, bởi vì người ta không thể nuốt được thức ăn khi họ không được tôn trọng. Chỉ cần một câu nói thôi là cái cổ nó đắng rồi, đâu có dễ nuốt, đâu dễ ăn. Khi mà chúng ta ăn được là mình phải chia sẻ trân trọng. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, buổi lễ khai mạc Olympic Paris đã làm phẫn nộ toàn thể thế giới Kitô giáo, vì người ta họa lại và có ý bổ bán Công giáo qua việc họa lại bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, cái bức họa. Thành phố Paris, thành phố của ánh sáng, của nghệ thuật và văn hóa, cả ngàn năm người ta ngưỡng mộ về một đất nước Pháp rất đẹp, nhưng họ đã thổi vào đó một cái thông điệp, một cái văn hóa mà bổ bán xúc phạm cả thế giới này phẫn nộ. Đâu có ai nuốt nổi, đâu có ai còn mê Olympic nữa. Là nơi mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Olympic của thế giới là điểm hẹn hò của toàn thế giới có một ngôn ngữ chung của tình yêu, của sẻ chia. Mà đất nước Pháp chỉ cần coi thường người khác, bổ bán tôn giáo, đã biến mình trở thành một đất nước mà người khác coi thường. Tất cả cái cổng chính YouTube của Olympic đã gỡ hoàn toàn cái lễ khai giảng, khai mạc xuống. Anh chị em thấy, đâu có phải ăn là quan trọng, mà nét ở, cái nét ở chỗ nào, cái vẻ đẹp tinh thần ở chỗ nào, cái cách ứng xử của ông chồng đối với vợ con ở chỗ nào, mới nuốt nổi cái mâm cơm. Cho nên chúng ta thấy Thánh Phaolô nói rất tuyệt vời: mình phải nghe và mình sống cái cách ăn và cái nết ở, cái nết đánh chết cái đẹp. Chúng ta trở lại với bài đọc thứ nhất: dân Israel được giải phóng, giải thoát ách nô lệ khỏi Ai Cập, đi vào trong sa mạc. Sa mạc thì có cái gì? Cát, gió, nắng và chết chóc. Dân đói, dân khát, than trách ông Môi-se và Ha-ha-ron: các ông đưa chúng tôi vào trong đây để chết à? Thà để chúng tôi ở bên nồi thịt, nồi cơm, mà làm nô lệ cũng được. Nghĩa là gì? Nghĩa là dân của Chúa, con người thích được ăn thôi, nhưng sẵn sàng chấp nhận nô lệ. Mà kẻ nô lệ đang ăn á, là người ta đánh cho văng đồ ăn ra luôn. Nô lệ mà, tao cho mày ăn mới được ăn, mày phải ăn như thế nào mới được. Người Do Thái thích kiểu đó, chung thích tự do. Cho nên Chúa đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập đâu đã phải vào đất hứa ngay, mà 40 năm trời đi trong sa mạc để huấn luyện cái nết ở, chứ không phải chỉ có ăn. Huấn luyện cho dân hiểu rằng nên sống như thế nào, cái nết ở phải làm sao, phải phó thác vào Chúa, phải hiểu cái giá trị của sự tự do, hiểu cái giá trị của Chúa yêu thương mình, hiểu giá trị mình được đi về quê nhà để sống, chứ không phải là sống trong cảnh nô lệ của đất khách quê người. Cái giá trị cao quý ở chỗ nào, cái nết ở đâu, giá trị ở đâu. Chúa 40 năm trời Chúa huấn luyện dân Israel để làm sao có được cái nết ở. Nết ở để người ta trở thành một dân trung tín với Chúa, hoàn toàn phó thác vào Chúa. Miếng ăn là chuyện nhỏ, điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là biết được đường lối Chúa và biết được Chúa yêu thương mình. Cho nên người ta bảo gì? Lời chào, lời mời cao hơn mâm cỗ. Của cho không bằng cách cho. Chúng ta thấy quan trọng lắm cái cách sống và cái nết sống. Và Thánh Phaolô nói gì cụ thể là gì? Hãy đừng ăn ở như dân ngoại ăn ở, mà anh em hãy học ở nơi Đức Kitô. Anh em hãy thụ giáo người, đã được thụ giáo trong người như sự chân thật trong Đức Giêsu Kitô dạy, là anh em khử trừ lối sống xưa kia, lột bỏ con người cũ đã bị hư theo đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí của anh em, hãy mặc lấy con người mới đã được tác thành theo ý Chúa trong sự công chính thánh thiện với sự thật. Đó là nết ở. Thế bây giờ chúng ta xem cái nết của mình ngon không? Ăn thì đầy đủ rồi đấy, mặc thì cũng tương đối đẹp rồi đấy, ra ngoài đường là bảnh bao ra phết. Nhưng mình nhìn vào cái nết của mình này, cái vẻ đẹp của cái nết này rất là xấu nết, xấu tính. Mình xem mình xấu nết, xấu tính ở chỗ nào thì mình sửa đổi với tiếng gọi của lời Chúa hôm nay. Hãy cởi bỏ cái nết đó đi, cái tính xấu nết, xấu tính. Hãy làm sao tập để điều chỉnh lại cái con người của mình, cái nết của mình cho nó đẹp. Ăn vừa là đủ rồi, nhưng quan trọng là ở. Ăn ở, đừng quan trọng ăn, mà quan trọng là ở. Ăn là phải ăn thế nào, ở là phải ở thế nào. Cách ăn nết ở. Và Thánh Phaolô nói rất rõ trong bài đọc thứ hai, hãy đổi mới lòng trí mình. Cái người mà cứ nghĩ hẹp hòi cho người khác thì suốt ngày cái nết là kết án thôi. Và chúng ta sang bài tin mừng. Chúa Giêsu nói với dân Do Thái, các ngươi tìm ta không phải vì dấu lạ, nhưng mà để được ăn bánh no nê. Chúa lại cho dân Chúa của thấy, Chúa thấy rằng họ chỉ tìm Chúa để ăn, chứ không để học nơi Chúa cái nết ở. Thấy dấu lạ thì tin vào Chúa, theo Chúa đổi mới, theo Chúa dạy. Còn đằng này tìm Chúa chỉ để ăn thôi thì no bụng, nhưng mà cái nết thì thôi rồi. Cho nên Chúa không đồng ý. Các ngươi phải làm gì? Làm những gì? Đừng làm những gì, mà tìm những gì của ăn hay hư nát, nhưng hãy tìm những gì của ăn tồn tại cho cuộc sống đời đời. Đừng tìm những gì của ăn cho no bụng, mà phải tìm những gì cho của ăn của linh hồn, của sự sống đời đời, của niềm tin vào Chúa, của lòng trân trọng yêu thương nhau. Cho nên trong một cái gia đình, trong một cuộc sống hàng ngày, thiếu đời sống tinh thần, thiếu tình yêu thương trân trọng, đâu có ở với nhau hạnh phúc được, đâu có cười với nhau được, đâu có nuốt nổi một miếng cơm. Một đứa con mang cho mẹ một miếng canh, một cái bánh, bà ăn đi. Thái độ đó đâu nuốt nổi, đâu ăn nổi. Cho nên cái nết của lòng chúng ta quan trọng lắm. Và hôm nay Chúa dạy mình, hãy đến với ta, nhưng ai đến với ta thì sẽ không phải đói, ai tin vào ta thì sẽ không khát. Đến với Chúa trong cầu nguyện, trong thánh lễ, trong những giây phút mà chúng ta dâng lên cho Chúa để Chúa dạy mình biết cách ăn nết ở thế nào cho đẹp lòng Chúa, cho đẹp lòng nhau. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó là cái nết ở. Nói nhưng mà phải nói cái gì, ăn nhưng mà phải ăn cách gì, ở nhưng phải ở ra sao, thì đó là điều mà lời Chúa muốn chúng ta hôm nay, để mình điều chỉnh lại cách ăn nết ở của mình, cái tính nết của mình, để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp. Và cũng chính là chúng ta đang vươn tới thiên đàng, vươn tới cuộc sống vĩnh cửu mãi sau. Vì thế, dù như thế nào, dù sống ra sao, mình đừng quá đặt nặng vấn đề miếng ăn, mà hãy đặt nặng trân trọng những gì mình cần phải sống, ăn ở. Cách ăn và nết ở của tôi như thế nào?
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

ơi, thuyền chài làm gì có tiền, đâu có bao nhiêu tiền, thì lấy đâu mà cho ngần này người ăn bây giờ? Thế nhưng Đức Kitô biết là Ngài sẽ làm gì. Ngài hỏi các tông đồ, thế thì ở đây chúng con có cái gì ăn không? Các tông đồ thưa, chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng với ngần ấy thứ, 5 chiếc bánh và 2 con cá, thì làm gì đây? Để nuôi cả chục ngàn người như vậy. Và rồi với 5 chiếc bánh và 2 con cá đó, Đức Kitô đã hóa phép, đã làm phép lạ để cho hơn chục ngàn người ăn no và còn dư thừa. Chúng ta thử giả thuyết là bây giờ nếu như các tông đồ không có 5 cái chiếc bánh và 2 con cá đó, thì liệu Đức Kitô có khả năng làm cách nào đó để có đồ ăn để cho dân chúng được ăn no hay không? Chắc chắn là Đức Kitô có khả năng, Ngài có dư khả năng làm điều đó, bởi vì Ngài cũng là Thiên Chúa vạn năng. Trong thực tế, ngày ngày qua muôn thế hệ, Thiên Chúa vẫn tiếp tục nuôi sống hàng tỷ con người ở trên khắp thế giới, nuôi sống hàng tỷ tỷ những sinh vật, những muôn loài cầm thú, chim trời, cá biển mà chúng không cần phải lao động gì vẫn có đồ ăn. Thế nhưng Chúa vẫn muốn rằng các tông đồ nói riêng và chúng ta là những con người phải đóng góp một chút phần mình vào trong việc cứu trợ, trong việc giúp đỡ những người thiếu thốn, những người nghèo khổ. Ngài muốn rằng cái bổn phận phải chăm sóc những người xấu số, những người bệnh tật, những người nghèo khổ không phải chỉ là bổn phận riêng của Thiên Chúa, mà Ngài cũng muốn rằng tất cả chúng ta đều có cái bổn phận đó để mà thông cảm, giúp đỡ những người đồng loại của chúng ta. Chúng ta biết rằng tất cả mọi việc làm, việc lành, gọi là việc thiện, việc bác ái đều bắt đầu bằng một cái con tim biết rộng mở, một tấm lòng biết mở ra, biết thương cảm, biết chia sẻ nỗi đau của những người khác. Và khi tâm hồn họ đã mở ra thì lúc đó bàn tay họ cũng sẵn sàng mở ra để mà chìa ra, để mà giúp đỡ những người thiếu thốn. Còn ngược lại, khi mà tâm hồn con người trở thành sơ cứng, trở nên vô cảm trước nỗi đau của người khác, thì đương nhiên bàn tay của họ cũng trở nên tê cứng. Họ không thể nào thọc tay vào túi tiền, thọc tay vào hầu bao để lấy ra những gì cần thiết để giúp đỡ những người khác. Cho nên Đức Kitô cần chúng ta, những con người trước hết phải có tấm lòng yêu thương và thông cảm, chạy lòng thương những người đau khổ trước đã, rồi chúng ta mới làm tiếp theo, đó là đưa tay ra để mà giúp đỡ họ. Mẹ Teresa Calcutta đã là một con người như vậy. Chúng ta biết mẹ Teresa Calcutta là người gốc Âu Châu, nhưng mà mẹ đã sống phần lớn thời gian 87, 88 năm ở bên thành phố Calcutta, Ấn Độ. Vào khoảng năm 1937, mẹ Teresa đến Ấn Độ, và việc đầu tiên là Ngài lập một cái trường nội trú cho những con gái nhà giàu của người Ấn Độ tại thành phố Calcutta. Rồi nhân một chuyến đi tĩnh tâm,
Mẹ Teresa đi qua những cái khu ổ chuột ở ngoại thành, ở ngoại ô thành phố Calcutta. Thế rất có những nhiều người già cả, bệnh tật, đau yếu, những trẻ em mồ côi, những người khổ nghèo nàn sống ở trong các cái nhà ổ chuột đã vậy mà sống ở chui ở trong mấy cái gọi là cái cống á, cái cống mà thành phố người ta làm chưa xong á, họ chui vào đó họ ở đó. Và dĩ nhiên có cả những người già cả đang bệnh tật, đang hấp hối mà không ai chăm sóc gì. Chúng ta biết xã hội Ấn Độ là xã hội nổi tiếng có gọi là phân biệt giai cấp, gọi là caste, là phân biệt cái giai cấp giàu nghèo rõ ràng. Những người giàu có, giàu sang thì được ca tụng tôn vinh, còn những người nghèo khổ thì coi như là đổ bỏ, bị loại ra khỏi xã hội. Thế thì mẹ Teresa trông thấy những con người này, trông thấy những con người đau khổ, bệnh tật như thế mà không ai chăm sóc. Thì mẹ đã nảy ra một cái ý kiến, một cái sáng kiến là sẽ lập một cái dòng tu chuyên lo để giúp đỡ những cái người mà bị xã hội loại bỏ như thế. Vì vậy mẹ Teresa đã lập một cái dòng gọi là dòng thừa sai bác ái. Thì ban đầu mẹ quy tụ được khoảng chừng 12-13 phụ nữ có cùng một cái quyết tâm như mẹ Teresa là chăm sóc, ưu tiên chăm sóc những người nghèo khổ. Và mẹ ngoài ba cái lời khấn thông thường mà các tu sĩ linh mục phải khấn trong các dòng tu, đó là lời khấn vâng lời, lời khấn khiết tình và lời khấn khó nghèo, thì mẹ Teresa thêm vào một lời khấn thứ bốn, đó là phải ưu tiên giúp đỡ những người nghèo. Đó là lời tuyên khấn của dòng gọi là truyền giáo bác ái. Ưu tiên săn sóc giúp đỡ những người nghèo khổ nhất ở trong xã hội. Cho tới khi mẹ Teresa qua đời vào năm 1997, thì chúng ta biết dòng của mẹ đã hiện diện trên 133 quốc gia, trong số đó có cả nhiều nước xã hội chủ nghĩa, kể cả Việt Nam. 133 quốc gia đều có sự hiện diện của cộng đoàn của mẹ Teresa, chuyên môn chỉ để chăm sóc cho những người nghèo khổ mạt rệt nhất ở trong xã hội. Và với một số nữ tu cho tới ngày hôm nay đã gần tới 5.000 nữ tu dòng thừa sai bác ái. Công việc từ thiện bác ái của mẹ Teresa đã được cả thế giới biết đến. Năm 1979, Liên Hiệp Quốc tặng mẹ Teresa giải Nobel Hòa Bình bởi vì những đóng góp nhân đạo của mẹ Teresa đối với những người nghèo khổ trên khắp thế giới. Mẹ Teresa đã lấy cái tiền dành cho cái giải Nobel đó, cũng chừng $1 triệu gì đó, lấy cái tiền đó để mà giúp đỡ những người nghèo khổ. Năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thấy mẹ Teresa phải vất vả đi nhiều nơi để chăm sóc những người nghèo khổ, thăm viếng các cái cộng đoàn của mẹ trên khắp thế giới, thì Đức Giáo Hoàng đã tặng mẹ Teresa một cái chiếc xe hơi đời mới để mẹ có phương tiện đi lại. Mẹ Teresa nhận cái món quà của Đức Giáo Hoàng, cảm ơn Đức Giáo Hoàng. Nhưng mà mẹ Teresa xin phép Đức Giáo Hoàng để cho mình bán cái xe đó, lấy tiền để giúp đỡ những người nghèo khổ. Thế để thính thưa cộng đoàn, để cho thấy đây là một con người, đây là một vị thánh, có thể nói là cái bàn tay nối dài của Đức Kitô. Cũng như Đức Kitô thấy đám đông dân chúng thì chạy lòng thương, và Ngài phải làm cái gì để giúp đỡ họ, thì mẹ Teresa Calcutta cũng vậy. Ngài thấy đám đông dân chúng nghèo khổ, bệnh tật, thiếu thốn,
Mẹ chạy lòng thương và đã hiến cả cuộc đời để làm cái công việc đó. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay trên thế giới vẫn còn rất nhiều những người nghèo đói. Không phải là thế giới không có đủ lương thực. Thực ra thì thế giới lương thực còn rất nhiều. Chỉ có cái là những người giàu thì giàu có quá, mà những người nghèo thì càng ngày càng nghèo. Và những người giàu lại không biết chia sẻ cho những người nghèo khổ. Vì vậy thế mà vẫn có những người nghèo đói ở trên thế giới. Vậy thì cái sự nghèo đói đó không phải là không có lương thực để mà cung cấp cho họ, nhưng là bởi vì con người không có cái trái tim, không có cái lòng để mà giúp đỡ, thông cảm với những người đau khổ. Ngay tại Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta cũng chẳng phải là nước giàu có gì. Nhưng mà nếu nói về lương thực, đồ ăn, thì tôi nghĩ rằng lương thực, đồ ăn đối với chúng ta ngày hôm nay ở Việt Nam dư thừa, phải nói là ê hề. Vậy mà tại sao vẫn có những người Việt Nam đói khổ? Là bởi vì đấy, không có những cái tâm hồn biết mở rộng ra để giúp đỡ những người nghèo khổ. Và cũng không phải là không có tiền, tiền nhiều lắm. Bởi vì nếu không có tiền thì tại sao những cái quán xá ăn nhậu, ăn chơi trác táng xa xỉ mọc lên như nấm ở khắp nơi, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không có tiền thì tại sao những quán nó mở ra được? Cho nên vấn đề không phải là chúng ta không có tiền, mà cái gốc rễ đó là chúng ta không có tấm lòng. Vậy thì ngày hôm nay hơn bao giờ hết, Đức Kitô kêu gọi tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta hãy theo gương Đức Kitô, hãy theo gương mẹ Teresa Calcutta, hãy có một cái sự chạy lòng thương, thương cảm, nỗi đau, thiếu thốn, đói khổ của những người khác. Để rồi chúng ta cũng làm một cái gì đó cụ thể hơn nữa để giúp đỡ, để làm cho những cái nỗi đau đó phần nào nó vơi nhẹ đi. Và như vậy, tức là chúng ta đã làm theo lời của Đức Kitô. Thấy đám đông dân chúng, Ngài động lòng thương. Chúng ta hãy đi và làm như vậy ngay trong ngày hôm nay.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày mùng 7 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 24 đến hết câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Kính thưa quý bà anh chị em, có một điển tích của người Do Thái kể rằng, một người nông dân nghèo, mỗi ngày ông đều gánh hai chiếc thùng nước trên vai. Một chiếc thùng còn mới, giữ nước rất tốt, chiếc thùng còn lại thì bị nứt một đường dài. Mỗi lần từ giếng về đến nhà, nước trong chiếc thùng nứt chỉ còn lại một nửa. Và nó buồn bã, một hôm nó nói với ông chủ rằng là: Thưa ông, tôi thật là vô dụng, tôi không thể mang đầy nước như chiếc thùng kia về đến nhà cho ông được. Ông chủ mỉm cười và nói: Ngày mai trên đường về, con hãy nhìn bên lối đi phía con. Ngày hôm sau, chiếc thùng nước nhìn xuống con đường và thấy vô số bông hoa đang nở rực rỡ. Ông chủ nói: Ta biết con bị nước, nên ta đã gieo hạt giống bên phía con, và chính dòng nước con làm rơi xuống mỗi ngày đã nuôi lớn cả một con đường đầy hoa. Thưa anh chị em, đôi khi điều ta nghĩ là mất mát, nó lại trở thành nguồn sống cho một người khác. Và đó cũng là điều mà Đức Giêsu muốn nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Người nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Nghe đến hai chữ thập giá, nhiều người nghĩ ngay đến đau khổ. Nhưng đối với Đức Giêsu, thập giá không chỉ là đau khổ, thập giá là tình yêu, là dám hy sinh vì người mình yêu, là dám quên mình để người khác được sống. Nếu không có tình yêu thì thập giá là gánh nặng, nhưng có tình yêu thì thập giá trở thành con đường dẫn đến sự sống. Thật ra, ai trong chúng ta cũng đang mang một cây thập giá, không phải cây thập giá bằng gỗ, mà là những điều cuộc sống đặt lên vai mình. Có người mang thập giá của bệnh tật, có người mang nỗi lo cơm áo, có người mang nỗi đau vì con cái lạc hướng, có người mang sự cô đơn giữa một gia đình đông người. Có người mỗi ngày đi làm với biết bao áp lực, nhưng vẫn phải mỉm cười vì còn cha mẹ già, con nhỏ đang chờ mình trở về. Không ai sống mà không có thập giá. Điều khác nhau chỉ là cách chúng ta mang nó. Có người vừa đi vừa than trách, có người tìm cách trốn chạy, có người oán giận cả Thiên Chúa, nhưng cũng có người âm thầm bước tiếp, không phải vì họ mạnh hơn, nhưng vì họ tin rằng Chúa đang đi cùng họ. Có một điều rất đáng ta phải suy nghĩ, đó là Đức Giêsu không bảo chúng ta vác thập giá của người khác, mà Ngài nói hãy vác thập giá mình. Mỗi người có một ơn gọi, mỗi người có một con đường. Đừng nhìn vào thập giá của người khác mà nghĩ họ sung sướng hơn mình. Đừng so sánh cuộc đời mình với người khác. Điều Chúa mời gọi là trung thành với phần đời của chính mình, là làm tròn bổn phận của một người cha, một người mẹ, một người con, một người giáo viên, một người linh mục, một người tu sĩ. Và chính nơi ấy, khi chúng ta hoàn trọn vai trò của mình,
chúng ta gặp Chúa. Đức Giêsu còn đặt một câu hỏi làm chúng ta phải suy nghĩ. Nếu người ta được cả thế gian mà phải thiệt mạng sống mình thì nào có lợi gì? Ngày nay có lẽ nhiều người thành công về tiền bạc danh vọng, nhưng lại không có thời gian cho gia đình. Có người kiếm được nhiều tiền, nhưng không có niềm vui. Có người nổi tiếng, nhưng đêm về lại cô đơn. Có người xây được ngôi nhà lớn, nhưng lại lạnh lẽo ở trong ngôi nhà ấy cô đơn một mình. Con người hôm nay đang rất nhanh, nhanh đến mức nhiều khi quên mất mình đang chạy về đâu. Đức Giêsu không bảo chúng ta từ bỏ công việc, không bảo chúng ta từ bỏ ước mơ. Người chỉ nhắc rằng, đừng vì những điều chóng qua mà đánh mất điều vĩnh cửu. Đừng vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm. Đừng vì thành công mà đánh mất gia đình. Đừng vì sĩ diện mà đánh mất tình nghĩa. Và đừng vì cái tôi mà đánh mất đi sự bình an. Có lẽ, cái thập giá lớn nhất mà chúng ta phải vác hôm nay không phải là nghèo khó, mà là biết từ bỏ chính mình, từ bỏ nóng nảy, từ bỏ ích kỷ, từ bỏ lòng ganh tị, từ bỏ thói quen nói những lời tổn thương người khác. Đó là những cái thập giá không ai nhìn thấy nhưng lại nặng nhất. Và cũng chính những cái thập giá ấy sẽ làm cho chúng ta giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày. Theo Chúa, không phải là bước vào một con đường đầy nước mắt, mà bước vào con đường đầy ý nghĩa. Bởi vì sau thập giá luôn là bình minh của phục sinh, sau hy sinh luôn là hoa trái của yêu thương, sau những mất mát vì tin mừng luôn là niềm vui mà thế giới không thể ban tặng. Ước gì mỗi sáng thức dậy, thay vì hỏi hôm nay mình sẽ nhận được gì, thì chúng ta nên hỏi hôm nay mình có thể yêu thương ai nhiều hơn. Khi ấy, cái thập giá sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành cây cầu đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa và anh chị em mình hơn.

lạy Chúa Giêsu. Chúa đã đi con đường thập giá bằng tất cả tình yêu dành cho nhân loại. Xin dạy chúng con biết đón nhận những hy sinh của đời thường với một trái tim bình an. Xin giúp chúng con biết từ bỏ cái tôi ích kỷ, biết sống tử tế trong từng việc nhỏ và biết trung thành với bổn phận mỗi ngày, để khi bước theo Chúa, chúng con không chỉ mang thập giá nhưng còn mang đến hy vọng và bình an cho những người mà chúng con gặp gỡ trên đường đời. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ba nước Uruguay, Argentina và Peru. Hôm 5 tháng 8 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo, đáp lại lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các vị lãnh đạo giáo hội tại các quốc gia liên hệ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến công du đến Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026. Trong thời gian này, Đức Thánh Cha sẽ đến Montevideo, Paysandú và Florida từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, Buenos Aires, Córdoba và Luzon từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11, và Lima, Chiclayo, Cusco và Pucallpa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Chương trình chi tiết của chuyến công du sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.
0: Tin Denver, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video khích lệ các hiệp sĩ Colombo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ các thành viên hội hiệp sĩ Colombo hãy trở thành những ngôn sứ về sự hòa hợp trong một thời đại đang bị chia rẽ trầm trọng và những lời lẽ gay gắt. Hội hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo lớn nhất trong giáo hội do chân phước Michael McGivney ở Mỹ sáng lập năm 1882 và hiện có 2.200.000 hội viên ở Mỹ, Mexico, Philippines và một số nước khác. Nhìn lại lịch sử, từ một chi hội duy nhất khởi đầu trong tầng hầm của một giáo xứ tại bang Connecticut, Hội Hiệp sĩ Colombo nay đã phát triển thành gần 17.000 chi hội trên khắp thế giới. Trong năm qua, hội có thêm 105.000 hội viên mới, một mức gia tăng kỷ lục. Hội Hiệp sĩ nhóm hội nghị tối cao lần thứ 144 từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 này tại Denver, bang Colorado, bên Mỹ với chủ đề Trong Đấng là một, chúng ta là một. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với các đại biểu tham dự trực tiếp cũng như trực tuyến, đồng thời mời gọi mọi thành viên sống và cổ võ hai giá trị nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo là hiệp nhất và bác ái. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất là hồng ân Chúa Giêsu cầu xin cho các tông đồ và cho tất cả những ai tin vào Người. Tuy nhiên, sự hiệp nhất không phải là điều tự nhiên hay đương nhiên có được, nhưng cần được nuôi dưỡng bằng đối thoại chân thành, khiêm tốn và tinh thần cởi mở. Trong bối cảnh thế giới ngày nay đầy chia rẽ và đối đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi các hiệp sĩ Colombo trở thành những người xây dựng nhịp cầu, góp phần hòa giải những khác biệt và làm chứng cho sự hòa hợp trong gia đình, giáo xứ cũng như xã hội. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng bác ái là con đường hữu hiệu để củng cố sự hiệp nhất. Khi con người cùng nhau phục vụ những người nghèo khổ và đau khổ, tình huynh đệ được vun đắp, sự hiệp thông được củng cố và tin mừng được thể hiện bằng hành động cụ thể. Vì thế, bác ái không chỉ là sự đáp lại trước nỗi đau của tha nhân mà còn là phương thế để xây dựng cộng đoàn Kitô hữu. Nhắc đến lịch sử hơn một thế kỷ của Hội Hiệp sĩ Colombo, Đức Thánh Cha ghi nhận những đóng góp to lớn của tổ chức này, tiếp nối di sản của chân phước Michael McGivney trong việc bảo vệ sự sống của các thai nhi, hỗ trợ các bà mẹ mang thai, nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại, các nạn nhân chiến tranh và nạn buôn người, cũng như phục vụ những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quảng đại không ngừng của Hội Hiệp sĩ Colombo và cầu chúc các hoạt động của họ tiếp tục sinh nhiều hoa trái trong tương lai. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng đại hội cho sự chuyển cầu của Đức Maria, mẹ hội thánh, và chân phước Michael McGivney, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho tất cả các hiệp sĩ Colombo cùng gia đình của họ.
1: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Parolin báo động, đối thoại ngày nay đang bị thay thế bởi sức mạnh. Trong chuyến thăm 4 ngày từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa qua tại Guatemala, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa nước này và tòa thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã báo động về tình trạng ngày nay đối thoại ngày càng bị thay thế bởi võ lực. Trong bài phát biểu trước đoàn ngoại giao cạnh chính phủ Guatemala, chiều ngày 3 tháng 8 tại tòa sứ thần tòa thánh ở địa phương, Đức Hồng Y bày tỏ nhận xét vừa nói và kêu gọi cộng đồng quốc tế quay trở lại với nền ngoại giao của đối thoại. Đồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các quyền con người căn bản như quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lương tâm và quyền được sống, những quyền đang dần mất đi sức sống trong bối cảnh thế giới hiện nay. Cuộc gặp gỡ này là hoạt động cuối cùng trong ngày sau các cuộc gặp tổng thống.

0: thoại và tìm kiếm sự đồng thuận giữa các bên đang bị thay thế bởi nền ngoại giao dựa trên sức mạnh từ phía các cá nhân cũng như các liên minh quốc gia. Ngài cảnh báo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lương tâm, quyền tự do tôn giáo và thậm chí quyền được sống đang bị hạn chế nhân danh những quyền mới được cho là tồn tại, khiến toàn bộ hệ thống quyền con người dần đánh mất sức sống và nhường chỗ cho ý thức hệ, sức mạnh và áp bức. Tức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh mang một đặc điểm riêng biệt, đó là không theo đuổi lợi ích kinh tế hay chiến lược, nhưng luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc và cống hiến những giá trị luân lý, tinh thần phát xuất từ tin mừng cũng như học thuyết xã hội của giáo hội nhằm xây dựng công ích. Đứng trước những thách đố mới của thời đại, sứ mạng ấy được thực hiện bằng cách tránh cả sự lạc quan ngây thơ lẫn nỗi sợ hãi vô ích, đồng thời đề xuất các tiêu chuẩn phân định theo ánh sáng tin mừng như phẩm giá con người, mục đích phổ quát của cải, sự quan tâm đến người nghèo, chăm sóc công trình tạo dựng và xây dựng hòa bình. Những nguyên tắc này cần được cụ thể hóa qua các chính sách phát triển có trách nhiệm, đánh giá tác động xã hội và nhân văn, bảo vệ những người yếu thế, thúc đẩy giáo dục kỹ thuật số và định hướng nghiên cứu, công nghiệp phục vụ công lý và hòa bình. Tức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ca ngợi Guatemala là vùng đất có truyền thống Kitô giáo sâu đậm, từng ba lần được Thánh Gioan Phaolô II viếng thăm, đồng thời sở hữu kho tàng nhân văn và tinh thần phong phú nhờ các cộng đồng bản địa, những người góp phần xây dựng một xã hội ngày càng bao dung, hòa giải và liên đới. Kết thúc phát biểu, Đức Hồng Y cảm ơn chính quyền Guatemala vì tinh thần hợp tác trong quan hệ song phương, cảm ơn các đại diện ngoại giao và các sứ thần tòa thánh đã góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai bên cho giáo hội, đồng thời tri ân giáo hội địa phương vì sự dấn thân khiêm tốn trong việc xây dựng một xã hội đề cao công lý, tôn trọng sự sống, tự do, giáo dục thế hệ trẻ và chăm sóc ngôi nhà chung.
1: In Nigeria, tấn công trong thánh lễ và bắt cóc hàng chục người tại bang Zamfara. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, một thánh đường công giáo ở Inosi, bang Enugu, miền đông nam Nigeria, châu Phi đã bị tấn công trong lúc thánh lễ đang được cử hành. Vụ việc gây chấn động nhất xảy ra tại nhà thờ Thánh Giuse ở Inosi, bang Enugu sáng Chủ nhật khi thánh lễ đang diễn ra. Ít nhất 7 tay súng đã xông vào nhà thờ, làm gián đoạn việc cử hành phụng vụ và gieo rắc hoảng loạn giữa các tín hữu. Nhóm vũ trang đã bắt cóc 3 người, gồm một chủng sinh, một giáo lý viên và một giáo dân. Trong lúc bị áp giải vào khu rừng gần đó, giáo lý viên đã trốn thoát, nhưng 2 người còn lại vẫn đang bị giam giữ. Vụ việc cho thấy các cộng đồng Kitô hữu ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, kể cả trong khi đang cử hành các nghi lễ tôn giáo. Rạng sáng Thứ Nhật ngày 2 tháng 8, các tay súng đã tấn công vào làng Kasuwa Daji thuộc bang Zamfara sau khi nhắm vào một căn cứ quân sự ở ngoại ô. Trong cuộc đụng độ, ít nhất 2 thành viên lực lượng an ninh, một quân nhân và một cảnh sát đã bị thiệt mạng, trong khi nhiều thường dân bị bắt cóc. Theo các nguồn tin địa phương, số con tin lên tới ít nhất 52 người. Các vụ bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc tiếp tục là một trong những nguồn tài chính chủ yếu của các nhóm vũ trang tại Nigeria. Ở khu vực Tây Bắc, các băng nhóm tội phạm được gọi là những tên cướp thường xuyên tấn công các làng mạc, cướp bóc và bắt hàng loạt. Trong khi tại Đông Bắc, các nhóm thánh chiến Hồi giáo vẫn tiếp tục hoạt động. Mặc dù quân đội Nigeria liên tục triển khai các chiến dịch an ninh, người dân vẫn phải sống trong tình trạng bất an thường trực khi các cuộc tấn công diễn ra không phân biệt nhằm vào các nơi thờ phượng, cộng đồng nông thôn cũng như các linh mục và nhân viên phục vụ.
0: Tin Mumbai, Ấn Độ, Tổng giáo phận Bombay cho biết luật chống cải đạo có thể nhắm vào các hoạt động mục vụ của Kitô giáo. Tổng giáo phận Mumbai bên Ấn Độ đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước đạo luật chống cải đạo mới, vì cho rằng đạo luật này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của giáo hội công giáo tại bang Maharashtra, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng trong việc đe dọa các cộng đồng tôn giáo thiểu số, trong đó có các Kitô hữu tại nhiều nơi ở Ấn Độ. Trong thông báo công bố vào tuần trước, Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận khẳng định rằng giáo hội công giáo luôn kiên quyết lên án mọi hình thức cải đạo bằng bạo lực, gian dối, cưỡng ép hoặc dụ dỗ. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ

quan khác cho thấy những đạo luật tương tự thường được sử dụng để đe dọa các cộng đồng tôn giáo thiểu số hơn là để xử lý những trường hợp vi phạm thực sự. Maharashtra là bang đông dân thứ hai của Ấn Độ và sẽ trở thành bang thứ 13 ban hành luật chống cải đạo, với mục tiêu được tuyên bố là ngăn chặn các trường hợp cải đạo do bị cưỡng ép. Tổng giáo phận Bombay đặc biệt phản đối việc đạo luật sử dụng những thuật ngữ mơ hồ và quá rộng, cũng như quy định cho phép người thân cùng huyết thống của người mới cải đạo được quyền nộp đơn tố giác ban đầu lên cảnh sát. Trong hệ thống pháp luật Ấn Độ, đơn tố giác ban đầu là bước đầu tiên và rất quan trọng để khởi động một cuộc điều tra hình sự. Theo Tổng giáo phận, quy định này làm dấy lên những lo ngại về quyền của một người trưởng thành trong việc tự do đưa ra quyết định theo lương tâm của mình. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện để các gia đình phản đối hôn nhân liên tôn hoặc phản đối quyết định thay đổi tôn giáo của một thành viên có thể lợi dụng pháp luật. Ngoài ra, Tổng giáo phận cảnh báo rằng đạo luật còn trao cho cảnh sát quyền tự động mở cuộc điều tra ngay cả khi chưa có đơn khiếu nại từ người bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến việc giám sát quá mức các buổi cầu nguyện, theo dõi các trường học công giáo, kiểm tra các bệnh viện và các trung tâm phục vụ xã hội do các tổ chức tôn giáo thiểu số điều hành. Ngay từ tháng 3, khi dự luật được cơ quan lập pháp bang thông qua, các giám mục tại Maharashtra đã cảnh báo rằng đạo luật có thể khiến những người phụ trách chương trình khai tâm Kitô giáo cho người trưởng thành đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù. Các giám mục nhấn mạnh rằng chương trình OCIA được xây dựng nhằm tránh hoàn toàn mọi hình thức cải đạo cưỡng ép, đồng thời bảo đảm người trưởng thành chỉ gia nhập giáo hội công giáo sau khi đã tự do và đầy đủ hiểu biết. Tuy nhiên, với cách diễn đạt của đạo luật mới, những người hướng dẫn dự tòng vẫn có thể bị truy tố. Các giám mục khi đó cảnh báo, nếu các thành viên trong gia đình vốn có thể phản đối quyết định gia nhập công giáo lên tiếng phản đối, thì các linh mục và những người tham gia chương trình có nguy cơ bị cáo buộc là cưỡng ép hoặc tẩy não, như quy định tại điều 2P của dự luật. Các ngài nói thêm, trong những trường hợp như vậy, họ có thể phải đối mặt với các hình phạt hết sức nghiêm khắc và không cân xứng, bao gồm mức án tù lên tới 7 năm cùng các khoản tiền phạt rất lớn, mặc dù không hề có bất kỳ hành vi sai trái nào. Điều này trên thực tế hình sự hóa các hoạt động tôn giáo hợp pháp và đặt gánh nặng vô lý lên cả cá nhân lẫn các tổ chức tôn giáo. Trong tuyên bố tuần trước, Tổng giáo phận Bombay cũng lưu ý rằng cộng đồng Kitô giáo địa phương gần đây đã phải đối mặt với sự gia tăng các hành vi đe dọa nhằm vào các hoạt động giáo dục và phục vụ xã hội của giáo hội. Tuyên bố viết, có một mối lo ngại thực sự rằng những hoạt động bác ái và mục vụ bình thường có thể bị diễn giải sai thành hành vi dụ dỗ cải đạo, khiến các dòng tu và các cơ sở Kitô giáo phải dành thời gian tự bảo vệ mình trước cảnh sát và tòa án, thay vì tập trung phục vụ những cộng đồng mà họ được thành lập để nâng đỡ. Tổng giáo phận cũng cho biết, tại nhiều bang khác, các đạo luật tương tự đã được sử dụng để sách nhiễu các cộng đồng tôn giáo thiểu số và các cặp vợ chồng trong hôn nhân liên tôn. Kết thúc thông báo, Tổng giáo phận Bombay kêu gọi chính quyền bang Maharashtra xem xét kỹ lưỡng những tác động của đạo luật đối với các cộng đồng tôn giáo thiểu số và bảo đảm rằng có những cơ chế bảo vệ đầy đủ, có các định nghĩa pháp lý rõ ràng và các thủ tục tố tụng thích hợp để ngăn chặn việc đạo luật bị lạm dụng nhằm chống lại các cộng đồng thiểu số.

mỗi giờ kinh nguyện đều là một hành vi của niềm hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô ngày 5 tháng 8 năm 2026. Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến chung hơn 5.000 tín hữu hành hương bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong số những người hiện diện cũng có 6 giám mục. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa qua đoạn sách thánh trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, được các đọc viên công bố bằng 8 thứ tiếng như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài huấn giáo này là bài thứ 5 về hiến chế này và có đề tài là lời cầu nguyện của hội thánh. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả. Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta tiếp tục suy tư về hiến chế của công đồng về phụng vụ thánh SC. Hôm nay, chúng ta sẽ dừng lại nơi chủ kết hội thánh của lời cầu nguyện phụng vụ. Như Thánh Tông đồ Phaolô đã gợi nhắc, chính Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện. Từ ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần ngự trong hội thánh, soi sáng và linh hướng mọi hoạt động của hội thánh, đặc biệt là việc cầu nguyện. Đời sống của cộng đoàn tiên khởi được khai sinh tại Jerusalem sau cuộc vượt qua của Đức Giêsu là đời sống trong Chúa Thánh Thần, đấng được Chúa phục sinh ban tặng. Công đồng nói, từ đó hội thánh không bao giờ ngừng quy tụ để cử hành mầu nhiệm vượt qua, đọc tất cả những gì liên quan đến người trong toàn bộ kinh thánh, cử hành thánh thể, trong đó chiến thắng và vinh quang của cái chết người được hiện tại hóa, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân khôn tả của người trong Đức Kitô Giêsu, để ca ngợi vinh quang của người nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trong thời đại ngày nay, giữa những bối cảnh chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của não trạng duy hiệu quả và chủ nghĩa tiêu thụ, cầu nguyện có thể bị xem như điều vô ích hoặc không đáng kể. Trong một thế giới mà khoa học và kỹ thuật cho rằng mình có thể đưa ra mọi câu trả lời, việc cầu nguyện có thể bị coi như một hình thức trốn tránh thực tại. Hơn nữa, trong không ít gia đình Kitô giáo, việc truyền lại truyền thống cầu nguyện cũng không còn nữa. Nhiều người có nguy cơ nhầm lẫn cầu nguyện với một kỹ thuật tâm lý nhằm đạt được sự an lạc cá nhân. Trong khi đó, cầu nguyện với tư cách là một chiều kích nền tảng của nhân tính chúng ta xứng đáng được khám phá lại trong chân lý đích thực của nó. Hiến chế Sacrosanctum Concilium đã nghiêm túc đáp lại nhu cầu ấy. Điều đó đã đem lại niềm vui sâu xa cho Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ VI. Khi công bố văn kiện đầu tiên được Công đồng Vatican thứ II phê chuẩn, Ngài đã nói, Thiên Chúa phải được đặt lên hàng đầu, cầu nguyện là bổn phận trước tiên của chúng ta. Phụng vụ là nguồn mạch đầu tiên của sự sống thần linh được thông ban cho chúng ta, là trường học đầu tiên của đời sống thiêng liêng của chúng ta. Trong hiến chế này, thuật ngữ lời cầu nguyện được dùng để chỉ toàn bộ phụng vụ. Đây là một cách nhìn mang tính quyết định, vì chính quan điểm này đã định hướng cuộc cải tổ phụng vụ, lấy sự tham gia tích cực của các tín hữu làm trục chính. Trước hết, phụng vụ được trình bày như nơi gặp gỡ, nơi Thiên Chúa chủ động đến gần nhân loại trong con của người. Ngôi lời đã làm người và được sức dầu bởi Chúa Thánh Thần. Chúng ta đáp lại lời mời gọi ấy nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Nghĩa là nhờ lời cầu nguyện mà Đức Kitô kết hợp với thân thể của người dâng lên Chúa Cha. Chính vì thế, Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ VI tha thiết mong muốn rằng phụng vụ các giờ kinh, tức lời cầu nguyện công khai hàng ngày của hội thánh, không thể tách rời khỏi thánh thể, sẽ thấm sâu, làm sống động, hướng dẫn và diễn tả toàn bộ đời sống cầu nguyện của Kitô hữu, đồng thời nuôi dưỡng hữu hiệu đời sống thiêng liêng của dân Thiên Chúa. Để ước nguyện ấy được thành hiện thực, phụng vụ các giờ kinh cần ngày càng được các tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng như các cộng đoàn đón nhận và sống trong đời sống thường nhật.
Đối với nhiều người mong muốn học cầu nguyện, đặc biệt là các dự tòng, đây có thể trở thành một hành trình và một trường học dạy cầu nguyện theo tinh thần Kitô giáo. Mỗi tuần và mỗi ngày, thánh thể và phụng vụ các dự kinh là hơi thở của đời sống hội thánh, làm cho Chúa Thánh Thần lưu chuyển trong toàn thân thể của Đức Kitô. Trong lời cầu nguyện này, Đức Kitô kết hợp toàn thể nhân loại với người và cho họ cùng tham gia vào bài ca chúc tụng thần linh ấy. Nhờ đó, từng ngày chúng ta được kết hợp sâu xa hơn với mầu nhiệm vượt qua và ngày càng nên đồng hình đồng dạng với người. Thánh Augustino đã khẳng định, khi chúng ta nói với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, đừng tách người con ra khỏi người cha, và khi thân thể của người con cầu nguyện, đừng tách đầu của mình ra khỏi thân mình. Chính Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng cứu độ duy nhất của thân thể người, là đấng cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện trong chúng ta và được chúng ta cầu khẩn. Người cầu nguyện cho chúng ta như vị thượng tế của chúng ta, người cầu nguyện trong chúng ta như đầu của chúng ta, người được chúng ta cầu khẩn như Thiên Chúa của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy nhận ra tiếng nói của mình nơi người và tiếng nói của người nơi chính chúng ta. Gắn liền với thánh thể và kéo dài ánh sáng của thánh thể, phụng vụ các giờ kinh thánh hóa thời gian của cuộc sống hằng ngày chúng ta. Buổi sáng, chúng ta khởi đầu ngày mới trong đức tin và lòng biết ơn. Giữa trưa, chúng ta xin sức mạnh để trung thành giữa những vất vả. Buổi chiều tối, sau khi hoàn tất công việc, kinh chịu đồng hành với chúng ta trong giờ khắc mặt trời lặn. Ban đêm, chúng ta ăn giấc trong sự phó thác vào bình an của Thiên Chúa. Mỗi giờ kinh đều là một hành vi của niềm hy vọng. Trong cuộc lữ hành trần thế, chúng ta tỉnh thức cùng toàn thể hội thánh, chờ đợi ngày Chúa quang lâm trong vinh quang. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 8 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy tận dụng thời gian mùa hè này và có lẽ cũng là kỳ nghỉ của một số người để vun trồng đời sống nội tâm bằng cách dành nhiều thời gian hơn ở với Chúa trong cầu nguyện. Mọi hoạt động của chúng ta đều thuộc về người, kể cả thời giờ nghỉ ngơi và giải trí. Tất cả đều có thể được thánh hóa nhờ sự hiện diện của người, đấng thúc đẩy chúng ta đến với cuộc gặp gỡ huynh đệ cùng tha nhân. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nhiệt liệt chào đón tất cả các tín hữu hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Malta và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi cầu xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em và gia đình niềm vui cùng bình an của người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này, từ nhiều giáo phận của Ba Lan, các đoàn hành hương đi bộ đang tiến về đền thánh Vasanagora, được các tín hữu trong các giáo xứ nâng đỡ bằng lời cầu nguyện. Ước gì chứng tá ấy, những nhọc nhằn trên đường hành hương, lời cầu nguyện chung và cuộc gặp gỡ với Đức Maria, củng cố đức tin và niềm hy vọng của các gia đình cũng như các cộng đoàn. Cùng với anh chị em, tôi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho có thêm nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Tôi khích lệ mỗi người hãy kiên trì trung thành với bổn phận của mình, luôn tín thác vào sự trợ giúp của Chúa. Sau cùng, tôi hướng tâm tình của mình đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy vững vàng trong niềm hy vọng, phó thác bản thân trong tay Đức Giêsu, đấng đã cứu chuộc chúng ta bằng hy tế tình yêu không thể rút lại của người. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh Đại Cha và phép lành của Đức Thánh Cha.

quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha cùng ngày tin tức tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 2017, lần đầu tiên tạp chí Time của Mỹ đã vinh danh một nhà khoa học trẻ tuổi là nhân vật nhí của năm. Nhà khoa học đó là Gitanjali Rao, một cô bé 15 tuổi, đến từ thành phố Denver, bang Colorado của Mỹ. Gitanjali Rao bắt đầu phát minh từ hồi còn học mẫu giáo. Năm 12 tuổi, cô bé đã có nhiều phát minh như thiết bị in 3D có gắn những ống nano carbon, một ứng dụng trên thiết bị di động để kiểm tra nước có bị nhiễm gì hay không chỉ trong 10 giây, và Kylie, một ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện các dấu hiệu của bạo lực mạng. Cô bé giải thích về ứng dụng này: khi chúng ta gõ một từ hoặc một cụm từ, nếu có mang yếu tố bạo lực, thì ứng dụng có thể nhận diện và nó sẽ đề xuất các lựa chọn để chúng ta thay đổi hoặc gửi đi từ ban đầu. Những phát minh này đã mang về cho Gitanjali Rao danh hiệu nhà khoa học trẻ tuổi hàng đầu nước Mỹ. Cô bé hy vọng bản thân có thể truyền cảm hứng cho mọi người dám ước mơ về những ý tưởng giúp giải quyết các vấn đề của thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn, Gitanjali đã gửi gắm một thông điệp đầy hy vọng đến mọi người rằng: nếu tôi làm được, thì bạn cũng có thể làm được, và bất kỳ ai cũng có thể làm được. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ở độ tuổi mà nhiều bạn trẻ tìm kiếm những thú vui giải trí hấp dẫn, mới lạ, hoặc đang loay hoay tìm kiếm những định hướng để phát triển bản thân và tương lai của mình, thì cô bé Gitanjali 15 tuổi đã dùng trí tuệ trỗi vượt, lòng bác ái sâu sắc và sự nhạy bén của mình để kiến tạo nên những phát minh phục vụ công ích của nhân loại. Lời quả quyết của cô bé ấy: nếu tôi làm được, thì bạn cũng có thể làm được, và bất kỳ ai cũng có thể làm được, là một thông điệp tràn đầy hy vọng cho những ai cảm thấy mình quá bé nhỏ, tầm thường, không thể làm gì lớn lao để khẳng định bản thân và đóng góp cho giáo hội và xã hội. Thông điệp ấy gợi lên cho chúng ta suy tư rằng niềm hy vọng không bắt đầu từ những điều lớn lao hay vượt quá tầm tay, mà khởi đi từ những điều rất bé nhỏ mà chúng ta thực hiện cho chính mình và tha nhân. Trong gia đình, khi cha mẹ kiên nhẫn lắng nghe con cái, khi vợ chồng biết bao dung cho những khuyết điểm của nhau thay vì buông lời trách mắng, ánh lửa hy vọng sẽ luôn ngời sáng nơi mái ấm. Ở mọi môi trường làm việc và cộng đồng xã hội, khi chúng ta lan truyền những thông tin tích cực, chia sẻ những tư tưởng đầy tính nhân văn trên mạng xã hội, những ánh lửa hy vọng sẽ được thắp lên nơi những cõi lòng đang hoang mang, bất ổn. Và mỗi khi chúng ta chọn nói những lời dịu dàng, mang tính xây dựng, thay vì buông ra những lời nói nặng nề, chọn những hành động tử tế, tha thứ, thay vì loại trừ, thù hận, là chúng ta vun trồng niềm hy vọng nơi chính cõi lòng của mình, và làm cho niềm hy vọng ấy lan tỏa đến cho những người mà chúng ta gặp gỡ. Trong bối cảnh chuyển đổi kỹ thuật số, nền kinh tế toàn cầu hóa và sự phát triển của trí tuệ nhân loại, thế giới hôm nay không thiếu những tiến bộ kỹ thuật,
nhưng lại đang thiếu niềm hy vọng và sự hiện diện thật sự giữa người với người. Trong thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công nhận sự đổi mới công nghệ có thể nói lên sự tham gia của con người vào hành động sáng tạo của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo chúng ta rằng cái gọi là trí tuệ nhân tạo có thể bắt chước ngôn ngữ, hành vi và các kỹ năng phân tích, hay thậm chí mô phỏng sự đồng cảm và thấu hiểu, nhưng chúng không hiểu những gì chúng tạo ra, vì chúng thiếu góc nhìn về tình cảm, mối quan hệ và tâm linh, mà qua đó con người trưởng thành trong sự khôn ngoan. Chúng ta cầu xin Chúa soi sáng tâm trí và lối sống của mình, để không lệ thuộc hoàn toàn vào những phương tiện và thành quả của công nghệ, nhưng biết tận dụng chúng để phát triển tri thức và khả năng sáng tạo của mình, hầu làm sáng danh Chúa và lan tỏa niềm hy vọng cho những người xung quanh. Lạy Chúa, giữa một thế giới hiện đại nhưng thiếu vắng niềm hy vọng và sự gắn kết chân thành, xin giúp chúng con sống niềm hy vọng, bắt đầu từ những cử chỉ tử tế, đơn sơ trong gia đình, những lời nói dịu dàng, nâng đỡ và sự bao dung, để trở nên những người môn đệ thừa sai, gieo rắc niềm hy vọng giữa lòng đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Môi trường văn hóa và tôn giáo của Giáo đoàn Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để có thể nhận diện ra môi trường văn hóa và tôn giáo, trong đó thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay đúng hơn bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu được suy tư, chín mùi và biên soạn ra, cần phải tìm hiểu một vài dữ kiện cụ thể có thể tìm thấy trong chính văn bản. Có hai dữ kiện ban đầu xem ra mâu thuẫn nhau liên quan tới văn thể và từ vựng Hy Lạp diễn tả đặc thái của tác phẩm này. Một đàng là hình thái văn chương trang nhã, trải chuốt của từ vựng Hy Lạp sử dụng ở đây. Đàng khác là một vài lơ là trong kiểu hành văn Hy Lạp, pha trộn sắc thái Semit. Trong tác phẩm có khoảng 140 từ không tìm thấy trong các tác phẩm khác của Tân Ước. Trong đó có 22 từ tìm thấy trong các tác phẩm cổ điển Hy Lạp, nhưng lại không có trong bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Bên cạnh đó là sự tương phản giữa một kiểu viết và lý luận dùng tới các hình ảnh biểu tượng gợi ý như cái neo hay thanh gươm, và việc dùng các lý lẽ có sắc thái rabbi, chẳng hạn như từ cái nhỏ tới cái lớn. Đặc biệt trong việc giải thích các văn bản hay các hình ảnh kinh thánh liên quan tới Đức Kitô hay Kitô hữu. Điều gây ấn tượng cho người lần đầu tiên đọc tác phẩm này là sự kiện tác giả thường xuyên sử dụng kinh thánh với các lời trích dẫn dài và các chú giải tỉ mỉ các văn bản kinh thánh đó. Tác giả tự do di chuyển trong lĩnh vực kinh thánh và tỏ ra am tường các cơ cấu kinh thánh, đặc biệt là các cơ cấu phụng tự. Đàng khác cũng phải ghi nhận rằng tác giả hiểu biết truyền thống Kitô một cách vững chãi và nhiều lần nhắc lại truyền thống đó qua các tổng luận ngắn gọn, giống như các lời tuyên xưng lòng tin, trong đó Đức Kitô vinh hiển như là đấng trung gian của ơn cứu độ chiếm trọng tâm. Liên quan tới kiểu suy tư, chúng ta nhận ra ngay khuynh hướng phân biệt thực tại thành hai trục theo kiểu nhị nguyên. Trên bình diện lịch sử có hai giai đoạn đối kháng nhau: giai đoạn cũ và giai đoạn mới. Giai đoạn cũ mau qua và bất toàn, giai đoạn mới vĩnh viễn và toàn vẹn. Kiểu phân biệt nhị nguyên này cũng được dùng để trình bày các ý niệm về giao ước, các cơ cấu phụng tự, chức tư tế, lễ tế và đền thánh. Trên bình diện không gian, hay đúng hơn, trên bình diện vũ trụ, thế giới trần gian vật chất và mau hư hoại đối kháng với thế giới thiên quốc, thiêng liêng và vĩnh cửu. Các nhân tố từ vựng, ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa khác nhau này làm thành đặc thái của tác phẩm, cho phép chúng ta dựng lại môi trường trong đó tác phẩm nảy sinh, cũng như cống hiến cho chúng ta bối cảnh giúp hiểu tác phẩm. Trước hết là thứ ngôn ngữ Hy Lạp trang nhã và các đặc thái văn thể của tác phẩm không cho phép nghĩ rằng bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu là một tác phẩm được dịch từ tiếng Do Thái hay tiếng Aramaic. Thứ hai, kiểu dùng và trích dẫn các văn bản kinh thánh cũng như cách giải thích chúng và việc sử dụng các hình ảnh kinh thánh hướng về một môi trường mang ảnh hưởng các trung tâm văn hóa kinh thánh và các cơ cấu của Do Thái giáo, tức là đền thờ hay hội đường.